מני בגר. ואיזה כיף יהיה לי עכשיו לשדר את הזמר הבא בשיר חדש, קוראים לו רביב כנר, והוא שר על בית ריק.

רביב כנר, לוחם, גיבור, שיר חדש. והנה עוד אחד שהוא גם לוחם, גם היה ירושלמי ונשאר ירושלמי למרות שהוא כבר עזב את העיר, והוא קרא לשיר הבא גיבור מנייר. קוראים לו אראל מויאל, והנה הוא בעוד שיר חדש.

0: עם עופר ניסים.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים ולחלקים מצולקים שבאו לתשטש אותי. תזכור אותי כמו התחלה יפה, שקפצתי חפה ולא פחדתי, רצתי אל האש רק להרגיש אותי.
0: מזהים את הכל?

עופר ניסים ומירי מסיקה, ואנחנו ממשיכים, והשיר הבא לוקח אותנו לטיול בברזיל, שם נלחת בריו דה ז'נרו יחד עם עומר אדם.

עומר אדם, ריו דה ז'נרו. ואני נשאר באותה משפחה ונעבור, האם זה האח הצעיר או אי? ואיזה יופי של שיר שמתנגן כבר בכל תחנות הרדיו. אבל שימו לב גם לקליפ המדהים, רוי אדם, אבי התחול.

וואו וואו, חתיכת שיר ואיזה קליפ. רועי אדם, שיר חדש, אבי התחול. ועוד שיר חדש, והפעם של מרגול, והיא שרה ונהנית מהשירה, איזה יופי. מרגול.

מר גלי צנעני, מר גול, לשיר וליהנות. ועכשיו פינת הבנאי, והפעם פינה בנאי שמוקדשת בנאי אחד, אהוד. אבל אני אקדים ואומר כבר ככה. לפני כשבוע הציעו לנו גמלאי בנק דיסקונט טיול לילי למערות בית גוברין. התלבטתי עם עצמי האם להירשם לטיול או לא, אבל מי שאיתה את הקף לטובת ההרשמה היה אהוד בנאי בעצמו. לפני כשבוע הוא התראיין בגלגלץ וסיפר סיפור על מערות בית גוברין. באגף החדש שנפתח לאחרונה ביקשו ממנו ליטול חלק בקטע אומנותי במיצג החדש, ובין השאר הוא סיפר על גילולו של השיר הבא שנשמע. במקור שרה אותו ריטה ללחן של רמי ומילים של אהוד, אבל בעצם במקור הוא נקרא השיר אולטרסאונד. הוא סיפר כשהם היו בהיריון והוא ראה את האולטרסאונד של העוברית שלו הפרטית, הוא כתב שיר שנשאר במגירה זמן רב. ויום אחד הטלפון צלצל אצלו, ועל הקו היה רמי קליינשטיין שביקש מילים ללחן שהלחין. המילים שכתב למגירה התאימו בול למנגינה, וכך נולד השיר הבא, עטוף ברחמים. עטוף במי השפיר, ברחם ובמים. אהוד בנאי, עטוף ברחמים.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
1: שלום לכם חברות וחברים. ערב טוב, אתם על הרדיו החברתי הראשון, התוכנית היא קופסת ההפתעות. אני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים. והיום חברים, קודם כל התחלנו טיפונית יותר מאוחר, גם בגלל שהתוכנית הקודמת טיפונית התאחה, וגם בגלל איזו תקלה קטנה שלא מצאתי פה איזה משהו. ביוטיוב הכל הגיע לסיומו בשלום. ואנחנו מתחילים. אז קודם כל נאמר לכם שניתן לראות אותנו ולשמוע אותנו. בגוגל בעברית לחפש אותנו הרדיו החברתי הראשון. ביישומון שלנו של הרדיו החברתי הראשון, גם באייפונים למיניהם וגם גם באנדרואידים למיניהם. גם בטלוויזיות החכמות. גם באזור המרכז, ברדיו קסם, 106 FM, ואנחנו מגיעים גם לתל אביב ורמת גן וגבעתיים, ואו סידר לנו עוד איזה מגבר אחד, ועד צפונה להוד השרון, גם ברדיו קריות, גם ברדיו ראשונים. ניתן גם לראות אותנו לכל אלה שרוצים בפייסבוק של הרדיו החברתי הראשון. בפייסבוק יש לרשום הרדיו החברתי הראשון, ואתם תמצאו אותנו. גם בפייסבוק שלי, אני מופיעה שם ג'וליה סולומון באנגלית. יש לי תמונה עם טוקי מתוקי וחמוד. והיום חברים, אני לוקחת אתכם לטיול למקום קסום ביותר, לאיי פארו. תכף נספר לכם איפה המקום הזה נמצא, נספר לכם על האנשים, נספר לכם, ניתן לכם טיפה פרטים גיאוגרפיים, וכמובן נשמיע לכם מוזיקה שאני מצאתי שהיא מאוד מאוד מפתיעה ומעניינת. אבל קודם כל אני רוצה להקרין לכם קליפ, והקליפ הזה הוא ריקוד אופייני של איי פארו. זה לא הקליפ המקורי שאני מצאתי לפני כמה ימים, אני ניסיתי לפתוח אותו כאן ולא הצלחתי, אז מה שמצאתי כאן במחשב שלנו, אז אני, קודם כל אני אקרין לכם את הקליפ, ואחר כך אני אעשה מסך מפוצל, תראו אותי, תראו את הקליפ, אני אנמיך טיפה את הטון, ועל הרקע אני אספר לכם, אני אמקם אתכם על המפה, ואני אספר לכם קצת על המקום. אז קודם כל נפעיל את כל העניינים. רגע אחד, זה מחשב הקרנה, זה קליפ מלא, ונפעיל פה את הדבר הזה. הנה זה בא, בואו נראה. הנה, אתם רואים על המסך את הריקוד האופייני של איי פארו.

כפי שאתם רואים, יש כל מיני אנשים באולם הזה, ויש את הרוקדים עצמם. זה לא הקליפ שאני הכנתי, כי לא הצלחנו לפתוח את זה פה. היוטיוב הודיע לי שהוא כבר לא מוצא את הסרטון הזה. המקומיים הם לבושים בלבוש המסורתי של איי פארו. הנה, אתם רואים את האנשים יורדים, ואתם רואים את התלבושות שלהם. הריקוד הזה מתבצע ללא כלים, זאת אומרת, זה רק האנשים שרוקדים, וגם האנשים שנמצאים באולם, כל האורחים, רוקדים יחד עם המקומיים. עכשיו, פירוש הריקוד הזה, כולם רוקדים ומחזקים את, מחזקים ידיים, והמשמעות של הדבר הזה הוא פשוט חיזוק הקשר הקהילתי, שימור המורשת העתיקה, וגם המשמעות היא לחיבור בין האנשים מעולמות שונים. והריקוד מסמל שוויון ואחדות ושמירה על הזהות הלאומית. כפי שאתם רואים, אין כלים, ואתם רואים גם מעגלים קטנים של האנשים. אז אני אספר לכם, קודם כל אני אספר לכם גם אגדה שמאפיינת את המקום הזה, ואחר כך נמקם אתכם מבחינה גיאוגרפית. אז האנשים באיי פארו עוסקים בדיינג, זה למעשה העיסוק העיקרי שלהם, מזה הם מתפרנסים. והייתה תקופה שהם צעדו, גם הם לא חתומים על האמנה שלה נגד ציד לוויתנים, הם צדים לוויתנים גם היום, אבל זה לצורך הישרדות, כי התנאים שם הם לא פשוטים באיי פארו, והם פשוט צריכים את זה להישרדות שלהם. אז האגדה שאני רוצה לספר לכם, מספרת על כך שבלילה ה-12 מחג המולד, היו באים כלבי ים לחוף, היו משילים את האור שלהם, והופכים לבני אדם, והם רוקדים באותו לילה על החוף, ובבוקר הם לובשים בחזרה את האורות שלהם וחוזרים לים. באחת הפעמים היה עיקר מתוך הכפר של אותו מקום שהיו מגיעים כלבי הים, והוא ראה אישה יפהפייה בין הרוקדים שם, והוא גנב את האור שלה, כך שהיא לא יכלה לחזור יותר לאוקיינוס. אז הוא גנב את האור שלה, והוא הכריח אותה, הביא אותה לכפר, והוא הכריח אותה להינשא לו. הוא שמר את האור בתוך איזה ארגז, ושמר את המפתח. בינתיים עברו שנים, נולדו להם ילדים. בוקר אחד, איכשהו שכח את המפתח, לא היה בכיס שלו, האישה מצאה את המפתח, ואז היא לקחה את המפתח וכך חזרה לאוקיינוס. בינתיים היא נכנסה לו לחלום, והיא ביקשה ממנו לא לפגוע בילדים שלהם, כי האיכרים, ברגע שהיא חזרה לים, האיכרים החליטו לנקום ויצאו לים והתחילו לצוד את כלבי הים. בסופו של דבר, מה שקרה, שהאישה הזאת כללה את כל תושבי המקום, והיא כללה אותם שהם ימותו, שהם יפלו ממצוקים, שימותו בתביעה, או שייצרו, הכללה הזאת תהיה בתוקף עד שהם יצליחו ליצור שרשרת אנושית שתקיף, שרשרת אנושית מכל אנשים של האיים האל, יש בסך הכל 18 איים, שיקיפו יד ביד, שיקיפו את כל האיים, ואז הכללה הזאת תיגמר. זהו, אז הסרטון הסתיים, וגם סיפרתי לכם על האגדה היפה הזאת. ואני אספר לכם על איי פארו. איי פארו נמצאים בצפון האוקיינוס האטלנטי, בין
בין נורווגיה לבין איסלנד. כפי שאמרתי, יש 18 איים שהם מהווים את הארכיפלג שנקרא איי פארו. הם אזור אוטונומי או טריטוריה אוטונומית של דנמרק, והם די קרובים לאטלנטיק סירקל, לסירקל האטלנטי, וגם המזג האוויר הוא די קר שם. המעבר בין האיים הוא דרך מעבורות, הוא דרך בנו שם מעברים תת אוקיינוסים, מתחת לכל מיני מערות מתחת לאוקיינוס, ושם אפשר לעבור בין אי לאי עם המכוניות, ויש גם מעבר תת אוקיינוסי כזה שיש בו כיכר שאפשר לפנות בו שמאלה או ימינה, תלוי באיזה אי, לאיזה אי אתם רוצים להגיע. יש שם כ-55 אלף תושבים באיי פארו. יש כפרים שיש שם 10 אנשים בסך הכל, בתים מעץ. היום הוא מאוד ארוך, כאילו הלילה יש מעט שעות לילה, ובחורף הימים הם קצרים מאוד ומזג האוויר הוא מאוד קר. מה שלא סיפרתי לכם זה שעל לגבי אגדת כלבת הים, שזה יש את הפסל של האישה הזאת בחוף, במגדל הלור זה נקרא, ומה אני אגיד לכם, המקום הוא קסום לגמרי. ואני אספר לכם על המוזיקה. אז רגע, בוא נמצא את הדף, הנה. אז מצאתי שני זמרים בולטים, גבר ואישה, שדי התחברתי למוזיקה שלהם. יש גם הרכב מטל שפחות, האמת, פחות דיבר אליי, ויש לי עוד זמר יחסית צעיר, מוזיקת פופ כזאת, וזה אותו נשמע בסוף התוכנית. והזמרת שאיתה אני פותחת את התוכנית, הזמרת נקראת אייבור. ואייבור התחילה את הקריירה המוזיקלית שלה, הקריירה הטלוויזיונית שלה, בגיל 13. והיא כותבת, והיא מה שנקרא סינגל סונג רייטר, והיא הוציאה הרבה אלבומים, תכף אני אספר לכם את המספרים, רק נספר לכם שהיא זכתה בהרבה הרבה פרסים. היא זכתה ב-Faroese Music Awards עם אלבום שהיא הוציאה בשנת 2012 שנקרא Room, והיא זכתה בפרס הזה ב-Best Female Singer באותה שנה כאמור, ב-2012, Best Artist, Best Album of the Year. בשנת 2015 היא הוציאה שני אלבומים, אחד נקרא Bridges והשני נקרא Slur, ואנחנו נשמע מתוכו כמה שירים. היא שרה גם בשפה הפרואזית וגם בשפה האנגלית, והקליטה את שני האלבומים האלה כמעט במקביל. והיא עשתה את, כפי שהיא אומרת באיזה רעיון שהיא נתנה, שהיא כתבה את זה בזוגות, כאילו היא כתבה את השירים בזוגות, גם באנגלית וגם בפרואזית, והיא אומרת שאומנם העבודות הן שונות, אבל הן בסך הכל מהווים משהו שלם אחד. אז היא הוציאה כ-11 אלבומים, ויש לה כמה שיתופי פעולה, 4 אלבומים עם הרדיו מדנמרק, ועם
כל מיני זמרים מדנמרק, שאני אפילו לא אומר לכם כי אתם לא מכירים וגם אני לא, הוציאה 3 איפים, היא הוציאה 4 אלבומי לייב של הופעות חיות, שאנחנו נשמע קטעים מכמה הופעות חיות, והיא הוציאה כמה סינגלים לסרטים. ומבחינת הפרסים שהיא קיבלה, היא קיבלה באמת הרבה פרסים בשנת 2004, גם בשנת 2006 של ה- 2009 של הפלנט אוורדס כבסט פימייל סינגר, גם ב-2006 היא קיבלה את הבסט דניש פימייל פולק, וגם ב-2012, ב-2013, ב-2021. בקיצור, זה פחות או יותר עליה. אני רוצה להגיד לכם שאני חושבת שאני היחידה והראשונה בארץ שמשמיעה אותה. אז אנחנו תכף ניגש למוזיקה. והשיר הראשון שהכנתי לכם הוא מתוך אלבום שיצא, כפי שאמרתי, בשנת 2015, שנקרא Bridges. ואני אאחל לכם, הפתיח טיפה ארוך, אני אאחל לכם האזנה כמה שיותר נעימה ושקטה. ואני אומר לכם שהקול שלה די מזכיר את את הקול של קייט בוש, שקייט בוש חגגה בשבוע שעבר ביום חמישי, נדמה לי, חגגה יום הולדת. יש לי גם גרסה של אייבור לשיר של קייט בוש, אני אשמיע לכם אותו בהמשך. אז חברים, בואו נתחיל עם המוזיקה. הנה אייבור עם ברידג'ז.

יש לה קול יפה, נכון? אני רק אוסיף לכם לקטע האינפורמטיבי, לא אמרתי לכם שהבירה של EFR היא בדורסהאבן, ויש שם אוניברסיטה, ויש גם כלא ב-EFR, אבל אין להם הרבה עבריינים. זה עוד סוגריים קטנים למה שהוספתי קודם. אז אנחנו נמשיך עם אייבור מתוך אלבום של הופעות חיות שיצא בשנת 2009. לא אומר לכם את השם כי אני לא יודעת לבטא את זה. בואו נקשיב לשיר.

0: 就是他。
1: השיר הבא הוא גם בהופעה חיה בשנת 2021, וזה היה יחד עם מקלה בשם קנטבילה מקלה מפארו, וזה היה מתוך הופעה שהייתה כולה charity, מה שנקרא אספו כסף לחולי סרטן, וזה היה בטלוויזיה הפארואזית. בואו נשמע את השיר עם אייבור.

0: עד הצליל האחרון. ההופעה החיה הזאת שאמרתי לכם בשנת 2021 הייתה ב-KVF, שזה למעשה הרשות השידור של EA פארו. עכשיו יש גם מה שנקרא קארל ולה פאונדיישן, שתומכת במשפחות ש חוו או חווים מחלות קשות או אובדן. אמרתי לכם שזה היה, כל הקונצרט הזה היה תרומות לחולי סרטן. אנחנו נשמע עוד מתוך הופעה חיה דווקא בלונדון משנת 2022, עוד שיר אחד עם אייבור, משתתף בג'ון לון, שהוא אחד גם הזמרים והמפיקים מייפארו. בואו נשמע.
1: So I have, during the years, I've had the incredible honor to write some music, co-write some music for the British TV show, The Last Kingdom. And it's really been an adventure for me these years, being part of that whole world. And So tonight, the person who actually invited me into the whole thing and who is also the composer of the TV series, I know that he's actually here tonight. And I have talked him into joining me on stage. It took a while, but guess what? It worked. So please welcome John Lang! So glad you're here, John.
2: I wouldn't get too excited. I'm only going to play six notes.

ג'ון לון, שהיא הציגה אותו בתחילת השיר, הוא סקוטי. הוא כותב מוזיקה לסרטים, לתוכניות טלוויזיה, והוא כתב את המוזיקה לסדרות דאונטאון אבי. וכפי שהיא מספרת בתחילה, היא די רדפה אחריו הרבה זמן עד שהוא הסכים להיות, והוא היה בהופעה הזאת שלה בלונדון. ואנחנו נשמע עכשיו שיר בהופעה חיה, שיר מתוך אלבום סלור, שאמרתי לכם שהיא הוציאה שני אלבומים, ברידג'ס וסלור, בשנת 2015. והשיר הזה מבוצע ב-Old Theater בטורסהוון, בבירה של EA פארו. והג'ון לון הזה, שהוא מסקוטלנד, כיוון שאיי פארו הם די קרובים לאיי שטלנד, שהם שייכים לסקוטלנד, זה גם באזור הזה. אז בואו נשמע את Falling Tree בהופעה חיה, מתוך האלבום סלור שיצא בשנת 2015 עם אייבורום.

אתם זוכרים, פתחנו את הטיול המוזיקלי שלנו עם שיר מתוך האלבום Bridges, וסיפרתי לכם שהאלבום הזה יצא יחד עם אלבום Slow בשנת 2015, אז אני חוזרת עכשיו לאלבום עם שיר נוסף בשם Morning Song. הנה זה בא.

ועוד שיר אחד בחרתי מתוך האלבום הזה, Bridges, השיר נקרא Remember Me. חבר'ה, אני מקווה שאתם אוהבים את הקול שלה כפי שאני אוהבת את זה. אז בואו נשמע את Ever Remember Me.

ועכשיו אני הולכת להשמיע לכם שיר מאלבום שנקרא אין משנת 2024, והשיר נקרא Dust to Dust.

אייבור הולכת להוציא אלבום חדש, והוא אמור לצאת לאור באוקטובר השנה, אוטוטו, עוד חודשיים. ואני הולכת להשמיע לכם עכשיו שני סינגלים שיצאו מתוך האלבום הזה, שם האלבום הוא טונגל, והסינגל הראשון שיצא ב-28 לאפריל השנה נקרא הילר. בואו נשמע את הסינגל הראשון מתוך האלבום החדש, האלבום החדש, יש לומר.

די דרמטי השיר הזה, והשיר הילר מדבר על הליכה קדימה, לא להיתקע בכל מיני מכשולים בדרך, זה פחות או יותר. הילר זה מי שמרפא כאילו, אם אני מתרגמת את המילה נכון. ואני הולכת לשמיע לכם את הסינגל השני שיצא בחודש יולי, ב-26 ביולי, וזה הסינגל השני מתוך האלבום, והאלבום יוצא בעוד חודשיים בערך. אז הנה, Dragon Maiden Eivor.

נכון שיש דמיון בין שתי הזמרות? דמיון קולי. ועוד גרסת כיסוי אחת של שיר שאני אישית מאוד אוהבת. מי שביצעו את גרסאות הכיסוי האלה, כמובן אני מדברת על גרסת כיסוי לטים בקלי, תכף נאמר לכם את השם. מי שביצעו גרסאות כיסוי לשיר הזה, אני שמעתי את זה לא מזמן עם This Mortal Coil, וגם בריאן פרי ביצע את גרסת הכיסוי לשיר הזה, ואני מדברת על Song to the Siren. אז בואו נשמע את אייבור עם הגישה שלה לטים בקלי. הנה זה בא.

אמרתי לכם בתחילת התוכנית שאני התרשמתי מאוד משני זמרים בולטים במוזיקה מ-EA פארו, ומתחילת התוכנית הקדשתי לאיבור את השעה וחצי, אפילו טיפה יותר. ועכשיו אני עוברת לזמר השני שבחרתי, שמו טייטור לסן, והבחור הוא מלחין, והוא כותב, והוא סינגל סונג רייטר, והוא מפיק, והוא כותב מוזיקה לסרטים, והוא זכה בכמה וכמה פרסי מוזיקה מטעם דנמרק, והוא עשה טור הופעות גם בארצות הברית וגם בקנדה, תכף אני אבדה בדיוק אם האינפורמציה היא נכונה. בשנת 2003 הוא הוציא את אלבומו הראשון, אלבום הבכורה שנקרא Poetry and Aeroplanes. במהלך הקריירה שלו הוא הוציא כ-13 אלבומים ושישה איפיס והרבה אלבומי קומפילציה ושיתופי פעולה. הוא שיתף פעולה גם עם הרבה זמרים מחול, בייחוד מהולנד ונורווגיה, וגם עם אן ברון, אתם זוכרים, אני השמעתי אותה לא מזמן, אולי בתוכנית הלפני האחרונה שלי, הקודמת שלי, הנורווגית אן ברון. כאמור, הוא כתב הרבה מוזיקה לסרטים וקומפילציות, והוא זכה לתואר אביר ממלכת דנמרק, מרגרט השנייה, בשנת 2021. אמרתי לכם שהוא עשה טורים, כן, צדקתי עם ה-Poetry and Aeroplanes. הוא עשה כמה סיבובי הופעות בארצות הברית וקנדה, והוא זכה שם לביקורות מאוד טובות. הוא גם שיתף, הוא היה בטור עם סוזן וגה ועם רופוס ויינרייט וג'ון מייר. ג'ון מייר כתב על האלבום שלו, יש לו אלבום, הוא כתב על האלבום הזה במגזין שלו, Esquire, נקרא המגזין שלו, של ג'ון מייר, והוא כתב שהוא אחד האלבומים שיצאו, כשהוא כתב את הביקורת, הוא אחד האלבומים שהסתובבו באזור בחמש השנים האחרונות. זה היה כאמור בשנת 2003. שיצא האלבום הזה, ואנחנו נשמע כמה שירים עם טייטור מתוך האלבום Poetry and Aeroplanes, אלבום הבכורה שלו. אנחנו נשמע קודם את One and Only. הנה טייטור.

ועכשיו שיר אחד שהוא ביצע, הוא היה אורח בברלין, בטיווי נואר, באפריל 2017, ובואו נשמע את השיר שהוא מבצע שם, טייטור, השיר נקרא Home.

איזה יופי, אני מקווה שהקשבתם למילים. עוד שיר אחד של טייטור, מתוך אלבום שנקרא Story Music, יצא ב-2014, גם הופעה חיה, והשיר נקרא It's Not Funny Anymore.

לואי אמסטרונג. כן, זה מתוך, זה מתוך אלבומו השני, שנקרא Stay Under the Stars, יצא בשנת 2006 בסקנדינביה. ועכשיו חברים, אנחנו מגיעים לזמר האחרון שבחרתי להיום בערב, וזה יסגור לנו את התוכנית. שמו של הזמר הוא רני יוהן פטרסן, השם הבימתי שלו הוא ריילי. הוא מיי פארו, הוא נולד ביי פארו בטורס האבן בעיר הבירה. הוא זמר והוא משפיען של הסושל מדיה. הוא ייצג את דנמרק ב-2023 באירוויזיון עם הסונג Breaking My Heart. תכף אנחנו נשמע אותו. רק נספר לכם שהוא התחיל לנגן פסנתר בגיל 6, ואחר כך הוא הלך לכיוון ההתעמלות, כשהוא היה טינג'ר, מה שנקרא, ואחר כך הוא השתתף באיזו הופעה בבית ספר, ואז הוא, כל ההתעניינות שלו במוזיקה חזרה, ואז הוא התחיל לקחת שיעורי שירה, הוא התחיל לשיר. והוא חי בלונדון ב-2023, הוא חי בקופנהגן, ויש לו יותר מ10 מיליון עוקבים בטיק טוק, חברים. בחור צעיר, סגנון אחר לגמרי ממה ששמענו היום בתוכנית, אז בואו נשמע את השיר שייצג את דנמרק ב-2023 בתחרות האירוויזיון, Breaking My Heart, ואחר כך נסיים עם עוד שיר אחד של ריילי. הנה הוא בא.

0: כך זה מסתיים. אמרתי לכם סגנון אחר לגמרי. זהו חברים, הגענו לשיר הסיום. אז קודם כל נאמר לכם שאנחנו הרדיו החברתי הראשון, התוכנית היא קופסת ההפתעות, אני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים, והיום חברים לקחתי אתכם לטיול מוזיקלי באיי פארו. אני מאוד מקווה שאהבתם את הבחירות שלי, אמנם התמקדתי בשני זמרים בולטים, אבל זה מה שתפס לי את האוזן, ואני מקווה שאהבתם את הבחירות שלי. אני רוצה לאחל, שוב, תודה רבה שהייתם איתנו, אני רוצה לאחל לכם ליל מנוחה, לילה שקט, שיהיו לנו בשורות טובות, מה אני אגיד לכם, נקווה לימים טובים, לימים שקטים, ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים עם הפתעות אחרות. אז שוב, תודה רבה, לילה טוב, נשמע את ריילי עם השיר Funny, I don't miss you anymore. לילה טוב חברים ותודה רבה, ביי ביי.
1: I've gotten good at talking in past tense, like it didn't almost take me out. I keep it light and I make it make sense.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.

0: החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שיר ושיח, תוכנית אירוח אומנים באולפן בהגשת יוני בגן. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה רבה.

0: ערב טוב מאזינים ומאזינות של הרדיו החברתי הראשון, וערב טוב למאזיני רדיו קסם שמאזינים לנו בתדר 106 FM. אז ברוכים הבאים לתוכנית שיר ושיח, שעה של שיח עם יוצרים, אמנים ואנשים שמאחורי הקלעים, מאחורי הצלילים ומאחורי הסיפורים. אז אני יוני בגן, עורך ומנחה התוכנית, שמח לארח אתכם לערב מיוחד ומרגש כאן באולפן של הרדיו חברתי הראשון. אוהבים את התוכנית, פרגנו לנו בדף הפייסבוק, באתר וביישומון של הרדיו חברתי הראשון. לחצו על לייק, עוקב ותישארו מותקנים בכל התכנים הכי חמים. ניתן להזין לנו בשידור חי בתדר 106 FM באזור גוש דן, בכל מקום אחר דרך האינטרנט. ועכשיו, גם היישומון החדש של הרדיו חברתי הראשון זמין בניידים ובטלוויזיות החכמות, אז קדימה, הורידו את האפליקציה ותיהנו מתכנים איכותיים, מרגשים ומעוררי השראה. אז הערב אנחנו בערב מיוחד, ערב מרגש וערב מוזיקלי. אני שמח להציג אורח מיוחד באולפן, האומן והיוצר שחר כהן, זמר, יוצר, מורה לפיתוח קול.
1: לא, דווקא זה לא.
0: זה כנראה משהו שכבר נפל, אבל זמן, כמובן, יוצר, גם מפיק, כמובן. אנחנו תכף נרחיב עליו. אז לפני שניצול הרעיון ולשאלות, בואו נפתח עם שיר שמאוד קשור לאורח שלנו היום. אז תנו לנו בהרבה כבוד ואהבה, בואו נקבל את השיר שבחרת, שנקרא עיר מקלט. רגע, אני אפתח את המיקרופון, שנייה.
2: טוב, אז אני אגיד ערב טוב לכולם, קודם כל.
0: וגם בוא נראה אותך.
2: שלום.
0: עכשיו זה מצוין.
2: ורואים כבר את הנגנים גם פה, אני לא לבד, רואים גם...
0: בואו כולם פה איתנו.
2: איתי ההרכב האקוסטי, נקרא לזה, שחצי אקוסטי של הארקוקס, קיבלנו גם חשמלית ובאס, שזה דולי יריב ואני ורמתי, עוד נרחיב בהמשך. והשיר הוא עיר מקלט שבמקור מבצע אהוד בנאי, אבל פה אני והארק רוקס ביחד עם דודי לוי ואודי תורג'מן שהפיק את האלבום החדש שלי שנכבודו אנחנו כאן, הזמן והמקום, ונטלי כחלון שהתארחה גם כן בהשקה הזאת, כולם ביחד מבצעים את עיר מקלט.
0: יאללה, אז אנחנו נשמע את עיר מקלט וגם אנחנו נראה אותו, כי זה גם
2: נכון.
0: קליפ, אז
2: קליפ מתוך יותר... ההשקה בעצם קליפ.
0: אין יותר טוב מאשר קליפ, אז בואו תנו לי להרים את הקליפ, הכנתי אותו, בואו נקבל בבקשה.

0: עיר מקלט. איזה ביצוע.
1: תודה רבה.
0: איזה ביצוע. טוב, אז קדימה, נתחיל. אז כמו שאמרתי, הערב אנחנו כמובן בשידור חגיגי ומיוחד.
1: כן.
0: ואני שמח לארח יוצר מיוחד שמצליח כבר שנים לחבר בין עולמות המוזיקליים, התרבויות והסיפורים האישיים בצורה ייחודית ומקורית. שחר כהן, שפה לצידי, הוא זמר, יוצר, גיטריסט ומפיק מוזיקלי, שמציג בימים אלה את אלבומו השלישי, הזמן והמקום, שגם היום תוכלו לטעום חלק נכבד לדעתי משיריו, וגם בלייב.
1: נכון, זה גם אלבום קצר, אז ככה שאנחנו אולי את כולו אפילו, אני חושב, נבצע.
0: בכיף.
1: כמעט הכל בלייב, וניתן איזה טעימה גם מהאולפן, מהגרסת אולפן.
0: יפה. אז לאורך דרכו כמובן שחר נע בין הרוק הפולק וההשפעות ים תיכוניות, וגם יוצר פסקול אישי כנה ובלתי מתפשר. הקהל מכיר אותו כמובן בין היתר בזכות הפרויקט סולו ארק, שיתוף פעולה.
1: זה שיר בעצם, זה שיר, זה סינגל שככה זכה להצלחה.
0: יפה, אבל בסוף נהיה היום פרויקט, לא?
1: נהיה ארק רוקס, נהיה הרכב.
0: שיתוף הפעולה מצליח כמובן עם משורר רוני סומק, וכעת גם השניים מפגשים שוב בסינגל חדש שנקרא זמרת חתונות, שנעשה אותו גם היום פה, לא?
1: כן, נכון. אם אתה רוצה אפילו נפתח איתו, למרות שהכנו שיר אחר לפתיחה, אבל אפשר, מה שתרצה.
0: אנחנו נלך לפי מה שזורם לנו, זה תמיד
1: אוקיי.
0: המוטו פה. השחר הוא גם גיטריסט, חבר ברכב הארק רוקס, והערב הוא מגיע לנו בפורמט אינטימי ומיוחד של הארק רוקס, גרסה אקוסטית. השחר כמובן הצטרפו לנו פה באולפן הנגניב, דולי יריב, שינגן על גיטרת בס אקוסטית, רגע בוא נראה אותם. דולי?
2: כן.
0: הנה, תיתן. יפה. וגם השתתף בקולות הליווי, וניבה רמתי שילווה אותנו עם השירים בצדי הסינטיזייזר והמלודיקה.
1: תיקון קטן, דולי ינגן גם על בס וגם על גיטרה.
0: גם על אקוסטית, נכון?
1: כן, אז שניים בעצם.
0: זה הפתעות, אבל אנחנו אוהבים הפתעות.
1: בס אקוסטית זה נחמד, זה האמצע ביניהם.
0: אז חברים, באלבום החדש שחר פוגש מחדש טקסטים שכתב בצורתו לצד מחשבות ותובנות של אדם בוגר, אבא ויוצר מנוסה. אז יחד עם המפיק אודי טורג'ימן נוצר כאן צליל חדש ומסקרן של אלקטרוק אוריינטלי,
1: אוריינטלי,
0: שמרחיב את גבולות היצירה שלו. אז בין אהבה, געגוע, משפחה ותשוקה, שחר ממשיך לחקור את המקום שבו החיים והאומנות נפגשים. אז רגע לפני המופע השקה החגיגי, ביחד עם חברי הרכב שלו שילוו אותו הערב פה באולפן, אנחנו נכיר מקרוב את הסיפורים, השירים, האנשים שעומדים מאחורי האלבום החדש. אז ברוך הבא לשיר ושיח, שחר, וכמובן הרכב. ואנחנו נתחיל עם שיר ראשון שאתם בחרתם. אבל לא פעם, כמו שאמרתי, אתם יכולים להחליט מה אתם רוצים לעשות.
1: כן, אז קודם כל אני אגיד.
0: אבל שנייה, רגע, לא דיברנו גם על שיר הפתיחה.
1: כן, אז אני כבר יענך, אבל מילה אני אגיד, השקה בתל אביב כבר הייתה, עשינו בתחילת מאי, בבית היוצר בנמל תל אביב, בעצם הקליפ הזה שראינו מתוך הופעה, זה מתוך השקה בבית היוצר. עכשיו אנחנו בסוג של השקה ירושלמית, נקרא לזה, כי עוד לא הגענו ירושלים עם האלבום החדש. ב-24 לשמיני נגיע למקום שנקרא קניה 4, בגבעה הצרפתית, ושם יש שילוב מעניין, כי חוץ מהרכב שלי, זאת אומרת דולי וני וגם רמי גבאי בטופים, שיהיה איתנו הרכב מלא, אז גם דולי בעצמו יש לו הרכב, זה יהיה סוג של דאבל פיצ'ר, יש לו הרכב שנקרא בלו אייז, שעושה קאברים לשירים ישראלים מקפיצים, אז יהיה חגיגי, יהיה גם אפטר פארטי שמח כזה.
0: נשמע כיף.
1: אז כן, אז שניים במחיר אחד, מה שנקרא. אז
0: יפה.
1: אנחנו נשים לינקים למי שרוצה אחר כך להופעה הזאת, ואנחנו מתכנסים גם בשביל זה, גם בשביל לכבוד האלבום בעצם.
0: ונמשיך לתזכר גם אתכם גם. אז תספר לי קצת, שחר, מה הביא אותנו לפתוח את התוכנית עם עיר מקלט?
1: אז אתה ביקשת שיר שאני מושפע, כאילו משהו שאני מושפע ממנו, שנותן איזה משהו מהותי במהות, זאת אומרת, במוזיקליות שלי ובהשפעות שלי, נכון?
0: נכון.
1: אז תראה, אני בעצם, א' כל אוהב מאוד את אהוד בנאי. פעם אחת אפילו יצא לי להופיע איתו, ללוות אותו בגיטרה. זאת הייתה גשמת חלום קטנה, אבל את השירים שלו אני מבצע כבר הרבה שנים. במיוחד את עיר מקלט, שזה שיר בעיניי מדהים. כל האלבום עם הפליטים, האלבום הראשון שם, יש שם שילוב מדהים, אם כבר מזרח מערב, אז הם עשו את זה בצורה אידיאלית בעיניי. Mm-hmm. כאילו מה זה מזרח מערב, זה מילה נורא גדולה, אם אני דייק את זה, השילוב בין הרוק ל...

0: עודי קצת, כי השתמשתי בכל מיני סולמות מז'ורים. מישהו פעם הגדיר את השיר הזה כאופטימיות קוסמית, ככה. נורא מז'ורי וגדול כזה, שמח כזה, יש צורה, כי זה קטע אינסטרומנטלי, אין שם מילים.
1: אז אנחנו כמובן נשמע, וזה בלייב כמובן, אנחנו עושים את זה, נכון?
0: נעשה את זה בלייב, כן, את אינדיאן. אין לי פה את כל האפקטים שאני דרך כלל מביא פה, הרימו, יש לי, אתה יודע, רק כזה, הרימה של אפקטים, אז זה יהיה בלי דילי שנורא מאפיין את השיר הזה. יש דילי בגיטרה.
1: תן להם קצת סקרנות בשביל להגיע להופעה, לשמוע את זה כמו שצריך.
0: כן, אני חושב שזה יהיה כיף גם ככה. אני חושב שזה יהיה מעניין גם ככה. אקוסטית מחוברת, אולי אני בכלל אקח אקוסטית. יש לנו, יש סיכוי לאקוסטית.
2: אקוסטית מחוברת, אבל
0: סובך לנו עכשיו, אה?
2: כן, בלגן.
0: טוב, יאללה, חשמלי, צד דיסטורשן, עניינים, בסדר. יש לי פה איזה אוברדרייב, אז זה האפקט שיהיה היום.
1: יאללה.
2: רק בלי לשבור.
1: לאט לאט, הכל טוב.
0: בסדר, זה רק נפל הטיונר, אבל אנחנו אחר כך נלביש אותו. אז זה הולך ככה.
1: רגע, נפתח את הערוץ כמובן.
0: כן, אני לא שר כרגע, זה קטע אינסטרומנטלי, אז זה מבחינתי...
2: אבל עדיין צריך לפתוח את המיקסר.
1: נכון.
0: כן, כן.

0: אינדיה.
1: חסר לי הדילי, השיר הזה כזה, הגיטרה מלאה בדילי, גדול כזה, אבל היה מאתגר, היה מעניין. עשינו כאילו זה יצר גרסה אחרת לשיר.
0: דווקא אבל נשמע מאוד טוב.
1: כן, נהנית ממנו.
0: מאוד מאוד.
1: אז עמדנו בכבוד.
2: עם רמי.
0: כן, אין איזה אפקט טופים או משהו שאפשר להביא?
1: לא, כמו רמי אין. לרמי יש אפקטים על הטופים, זה כן. רמי גבי, אתה חסר לנו, חבר.
0: מסכים? טוב, אם היה אפשר להביא את כולם מפה, זה היה בכלל פגז.
1: כן, אבל אנחנו, אתה יודע,
0: אורפן
1: של רדיו, יש גבול כמה אפשר.
0: אנחנו מסתדרים מה שיש, ומסתדרים די טוב.
1: אגב, יוני, אני סקרן, הבאת לפה פעם ממש מתופף מערכת, או שזה כבר...
0: לא, היה פה מישהו שבא עם משהו קטן מאוד של שניים, שלושה.
1: איזה מצילה ובייס דרמה, משהו סנר. וגם זה בטח היה קשה לטיפול.
0: אתה צריך למצוא לו את המקום הנכון שיעשה את זה.
1: כן, שם בפינה אולי. טוב,
0: הבנתי. לא, כן נכון, לא פעם, זה קצת מאתגר.
1: כן, זה מאתגר. אז אולי בסדר.
0: באולפנים שיש לך שני חדרים וחדר שהוא רק לציור.
1: כן, אנחנו בעצם, אתה יודע, אני קצת התחכמתי והבאתי מלהקה חצי אקוסטית. זאת אומרת, אמרתי, אוקיי. אקוסטי כבר עשינו פה בעבר, ועכשיו אנחנו נעשה חצי ככה. אז יש לנו קצת אקוסטי, קצת חשמלי.
0: אז זה נשמע מעולה.
1: תודה.
0: מצוין. אז בואו נתחיל קצת עם השאלות שלנו. זה, כמובן, איך התחלת את הקריירה המוזיקלית שלך, ומתי הרגשת שהמוזיקה היא בעצם הייעוד שלך?
1: תראה, אני בגיל 13 הייתי די-ג'יי, כזה תמיד נמשכתי למוזיקה, והייתי עושה כל מיני מסיבות וזה, והתחלתי לשמוע יותר ויותר רוק ומוזיקה אלטרנטיבית, כל מיני דברים כאלה, והרגשתי שאני כבר פחות בעניין של להרקיד אנשים. ובגיל 16 הלכתי ללמוד גיטרה, הייתי לוקח קו 66 מפתח תקווה, פעם בשבוע.
0: תל אביב?
1: לתל אביב, לרונן אפרת, בחור מאוד נחמד ומוכשר. והוא לימד אותי גיטרה. תוך שנה כבר הקמתי להקה, קראו לנו הרדי ויינברג.
0: Okay.
1: והופענו ברוקסן, נתנו להם קסטה מחזרה או משהו, ואמרו, אתם אחלה, תבואו להופיע. והופענו כזה, אתה יודע, עם עוד איזה להקה, לפני איזה 40-50 איש, ואז אמרו, וואלה, נשמעתם אחלה, בואו, יש תחרות להקות, מי שזוכה מקבל סינגל, אז סינגל זה הדבר מאוד גדול, כאילו זה היה יקר מאוד. והגענו תחרות להקות, ופתאום קרוב לאלף איש במועדון, אתה יודע.
0: כבוד גדול.
1: זה היה כזה, אתה יודע, שוק, אבל שוק חיובי. אני חושב ששם הבנתי שוואלה, יש משהו בעבירה הזאת של לעלות על במה, לפני גם הרבה אנשים, למרות שגם הופעות אינטימיות אני אוהב, אבל משהו בזה, משהו בזה היה באמת עוצמתי מאוד. ואתה יודע, לקח לי שנים, אני כן בן אדם שעשה משל תואר במדעי המחשב, כדי להבין שהוא לא ממש רוצה להיכנס להייטק, הוא מעדיף לעשות מוזיקה. אני כן עוסק גם בדברים אחרים, כמו שיווק דיגיטלי וכל מיני, אבל המוזיקה היא תמיד מבחינתי הדבר הכי חשוב.
0: גם האתגר, אופה, מבחינת המוזיקה, הפרנסה זה תמיד בעיה.
1: התחום הזה לא פשוט, אתה יורק דם לפעמים, בוא נגיד את האמת.
0: נכון.
1: אבל אתה גם, זה הדבש הכי טעים שיש, אתה יודע, זה גם הדבר הכי מתוק יכול להיות.
0: מסכים איתך. ואיך אתה מרגיש שהשיר שלך יוצא החוצה לעולם? בעצם יש התרגשות, יש חששות?
1: כן, ברור, כל פעם מחדש, אתה יודע, שיר ובטח אלבום, כי אני כבר הוצאתי אלבום שלישי עכשיו, אתה יודע, זה כבר...
0: כבר משופשף.
1: לא, גם לא, לא כולם מגיעים לזה, כי אתה יודע, הרבה פעמים עוזבים בדרך, או לא, אתה יודע, כל מיני סיבות, אבל אני באמת מוזיקה כבר, אני לגמרי על המסלול הזה. אלבום זה חתיכת דבר. מאוד מרגש, אתה יודע, איך העולם יקבל, אתה אף פעם לא יכול לדעת, אתה יודע, אתה מוציא את זה, וזה לא כל כך בידיים שלך, גם אם תיקח יחץ, וגם אם תעשה שיווק דיגיטלי, אתה עוד לא יודע. פתאום מישהו מאוד אוהב, ומישהו מאוד לא אוהב, ומישהו כן משמיע, והוא לא משמיע, ו... בסוף זה כזה, אתה יודע, זה יוצא החוצה, ואתה יודע, כמו תינוק, איך אומר השיר.
0: נכון. ובסוף גם, כמו שאתה אומר, אתה המשיר של אנשים, איך הם מתחברים לשירים, למוזיקה, ו... יהיו תמיד כאלה שיהיו הרבה יותר טובים, יהיו כאלה שאולי פחות טובים, אבל זה לא נכון להגיד פחות טובים, כי אתה יודע, אני כבר נתקלתי בלא מעט פעמים שאמנים הוציאו למשל אלבום שפחות היה, תקרא לזה, שמעו אותו, אבל פתאום אחרי איזה שנה, שנתיים, פתאום הוא קיבל איזשהו בוסט נורמלי.
1: קודם כל כן, וגם באמת זה לא הפרמטר היחיד, טיב המוזיקה. אתה יודע, יש הרבה עניין של שיווק, יש הרבה עניין של קהילות שאתה מייצר. אז אני, אתה יודע, יש לי את זה, אני גם בפייסבוק, באינסטגרם, בטיקטוק קצת לאחרונה, אפילו לשם הגעתי, קח לי זמן, אבל... וכמובן מופיע הרבה, ולאט לאט צובר את הקהל שלי, אתה יודע, זה לא תחום קהל, אבל... אני מאוד מאמין במה שאני עושה, מאוד אוהב את מה שאני עושה. אני שמח שיש לי גם הרכב איכותי, שאפשר לקחת את זה גם להופעות כמו שצריך. אז תודה לאל, יש מי שאוהב.
0: וזה הכי חשוב גם בסוף. זה צריך לבוא מהלב וממקום שאנחנו אוהבים לעשות את זה, למרות כל ההתגוון.
1: כן, לגמרי. קודם כל האיכות, קודם כל להאמין, להיות שלם. אני מאוד מאוד מבסוט מהאלבום הזה. הוצאתי כבר אלבומים שגם הם היו מושקעים. את הראשון הפיק לי דודי לוי, את השני... הפקתי עצמאית, אבל בעזרה של המון אנשים טובים, טכנאי בשם גיל מאיר, וגוורדיה של מוזיקאים מעולים, והחדש, אני חושב, מתעלה על כולם, אבל אתה יודע, זה הילד שלי, אז קשה לי להיות אובייקטיבי.
0: אז דיברת גם שהיית די-ג'יי, וגדלת על כל מיני ז'אנרים של מוזיקה, אז אני רוצה לשאול, מי היו ההשפעות הראשונות שלך בילדות ובנעורים?
1: מי היו ההשפעות הראשונות? טוב, זה נורא טריקי, לעד כמה אחורה הולכים, אתה מבין? אני חושב שבכיתה כזה, אתה יודע, דלת, לא יודע מה שאהבתי מאוד משינה, אריאל זילבר היה שם את ה... אתה יודע, אריאל זילבר היה לו את ה... זה, החברה להגנת הטבע, זה היה אלבום שאתה יודע, העיף לי את המוח, אמרתי, מה זה הדבר המיוחד הזה? ואז טיפה גדלתי, אז הגיעו גם דברים כמו מטאליקה, איירון מיידן, אתה יודע, מטאל למיניהם, גם הסמיץ והקיור, יותר מהלומות אלטרנטיביים, ואחר כך כל ה-90s הגיע עם סווד ונירוונה, ואז הגיע גם אהוד בנאי ומאיר בנאי, וכל מיני דברים שיש בהם כאן את הישראליות והים תיכוניות סחרוף, פינק פלויד אהוביי, שאני מאוד אוהב, אלף ואחד דברים, אתה יודע, זה התרחב והתרחב להמון דברים, אתה יודע.
0: מצוין. אז בואו גם כן נמשיך הלאה, לשיר הבא. הזמן והמקום, לא?
1: כן, בואו נעשה, זה בעצם שיר הנושא של האלבום.
0: אז יאללה, תגידו מתי אתם מוכנים.
1: אנחנו נולדנו מוכנים.
0: אתם כולם צריכים מיקרופונים?
1: כן, יש מלודיקה בשיר?
0: זה בסדר, אתה צריך אבל מיקרופון?
1: יאללה, 1, 2, 3, 4

0: of Manver Macom.
1: Hmm.
2: כן. הזמן והמקום. שיר שכתבתי אולי בגיל 20 או משהו כזה, וחזרתי אליו פתאום רק באלבום השלישי, עשיתי בו איזשהו שינוי קטן, שהרגשנו אני ואודי תורג'מן המפיק, שהוא נדרש, והכנסנו אותו לאלבום, הפך לשיר הנושא אפילו.
0: כן, בהחלט שיר מדהים.
2: תודה רבה.
0: באמת, אם מדברים על הזמן והמקום, הוא באמת נשמע קצת אישי, ומחבר בין עבר להווה, אז מה עמד מאחורי הבחירה של השיר, ובטח כשיר הנושא של האלבום?
2: מה עמד מאחורי להפוך אותו לשיר הנושא? קודם כל הטייטל שלו, אתה יודע, הטייטל שלו מאוד קולע, הזמן והמקום, כאילו, זה הזמן והמקום שאני נמצא בהם. הרגיש לי כאילו מתאים לטייטל של האלבום, שאני מתעד איזה תקופה בחיים שלי. כי אתה יודע, לא משנה מתי השיר נכתב, אבל עכשיו הוא קלט, ועכשיו הוספתי לו איזה משפט, למשל המשפט הזה, ואז בסוף היום באת לי פתאום, ואיך בסוף היום הוא לא היה שם. אז זה כבר, אתה יודע, זה דיבר על משהו שהיה חשוב לי לדבר עליו, שהרגשתי שאני צריך להכניס אותו לשיר. אז זה אחד. שתיים, כל העשייה של האלבום, אתה יודע, ישבנו שם על הגג של אודי תורג'מן, אני אספר קצת אולי כי זה פסטורלי ומעניין. אודי תורג'מן נמצא באיזשהו אולם, הוא קורא לזה החדר הסודי, יש לו פרויקט בשם החדר הסודי.
0: אוקיי.
2: אתה הולך באיזה אזור תעשייה בפתח תקווה, אוקיי, ומסביב זה הכל מפעלים וכל מיני, אתה יודע, כל מיני.
0: בסגולה?
2: יכין סנטר, האזור הזה.
0: יכין סנטר, זה קריית מטלון.
2: מטלון, כן, שם, אתה יודע, ואתה הולך, יש שם מרכז לקבלה, לא משנה, ומפעלים וזה, וכל מיני מקומות, ואתה עולה באיזה בניין משרדים, אז אתה עולה לקומה העליונה, אוקיי, ובקומה העליונה אתה עולה מדרגות לכיוון הגג, שם יש לו איזה חדר קטן כזה, אבל מאובזר היטב, אתה יודע, ציוד מטורף, הכי יקר שיש, אחי, וזה החדר הסודי של אודי תורג'מן, ויש גם גג צמוד, אז כל פעם שעושים הפסקות, קפה וזה, יוצאים לגג. וכל כך נהניתי, כאילו, כל כך מעבודה עם אודי, בן אדם מוכשר בטירוף, אחד המפיקים הטובים בעיניי בארץ. עבד עם אנשים כמו, אתה יודע, אם זה אמיר בניון, ואם זה רבקה זוהר, ואם זה שירי מימון, ואם זה סחרוף, ואם זה, אני יודע מה, אלף ואחד אנשים, באמת, זה קצרה היריעה. אז קודם כל הידע המוזיקלי שלו. שתיים, מאוד נהננו מהעבודה שם. אני באתי עם הגיטרות, אתה יודע, אני ניגנתי את כל הגיטרות באלבום, הוא אומן של פסנתרים וסינטים וסאונדים וגם כלי הקשה ואפילו הוא מסמפל דברים, אתה יודע, הוא נגן לך על הקלידים סאונד כמו של סיטר או של כל מיני דברים, כלים מדהימים. וגם השתמשנו בכל מיני נגנים, אולי בהמשך אני ארחיב על זה, אבל אלבום השיר.
0: ניתן להם את הקרדיטים כמובן, למי שמגיע.
2: אז כן, אז האולפן הזה של אודי, זה הזמן והמקום מבחינתי. הבנת? זאת אומרת, זה, שם גם צילמתי עטיפה של חלק מהסינגלים, רואים אותי יושב שם בספסל, אתה יודע.
0: נשמע מטורף.
2: כן, ואנטנות ברקע, יש איזה שיר עונות שרואים את האנטנות של הלוויינים.
0: שמקרינים אותך.
2: לא, של ה... זה מסביב שם, אתה יודע, בגגות.
0: כן. אז כמו שאמרת, אגב, שאחר חלק מהשירים נכתבו כבר בשנות ה-20 לחייך, וחלקם נולדו מתוך החיים שלך היום. אז איך זה בעצם לחבר בין שני העולמות האלה לאלבום אחד?
2: כן, יהיו פה עוד מעט כמה דוגמאות שידגימו את זה היטב. למשל, שיר כמו עונות, זה לא הבא, אבל זה אחד אחרי שנבצע. כתבתי אותו בגיל 20 ומשהו, שהייתי בשלט נחל בקיבוץ. והתאהבתי בבחורה יפהפייה שעשתה עלייה מהונגריה, נומי, והיה מדהים והיה יפה והיה ראשוני, ואחר כך נשבר הלב ומצאתי את עצמי שר על העונות שבלב, אתה יודע, הקיץ והחורף, ואתה יודע, האנרגיה המטורפת הזאת של האהבה, ואתה יודע, כביכול הקיץ, ואחר כך הדיכאון שמגיע עם לב שבור, אתה יודע, ויש שם משפט כמו... אהבה, לא לימדו אותך בגן או בצבא, כי בדיוק סיימתי צבא. הרגשתי שכל החיים וכל מה שעברתי, אתה יודע, בתיכון וגם הביולוגית, כן, מתמטיקה, הייתי טוב תמיד, אנגלית, אתה יודע, מלמדים אותך הרבה דברים בגן, בצבא, בבית ספר, ופתאום לא, אתה אומר, איך אני מתמודד עם לב שבור? כאילו, לא לימדו אותי, לא, אף אחד לא סיפר לי. אז זה למשל שיר מאז, ואני כזה הרגשתי שהשיר קצת כבד וזה, ולא כל כך נגעתי בו, היה לי קשה להתעמת איתו. ופתאום אודי אומר לי, תגיד לי, אתה פסיכי? זה אחד השירים הכי טובים שלך, מה זאת אומרת? השיר הזה חייב להיכנס לאלבום. אז, וחוץ מזה, למשל, יש פה שיר בשם זמרת חתונות, שזה הבא בתור שמבצע. אני כבר ב-2009 הכרתי את רוני סומק, באיזשהו ערב, לילה לבן בתל אביב, איזשהו ערב שנקרא רעב, מחאה חברתית, הלחנתי את סולו הארק שלו, ושיר זכה להצלחה, היה לנו מופע משותף ב-2012, והנה ב-2026 יצא שיר שהלחנתי גם אז, זמרת חתונות, אבל חיכה 15 שנה בצד כמעט.
0: אז אתה להשתבח.
2: אז אם אתה רוצה, אנחנו נבצע אותו.
0: אנחנו נבצע אותו, אם אתם לא.
2: לא, ואם אתה רוצה, אתה יודע, לשאול עוד משהו, אז אני פה, אבל אני אגיד רק שהשיר הזה, למשל, לא אני כתבתי, אבל הטקסט הזה הוא מאוד מאוד עוצמתי בעיניי, ובגלל שהאלבום החדש שלי עוסק הרבה בנשים, ברומנטיקה, באהבות, באכזבות, וגם פה יש איזושהי אישה שהיא זמרת החתונות, כמובן, אז הרגשתי שהוא נורא מתאים.
0: אז תספר לי גם מה היו הרגעים המשמעותיים ביותר בתהליך העבודה על האלבום, כאלה שהשפיעו על הכיוון האומניטי שלו או משהו?
2: טוב, אז אני אומר, קודם כל התהליך ביני לבין המפיק, אודי תורג'מן, וזה שני שירים אני הפקתי בעצמי, בעזרתו של גיל מאיר כטכנאי, ואז החלטתי שאני לא רוצה יותר להפיק את עצמי, שאני מרגיש שלפעמים קשה לי להיות אובייקטיבי, ואני גם רוצה לגדול, אתה יודע, ורוצה איזשהו מפיק ברמות הכי גבוהות, ו... זה קשה להפיק את עצמך, אני חייב לספר למי שבבית ומנסה לעשות את זה. קשה, לקחת טייק שירה, אתה יודע, להקליט עצמך ואז להחליט מה זה, אתה יודע, אתה קשה להיות אובייקטיבי, זה מאתגר.
0: זה אחד הבעיות, בגלל זה תמיד צריך מישהו טיפה חיצוני.
2: כן, היה לי תמיד את גיל מאיר, שהוא יד ימיני, ועד היום אני עובד איתו גם כמפיק מוזיקלי, הוא טכנאי, הוא גם מפיק, אבל איתי הוא עובד יותר כטכנאי, והוא יד ימיני תמיד בהפקות. אבל אודי, שחררתי, אמרתי מישהו אחר שיוביל, ואני מאוד שמח, אני חושב שזה כמה מהשירים הכי טובים שלי יצאו שם. אז זה הדיבור הזה ביני לבין אודי, קודם כל להשמיע לו שירים, אלה בעיניי הכי טובים, פה צריך לשנות את המבנה, פה ארוך מדי, פה סיבכת מדי, פה קיצרת מדי. שחררתי קצת, אתה יודע, שיבוא מישהו מבחוץ וייתן פידבק, מישהו מאוד מיומן, והוא הכניס גם את האלקטרוניקה בעצם, שלא היה לי, היה לי זה קצת באלבום הבחורה, והפעם יש גם את הרוק, גם את המזרחי, אוריינטלי, ו...
0: את האלקטרון.
2: וגם את האלקטרון. יש גורים לזה, יש מין כזה ז'אנר אינדי מזרחי, אני לא יודע, כי אני לא מסלסל וזה, אבל אני כן אוהב את השילוב בין העולמות, אתה יודע. יכול להיות שאני איפשהו בעולמות האלה, אני מסלסל עם הגיטרה לפעמים.
0: אתה מבין? הרבה תתי עולמות שהולכים ונוצרים, אז...
2: אני מאוד אוהב לשלב עולמות, כן. זה
0: בסוף מניק עניין לקהל שלך.
2: ואני חושב שגם הנגנים שלי, אולי כדאי שגם הם באמת ככה נשתף גם אותם בדיון, אני חושב שמה שמיוחד בינינו, שכל אחד בא דווקא מעולמות אחרים. אם דולי אולי יספר קצת, וניב רוצים לספר קצת על ההשפעות שלהם, אז... כל אחד בנגני וגם רמי, אני חושב שהוא מביא עולם אחר, וזה גם מה שהופך את ההרכב הזה לאיזשהו הרכב מיוחד. נכון, חברים?
0: התקבוע
1: כשישי. שומעים אותי? אני גדלתי עם הביטלס וכברת, וקווין, ופוליס, וכאלה דברים.
2: משותף לנו חלק מהם, פוליס בטח.
1: דיוויד בואי הרבה.
2: כן.
1: אבל בעיקר ביטלס וכברת, ויוני רכטר המון. קצת ג'אז, למדתי קצת גיטרה קלאסית גם, פלמנקו, דברים כאלה. אז זה משולב, אז בגלל זה אנחנו עושים בהופעות בהרכב אחר שאני מנגן, אנחנו עושים הרבה דברים כאלה, וגם יש עוד השפעות של סלסה וכאלה. הייתי בדרום אמריקה איזה שנתיים בילדותי.
2: זה חדש לי, דולי, לא ידעתי את זה, אפילו אני לא ידעתי.
1: אז אתה רואה,
0: רק מגלה פה דברים.
2: כן, אז זה שילוב מעניין, וחלק מהדברים אני גם אוהב, וחלק, אתה יודע, מושפעים אחד מהשני. וניב, אתה רוצה לספר קצת גם, להגיד לנו קצת מאיפה אתה בא, מה...
3: אני אוהב הרבה...
2: תחו לך מיקרופון, בכל זאת.
3: נכון. מה שמאחדתי קצת זה אולי אני אוהב פרוג, מוזיקה כזאת יותר...
0: מי בפרוג?
3: מלא.
1: תתחיל לי להסביר מה זה פרוג.
3: פרוג זה...
2: רוק מתקדם.
3: כן, רוק מתקדם, יש המון סוגים. משילובים של מוזיקה קלאסית, או מקצבים משתנים.
0: נכון.
3: יש רועש, יש פחות רועש, יש ג'אזי.
0: מי היום ההשפעות שלך באמת בפרוג? מעניין אותי לדעת.
3: קטונתי משיהיה לי באמת השפעות בנגינה, אבל דברים שאני נמשך עליהם.
2: הוא מנגן לא רע בכלל, אני חייב להגיד.
0: לא, אני בטוח, אבל מבחינת
1: הלאה. הוא נהדר על גיטרה קלאסית, דרך אגב.
2: גם על קלאסית, גם על לודיקה סינטי, כמובן.
0: ג'נסיס, מי כאילו...
3: ג'נסיס, קינג קרימזון, ג'נטל ג'יינט, לא חוסר.
2: קרימזון למשל אני גם מאוד אוהב, יס, אני אוהב פינק פלויד כמובן, שזה איפשהו לא בדיוק פרוג, אבל יש גם,
0: גם יש להם,
2: יש להם גם מזה, כן, אקו זה סוג של פרוג.
0: אני דווקא לא מה זה לא מזמן, כלומר זה יחסית תקרא לזה מן טרי לא טרי, אבל ב-2017, לא יודע איך לא יצא לי להכיר אותם לפני זה, אבל פורקיופיין טרי.
2: כן, זה רציתי להגיד, כאילו, מהדור החדש, אז יש פורקיופיין טרי.
0: יש הרבה פעם, מ-2009, משהו כזה.
2: יש את דרים תיאטר, שגם נחשב לסוג של מטל פרוג, אני יודע, משהו כזה.
0: שילובים, כל מיני שילובים כאלה, אבל כן, יש
2: הרבה... אישית פורקיופיין יותר מדברים אליי, אבל כן, יש שם גם בדרים תיאטר, גם
0: משהו. אני אוהב את פורקיופיין, כי יודעים, הם עושים, באמת, יודעים לקחת את זה לכל מיני כיוונים, להפתיע אותך. גם כן מאלתרים פתאום באמצע מופע שלהם דברים. זה מדהים, אתה רואה את זה.
2: ונראה לי שגם כולנו אוהבים את המוז פה. אתה יודע, הפרוג הכמעט יחיד שהיה בארץ.
0: מה שנכון, נכון. אז מאחורי כל אלבום יש בדרך כלל שירים שנכתבים בקלות, לצד כאלה שנולדים מתוך מאבק. אז אחד אם היום בכלל היה כאלו שירים שלא היה פשוט להוציא אותם, ואיזה שהיא באמת עבר את התהליך היצירה המורכב ביותר באלבום.
2: אז זהו, טוב, דיברנו כבר, זמרת חתונות, אני אחזור אליו, ואני אענה על זה, ואז זה הוביל גם אליו. זה שיר שאתה יודע, הרגשתי שהוא מאתגר אותי, אני הלחנתי, רוני סומק כתב אותו, הרגשתי שאני לא כל כך יודע, כאילו, הוא בהופעה עובד לי סבבה, אבל הוא קצת איתי, וקצת כזה, אתה יודע, התחלתי אותו תמיד עם איזה פסנתר וגיטרה, בלי קצב עדיין, וצא לי איזה סוג כמו של איזה ניק קייב או משהו, שניקי בשנות ה-80, כן? אמרתי, איך אני מחליט זה לאלבום שיש בו מוזיקה אלקטרונית, ויש בו, אתה יודע, גיטרות יותר עכשוויות, ואני יודע, ניגנתי שם כל מיני גיטרות, קצת סטייל רדיו, אתה יודע, דברים שהם קצת יותר חדשניים. ותפרנו את זה, כאילו בהתחלה אני הפקתי, ואז שהגעתי לאודי, ביקשתי ממנו לפתוח את המיקס, והוא הוסיף גם איזה קלידים משלו, ותפרנו את זה מחדש. אז... נבצע אותו? מה אתה אומר? כמובן, נעשה לייב, אז זו גרסה קצת מצומצמת, אבל...
0: בסדר, אבל אנחנו נקרין אולי מאחור את הקליפ שלו,
2: יש לו קליפ גם, נכון? אולי תקרין את הקליפ, כן, יש לו קליפ מאוד מושקע, ודי מכונה, זה השם במה שלו, הוא גם ראפר. עשה את הוידאו, עינת ויצמן משחקת בתפקיד זמרת החתונות, ואני וניב, הגיטריסטים שלה. יש שם משפט כזה, הגיטריסטים שלה יופיעו אז בחתונה אחרת, אז אנחנו...
1: ינגנו אז.
2: ינגנו אז, כן.
0: אתם צריכים את המיקרופונים פתוחים?
1: כן, בבקשה.
0: שניכם?
1: כן.
2: ניב פחות. ניב בקלידים, בסינטי.
1: את הכלים צריכים לנו.
0: לא, הכלים סדר, זה תכף נראים עכשיו את הכלים, אז בואו נקבל שנייה. בבקשה.
2: כן. יש לי... או, מיקרופון שירה. אם אתה יכול להרים לי קצת המיקרופון שירה, שאני לא צריך לאכול את המיקרופון ממש מקרוב.
0: להרים אותה?
2: זה מסובך לנו? לא, אז לא נורא, אני אתקרב למיקרופון. פשוט שירה קצת נמוכה עכשיו, אבל בסדר. אוקיי. חברים, כן.

ברחוב אחר, אולי הייתי מתאהב בה. אבל כאן בבוקר מחליפים קרבורטורים למכוניות משומשות, ובלילה מתחתנים. לפנות ערב, שהיא לובשת את השמלה הכחולה, היא יודעת שאלוהים עשה מהצבע הזה ים. השאלה נשארו הטיפות שבקושי יספיקו לשלולית.

0: זמרת חתונות.
1: מעניין היום, הרבה אלתורים אנחנו, הרבה אלתורים אנחנו
0: עושים. זה מה שכיף, אני חושב, לא?
1: כן, כן, לגמרי, לגמרי. סאונד אחר, כלים אחרים.
0: בדיוק, קליפ יפה שמוקרן ככה ברקע.
1: כן, נכון, קליפ יפה.
0: כן.
1: צילמנו במוסך, ביפו, אחר כך בים, בגשם שוטף, חזרנו רטובים לגמרי הביתה.
0: אפשר להביא אותו היום?
1: מה?
0: אפשר להביא קצת את המזג האוויר הזה לפה היום?
1: בא לך? אבל לא, זה היה, אתה יודע, זה לא היה קצת, זה שהיינו בנמל ביפו, קצת אחרי הנמל, איפה שהברבי?
0: כן, אני יודע.
1: דרום על הברבי, על איזה גבעה שם, ותפס אותנו גשם שוטף. עכשיו, חשבנו כן לצלם, לא לצלם באותו יום, והבמאי קצת משוגע ודים, משוגע בקטע טוב, משוגע על העבודה שלו. עזוב שחר, שלוליות, אתה שר פה... אתה שר פה על הים, ויש שם איזה משפט על שלוליות בתוך השיר, אז הוא אמר, זה יצטלם לך טוב, זה בדיוק מה שאתה רוצה, אתה רוצה שירת גשם. אמרתי לו, ודים, אני רוצה שירת גשם, אבל לא בא לי להירטב לגמרי עם כל הציוד והשחקנית.
0: ודים, נו באמת, מה זה
1: קרה? וודים אמר, אתה יודע, רובוטה, בוא לעבוד.
0: בדיוק.
1: וחטפנו מבול בסוף היום, מבול לגמרי. אז תודה, ודים, עינת ויצמן, ניב, שבא להצטלם, כולם שם חטפו חזק.
0: אז איך נולד אצלך שיר חדש? מה בדרך כלל מגיע קודם, המילים או המנגינה?
1: טוב, זו שאלת המיליון דולר. פעם זה היה יותר המנגינות. הייתי, אני חושב שהייתי כאילו רואה את עצמי יותר, ראיתי את עצמי יותר כגיטריסט. אז הייתי יושב עם הגיטרה הרבה וזה, ופתאום היה לי איזה ריף מגניב על הגיטרה ואיזה מהלך אקורדים. ככה התחיל למשל שיר בשם פתאום של דוד אבידן, שבגיל מאוד צעיר כבר, 17-18, הלחנתי, כאילו היה לי איזה... הוק כזה לגיטרה, אני סתם אדגים לך כדי שתבין, כאילו זה יהיה יותר ברור אם אני אנגן את זה, אז משהו כזה.

0: בגיטרה קצת לא מכוונת, זה טוב שעכשיו אני שומע את זה אותה לבד, אבל בגדול זה היה השיר, כאילו היה לי את ההוק הזה, ואז מצאתי לו איזה אקורדים שהולכים עם הדבר הזה, ואז אתה יודע, 4 שנים אחר כך פתחתי ספר של אבידן, ואיכשהו התאמתי את זה ללחן. מה שקרה זה שבעצם הוצאתי אלבום ראשון שכולו הוקדש לשירי משוררים, בעקבות זה שהיה את השיר הזה של אבידן, ועוד שירים, והיה לי קשר לכל מיני חבר'ה שנקראים גרילה תרבות, לא נפרט יותר מדי, אבל אז התחילו לשלוח לי שירים כתובים, ספרים, ופתאום אני פותח ספר ומתנגנת לי מנגינה בראש. אז הבנת, זאת אומרת, פתאום ראיתי שיש לי את היכולת פשוט לקרוא טקסט, וכשאני קורא טקסט, אז בעצם יכולה להזדמזם לי כבר המנגינה בראש, ואז אני פשוט מקליט את זה בנייד, ואחר כך מוצא את ההרמוניה. אז זה התחיל להיות גם ככה, והיום זה מכל הכיוונים. אנחנו נגיע מהטקסט, מהלחן, מפה ומשם, לגדול ביחד, לקרות ביחד. כן.
1: האם היו שירים שיפתיעו אותך בתהליך היצירה, כאלה שהתחילו בכיוון מסוים, ובסוף הפכו בך למשהו אחר?
0: תראה, אתן לך דוגמה, אני אחזור סולו ערק, אוקיי? הרבה אנשים שומעים את סולו ערק, ויעידו פה החבר'ה שאיתי, אומרים, וואלה, מזכיר קצת אהוד בנאי. גם יוסי חרסונסקי, מבקר המוזיקה הנודע, כתב, אולי זה שחר יראה את זה כמחמאה מאוד גדולה, אבל אהוד בנאי צלצל באוזניי לאורך השיר. אז קודם כל נכון, כי דודי לוי הפיק לי את זה, שעבד שנים עם אהוד בנאי, וגם ראינו קודם, אם אתה זוכר.
1: נכון.
0: שביצענו גם אהוד בנאי ביחד. והוא הביא לשם גם את ניצן חן רזל, שהוא נגן הכינור, שמנגן שנים עם אהוד בנאי. והבאתי גם אוד, עמוס הופמן היקר, אז זה גם מזכיר דברים שאהוד עושה. אני לא יודע אם אוד, אבל יש לו סיטר, יש לו כל מיני כלים. אבל כשכתבתי את השיר הזה, בכלל ניגנתי מבחינתי, זה אקורדים כמו של Welcome to the Machine של פינק פלויד. אוקיי, אם תקשיב, שוב, אני אתן לדגמות קצת. Welcome, my son. Welcome to the machine. Okay, והשיר שלי זה

0: אותו מהלך אקורדי, מי מינור, סי, חוזר לאי מינור. עכשיו, על זה אף אחד לא עלה. הנה, אני מגלה לך משהו שיגידו, גנבת מפינק פלויד. אבל אני שמח שלא עלו על זה, כי יש מפה, ואז בפזמון לקחתי איזה אקורד כזה. לקחתי את זה בכלל מלהקת דארק 80's בשם באוהאוז, שעושה כאלה בומים כאלה, אתה יודע פתאום. וזה בס גדול, וזה אגב דודי לוי נגן בשיר המקורי, גיטרה שנקראת בריטון.
1: אוקיי.
0: מי שלא מכיר, זה בין בס לגיטרה, המיתרים שלה. מעניין דולי אם אתה שמעת על זה, גיטרת בריטון. היא באמצע, כאילו כמו שיש כל בריטון, אז יש גם גיטרה כזאת מסתבר. אז פתאום גם הבס הזה שדודי נתן. אז לקחנו השפעות מהדארק 80's, מפינק פלויד, ואז, אבל זה לשאלתך, עכשיו אני מגיע אליה, אבל אמרתי, בשיר מוזכרת יצירה, קליאופטרה של עבד אל-ואהאב, זה יצירה של איזה חצי שעה קלאסית כזאת, ערבית, קלאסית, מצרית. אמרתי, אתה לא יכול לעשות עבד אל-ואהאב עכשיו לעשות פינק פלויד. וגם כשהלחנתי את זה, הכנסתי קצת משהו, הסולם ההרמוני המערבי הוא נורא דומה לחיג'אז, מי שיודע מוזיקה, אז מכיר את העולמות האלה, אז זה בנוי מאוד מאוד דומה, זה סולם כזה. אבל אפשר לגן עם זה גם מוזיקה קלאסית, על הסולם הזה, בהרמוני המערבי. החיג'אז הוא ישמע כזה. אז כבר היה משהו בלחן גם שהוא קצת אוריינטלי, ואז אמרתי, אני מביא עוד, אני מביא כינור, ואמרתי לדודי, אני גם רוצה זמרת שתשאיר מהוואלים. הוא אומר לי, שחר, אתה מגזים, כמה אפשר לדחוף לשיר אחד, גם הגיטרות שלנו, ואתה אומר שזה שיר אקוסטי. אני חושב שזה אחד היצירות הכי מדויקות שהיו לי בחיים, ובאמת השיר הזה גם הצליח. משהו שם היה נורא מדויק, כאילו ידעתי מה אני רוצה, ודודי עשה עבודה מדהימה. ונגני על, כמו ניצן חן רזל, עמוס הופמן, אנשים, עמוס הופמן למשל זה נגן שהוא נגן גם מוזיקה ג'אז וגם מוזיקה, הוא בניו יורק, כן? אז הוא גם מנגן אוריינטלי ויש לו אלבומים שהוא מנגן עוד. מצד שני הוא גם גיטריסט ג'אז שעובד, אתה יודע, אז זה אנשים ברמות גבוהות מאוד שעזרו לי להביא את הוויז'ן הזה, אתה יודע.
1: בסוף הצלחתם.
0: כן, השיר הזה נכנס לכל מיני פלייליסטים, גם כשאיפה שלא היה פלייליסטים כמו 88, יפה מאוד אהבו אותו. דווקא אז הייתי משודר שם הרבה יותר, לפני שהיה עידן הפלייליסט של כאן. טלוויזיות, עניינים, כן.
1: פלייליסטים נושא כאוב.
0: כן, כן, הרדיו הולך ונהיה קשה, אני כבר בקושי, אני בקושי מכוון לשם כבר, כאילו אם יקרה, אתה יודע, הייתי לא מזמן אצל בן פארג' בגלץ, למשל, עם איזה שיר שהוא נדלק עליו, אבל פלייליסטים זה נורא, מגיעים 200 שירים בשבוע בערך לרדיו, נכנסים איזה 3%.
1: מחפשים בעיקר את כל מה שנותן.
0: זה נורא, זה טירוף, זה לא.
1: מסכים איתך.
0: לא יודע, לא אגיד לך שלא קשה לי עם זה, אבל אני משחרר את זה.
1: לא, בסדר, אנחנו יודעים, אנחנו שומעים ורואים, בגלל זה אחד הדברים שאנחנו עושים פה, גם פה ברדיו חברתי הראשון, גם ברדיו קסם, דואגים כל הזמן ברמת השבוע, ברמה שבועית, לשמוע דברים חדשים, להכניס דברים, בעיקר לרענן את הפלייליסטים, ואתה יודע, לא להכניס אחד שתיים.
0: זה אני כל כך אוהב להגיע לפה, כי אתם רדיו הרבה יותר פלורליסטי, ונותנים במה לאומנים יותר מוכרים, פחות מוכרים, חצי מוכרים.
1: זה לא משנה לנו, כאילו,
0: יש הרבה כישרונות, אני לא אדבר על עצמי, אבל אני מוזיקאי שרואה הרכבים בחדרי חזרות, שרואה אותם בספוטיפיי, שרואה אותם בפייסבוק, יש כל כך הרבה כישרונות, והרדיו כל כך מצומצם, אז אתם מאוד מאוד מבורכים בפתיחות הזאת שלכם.
1: זה מה שאנחנו משתדלים לעשות.
0: אני אולי בפעם העשירית כבר פה, ואתה יודע, אני הרבה שנים מגיע לרדיו החברתי, כן.
1: נכון.
0: זה כיף, וזה גם, אתה יודע, זה באמת מקור מאוד מאוד ראוי, מבחינת הנראות שלו והסאונד וכו'.
1: ואנחנו תמיד שמחים לתת את הבמה הזאת, תמיד לכולם. זה כיף לנו שבאים ו...
0: כן, ואגב, אני הייתי גם, אתה יודע, בגלץ, אצל קוטנר וטלוויזיה, אבל האולפן הזה לא נופל בשום דבר, כאילו, מכל מקום אחר, אז שמחים להיות פה.
1: זה תודות כמובן לעוז מזרחי, שדואג תמיד להתקן אותו ולשפר אותו, וכמו שנקרא, להיות up to date, מבחינת המכשור. אז כשאתה כותב, יוצר, האם אתה שואב השראות מחוויות אישיות או מאירועים חיצוניים?
0: תראה, קודם כל זה בדרך כלל אישי באיזושהי צורה.
1: בדרך כלל, נכון.
0: אצלי לפחות, אתה יודע, אני מכיר שירים שנכתבו על, אני לא יודע מה, אבי בללי, שגם מפיק אלבום אצל לודי תורג'מן, כתב שיר בשם המאגר, שמדבר על הילד הסורי הזה שנספה, שנמשה מהים, כאילו הגופה שלו, נמשתה מהים. אבל אני כותב יותר במקום אישי בדרך כלל. אהבות, אכזבות, פרדות, מצבים נפשיים, ראיית עולם, איך שאני רואה את החיים, לפעמים איזה מסר שאני רוצה להעביר. יש איזשהו מסר גם, אני חושב, אנטי מלחמתי באלבום, באיזושהי צורה, כמו אמרתי לך, אהבה, לא לימדו אותך בגן או בצבא, זה מרפרר גם לזה. והשיר האחרון, שנקרא על תבכי ילד, שלא אני כתבתי, אלא פריים בוטשוק, נדמה לי, כתב את זה למיקי גבריאלו, והוא טורקי במקור, אבל גם יש שם שורה, אנשים חיים כמו במלחמה, יד אחת מחזיקה יונה, יד השנייה מחזיקה רובה, זה הרגיש לי נורא מתאים לתקופה הזאת. אז אלה שירים שבאו יותר מהחוויה שאנחנו חיים בעולם פסיכי.
1: בזה אני מסכים איתך. אז מפה בואו נעבור לשיר הבא, עונות.
0: כן, דיברנו קצת על עונות, אז הגיע הזמן שנבצע אותו, אני צחקה פה לגיטרה, שנייה אחת.
2: הנה, כך.
0: הכינותי מראש. את השיר הזה, יפתח ניב הרמתי, בקלידים, בסינטי. אוקיי, יש לנו? יאללה.

0: לסיום.
1: קצת דרמה, לא? קצת דרמה מכניסים לאולפן.
0: תמיד צריך קצת דרמה, צריך קצת איזשהו משהו ככה לעורר, לתת ככה בוס ככה פתאום.
1: כן, וגם אתה יודע, סיפרתי קצת.
2: וחסר לנו דרמר.
1: כן. אבל יש דרמה בתוך השיר, כן, סיפרתי לך על התקופה שהוא נכתב, אז בתקופה מאוד מאוד טעונה אצלי, וכן, אז אתה יודע, עונות השנה והעונות שבלב. יש גם שיר כזה של אביב גפן, אבל אנחנו כתבנו מזווית קצת אחרת. אני הייתי שם בדארק, אתה יודע, באזור האפל יותר, וככה השיר נשמע, אבל יש בו גם איזושהי תקווה, אצלי אני חושב שתמיד יש גם בשירים היותר כבדים, בסוף מוזיקה זה משהו אופטימי בעיניי. זאת אומרת, גם אתה לוקח את המצוקה, את הדיכאון, את הרגע הקשה, אתה הופך אותו לשיר, אז כבר יש בזה יופי.
0: אחלה, אז בוא נדבר קצת על הקריירה המוזיקלית והאישית. אז מה היה האתגר הכי גדול שנתקלת בו עד היום בתעשייה הזאת?
1: אז הנה, דיברנו על זה רגע לפני, אז אולי זה לשאלה הזאת כבר עניתי. אז אני אגיד שבאמת התקשורת הולכת ונהיית קצת יותר מצומצמת. זאת אומרת, אם פעם רק על גלצה עם שיטת הפלייליסט, אז היום גם 88 וג' לא משנה, כמעט כולם, וגם תודה תחנות אחרות.
0: וגם
1: אז כן, זה קצת קשוח. נכנסתי דווקא לפלייליסט רדיו ירושלים, למשל, עם הזמן והמקום, עם השיר הזה. זה אחלה רדיו, וגם בעבר גם לרדיו דרום, וכל מיני. אבל אתה יודע מה, הייתי מעדיף שהיו משמיעים אותי סתם כי השדרן בא לו על זה. תמיד למשל בועז כהן, שהוא היה השדרן הראשון ששידר אותי, ב-2007 יצא לי שיר עם הרכב בשם לואי, ומאז הוא תמיד שידר את השירים שלי. הפכנו לחברים ויצא לנו בסופו של דבר מזה מופע משותף שעד היום רץ. כל כך כיף שהוא פשוט אוהב אותך, והוא עורך את התוכניות של עצמו, והוא משמיע אותך. היום גם בועז כבר הפך לתוכנית כזאת של יום בשבוע, וגם זה שם גם כבר אני שומע את הפלייליסט שנכנס.
0: כן, שם מכתיבים זה.
1: כן, כי כן, התחנות השתנו. אז אין לשדרנים חופש אומנותי, יש מישהו, איזה ילד או איזה מישהו שהוא בוחר מה. אז אתה יודע, זה מאוד מאוד משמח מי שנכנס לפלייליסט, אבל גם הם בדרך כלל, זה כבר לא דוחף קריירה כמו שזה היה פעם, זה פשוט נהיה קצת משעמם ברדיו.
0: אני מסכים, וגם אל תשכח שאתגר פעם, מניח שגם אתגר נוסף, ובסוף יש דבר כמו שדיברנו על זה בהתחלה, אולם לא בתוכנית פה, אבל הכסף. תוציא אלבום.
1: כן, כן, יש בזה לא מעט הוצאות. תראה, אני מצד אחד גם מפיק מוזיקלי. גם יש לי הופעות שנמכרות בתשלום, זה בעיקר הופעות כמו המופע המשותף עם בועז, או אתה יודע, הרחתי אומנים כמו דפנה הרמוני, היה לי מופע עם רוני סומק, הדברים האלה יותר כזה נמכרים, אתה יודע, כמופע מראש ולא מחירה, לא פתיחת קופה, מה שנקרא, שזה הדבר הכי קשה. נכון, דולי, 24 לשמיני, אנחנו צריכים למכור כמה כרטיסים, אולי נזכיר את המופע, וקניה 4. אז סתם, אני צוחק. אז אתה יודע, לפתוח קופה זה הדבר הכי קשה. כשקונים את ההופעות שלך, אז לשמחתי זה גם קורה לפעמים, זה קל יותר. ואני עובד גם בתחום נוסף, יש לי עסק לשיווק דיגיטלי. אז הכל ביחד. אבל אתה יודע, אני ויתרתי על קריירה בהייטק, זאת אומרת, היה לי בתואר בפתוחה, לא כדי להשתחצן, רק כדי להבין, היה לי מצטיין דיקן שם לצורך העניין, באחת השנים. אז זאת אומרת שיכולתי ללכת על הקריירה הזאת די בוודאות, אבל אני לא מצטער, כאילו אני מרגיש שבאמת המוזיקה היא הייעוד, כמו שאתה אמרת, ולפעמים שרווה להרוויח קצת פחות, וליהנות קצת יותר.
0: בדיוק, בסוף זה מה שאנחנו נהנים לעשות, וגם הקריירה הזאת היום היא לא כזאת כבר בטוחה.
1: כן, AI מחליף הכל, יש עוד
0: איזה תירוץ, את האמת, אבל היום
1: אני חושב שדולי פה יכול להגיד שהוא עובד עדיין בתחום הרבה שנים, ואתה יודע, אז יש גם עדיין פרנסה.
0: במה אתה עובד, דולי?
2: אני יכול להגיד שזה מאוד מאוד מאוד עבודה קשה.
0: במה אתה עובד?
1: כן.
2: גם בהייטק.
0: הייטק במה?
2: לא ברדיו.
0: לא, ברור, גם אני לא ברדיו, אני גם בעולם של הייטק.
1: הוא גם בתחום הייטק, חוץ מאותו שדרן, כן.
0: זה בשביל הכיף אני עושה, אבל היום יומי של אני בכלל
2: לא, אבל אם אני אגיד, אז צריך לפקסל את התוכנית, אז לא.
1: העולם הביטחוני, בוא נגיד ככה. אבל מה שאני בא להגיד, תראה, דולי יש לו אנרגיות יוצאות דופן. הוא איכשהו מצליח גם במשרה בהייטק, וגם להיות בהרכב שלי, וגם יש לו איזה שני הרכבים שלו, ולהופיע.
2: וגם קראטה.
1: ולהיות אלוף קראטה עם חגורה שחורה. אבל זה, אתה יודע, זה
0: רב פעלים, מה אתה רוצה?
1: כן, זה לא הבן אדם הרגיל, הממוצע. אני הבנתי שיהיה לי קשה מאוד להחזיק משרה מלאה, ולהוציא אלבומים, ואתה יודע, גם היה לי חשוב המוזיקה המקורית, שזה עולם שהוא יותר קשוח. אבל אני שמח שהלכתי על זה.
0: והאם יש לך שיר שלך שאתה מרגיש אליו איזשהו קשר מיוחד, שיש לו סיפור אישי, משהו מרגש מאחוריו?
1: אז יאללה, אני אדבר על השיר הבא, אתה יודע, זה, יאללה, אני תמיד אומר שאין מקריות, אז דבר על שמחה לקוס, לדעתי הוא אחד השירים הכי חזקים, מקבל גם תגובות חזקות מהקהל לגביו, נקרא גם Happy Hour באנגלית, השיר הזה גם נכתב באותה תקופה שם בקיבוץ, עם הלב השבור, ואז פשוט הייתי, אפרופו אנרגיות, בגיל 22, לא יודע כמה הייתי, 21-2, יש לך אנרגיות שאתה מסוגל ללכת לשתות בערב, לא לישון כמעט בלילה, ולקום בבוקר לעבוד בתמרים, אתה יודע, בגדיד, או שם בדגני א', יש תמרים. אז עבדתי שם, חדר אוכל, לא משנה, אתה מסוגל כאילו לישון איזה שעה, או ללכת ישר אחרי הבילוי כאילו לעבוד. אני חושב שהייתי מצליח היום. אז היה לי
0: כמה ראש כואב.
1: כן, אז היה לי שם הרבה לילות, שהטבעתי את יגוני באלכוהול, ואז החיים הפכו למין סרט כזה פתאום. קצת יותר נעים, וקצת, לא יודע אם ורוד, אבל פתאום, אתה יודע, קצת יותר מחייך, שוכח קצת ממנה, ממינומי, נזכר קצת באחרות שם מסביב, קצת הביטחון עולה, לפעמים סיים את הערב עם מישהי בחדר, או אתה יודע, משהו, איזה נחמה קטנה כזאת, אבל כמובן שבסוף הבריחות האלה הן לא באמת מוציאות אותנו ולא פותרות את המצב, ועל זה השיר שמחה לקוס.
0: אוקיי, ואיך אתה מתמודד עם ביקורת?
1: זה לא שיר באמת שמח, הוא כאילו רק. זה על שם השעה הזאת שקוראים לה Happy Hour, אתה יודע, זה קצת ציני איך שאני...
0: הבאת לה פה כמה דרינקים ל-Happy Hour?
1: כן, יש אנשים אומרים לי, תגיד, אתה שר על Happy Hour, סולו ערק, הרכב שלך יקרא ערק רוקס, מה אתה כל היום שותה ערק? אז הסברתי להם שהערק נכתב על ידי רודי סומק כמו עיראק, שמשם הוא עלה בגיל מאוד מאוד צעיר, וגם אמא שלי, וזה יותר המזרח מערב מאשר... כוסית ערק פעם במספיקה לי, זה יכול להיות גם וודקה, אבל לא, אני לא שטיין גדול, חברים, צאו מה...
0: גם אני
2: לא. אנחנו צריכים בחזרות להתחיל להביא קצת יותר...
1: אפשר לשתות איזה כוסית, כן, זה סבבה.
0: ככה כוס... אתה יודע, בשביל זה, רק להרים כוסית להתחלה וזהו.
1: אבל הנה שיר על התקופה שכן, הייתי שותה הרבה, אתה יודע, מטביע את יגוני בכוס, אז זה נקרא שמחה לכוס, כן, אני אעבור מיקרופון.
0: יש לו גם קליפ, אז אנחנו...
1: כן, יש לו קליפ יפה, גם כן, גם ודים מכונה, יקר, עשה, צילמנו את זה בבר הסימפוני, ממש ליד הבית שלי בקריית אונו, עם בחורות, עם בחורה מאוד יפה, ועם נגנים שהיו לי אז, אז בוא נראה את זה. אתה מוכן?
0: יאללה, קדימה.
1: אוקיי, מוכנים חברים?
2: יאללה.
1: תמזוג לי בבקשה, שמחה לקוס, כי כרגע היא לא באה מבפנים. יותר מדי מחשבות סותרות ושוב נסתרות, אני אלך על קהות חושים.

0: אני הייתי האחרון עכשיו.
1: חסר הסנר של הטופים או המצילה. נכנסנו לזה,
2: נכנסנו. כן, כן.
1: התחלנו ממש ליהנות פה.
2: כמו שצריך, לא? הערב הצעיר.
1: כן, כן, זה מאתגר, מאתגר לעשות שירים כאלה באמת בהרכב מצומצם, אבל וואלה, נהנים זה.
2: זה הכי חשוב, את האמת.
1: זה מרענן את הסיפור.
2: קצת על השילובים שלך, אז אתה באמת מרבה לשלב בין רוק לבין ההשפעות המוזיקליות שלך, של השורשים המשפחתיים שלך. אז איך אתה שם מצליח בעצם לשמור על האיזון בין העולמות האלה?
1: כן, אז דיברנו קצת על עיראק וטורקיה, אמנם אבא נולד בארץ, זיכרונו לברכה, אבל המשפחה מאיסטנבול, אז אתה יודע, אז דיברו לדינו, כאילו ספניולית, והיה שומע
2: מי מאיסטנבול, הצד של האמא?
1: לא, הצד של האבא, אבא, זיכרונו לברכה. אמנם אמרתי, נולד פה בתל אביב, המשפחה עלתה עוד ב-35 לדעתי.
2: אתה יודע מה מוזר אגב?
1: מה?
2: בדיוק דיברנו עוד לפני שבאנו פה לאולפן, וגילינו שאנחנו די, היינו שכנים, כאילו...
1: פתח תקווה, עיר הולדתי, כן.
2: כן, למדת באותו, כאילו, בתיכון איפה שאשתי למדה.
1: בן גוריון.
2: בדיוק, והמוצא של אשתי, תתפלא או לא...
1: עיראקי טורקי.
2: עיראקי טורקי. האמא, משפחה וזה מטורקיה, יד איסטנבול.
1: כן.
2: ואבא מעיראק.
1: אז אמא שלי, כן, אז היא נולדה בבגדד, עלתה כילדה, ואבא... עכשיו, מה שיפה, אני חושב... שאצלי בבית היו הרבה שפות, זאת אומרת, אמא דיברה ערבית עיראקית עם המשפחה שלה, ואבא דיבר את הספניולית על הדינו, וגם המוזיקה אצל סבא וסבתא, אתה יודע, אום קולטום, פריד אלאטרש, דברים כאלה, אבל אמא שלי די מרדה בזה, שמע ג'ון בייז ובוב דילן ולואיס אמסטרונג, אתה מבין? אחותי הגדולה שמעה דפש מוד וקייט בוש וקיור, אני לא יודע, דארק אייטיז. ואני באתי גם עם הפינק פלויד ועם מטל ועם אוד בנאי ועם אחר כך לא יודע אמיר בניון ולא משנה, אתה יודע, מלא דברים התערבבו להם ביחד, שפות, סגנונות מוזיקליים. אז כאילו מבחינתי לפעמים אומרים לי שחר, מה אתה אולי מתפזר, אתה כזה, אתה עושה כל כך הרבה סוגים של דברים, גם 3 אלבומים, אתה יודע, אני לא רוצה לשעמם את עצמי, כל פעם אני בא לי קצת אלקטרוני באלבום החדש, אתה יודע, שלא כל כך נגעתי בזה או, אז, אבל אני חושב שזה מיקס שלי, הוא נורא טבעי.
2: אני חושב שהוא גם נכון, כי בסופו של דבר אתה לא נשאר על קו ישר, על זה שלך אתה דואג בעצם לצאת טיפה מהקו ופתאום לשבור אותו בכל מיני דברים אחרים, באלבומים אחרים.
1: כן, אני חושב שזה גם נורא מעניין אותי אישית, כאילו אתה יודע, פתאום בסולו ארק נכנס עמוס הופמן עם האוד שלו. פתאום שומע האוד, אתה יודע, ולא וזה...
2: ולא באפקט.
1: אתה שומע אותו בלייב, ואתה אומר, וואי, איזה כלי מפואר זה, אתה יודע.
2: מסכים.
1: או באלבום החדש שלי, באל תפקי ילד, שיר טורקי במקור, אז נכנס נגן סאז. הגעתי כמובן לסשן, לא יכולתי לוותר, אודי, כאילו אודי אמר, אודי בדרך כלל עבד עם נגנים, צ'לו, כל מיני דברים היו שם, כלי מיתר, אמרתי, לסאז אני חייב להגיע לסשן הזה, לא מעניין אותי אודי, אני חייב להיות שם. ואתה יודע, זה סאונדים ועולמות שלמים, פתאום יש לך ריבי טונים, ופתאום זה עולמות מטורפים. אבל אני גם מת על דיסטורשנים ומוזיקה אלקטרונית, אתה יודע. אז, השיר הבא שנבצע באמת, איכשהו מוביל אותי לשירים יפה, כאילו, לסדר שהכנו מראש. לא יודע אם זה מכוון, אבל זה עובד טוב.
2: אפשר, מה שיצא, יצא טוב.
1: זה שיר נקרא כל עוד נפשי, כתב אותו המשורר אלי אליהו, שכותב גם לדודו טסה ולכל מיני אומנים. אני הלחנתי שיר שלו מתוך ספר שירה. והיה לנו גם הופעה משותף בעבר, התארחנו, בחור מאוד מאוד מוכשר, והשיר הזה הוא כזה באמת, יש לו סטייל קצת מזרחי, יש לו איזה מקצב בלדי כזה, כמובן מעורב עם רוק, כמו תמיד אצלי, ובפתיחה אנחנו ניתן גם קטע משיר ערבי קלאסי, מאוד מאוד ידוע. נחבר את זה ביחד.
2: אז יאללה, ניתן לכם, אני אפתח לכם את הערוץ.
1: כן, אני אפתח את הדיסטורשן. יאללה.
2: יאללה, הכל מוכן.
1: 1, 2, 3, 4...

סביב גרונה נשנק של העיר, מנפשי ניסה כעת, כל עוד נפשי בואי, קומי נפשי ניסה כעת, כל עוד נפשי בואי, נחלוף על פני אדמה מזופתת, על פני דרכים, על פני דרכים סוגות בבניינים, עד שיכחילו החלונות מרוב ים,

0: זה שיר, זה ביצוע.
1: כן, אז אני חושב שגם הבלדי הזה, המזרחי, גם נותן אחלה קצב, זה עובד טוב עם רוק. נכון? אני מרגיש
0: כאילו... דווקא השילוב היה מצוין.
1: אצלי העולמות האלה כאילו מתחברים נורא נורא בטבעיות, כי האקורד הזה... יש בו גם את הבלדי וה... לא יודע, המקצב התיבני, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אתה יודע, את המקפיץ הזה, אבל יש בו גם המון המון רוק. שומעים את זה, נכון?
0: ברור. אוקיי, אז תספר לנו...
1: ערק רוק, כן. אני לא שותה ערק, חברים, אני באתי מעיראק להביא בו את הקנק. יש עכשיו סדרה על ההיפופ הישראלי, על שבק סמך וכל אחר.
2: סדרה נהדרת.
1: כן, אז אני בהשפעת הסדרה, אני אוהב לראות אותה גם.
0: ספר לי, איך נראה היום טיפוסי שלך בזמן העבודה על השירים על האלבום?
1: וואו, יום טיפוסי, אין יום טיפוסי, זה כל הקטע בלהיות מוזיקאי, לא? מסכימים איתי חברים, כאילו, למה אנחנו עושים את זה כדי לברוח מהשגרה? אני חושב, אתה יודע, כולנו משלבים עוד דברים, אבל בטח שבימים שגם שאני נטו במוזיקה, הם גם שונים נורא, כי יש הבדל גדול בין הימים שאתה כותב שירים, אתה יודע, השראה הזאת, שאני לא יודע מאיפה היא נוחתת בכלל. במיוחד הלחנים, אני לא יודע, זה תמיד נראה לי כמו איזה מתנה כזאת שאלוהים שולח. אתה יודע, פתאום יש לך לחן. לא יודע מאיפה זה בא, אני לא יודע, אתה יודע, פתאום זה עובד. לא מדבר על לחן גרוע שאתה זורק אותו אחרי שתי דקות, דבר על הלחן הזה שאתה יודע שיש פה משהו, אתה יודע, שהוא עובד לך עם הטקסט.
0: לחן מגיע תוך כדי ג'ימג'ום או ש...
1: לא חייף, מה אני אמרתי לך, אני פשוט קורא טקסט או כותב טקסט, ואחר כך פתאום צצה לי מנגינה, לפעמים זה ביחד. שוב, בגלל שהלחנתי הרבה טקסטים של אחרים, יצא לי להלחין לא מהטקסטים של אחרים, אז הרבה פעמים פשוט קורה והמנגינה מזדמזמת, או שאיזה פזמון שם, או איזה משפט, ומשם אני מפתח את השיר.
0: אוקיי.
1: עניתי? אז זה הכתיבה, אבל אתה יודע, השלב של להיכנס לאולפן ולהקליט, זה עולם אחר לגמרי. ואתה יודע, השלב של למקסס ומאסטרינג, כאילו באמת זה עולמות, המוזיקה זה מין אוקיינוס אדיר כזה.
0: כן, וזה בעייתי לעשות את זה לבד הכל. פה...
1: לא, לא, אני נעזר גם בהרבה אנשים, אנשי מקצוע. כן, בסוף אני, אתה יודע, אני כן, מה זה אינדי? זה אינדיפנדנט, אז אני כן אומן עצמאי, אבל אני נעזר בהרבה אנשים טובים.
0: נכון, והיום גם האומנים של היום, זה לא, אתה יודע, באים לשיר וזהו, היום אתה צריך לדעת גם הפקה, גם שיווק, כמו שאתה אומר, לשווק את עצמך, היום אתה צריך בעצם לעשות כמעט כל בשבילך, בשביל לקדם את עצמך.
1: כן, נכון, אתה צריך לדעת הרבה דברים, לפעמים זה כיף, לפעמים זה יותר מאתגר וקשה, אבל כשיש לך הרגשת ייעוד ושיש לך הרגשה מבפנים שזה מה שאתה צריך לעשות בעולם הזה, אז אתה לא יכול להגיד, אוקיי, זה קשה לי ואני מבטר, אלא וואלה, מה, what's next, אתה יודע.
0: מסכים. מתי הגיע הרגע מסוים הזה שבו הרגשת שאתה מוכן להוציא את האלבום החדש?
1: אלבום חיכה שנים, אני את האלבום הקודם שלי 20-40, באמת כתבתי כשהייתי בערך, כאילו לא כתבתי, הוצאתי אותו כשהייתי בערך בין 40. אז הוא חיכה הרבה שנים מאז, ובעצם לא ידעתי בכלל אם אני, כן יוציא אלבום שלישי, יוצאתי סינגלים, לא יוציא, אתה יודע, ופתאום הרגשתי שזה יצטבר לאיזה משהו שהוא צריך לקרות כאלבום. בעיקר שגם התחלתי כבר לעבוד עם מודי, בהתחלה גם דיברנו על שניים, שלושה, שני שירים, זה הפך לשלושה, זה הפך לארבעה, זה נגמר בחמישה. וחוץ מזה, הוא עוד עזר לי עם זמרת חתונות, שגם מקסס אותו מחדש, אז זה נהיה לי מתוך ה... אז הוא מעורב בשישה שירים מתוך השבעה, משהו כזה.
0: יפה.
1: אז כבר היה ברור שיש אלבום, אתה יודע.
0: גם היום זה כבר לא טריוויאלי שהם מוצאים אלבומים, היום יותר מוצאים סינגלים... פחות התעסקים אלבומים.
1: כן, זאת הייתה החשיבה שלי בהתחלה. הרבה שירים פה, נניח אישה באדום שנבצע עוד מעט, הוא יצא כסינגל מוקדם, עוד לפני שהתחלתי את העבודה עם מודי בכלל, זה הפקתי לבד, במזרת גיל מאיר. היה עוד שיר שהפקתי לבד, שזה זמרת חתונות, אבל אמרתי לך אחר כך, כשרציתי סאונד יותר אחיד, ורציתי שאודי יעזור לי להגיע למקום יותר מדויק, אז פתחנו את המיקס. והיה שיר שנקרא נווה בורגנות, אתם מכירים את זה? דולי, ניב, מכירים נווה בורגנות? ששם בכלל הבאתי איזה קטע היפופ כזה, סוג של היפופ, הנה חזרנו להיפופ. כזה פריסטייל, אני לא זמר היפופ, אבל זה היה שיר כזה שקצת צוחק על החיים הבורגנים. אני גר באיזה שכונה שקוראים לה פסגת אונו, אז כתבתי את זה סוג של עליה, ועל כל השכונות של המגדלים, נווה בורגנות. זה הרגיש לי בסוף זר לאלבום, למרות שאני מאוד אוהב את השיר הזה, הוא שיר מיוחד מאוד. אבל אתה מבין, אז הוצאתי סינגלים, ואז פתאום נהיה אלבום.
0: איך זה התחבר לאלבום?
1: הרגשתי שיש ערך מוסף, ברגע שהרגשתי
0: בסוף בנית איזשהו סיפור.
1: כן, הרגשתי שאני נוגע בנושאים, אם זה עניינים של אהבות חזקות, אם זה עניינים של פרדות קשות, מצבים נפשיים, דיכאונות, לא יודע, היה איזה קווים מקשרים, זמרת חתונות עם הפעם פטל הזאת שרוני סומק פתאום הביא שם, פתאום הכל התחבר לי לאיזה פסיפס כזה, ש... הרגיש לי כמו הזמן והמקום לעשות אלבום.
0: מצוין. ואיך אתה מתמודד עם חסימת כתיבה, אם בכלל קיים כזה דבר אצלך?
1: קודם כל, כרגע יש לי חסימה של חום. אם אפשר איכשהו להגביר את המזגן, נראה לי גם החבר'ה פה יסבכו.
0: אני יותר מכולכם.
1: קשה לנו עכשיו, אה? זהו, כולה, קשה לקום פה עם כל הציר.
0: אני אגיד לך מה הבעיה, זה דבר שצריך לבדוק פה עם הבניין, אבל משום מה בשעה... 9 או 10, הם מחברים את המזגנים של הבניין לגמרי.
1: הבנתי.
0: אז המזגנים האלה מוצאים לך אוויר חמים, ויש לך במזגן אחד שהוא...
1: לא, אני סתם מציק לך, לא רוצה להפריע.
0: לא, אתה לא מציק, אני כמוך, אני ואתה וגם החבר'ה פה באותו
1: דבר. מקסימום דולי יביא לנו מים.
2: אני נהנה, כי אני יושב מול
0: ה... אתה יושב מול הזה?
2: אני מרגיש קצת בריזה.
1: דולי אולי יביא לי איזה כוס מים עוד מעט, כי הבקבוק כבר נגמר.
0: אנחנו תכף נראה איך אפשר...
1: תוכל כזה תוך כדי השידור. כן. אז מה שרציתי להגיד חסימה, אני אספר שלא מזמן, ממש לפני איזה שבוע-שבועיים, סיימתי סדנת כתיבה אצל אמיר לב. אומן בחסד בעיניי, אני חושב שהחבר'ה פה הסכימו, ובטח גם אתה, בעיקר אומן של כתיבה. זאת אומרת, אני חושב שמה שהכי חזק אצלו זה כתיבת הטקסטים. יש שם איזה מינימליזם ואיזה דיוק שנורא אני מקנה בו, אתה יודע, קינת סופרים, מה שנקרא, לא קינה רעה. אני מאחל לו את כל ההצלחה שכבר יש לו ומגיעה לו. הוציא אלבום עם האנדלוסית לא מזמן אגב. אז גם אמיר פתאום הלך לכיוונים של לשלב את המזרח, זה מעניין אצלו, זה לא היה אצלו לפני זה כל כך. אבל הרגשתי שאני רוצה לדייק את הכתיבה שלי. עכשיו אני ואמיר נפגשנו דווקא לפני הרבה שנים, שספרתי לך שהייתי בעולם השירה מאוד מקושר, מאוד מופיע הרבה משוררים, והיו אירועים כאלה של מחאה, וזה אחד במאי, שהזמינו אותי ואת אמיר לב לנגן שם. ואני זוכר שהוא הגיע כזה, הוא תמיד מגיע מהגליל, מסוף העולם, ואז הוא אומר, אין לי זמן לעשות בלנס, הגיטרה שלך סבבה? אז אמרתי לו, כן, לפני רגע הופעתי אותה, הייתה מכוונת, הכל בסדר. אז התחיל לנגן, היא כנראה בשמש שם, היינו בגן מאיר בתל אביב. היא זזה, והוא אמר, לזה אתה קורא גיטרה מכוונת, והוציא את שלו. אז ככה התחילה ההיכרות, אבל לא, זה בחיוך, כי באותו יום בעצם התחיל הקשר בינינו, וכל פעם שהוצאתי אלבום שלחתי לו אותו. והוא היה כותב לי פידבק. ובאלבום החדש גם שלחתי לו, והוא אמר, תשמע, זה אלבום מצוין באמת, רמת נגינה, הפקה, לחנים, וזה גם הטקסטים טובים, אבל היית יכול לדייק אותם עוד קצת. כאילו, אם אני הייתי עובד איתך, אז יכול להיות שהייתי עושה דברים טיפה אחרת. אז אמרתי לו, תשמע, קודם כל תודה על הכנות. כן, כן, ציין, happy hour, ולא משנה שירים מסוימים שנגעו בו, אבל אני הרמתי את הכפפה, ואמרתי לו, טוב, אמיר, מתי הסדנת כתיבה הבאה שלך? ואתה יודע, ברגע שהיא הייתה, הוא קרא לי. שמחתי. עשינו רק 4.
0: הרווחת.
1: זה 4 שיעורים כזה, אבל ב4 שיעורים המרוכזים האלה, כל פעם 3-4 שעות, זה נותן הרבה.
0: נכון. אז אנחנו נעבור לאישה שבאדום.
1: אז זה שיר שכתבתי בעצמי, ואני חושב שגם הטקסט טוב. אני חושב שהוא בעיקר אותנטי, זה מדבר על איזושהי חוויה שגייתה לי בחיים. אני לא אספר מי ומה ולמה, כן, נשאיר משהו גם לדמיון, אבל תקשיבו. יש איתנו קהל בפייסבוק, תגיבו, נהנים, לא נהנים, אולי אתם רוצים שנבצע איזה משהו בהפתעה, אז אנחנו נפתיע פה את יוני.
0: תרשמו, וגם אתה.
1: מוזמנים לספר לנו.
0: ואם יש לכם משהו שאתם רוצים לשנות או לעשות, תרגישו חופשי, אנחנו, אתה יודע, דינמיים פה.
1: סתם מעניין אותי, אני רואה שיש פה אנשים איתנו גם בפייסבוק, אז עוד מעט נשמע אותם.
0: תכף נראה.
1: אני אראה מה זה נשמע, אני אראה מה הם אומרים.
0: כן.
1: טוב.
0: יאללה, שלכם, חברים.
1: אישה באדום, חברים, מה?
3: אנחנו מנגנים את זה או שזה בפלייליסט?
0: לא, זה אתם, ניגון מתוך הפלייליסט האמת. אז אתם רוצים לנגן את זה או שאתם רוצים פלייליסט? מה שתחליטו.
1: אתה יודע מה, שים אותו, אם בא לך לשים, יש ביוטיוב, זה קליפ מילים, זה לא ממש קליפ, אבל יאללה, נו, ננוח טיפה, נשמע משהו.
0: אם אתה רוצה ביוטיוב, אז תן לי שנייה וחצי. אתה רוצה להגיד עליו משהו לפני שאני מעלה?
1: אתה יודע מה? שים אותו ברקע וננגן, הוא יאללה, כבר באנו מוכנים עם זה, לא? בואו נעשה אותו.
0: יש לי פה את הקליפ, הקליפ הוא
1: פה. לא, שים אותו ברקע, אנחנו נבצע אותו דולי, אוקיי? בעצם למה לא? זה גם אחלה חזרה. יאללה דולי, אז אישה באדום.
4: תשים לנו את זה בלי סאונד.
1: אתה
4: בלי סאונד? כן. כאילו אנחנו נשים את הקליפ מילים ברקע.
0: אתה רוצה את הקליפ מילים ואתם תנגנו את זה?
4: כן,
0: אז תן לי נחנה.
1: הייתה המחשבה שלי.
0: הבנתי שאתה רוצה שאני אשים את ה...
1: לא, זהו, השינוי בתוכניות.
0: אנחנו בסדר, אין שום בעיה.
5: רגע, אבל תגביר לנו את הכלים.
0: הנה.
1: כן, אז טוב. היא עומדת שם, אישה. רגע, מה קרה לאישה באדום?
5: די.
1: כן? אוקיי, אתה רואה כבר התבלבלתי, כן לבצע, לא לבצע.

0: כרגע אני רחוץ בעיקר בזה, אה? דולי, תביא לי כששתי כוסות מים, לא אחת.
1: תביא לו משהו.
0: קשוחים פה בבניין הזה עם המסגנים, וואו.
1: כן, אני מסכים.
0: אז נשתה קצת מים, ובינתיים... אתה יודע מה, אולי נעשה איזה שינוי קטן בתוכניות, ותשאיר אל תבכה ילד עם נטלי כחלון, אולי תשמיע אותו בינתיים.
1: ונוכל להתעניין קצת, לא?
0: אתה יכול כמובן לשאול שאלות לפני, אבל אני, כן, נעשה הפסקה שנייה מהנגינה, מה דעתך, יוני?
1: אני איתך.
0: אז אם בא לך לשים ישר, אתה רוצה לשאול משהו?
1: כן, בואו נחליט את זה ישר.
0: אוקיי. יו דה בוס. חברים בפייסבוק, בוואטסאפ ששיתפתי, מוזמנים לכתוב, אם אתם צופים, אז מוזמנים לכתוב לנו בדעתכם על השידור עד כה.
1: אתה רוצה את זה בלייב או כאילו בקליפ שלנו?
0: לא בקליפ, נשמע את זה, בוא נשמע את נטלי גם, כן, נטלי כחלון זמרת מצוינת, ויש פה גם הפקה מרהיבה של אודי תורג'מן, ואני תרמתי גיטרות ואת השירה הגברית.
1: יש לך גם את זה פשוט.
0: לא, בוא נשמע, רגע, נשמע משהו מהאלבום עצמו נראה לי. אם תרשום אל תוך הגלים, אז יש את הגרסת אולפן גם. הנה, כן, מצאת. יפה.
1: אז בוא נקבל אותה, רגע. בוא נקבל את זה.
0: חיים, חברים, לא עם הערק הפעם.

כל כך הרבה זמן רציתי להגיד לך, אך לא היה לי אומץ לקלקל לך חלום. תביא תראה, לא נשאר כאן שום דבר יפה.

0: אל תבכה. טוב, חבר'ה, בינתיים היינו קצת זמן קצת ככה להתרענן. אין לעשות, גם גל חום בחוץ ששוטף, וגם גל חום שמגיע לנו פה לאולפן, לא פוסח עלינו. הנה, החבר'ה שלנו פה לאט לאט מתמקמים חזרה אחרי ריצה מהירה למזגן. רגע, אני אשר... בוא נפטר אתכם שהיא גם
1: תוכל. כן, עשינו ריצה מסביב לבניין.
0: כן, האמת בחוץ יותר קר משאר פה בפנים.
1: אני מאמין.
0: כן.
1: פה יש גם את כל המכשירים וזה.
0: בגלל זה זה פולט חום. ננסה פה לסגור את הדלת, נראה, נקווה שיהיה בסדר, אבל אנחנו כבר לקראת הסוף, אז... אנחנו נמשיך מיד, וכבר שחר יחזור אלינו, גם כן לאחר התרעננות מהירה. אז בדיוק דיברתי איתם פה על הדברים, אז ספרו קצת אצלכם, חוויות מההופעות, מהעבודה המשותפת.
1: האמת שהעבודה עם שחר זה מאוד מעניין.
0: אני בטוח בזה.
1: כן, גם ההופעות טובות, זאת אומרת, הוא... לאנשים כמונו, שאנחנו לא במקצוע, זאת אומרת, יש לנו די ג'וב, גם לניב וגם לי.
0: שכולנו זה באותה סירה.
1: כן, אז לא יצא לנו הרבה להופיע עם אנשים מפורסמים ובהופעות ככה רוקיסטיות ממש. וזאת הזדמנות נהדרת. ומבחינתי זה גם פותח קצת מגוון של סוגים של מוזיקה שאני לא כל כך חשוף אליהם ולא מתנסה בהן כל כך. אז זה נהדר.
2: אני רוצה להגיד גם, אני במיקרופון הזה, אני כבר מתבלבל לפעמים, שדולי כרגע הוא זקן הארקרוקס, אתה יודע, הנגן הכי ותיק, אנחנו באיזה 2022 לדעתי, איזשהו פאב במפלצת בירושלים, שעשינו, כן, זה היה לפני הרבה שנים, עוד הייתה קורונה באוויר או משהו כזה. אז הופענו שם, ואני הכרתי אותו מקבוצה שנקראת צליל מכוון, שעד היום אנחנו שנינו חברים בה ופעילים בה, לא הלהקה, צליל מכוון, קבוצת הפייסבוק. ויש לה כל מיני אירועים לקבוצה הזאת, שם הכרתי את דולי, כל מיני ג'מים, ולפעמים אנחנו אומנים מופיעים ערב יום הזיכרון במתחם התחנה, ערב יום עצמאות, כל מיני אירועים גם שנפגשים החבר'ה. יש לו מעט מוזיקאים טובים בקבוצה. ככה התחברנו. ובאמת עם דולי עברתי דרך מעניינת, אתה יודע, יצא לנו להריח למשל... את קורין אלעל, לצערי, עשינו רק חזרות איתה, ובדיוק היא חלתה.
1: אז בדיוק, כן, היא גילתה את המחלה.
2: בדיוק היא התגלתה המחלה. באמצע החזרה, היא הייתה קצת מוטרדת, ואז סיפרה לי שהיא סבלה מכאבים, ככה גיליתי את זה. אף אחד עוד לא ידע, לא דיברו על זה בתקשורת. אבל אני גם נפגשתי בבית שלה, ביחד עם בועז כהן. לא משנה, אז עבדנו עם קורין אלעל, זה היה מבחינתי חוויה מאלפת.
0: כן, היא עבדה...
2: לא פחות המפגש...
0: כמעט עד
2: הסוף, עבדה. אגב, לא פחות המפגש אצלה בבית, ששם נכנסנו, לא ניגענו, רק דיברנו והכרנו, וזה היה מדהים. ויצא לנו לנגן עם יוסי בבליק, עם מלהקת פונץ', ועם ורד קלפטר, ועם דודי לוי, ו... אז באמת, וגם ההרכב, אני חושב שההרכב הזה אחד-אחד, גם דולי, גם ניב פה, גם רמי שבבית כרגע, גם תופף, נגנים אחד-אחד, כל אחד מביא עולם שלם והרבה ידע. אבל ניב אולי רוצה גם להגיד משהו.
0: אבי מזגן הוא רוצה.
2: הוא שאל איך החוויה שלכם לעבוד איתי, אז אני אתן לך גם את זכות הדיבור. הרה קרוקס בכלל, אתה יודע.
0: תרים לו את המיקרופון קצת.
3: זה כיף, זה כיף. משהו אחר, גם מזרחי, גם ערבי, גם אלקטרוני, גם זה, גם...
1: באופן כללי, הצלילים שניב מביא מהסינתסייזר שלו, זה מאוד מיוחד. זה דבר שלא נתקלתי בו בחיי לפני כן. אם דייתי רגיל לכלים אקוסטיים.
0: זה דווקא מאוד יפה, בעיקר אתה תראה את זה בפרוג, בלהקות פרוג טובות, שעובדים סינט ונותנים דברים, מי שיודע לתת לעשות את זה, עושה דברים מדהימים, איך משפר את הצליל.
1: כן, וזה עד כדי כך שעשינו אפילו איזה פעם, איזשהו הרכב ביחד, של, קראנו לזה הפלישה הבריטית, של כל מיני שירים של זמרים בריטיים, להקות בריטיות, ולמשל את, מה זה היה של אריק קלפטון, את Wonderful Tonight, את הריף המדהים הזה של טה-נה-נה-נה, טה-טה, הביא את זה עם הסינתסייזר, שכנע אותי שזה...
0: זה הקסם שלו, אין ספק.
1: כן.
2: אז אני אגיד משהו גם, קודם כל, אני נדלקתי גם על הסאונדים האלה המיוחדים שלו, ויש קטע שגם ניב, כל אחד, הרבה מוזיקאים הולכים, רואים אותו מופיע עם איזשהו הרכב, ואז חוטפים אותו להרכב שלהם. אני ראיתי אותו עם נועם אקוטונס, בבית היוצר בנמל תל אביב, זה גם כן מוזיקאי אינדי כזה, מוכשר, וככה אנחנו מכרים, חברים, הרבה שנים, ואמרתי, יאללה נועם, אני בא לראות את ההשקה שלך, ופתאום... ניב שם עם הסינטי המיוחד הזה שלו, והסאונדים החלליים האלה, שלפעמים מזכירים לי אתרי מהאיטי, לפעמים מזכירים לי דפש מוד, ולפעמים מזכירים איזה משחק מחשב, אתה יודע, כל מיני, אמרתי, וואה זה הדבר הזה, זה לא נשמע כזה, הסאונד הרגיל, וזה מה שמדליק אותי, אני תמיד נדלק על הדברים הקצת יותר מיוחדים. אז אני חטפתי אותו, ואז בשקה שלי בבית היוצר, הגיע הדר אביחיל לשם, נכון? אני אומר נכון, אתה השם המלא. והיא ראתה אותו אצלי, ואז היא דיברה איתו, והוא נכנס גם להרכב שלה, וככה הוא עובר כזה מאחד לשני, כולנו רוצים את הנוכחות שלו.
0: יפה.
2: נכון, יש עוד הרכבים, דעתי, אתה מנגן עם מלא
3: הרכבים. כן, יש הרבה הרכבים. יש את זוזו הצידה מאלפי מנשה, הרכב מקומי של... עם אקורדיון, מפוחי.
0: זה מיוחד.
3: זה מרת, כן.
2: כן.
0: טוב, תספרו לי קצת.
2: הכל פה מאוד מגוון, כמו שאתה רואה. אנחנו אנשים פתוחים במהות, אני חושב שזה מה שמחבר בינינו, לאו דווקא באים מאותם סגנונות כמו שאנחנו פתוחים.
0: וזה דווקא מה שעושה את זה יותר מעניין, לדעתי.
2: לגמרי.
0: אז תגידו לי, האם היו שירים שלא נכנסו לאלבום?
2: כן, כן, היו הרבה שירים שהיו מועמדים, היו מועמדים לאלבום, אז ישבתי עם אודי והשמעתי לו, אודי תורג'מן, שוב מפיק האלבום, וקשבתי גם לדעתו, והוא אמר לי, השיר הזה שיר מעולה, אבל פחות מתאים לפאזל. השיר הזה, עוד לא פתרת אותו עד הסוף. אז לפעמים פתרנו, כמו Happy Hour, שהוא היה ארוך יותר, והיו בו עוד מיליון אקורדים. זה שיר שכתבתי בו הכי הרבה אקורדים בחיים שלי, כל שנייה, כאילו היה שם אקורד חדש. גם עכשיו יש שם לא מעט אקורדים, הנגנים יסכימו איתי, הם הרבה פעמים התבלבלו בזה, עכשיו כבר התיישבנו על זה כמו שצריך. פתאום המז'ור, הסולם הופך למינור, הופך לסולם אחר, זה, אתה יודע, ואז היו עוד הרבה יותר אקורדים, אז הוא אמר לי, בוא, אתה תירגע, אתה לא מוצרט או בטהובן, לא צריך להגזים, והשיר שלך ארוך מדי, אז חתכנו גם בטקסט, ולפעמים לא פתרנו, או שאמרנו, השיר הזה פחות מתאים לקונספט וכו'. ונווה בורגנות, אמרתי לה שהוא היפ-הופ כזה, בכלל לא הרגשנו איך זה יכול לעבוד, אבל אני זומם מתישהו אולי להוציא אלבום בוויניל, מה שנקרא תקליט, ולצרף אליו כמה טרקים כאלה, אתה יודע, כמו
0: לבורגנות.
2: הוא היה עוד שיר שנקרא מה נשתנה, שהוא בכלל התחיל אצלי את כל התהליך של האלבום השלישי, ולא נכנס בכלל.
0: ואם אנחנו מדברים על האלבום הזה, איך אתה מחליט בעצם על סדר השירים באלבום?
2: אז זה היה גם כן עבודה משותפת עם מודי, וחשבנו ביחד, אז זה הרגיש לי ששיר הנושא, הזמן והמקום צריך להיות ראשון. הוא גם שיר נורא אנרגטי, וזה כזה טוב לפתיחת אלבום, אתה יודע, משהו שמעורר אותך. ואז היה עתונות, שהוא נורא מינורי ושקט, ואז אמרנו, נכניס אותו בכל מקום באלבום, חוץ מאיפשהו בהתחלה, הוא פתאום מסחוב למטה. אבל אם זה השיר השני, אוקיי, אז מפה נתחיל לעלות, אתה מבין? כל מיני דברים כאלה, השירים
0: ש... במחשבה, איך לשחק, איך לסדר את זה.
2: אישה באדום, שאני הפקתי ולא אודי, הכנסנו אותו יחסית בסוף האלבום, כי הסאונד טיפה שונה. גם זמרת חתונות באזור הזה, כי הוא חצי-חצי, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. מה שכן היה חשוב לי, לסיים עם אל תבכה ילד, כי המסר שלו מאוד חזק בעיניי, הוא גם קאבר היחיד באלבום, אתה יודע, אז מלא, יש מלא שיקולים.
0: מה ששמענו עכשיו כמובן.
2: ובסוף אתה מרגיש את זה עם כל הלוגיקה שאני אומר לך, כי אני בכל זאת, אתה יודע, גם מדעי המחשב למדתי, אבל בסוף זה הלב שאומר לך מה נכון.
0: מסכים לחלוטין. אז אנחנו נמשיך לשיר הבא, אל תוך הגלים.
2: כן, אל תוך הגלים דולי עבר לאקוסטית. זה אולי יעבוד טוב כי אין לנו טופים, אז זה נראה לי דווקא רעיון טוב להוציא קצת אקוסטית.
0: יאללה, אז קדימה.
2: אני צריך לחזור לקאפו. וואי, הווליום שלי קצת נמוך בשירה, אבל טוב, אני לא אציק לך ש...
0: רגע, אני יכול לסדר את זה.
2: אתה יכול להרים לי קצת?
0: כן, כן,
3: אני גם מאוד נמוך.
0: אה?
3: גם פול ווליום ו...
2: הקלידים שלך שומעים דווקא, לא?
0: הקלידים שלך שומעים מצוין דווקא, אתה.
3: כן?
0: כן, הקלידים שומעים טובים.
2: אני בשירה קצת חנוק פה. אז אם אתה יכול להרים לי טיפה שירה, או שזה דורש ממך
0: ללכת. אתה לגן רק את התקלידים?
2: או שאני יכול יוני להיכנס גם מפה, משני המיקרופונים, זה עוזר הרעיון הזה?
0: תדבר.
2: היי, וואן, היי. יש לי גם וגם עכשיו?
0: כן.
2: היי, אוקיי, זה עוזר במשהו? כן. נראה לי שכן.
0: בוא ננסה אותו.
2: אמרנו שאנחנו יצירתיים,
0: נכון?
2: טוב, אז הסולם שלנו זה F מינור, נכון? לא עשינו אותו הרבה זמן.
1: F מינור.
2: יאללה. נוריד את הדיסטורשן. נשאיר אותו בעצם, זה מתאים בשיר הזה. אוקיי.
1: 1, 2, 3, 4.

0: איזה יופי.
1: היה מכיסה את הכל.
0: כן, מכיסה חיסה.
1: לגמרי.
0: אז תספרו לי קצת, איך היה התגובות של הקהל כשהופעתם? איך הם קיבלו את זה?
1: אנחנו מדברים על, נניח, על ההשקה, או בכלל על הופעות, על האלבומים הראשונים.
0: אנחנו מדברים על האלבום החדש, כבר הופעת.
1: החדש. אז הייתה הופעה אחת, הייתה השקה בבית היוצר, הקהל מאוד נהנה, אנשים אמרו לי, וואו, לא אמנו כאילו שאתם כל כך טובים, שיש לך כזה הרכב, ואתה יודע, וקיבלתי גם חיזוק רציני שם. גם דודי לוי, שאולי כדאי להזכיר, הוא הפיק לי את אלבום הבכורה. יכול לדבר כבר לאחד. אז דודי לוי הפיק, אבל סגרתי איתו מעגל כשהירחתי אותו, דווקא באלבום החדש, השלישי בהשקה. ואז ביצענו את סולו הרק, שהוא בעצם הפיק, וביצענו גם שיר שלו כל הזמן שבעולם, שזה שיר ענק, שאגב הוא נכתב אז בקיבוץ, כשאני כתבתי חלק מהשירים שנכנסו לאלבום הזה, עם אהבה נכזבת שלי, גם דודי כתב שיר על אהבה נכזבת, כל הזמן שבעולם, בזמן אחר, היית אחרת גם, והיה לך כל הזמן שבעולם, אז גם כן נורא נסגר לי המעגל, נורא התחבר לי כאילו לאלבום שלי, וכמובן העבודה המשותפת איתו. בועז כהן הגיע גם כן, בועז סיפרתי שיש איתו מופע משותף, שנקרא שיר סיפור, משלב סיפורים גם בתוכו, אז כבר כמה שנים אנחנו רוצים, זה גם בהופעות בית, גם בפסטיבל הפסנתר היינו, גם בכל מיני אירועים, עירחנו את דפנה הרמוני גם, עכשיו נזכר דולי, גם את דפנה עירחנו, גם מגיע לה הקרדיט. אז עשינו כל מיני הופעות, והוא ניגן פסנתר באלבום, אז הוא התארח גם בהשקה, שנייה לפני שהוא רץ על 99, כי זה היה שישי בצהריים, הוא צריך לרוץ לרדיו, אז עשינו את השירים הראשונים, וגם נטלי כחלון התארחה, שהיא זמרת מדהימה, באמת שמענו אותה קודם על תפקי ילד, שרה גם בטורקית, אגב היא לא ממוצא טורקי, אבל היא יודעת לשיר בטורקית ויוונית, והיה לנו איתה גם מופע משותף בתיאטרון יפו. לפני שנה בערך, בפסטיבל ליבי במזרח. שרנו שם כל מיני שירים שעשו עלייה, מיוון, מטורקיה, אפילו פוגל נחל בעיראקית. כן, כל מיני דברים, ובעיקר כאלה שעברתו אותם שהם עשו עלייה. אז היא גם הייתה. וחוץ מזה היה גם אודי, תורג'מן המפיק, ניגן פסנתר בחלק מהשירים, זה היה כזה די ספונטנית, הוא הצטרף לחגיגה.
0: זה הרכב מלא.
1: אז הרכב מלא עם רמי גבאי שלא פה המתופף, וכל החבר'ה האלה, אז הייתה ממש חגיגה. כן, ואנשים אמרו לי, וואו, כאילו, לא ציפינו למדה כזה דבר, כאילו.
0: אתה יודע להגיד, האם היה איזשהו שיר שהקהל התחבר עליו יותר ממה שציפית או שחשבת?
1: למשל, אינדיאן, קטע הפתיחה, שהוא בכלל מהאלבום הקודם, ניב מאוד אוהב אותו, דומן, בוא נעשה את אינדיאן, דמיד וחזרו, זה קטע מיוחד כזה, אתה יודע, הוא אינסטרומנטלי, הוא היחיד האינסטרומנטלי, למרות שיש לי עוד קטעים אינסטרומנטליים, אבל לא הוצאתי אותם עדיין. אז אנשים נורא מתלהבים מזה, לא יודע, אנשים זה כאילו כי הוא מיוחד כזה, אתה יודע, הוא שונה.
0: אני מסכים, אני שמעתי אותו פה וזה...
1: ופה לא שמעת אותו עדיין, האמת, כמו שצריך.
0: ברור, אבל אתה יודע, מה ששמעתי... מאוד סקרן אותי.
1: אז היה איזה מישהו שהגיע, מישהו שאני מכיר, דווקא מהתחום השני שלי, אני עושה לו את הקידום בגוגל ופרסום באינטרנט וזה, והוא, אבל הוא אוהב מוזיקה, אז הזמנתי אותו, הוא בא עם עוד איזה חבר שהוא גם לקוח. הוא אמר לי, תקשיב, שחר, כל המופע היה מדהים, ואתה גם כותב וגם זה, והנגנים שלך והכל וזה. אבל אינדיאן זה כבר גאוני, הוא אמר לי. זה מזכיר לי פינק פלויד, זה מזכיר לי, אתה יודע, פרוג, זה מזכיר לי. אז אתה יודע, אם בן אדם אמר גאוני, אז אני עשיתי את שלי, אתה יודע.
0: אז אנחנו כבר ממש לקראת סיום, יש לנו, לדעתי, את השיר האחרון שנשמע עכשיו, כי עשינו כבר את...
1: שי סטולר, תודה על המחמאה הזאת.
0: ובוא תגיד לי איזה שיר אתה רוצה שאנחנו נסיים, כי בעצם על תפקי ילד שמנו אותו עכשיו.
1: תראה, אז אנחנו נעשה את סולו ארק, שהוא גם רשום פה, וגם דיברנו עליו הרבה, סולו ארק, שהוא התחיל...
0: לא, אבל סולו ארק אנחנו נעשה עכשיו, יש לך עוד שיר שאתה רוצה...
1: חוץ מזה? לא, נמאס לך מאיתנו, אנחנו פה כבר 2:12, לא? כמה זמן?
0: נכון, בגלל זה אני אומר, יש את השיר הזה, שהוא השיר האחרון שלנו לעכשיו, ויש שיר סיום שאנחנו מסיימים את התוכנית.
1: אתה רוצה את שניהם בלייב, או לשדר את השיר סיומה?
0: מה שתחליטו, אתם מחליטים.
2: איזה שיר?
1: אני אומר, בוא נעשה קודם כל את סולו ארק, ואז נחליט מה אנחנו רוצים.
0: יאללה, כי יש לי אחר כך את הסיום פשוט את
1: הסיום שלנו. זה עובד לך?
0: אז אנחנו הולכים כמובן עכשיו ל...
1: אתם רוצים אל תיאבק באבק אולי לעשות גם, או...
0: מה שתחליטו, בגלל זה למה יש לנו...
1: אני חושב שאת כל האלבום החדש כבר או ביצענו או השמענו. נכון? שבעה שירים של האלבום, משהו כולם פה, תקנו אותי אם אני טועה. אז כן, אולי אפשר לעשות שיר בשם אל תיאבק באבק שאני אוהב.
0: אוקיי, אז בואו קודם כל נקבל את סולו הרק.
1: כן.
0: אנחנו אחר כך עוד נשאל כמה שאלות, נעשה סיכום.
1: יש מצב שיש לך בשליפה את אבק דווקא לפני סולו הרק, מרגיש לי סולו הרק מתאים לסיום, אז אם אתם זורמים איתי...
0: אתה רוצה להחליף כדי סולו?
1: אני אספר כמה מילים על, כן, אל תבכה, כי לא אל תבכה, אל תיאבק. כי פשוט סולו ארק מרגיש לי מתאים לסיום. אל תיאבק באבק, זה בעצם שיר של טלי בן ענת, שהיא משוררת שקרנו בפייסבוק, ושלחה לי שירים, ונורא נורא נדלקתי על הכתיבה שלה. לא מזמן, אגב, היא זכתה בפרס אקום על הספר החדש שלה, משוררת מוכשרת, ואני נדלקתי על השיר הזה שנקרא אל תיאבק באבק, ודי מהר הלחנתי ושלחתי לה איזה סקיצה נורא ראשונית, ואז היא אהבה את זה מאוד, והחלטנו להכניס את זה לאלבום הקודם שלי, שנקרא 2040, אוקיי? ומאז הקשר עם טלי התהדק, ועכשיו אני מפיק לה ומלחין חלק מהשירים, או שותף בהלחנת אלבום משלה, זאת אומרת, יש פרויקט שנקרא הנהר, יצא שם כבר שיר אחד, שנקרא לילה על ביתי הגדול, ליד שר מבצעת, עכשיו הקלטנו עוד שיר עם דניאלה טורג'מן, אתה מכיר אותה אגב?
0: כן.
1: אז מאוד מוכשרת, דניאלה, מעולם האינדי, ככה, זאת אומרת, מבטיחה מעולם האינדי, אולי לדעתי גם מקיימת. אז עשינו שיר איתה, הוא עוד לא יצא, ועכשיו אני עובדת על עוד שניים, שלושה שירים נוספים, כנראה זה יהיה שלושה, עוד בוחרים את זה, וייצא ממש איפי של פרויקט הנהר, וזה פרויקט ברמה מאוד גבוהה, עם זמרים מדהימים. ועם...
0: מחכים לזה.
1: אז, כן, אז שאלת למשל על הדרך שלי במוזיקה, אז בשנים האחרונות זה גם כמפיק ומלחין לאחרים, אני מאוד מאוד אוהב את הכיוון, מאוד מאוד אוהב את הכיוון הזה. אגב, לפעמים אני גם עוזר אחר כך למי שמפיק אצלי, אז אני עוזר לו גם כבר בשיווק הדיגיטלי, כי גם את זה יש.
0: גם זה אתה עושה.
1: כן, אז זה נהיה קצת, כן, איזה one-stop shop כזה, כמו שאומרים.
0: אנחנו מוכנים לשיר?
1: יאללה, כן, אני מוכן.
2: אקוסטי במקום הבאס, אבל משתלה.
1: כן, אולי צריך טיפונת רק להנמיך את האקוסטי שישמעו גם את ניב, כי הוא קצת באמת נעלם לנו בשיר הקודם. אוקיי, מוכנים? 1, 2, 3, 4.

0: טוב, לא להאמין חברים, אבל אנחנו כבר מגיעים לסוף השידור שלנו, אנחנו ממש בסוף. בואו נעשה כמה מילות סיכום.
1: אני חושב רק אני אגיד מילה, השיר הזה ממש מרגיש לי כמו איזה מוטו לחיים, אתה יודע, אני ממש אימצתי אותו, בטח אחרי השביעי לאוקטובר, אבל גם עם האבק חלקיקי הקורונה, שנשבו גם זה הטיב, הוא יצא באזור הקורונה דווקא השיר הזה, יש פה משהו נורא נורא חזק, ואני חושב שהשיר הזה בגלל זה גם תפס, אגב הוא תפס ברשתות מאוד, זאת אומרת, אנשים נורא התלהבו ממנו, הכניס אותו לעשרות פלייליסטים ביוטיוב למשל, והתגובות היו יוצאות דופן, כי יש בו משהו נורא מדויק וסלוגני כזה, אל תיאבק באבק ילד. היא כתבה את זה לבן שלה, שבשביעי לאוקטובר כבר השתתף במלחמה כרופא צבאי, ועל זה הספר החדש שלה, אלנה רפנה, או לפחות זה השיר שהיא מזכירה אותו כרופא שם ואני הלחנתי, זה עוד לא יצא. אבל אז היא כתבה את זה, קצת צעיר יותר כנראה, והיא שרה לו את זה, ואני תמיד שר את זה גם לעצמי. אתה יודע, אני כבר לא ילד, אבל יש את הילד הפנימי שם, שאני שר גם לו. גם לי כבר יש שני ילדים.
0: נכון, דן ילדים.
1: עוז בן התשע, ולי בת ה-14, אז אני שר את זה גם לעוז וגם לעצמי.
0: מצוין. אז חברים, כן, לא להאמין. אנחנו הגענו לשים התוכנית שלנו, שיר ושיח, כאן ברדיו חברתי הראשון, ורדיו קסם בתדר 106 FM. כמובן שאנחנו סיכמנו לנו שעתיים, כן?
2: סליחה שאני...
0: רגע, לא...
1: לא אמרנו שעושים גם את אבק וגם את סולו הרק?
0: רגע, אבל אמרתי, אני אעשה סיכום.
1: אחרי הסיכום אנחנו עוד שרים.
0: אחרי הסיכום אנחנו נעשה את השיר האחרון.
1: הצלחת לעבוד עלינו רגע, חשבנו שכבר נגמר. אנחנו נהנים פה, יוני, רוצים להישאר.
0: הוא מצוין, אין שום בעיה. אז אנחנו נעשה את זה רגע שנייה, אחר כך אני אעשה את זה בעריכה, אבל נעשה את זה מחדש. אז חברים, אנחנו כמובן הגענו לסיום התוכנית שלנו, שיר ושיח, כאן ברדיו חברתי הראשון, ורדיו קסם בתדר 106 FM. אז סיכמנו לנו שעה של מוזיקה, שעתיים, אפילו יותר משעתיים, של מוזיקה, שיחה, רגש והצצה נדירה לעולמו הפנימי של היוצר המרתק והרכב שלו פה, שחר כהן. אז שחר היקר, תודה על הכנות, על האומץ, על הצלילים ועל המילים שנכנסו ללב. לפני שניפרד, האם יש משהו שתרצה לומר למאזינים או למאזינות שלנו? אתה מוזמן כמובן להגיב.
1: להגיד, אז להגיד 24 לשמיני, במקום חמוד לאללה שנקרא קניה 4, אני לא הייתי, אבל דולי סיפר לי שזה אחלה מקום, הוא כבר הופיע שם. בגבעה הצרפתית שבירושלים.
0: איפה?
3: הגבעה הצרפתית בירושלים, מקום נהדר.
1: אז יש דאבל פיצ'ר שלי, הרכב שלי, הרקרוקסים גם מתופף, כן, והרכב של דולי.
3: יחד עם הבלו אייז.
1: כן, הרכב של דולי שעושה שירים ישראלים מקפיצים, אנחנו נעשה שם גם ביחד, אגב, אלונו לארצ'יק, בעל השכונה, אהוב עלינו, כולנו פה אוהבים אותו לארצ'יק, צבי קפיק וכברת ושאר דברים יפים וטובים. מה?
3: המון סלסה וסמבה ו...
1: אבל ישראלי, הכל ישראלי.
0: שמה מבטיח.
1: אז כן, אז זה הרכב של דולי, בלו אייז, ולפני זה סוג של השקה ירושלמית לאלבום. ומה אני רוצה עוד להגיד? חבר'ה, תקשיבו לאלבום, זה אלבום טוב. אני לא אובייקטיבי, אבל עדיין זה באמת אלבום שהשקעתי בו המון. זמן, נשמה, כסף, עבודה, מחשבה. אני חושב שהוא הטוב באלבומיי, אבל תגידו אתם.
0: הם תשמטו. אז כן, חברים, במהלך הרעיון, הרעיון המרתק הזה בעצם והאישי, שחר שיתף אותנו ואת המאזינים בסיפור חיה, באהבה ליצירה והדרך שעבר מהאלבומים הראשונים ועד לחזרות הראשונות ועד להופעות מול הקהל הנלהב. אז אני רוצה לאחל לכם, מאזינות ומאזינים עיקרים, שבוע מלא אור, השראה, אהבה ומוזיקה טובה שתלווה אתכם בכל צעד. אל תשכחו לפרגן לנו בדף הפייסבוק, באתר של הרדיו חברתי הראשון. שתפו את התוכנית עם חברים, משפחה וכל מי שזקוק לרגע של נשימה מוזיקלית. עכשיו כמובן גם רגע של תודות, אז תודה גדולה לעוז מזרחי, מנהל התחנה והשידור, על התמיכה, על ההכוונה והלב הפתוח. תודה לאורח היקר שלי כמובן, שחר כהן, ולהרכב שלו פה המדהים, שנתן פה חתיכת שואו, ועוד לא סיים, יש לנו עוד משהו קטן. אז תודה נקית לכם, המאזינים והצופים. תודה, אתם הלב הפועם של התוכנית, בלעדכם כל זה לא היה קורה. אז אנחנו נסיים את התוכנית שלנו עם שיר אחרון ששחר בחר פה, שיר של קסם. אז אנחנו נסיים כמובן עם השיר סולו ערק, נכון שחר? חברים, שיהיה לכם האזנה רבה, נתראה בשבוע הבא, תוכנית גלגל המוזיקה עם סקירה של אומנים ולעיתים, ועד אז שיהיה לכם שבוע מקסים מלא יצירה ולהתראות. בואו נקבל את סולו ערק, שחר כהן וההרכב, בבקשה.

0: לילה טוב.
1: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוסר לאנשים.
2: רדיו קסם 106 FM.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
1: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוסר לאנשים.

הרדיו החברתי הראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים ופלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד וגם לטלוויזיה החכמה.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

ערב רביעי שמח לכולם. ערב רביעי שמח לכולם. איזה כיף שאתם ביחד איתי ככה בתוכנית ברדיו החברתי הראשון וברדיו קסם 106 FM. בתוכנית ישראלי תמיד בשבילי, אני איציק שם טוב. אנחנו ביחד עד השעה 11, ביחד עם הברכות שלכם והבקשות שירים שלכם שאני כבר רואה אותם בלייב כאן בפייסבוק. מיד מיד אנחנו נקיד כל הברכות וכל הבקשות. קודם כל אני רוצה להסביר, להגיד לכם, להזכיר לכם שאתם יכולים לראות אותנו ולשמוע אותנו בכמה דרכים. דבר ראשון, אתם יכולים להוריד את האפליקציה לכל הטלפונים שלכם הניידים, לסמארטפונים, שם אנחנו נמצאים 24/7, וגם להוריד את האפליקציה החכמה, הטלוויזיה החכמה שלכם, תוכלו לראות אותנו במסך גדול בכל מקום בבית. ואת האפליקציה שלנו אתם יכולים לשמוע גם בחול, אם אתם יוצאים לחופש, גם בחול, גם בארץ, בכל מקום בעולם. אז בוא נגיד שלום לכל מי שכבר נמצא איתי, שלום לאמא לבן השם טוב, שלום לטוב הפורט, שלום למקי שמיר, שלום לשושנה ויעקב שרווית, שלום ללאה לוי, בוא נראה מי עוד נצרף איתנו לאט לאט. טוב, לאה לוי כבר מוסרת שהיא שיתפה את התוכנית, גם אתם יכולים לעשות את זה. אנחנו כבר נצא לשיר של התוכנית, שערכה וביצעה לנו את טוב הפורט. קדימה, קדימה, זה הזמן לשתף. עכשיו, עכשיו, עכשיו.

0: כן, השיר של התוכנית, ישראלי תמיד בשבילי, אנחנו ככה עצים לדרך. עם כל הברכות שלכם. והבקשות שירים. טוב, טוב הפועל מוסרת, ערב טוב, מבורך. לכולם. איתי שמיר מוסרת ערב טוב, איתי גדול. הנה התוכנית לערב יום רביעי. נפלאה ונהדרת, תודה רבה לך מיקי. זה הזמן לשתף, שכולם גם יראו את הברכות שלכם, את הבקשות שירים שלכם. יש כפתור קטן מצד ימין או שמאל. ואימא לבן השם תמסר את ערב טוב, יציק השדרן ברדיו החרבתי הראשון, עושה שמח לכולם. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה מה יש לנו כאן עוד. ללאה לבי מוסרת ערב טוב מבורך לכולם. אני שיתפתי את התוכנית, כל אחד יכול. מיקי שמיר מוסרת, איציק היקר, אשמח לשמוע את הזמר נתנאל, זיכרונו לברכה, בשירו ילדה של אב, ולהקדיש אותו לבת שלי שרון, חגגנו לה באיחור יום הולדת. שרון מזל טוב מכל המשפחה האוהבת, משפחת שמיר פתח תקווה, וגם מאיתנו, מהרדיו החרבתי הראשון, ומהתוכנית ישראלי תמיד בשבילי. בוא נראה מה שבו אמא הרדיו החברתי הראשון מיקי שמיר טוב הפורט אין עלייך שיר מנצח. טוב, אז קודם כל אנחנו נתחיל עם שיר יום הולדת. בוא נראה שזה מנגן. 1, 2. טוב, הנה, שיר עם הולדת.
1: אין, אין, אין, חגיגה, גגה, בלי, בלי, בלי, בלי, הוגה, גגה, יש לי יום הולדת, איזו מסיבה, נשאר לי שבא.
0: זה מזל טוב לשרון שמיר. גם אנחנו מאחלים לך באיחור.
1: בלי, בלי, הוגה, גגה, יש לי יום הולדת.
0: שבא שבא, אתו באב, לא היינו.
1: ברוך הבא.
0: ולפני זה היה לנו תשע באב, אז

אז מזל טוב שרון שמיר מאיתנו, קודם כל בריאות, בריאות זה מעל הכל, פרנסה, ושרק בשורות טובות, תצליחי בכל מה שאת עושה. אז אנחנו עכשיו כבר מקדישים את השיר שאימא מיקי שמיר מסרת ילדה של הב. בבקשה.

נתנאל, ילדה שלה, זה הבקשה של מיקי שמיר, שמקדישה אותו לבת שלה, שרון שמיר, שחגה יום הולדת, אז מזל טוב גם מאיתנו. אז בואו נגיד ערב טוב, ערב רבי שמח גם לעוז מזרחי, המייסד של הרדיו החברת הראשון. טוב, אנחנו ככה עם בקשה של שושנה שרביט, היא רוצה לשמוע את השיר. בואו כל העולם, בבקשה.

בואו כל העולם, המילים, הלחן והביצוע יפה של יעקב שרביט, עריכת הקליפ של אורטל קרן. בואו באמת נבקש מהאל שיהיה לנו עולם טוב יותר. הלוואי וזה היה קרוב למציאות, המילים יפות. נקווה שיום אחד זה יהיה גם במציאות. טוב, חברים חברות, קודם כל, אנחנו ככה, אתם בשבוע שעבר היה ט"ו באב, לא יצא לנו להיפגש, אז ככה שיר לט"ו באב שהיה שבוע שעבר. צביקה פיק, אהבה בצוף הקיץ, בבקשה.

פיקה פיק, אהבה בסוף הקיץ, ככה זה היה ככה לטובאב שהיה שבה שבר. בוא נגיד ערב רביעי שמח גם לרפאלה ורדי, האלופה שלנו, שמוסרת ערב טוב לך איציק ולכל המאזינים שצופים בנו. אנחנו ככה ממשיכים לנו ככה עם הבקשה של טובה פורט, דרך כרמיאל, בבקשה.

כן, דרך כרמיאל, המילים והצילומים אמיתי לבון, הלחן עיבוד והביצוע ועריכת הקליפ של טובה פורת האלופה שלנו, דרך כרמיאל, כרמיאל גם שם מקום יפה, מוזמנים לבקר. טוב, אנחנו ממשיכים לנו ככה עם כוורת, שירה מקולת. גם בקיץ הולכים למקולת.

0: ניהול זה לא רק תפקיד, זו אומנות. אתם מאזינים לנהל בלי להתבלבל. בהגשת אילן סלע, ניהול, השראה ותכלס, בלי להתבלבל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב וברוכים הבאים ללנהל בלי להתבלבל. אני אילן סלע, אנחנו נפגשים כאן בכל יום ראשון ברדיו החברתי וברדיו קסם 106 FM. שעה של שיחה, שעה של שיחות על ניהול, על מנהיגות, על קבלת החלטות ובעיקר על האנשים שמוכיחים שמאחורי כל סיפור יש בכלל שמאחורי כל תפקיד יש סיפור צריך להגיד. והבוקר, הבוקר אנחנו סופרים 1037 ימים מאז השביעי באוקטובר, ואני אמשיך להגיד את זה כל הזמן. 1037 ימים שבהם למדנו עד כמה החיים יכולים להשתנות ברגע אחד, עד כמה אירוע אחד יכול לחלק חיים ללפני ואחרי, ועד כמה הבחירה שלנו אחרי אותו רגע היא זו שמעצבת את העתיד. וזה בדיוק הסיפור אולי של התוכנית שלנו הבוקר. יש מי שמקים עסק, פעילות, כי זיהה הזדמנות, ויש מי שמקים עסק או פעילות, כי מצא שוק חדש, ויש מי שמקים מפעל חיים, כי המציאות לא השאירה לו ברירה. הבוקר אני מארח את מירב שאיבי. המון כבוד, ועבדנו קשה כדי שתגיעי לפה. זה היה לא פשוט. מייסדת, צריך להגיד ביחד עם בעלה שהוא לא איתנו פה היום, נכון? יובל, נכון?
2: לא, לא יובל, אורן.
1: אורן, סליחה, למה כל הזמן אני אומר יובל? פעם שנייה אני טועה, לא יודע.
2: האמת יובל זה הבן שלי, אבל...
1: זהו, לא יודע. הסדתם את חוצה גבולות, ואנחנו נדבר וגם את העמותה.
2: נכון,
1: וזה בעקבות סיפור שהתחיל בתאונת דרכים קשה. נכון. ששינתה את החיים, ששינתה לכם את החיים, ועל זה אנחנו...
2: יש שותף נוסף, שקוראים לו ג'וואן.
1: על זה אנחנו גם נדבר במהלך השעה הקרובה. ועם השנים כל המיזמים האלה שלכם הפכו לארגון שמאפשר לאנשים עם מוגבליות להגשים חלומות. לא רק חלומות לטוס לחול, אנחנו נדבר על זה, גם על חלומות איכשהו לחיות דברים נורמליים, אבל גם החלומות שלה לטייל בעולם, לטפס לפסגות, ובעיקר להחזיר לעצמם את תחושת החופש. אנחנו נדבר על הזוגיות שנבחנת ברגע אחד, על יוזמות, על יוזמות שנולדות מתוך כאב, ועל ניהול של ארגון שאין בו מקום לטעויות. ועל השאלה שכל מנהל וכל אדם פוגש בשלב כזה או אחר. מה עושים כשהחיים משנים לנו את התוכניות? וזה לא כל כך פשוט. 4 שנים אני כבר פה, ו4 שנים אנחנו עם הפינה שלנו, מכיוון שיש לי סריטה מסוימת להיסטוריה. היום לפני, תשימי לב, היום לפני, ב-9 באוגוסט 1936, בת כמה היית אז? לא, כי אני לא. גם את לא היית. ב-9 באוגוסט 1936, באולימפיאדת ברלין, אולימפיאדה שהיטלר כל כך רצה וכל כך התגאה בה, השלים האצן האמריקני ג'סי אוינס את אחת ההופעות הגדולות והנדירות בתולדות הספורט, כשזכה במדליית הזהב הרביעית שלו. וכל זאת מול גורמים נאצים, מול העיניים של היטלר, מול האידיאולוגיה שדיברה על עליונות הגזע. הוא לא ניהל ויכוח. הוא פשוט עלה למסלול וניצח. זה אומר שלפעמים מנהיגות לא מתחילה בנאום או בנאומים, מנהיגות פשוט מתחילה במעשה. וזה מאוד מתחבר למרב, לאורחת שלי היום. שוב נגיד, בוקר טוב למרב. אתם לא יצאתם להילחם בתפיסות עולם, בכל מיני סיסמאות, ולהיכנס לתוך עולם של קורבנות. אתם פשוט התחלתם לעשות, את ובן זוגך, טיול אחרי טיול, ועוד חלום שהופך למציאות, ואנחנו נדבר עד כמה זה מורכב, ולא פשוט הדבר הזה. ונכיר את האנשים, נכיר אותך, האנשים מוכיחים שכבר שנים, גבולות, הם הרבה יותר רק עניין של תפיסה. ברוכים הבוכה, באה לנהל בלי להתבלבל, קיווינו שאולי גם בן זוגך יהיה פה, אבל בעליך, אבל זה לא יתאפשר, אז אנחנו נהיה בעיקר איתך. לפני שאנחנו תמיד מתחילים בשידור, יש לנו פה מה שנקרא, אני נותן את המיקרופון לכמה דקות לאורח שלי, לאורחת שלי, לסוג של נאום המעלית, סיפור המעלית, לדבר במילים שלהם, מי הם ומה הם. ואנחנו נפגשים לא בפעם הראשונה, זה לא הפגישה הראשונה שלנו ברדיו, הסיפור שלכם מרתק. כתבתי לך ביום חמישי, כשחזרת, ביום טיול, כן. כשאני עוד יותר התעמקתי והתכוננתי לתוכנית, אני מתכונן לכל תוכנית. זה סיפור מעורר השראה, באמת. ואני עובד עם, את יודעת שאני עובד עם עמותות גם וכאלה, ומתנדב, ואני גם מדריך בעולם ומכיר את האתגרים שיש גם לסוקול אנשים נורמליים, אבל מה שאתם עשיתם, עכשיו okay. עדיין, אני עכשיו שותק דקה, שתיים, ספרי.
2: אוקיי, okay, אז אני אתחיל עם להציג את עצמי, לי קוראים מירב, נשואה, שלושה ילדים מהממים ואפילו נכדה. לפני 20 שנה בעלי עבר תאונת דרכים מאוד מאוד קשה, שכמו שאילן אמר עכשיו, הפכה לנו את החיים, והבנו שמעכשיו ועלה החיים קצת משתנים, וכל מה שהיה עד עכשיו ומעכשיו הוא לא יהיה אותו דבר, כי בזמנו לא ידעתי יום ביומו מה הולך להיות ואיך הולך להתפתח, ועם הזמן הבנו שאם אנחנו נעשה מהלימון לימונדה, אז החיים שלנו יהיו יותר טובים ויותר מעניינים ויותר מאתגרים. והחלטנו לקחת את האירוע הזה שקרה לנו, ולהפוך אותו ולהרים אותו למעלה, וממנו יצאו שני פרויקטים מאוד מאוד גדולים. אחד זה חוצה גבולות, ואחד זה עמותה, שנקראת עלי כדר גלגלים של נתינה, ושני הפרויקטים האלה הם כל אחד עולם בפני עצמו, שבעצם הוא כולו למען עשייה טוב והבנה של עולם הנכים. הבנו למעשה שבמהלך השיקום שלו, נכה לא יכול לטייל כמו בן אדם רגיל. הוא לא יכול להגיע לאן שהוא רוצה, בגלל מגבלה של כיסא גלגלים, או חרשות, או עיוורון, או כל דבר אחר. ואמרנו, פה צריך להיות שינוי. לא ייתכן שבן אדם רוצה להגיע לנקודה מסוימת, והוא לא יכול, בגלל שיש לו את המגבלה הזאת. הרמנו את הכפפה, והתחלנו להוציא את המחלקות בבית החולים לטיולים. טיול גרר לעוד טיול, ולעוד טיול, ולעוד טיול, ולאחר השפוז ממושך שבעלי השתחרר, הבנו שאנשים רוצים לטייל, אבל לטייל באמת, להגיע לפסגות, להגיע ליעדים חדשים, ואני מדברת על יעדים כמו ברזיל, כמו וייטנאם.
1: קודם דוגמה, מאיפה חזרת ביום חמישי? שאנשים ידעו.
2: אנחנו חזרנו מנמיביה, שזה היה בעצם נמיביה.
1: מהמדבר הנמיבי, כמו כל הטיולים שעושים למדבר, לא הרבה עושים שם, אבל עושים.
2: נכון, נמיביה, בוצואנה וזימבבואה, ואני מדגישה ואומרת שזה היה טיול מאתגר ברמה בלתי רגילה, כולל מפלי ויקטוריה, כולל מסוקים מעל המפלים, כולל שייט בנער הזמבי, דברים מטורפים שבאמת גם מטביעי לכת, אני לא בטוחה שעושים אותם. ופה זאת המטרה שלנו, לקחת את כל מי שרוצה, כל מי שיש לו מגבלה, לאן שהוא רוצה. אין כזה דבר לא יכול. אתם רוצים, אנחנו ניקח אתכם לשם.
1: מר, קצת, ואת אומרת, את אמרת משהו עוד יפה, מבחינתי בכלל, כל התוכנית הזאת היא סוג של השראה ומרגשת, שמבחינתכם, אין דבר כזה מוגבל. חירש, עיוור, לא, נכה, כאילו...
2: לא, אין. זה פשוט...
1: הכל.
2: אתה רוצה, אנחנו ניקח אותך לשם, אבל אתה צריך לרצות, אתה צריך להבין את הלוגיסטיקה, אתה צריך להבין את המשמעויות, אתה צריך להבין שאתה רוצה. זה לא תמיד יהיה קל, אבל אתה בסוף תגיד, וואו, עשיתי את זה. וזאת המטרה. הסיפוק שלך הוא הסיפוק שלי. זאת אומרת, הסיפוק שלך להצליח להגיע ליד הזה, זה הסיפוק שלנו. זה המטרה של חוצה גבולות. חוצה גבולות זה לא סתם קלישאה כדי להגיד, חציתי גבול. זה לא גבול בין מדינות. זה כל אחד חוצה את הגבול האישי שלו.
1: יפה. אז בואו רק קצת ככה, אחרי שככה שמנו מסגרת, מה שנקרא בנאום המעלית, סיפור המעלית, נלך ככה טיפה אחורה, כי לפני התאונה, אתם הייתם זוג סטנדרטי, משפחה סטנדרטי.
2: כן.
1: מה עשיתם לפני התאונה בעיסוקים שלכם?
2: אני הייתי קונדיטורית, ובעלי עסק ביבוא.
1: שייבית, כאילו קונדיטורית, או שייבית זה מהבעל?
2: שייבית זה מהבעל.
1: אוקיי.
2: אני הייתי קונדיטורית, גם היה לי עסק עצמאי, גם עבדתי בחברות שאני לא אפרסם כרגע. חיים סטנדרטים רגילים, בעלי עבד ביבוש של אבן, הכל היה בסדר גמור, שלושה אלה.
1: כאילו...
2: נורמטיבי לחלוטין.
1: חיים רגילים לגמרי.
2: נורמטיבי לחלוטין.
1: ואז התאונה, והדברים, תאונת דרכים קשה, והדברים מתחילים להשתנות.
2: כן.
1: אני מניח, ואנחנו לא ניגע בזה הרבה, כי זה לא מהות התוכנית, אבל גם ברמה המשפחתית והזוגית דברים משתנים פתאום. זה לא עובד אחרת.
2: זה תלוי לאן אתה לוקח את זה. אם אתה ליפול במקום, בנקודות האלה זה מאוד קל. אבל תודה לילד, יש לנו משפחה שהייתה תומכת מאוד ועוזרת מאוד, ואפשרה לי ללוות את התהליך של בעלי במהלך השיקום.
1: כמה זמן היה שיקום? ארוך. כדי שאנשים יבינו, אנשים לא מבינים מה זה אומר שיקום.
2: ארוך, כמה שנים.
1: כמה שנים שיקום שבעצם המשפחה לא מייצרת כמעט.
2: נכון.
1: את לא עובדת, הוא כמובן לא עובד. נכון. את מתעסקת רק בשיקום שלו.
2: בילדים ובבית. אבל אתה לוקח את הדברים למקומות של, אוקיי, זה המצב עכשיו, מפה אנחנו צריכים למשוך למעלה. כי לפה למטה זה נורא קל. אתה אומר, אוקיי, מה אני עושה מפה והלאה? לדחוק.
1: זה בדיוק השאלה הבאה שלי בגדול. יש עוד רגע אבל שמבינים לאו דווקא ברמה האישית, אפילו ברמה הזוגית, כי זה רמה זוגית משפחתית, שהחיים כבר לא יחזרו להיות כמו שהם היו?
2: זה לא מעניין.
1: שצריכים להתייחס אליהם, שצריכים לבנות אותם אחרת?
2: אם הבסיס הוא טוב, אז זה טוב.
1: אבל יש כזה רגע במהלך השיקום שכזוג, כמשפחה, מבינים שהחיים מעכשיו יהיו אחרת.
2: אתה לא מייחד איזה חשיבות בכלל. אתה אומר, זה מה שיש עכשיו, עם זה אני רץ קדימה. זה לא, אתה לא מתחיל לשאול מה היה לי קודם, מה שהיה היה, זה לא מעניין בכלל. אתה אומר, איך אני עושה את זה קדימה יותר טוב. זה מה שהיה היה, מה זה משנה? זה כבר היה.
1: כן, זה נכון, כאילו, לשים את זה מאחורה, אי אפשר לשנות את זה.
2: זה מה שקרה עכשיו, מאיפה אתה לוקח את זה מפה ועלה. אתה צריך למשוך קדימה, או שאתה רוצה להתעסק במה שהיה קודם?
1: אני מניח שבמהלך השיקום, ואולי גם זה היה חלק מהטריגר, למה, לכל הפעילויות החדשות שהתחלתם לעשות, אתם הבנתם שבעצם המגבלה האמיתית היא לא בהכרח הפציעה, היא לא המגבלה הפיזית, אלא דווקא הדרך שבה העולם מסתכל על אנשים עם מוגבלויות, והדרך שבה אנשים עם מוגבלויות מסתכלים על עצמם.
2: הדרך שבה אנשים...
1: עוד שאלה טובה. נכון? אני מפרגן לעצמי.
2: לגמרי, תרים לעצמך. הדרך קודם כל שמתייחסים לאנשים נכים, הרבה פעמים מתייחסים אליהם ככאלה שלא יכולים להגיב, או לא יכולים לתקשר, או כאילו יושב מולך בן אדם שהוא לא מסוגל לדבר איתך ברמה גבוהה. וזה לא נכון. נכה הוא בן אדם, ומבחינתי הוא שווה לכל אחד. זה לא משנה אם הוא על כיסא גלגלים, זה לא משנה אם הוא על קביים, זה לא משנה אם קשה לו לשמוע או קשה לו לדבר. הוא בן אדם. ואני צריכה להקשיב לו, ואני צריכה להבין מה הצרכים שלו, ואני צריכה לדעת מה החלומות שלו, כדי לדעת אם אני יכולה להגשים לו אותם. כי זאת המטרה בסוף שהוא פונה אליי.
1: יש איזה משפט שמלווה אותך, שקראתי שאתה אומרת אותו לא מעט.
2: איזה מהם? יש לי הרבה.
1: לא האמנתי שיכול להיות מקום שאדם רגיל יכול להגיע אליו, ואדם נכה לא.
2: נכון. אני עדיין...
1: מתי המשפט הזה, מתי הוא נולד? הרגע הזה שבו התפיסה הזאת באה? כי לפני התאונה, את בכלל לא היית בחשיבה כזאת.
2: אני אגיד לך, קודם כל לא חשבתי על זה קודם, כי ראיתי נכים, אבל לא התייחסתי אליהם כמו שאני... מה זה לא התייחסתי? לא התייחסתי לצרכים שלהם, כמו שאני מבינה את הצרכים שלהם היום. ולפני הרבה מאוד שנים שבעלי סיים את השיקום, רצינו לצאת לזה טיול משפחתי, וזה לא התאפשר בגלל שהוא היה עם קבוצה רגילה, ובעלי היה עם קלנועית, והבנו את הצורך של לצאת לטיול, וזה לא יצא לפועל, בגלל שחשבו שניצור איזשהו עיכוב. וזה לא יצא לפועל, לא לקחנו את זה קשה. אמרנו, אוקיי, אנחנו מפה, לוקחים את זה הלאה, אנחנו נטיילים לבד.
1: רגע, שנייה. יכול להיות שכבר אולי מתוך החצפור שלך והניסיון שלך, את אומרת, לא לקחנו את זה קשה. זה לא כזה מובן מאליו, שאומרים לך, רגע, תשמע, אולי לא נעים לנו, אולי זה, אבל בגלל שאתה מוגבל, אתה לא יכול לצאת איתנו. זה לא רגע קל.
2: לא, אבל הייתי 3 ילדים, ואני צריכה להראות להם שזה לא, זה לא, זה לא אישו בשבילי, וזה לא מפריע לי, ואני צריכה לקחת את צעד אחד קדימה, ולא להרוס להם את החופשה שתכננו אחרי שאבא שלהם היה מושפז כל כך הרבה זמן.
1: אבל זה איזושהי סתירה שמקבלים, נכון? אולי שמתרומים ממנה מהיר, שפתאום אומרים לך, לא, אתה...
2: זה לא נעים, אבל נקסט.
1: אוקיי.
2: בחיים צריך להתקדם קדימה, לא להתעסק במה לא טוב לך. זה לא טוב, יאללה, ממשיכים, הלאה, מוצאים את הפתרון. אתה צריך לאתר פתרון מהיר. אם אתה לוקח את זה קשה, כל דבר תיקח קשה, אז כל דבר יהיה לך קשה להתקדם. אז
1: איך הפתרון פה? כי זה בעצם פעם ראשונה שנתקלת בדבר הזה פתאום.
2: אז עושים יוצאו לבד עם המשפחה.
1: אבל איך פתאום? את לא יודעת אפילו איך להתייחס לזה רגע.
2: מאלתרת, לא יודעת. פשוט אלתרתי.
1: והצליח?
2: הצליח.
1: עבר בשלום.
2: עבר מעולה.
1: זה בעצם הרגע שבו אולי את הבנת, אתם הבנתם, שהכאב הפרטי שלכם יכול להפוך לרעיון שיכול לשנות חיים לאחרים?
2: בוא נגיד שאני לא מגדירה את זה ככאב פרטי, אני מגדירה את זה כצורך באותו רגע.
1: אבל זה צורך שלנו מתוך כאב, מתוך הכאב שלכם. מתוך סוף שיקום של הרבה שנים, של תאונה קשה, שרציתם לצאת לטיול.
2: נכון, אבל אני אפילו לא מסתכלת על דברים ככאב, אני מסתכלת על דברים כמשהו שקרה, וצריך להתקדם מזה. איך אני מושכת את זה קדימה?
1: נסכים שזו אולי חוויה.
2: חוויה.
1: חוויה טובה, פחות טובה, אבל חוויה.
2: כן, חוויה פחות טובה. לכולם בחיים יש עליות ומורדות. אתה בוחר איך להתנהל מולם. יש כאלה שהם יותר קשות, יש כאלה שהם יותר קלות. אתה בוחר לקחת את הצעד קדימה, ואתה מוליד מזה דברים טובים. אז מה שנולד מזה זה החוצה גבולות, מה שנולד מזה זה גלגלים של נתינה, שזה פרויקט מדהים בפני עצמו, שעוזר אני לא אגיד מאוד, זה עוזר לאלפי אנשים. ואני אומרת את זה בעדינות אלפים, כי זה הרבה יותר מאלפי אנשים בעולם ובארץ. ואם ציינת קודם את השביעי באוקטובר, שזה אחד הימים הנוראים שקרו במדינת ישראל, בשביעי לאוקטובר כל המתנדבים שלנו היו על הרגליים ונתרמו המוני כיסאות גלגלים לכל בתי חולים במדינת ישראל כדי לקבל את הפצועים שהיו במלחמה, הודות לפרויקט של גלגלים של נתינה.
1: אז בוא רגע, כי אנחנו נתרכז הרבה היום בחוצי גבולות, אבל בוא נדבר רגע, גם ניתן את הכבוד לגלגלים של נתינה, כי את אומרת, אבל אנשים לא יודעים מה זה.
2: נכון.
1: אז בוא רגע, תסבירי גם למסך, מה זה גלגלים של נתינה?
2: גלגלים של נתינה זה פרויקט שנולד בעקבות גם כן שיקום בבית לוינשטיין. יש לציין שחלק מאוד פעיל בו זה גם של אורן וגם של ג'וואד, שהיה מושפז עם בעלי בבית חולים. הבנו שנכים מחליפים כיסאות גלגלים כל תקופה מסוימת, ובעצם הכיסאות גלגלים מיועדים לגריטה. ואז אמרנו, כיסאות גלגלים לא במצב כזה גרוע, אפשר לשקם אותם, לשפץ אותם, ולעשות בהם שימוש חוזר. מה שעשינו בעצם, פתחנו סדנאות, יש לנו עמותה שנקראת עלי כדר, גלגלים של נתינה, זה חלק מהפרויקט הזה. וכיום יש כמה סדנות ברחבי הארץ, הגדולה שביניהם זה בכפר סבא, שבה משפצים ומתקנים כיסאות גלגלים. הכיסאות גלגלים האלה נתרמים בארץ ובעולם לכל מי שצריך, וזה פרויקט מדהים שפשוט משנה חיים. גם לג'וואד וגם לאורן יש את הידע איך לעשות את זה, עם המון מתנדבים, אני חייבת לציין, תלמידים במסגרת מחויבות אישית, משלבים תלמידים על הרצף האוטיסטי, שנותנים להם מקום לעבוד ולשלב,

0: אישית, והם עושים דברים מדהימים. בעצם לעובדה שהם בונים כיסא גלגלים שחייב להיות מותאם לפי הצרכים, ויש לנו לצערי הרב המון חיילים שנפטעו והיו צריכים את ההתאמות האלה, זה סיפוק אדיר.
1: סיפרת לי לפני השידור על משהו מדהים, על כיסא גלגלים לעיוור,
0: נכון.
1: שאיכשהו הצליחו להטמיע בו נכון. את המוח, נקרא לזה המוח, אין לי מילה אחרת, נכון. של האי-רובוט.
0: נכון.
1: שזה מטורף. שחושבים על זה.
0: הם עושים דברים מדהימים. אני אומרת, החבר'ה עושים דברים מטורפים שמשנים חיים. וזה אחת המטרות. זה נותן סיפוק בסופו של עניין. כמו שאתה לוקח מישהו לאברסט, ואנחנו לוקחים אנשים לאברסט, או לנמיביה, או לברזיל, או לכל מקום אחר, גם לתת כיסא גלגלים למישהו שלא היה עצמאי, ולתת לו את העצמאות הזאת, מבחינתי זה סיפוק באותה רמה.
1: אגב, את יודעת ששאלו את ההוא שטיפס על האברסט, הילרי? הוא טיפס כמה פעמים. למה? יודעת מה הייתה התשובה שלו?
0: לא.
1: כי הוא שם.
0: אוקיי.
1: הוא נראה כאילו לא פשוט.
0: כן.
1: הוא שם, צריכים לטפס. צריכים לטפס. אם היית מקשיבה...
0: אז אנחנו כן. שם כדי לעשות את הדברים האלה.
1: בדיוק. אם היית מקשיבה לכל מי שאמר לך במהלך הדרך, אי אפשר, חוצה גבולות לא היה קיים.
0: אין דבר כזה, אי אפשר. יש לו רוצה.
1: לא, אבל אני מניח שבהתחלה היו כל מיני ספקנים. נכון?
0: אז אני ממשיכה הלאה, לא מתייחסת.
1: מי היו ספקנים? בלי שמות. מה, מאיפה שמעת שהתחלת את הרעיון הזה של מה ואיך וזה לא יעבוד? שמעת קולות כאלה, אין מצב שלא.
0: האמת היא שלא. אמרו לי, אוקיי, אם את חושבת שאת יכולה לקחת אותנו, תקחי. אם את חושבת שאתם יכולים, אם את חושבת שאפשר להגיע לשם, אז...
1: אבל זה הכל לבד, את לא היית סוכנת נסיעות לפני כן, לא יודעת איך טיול בנוי לפני כן, לא יודעת מה האופרציה שיש לפני כן שצריכים לעשות כשהם מכינים טיול.
0: לא, אז המטרה, דווקא זאת המטרה, ללכת למקומות שהם יותר מורכבים, הם יותר מעניינים, הם יותר מעניינים. לא שאני מזלזלת בכל יעד אחר, אבל ללכת למקום שאתה לוקח חבר'ה שקשה להם, וזה לא משנה אם זה חייל או בן אדם מבוגר, או לא משנה מה המורכבות של הנכות שלו, ואתה לוקח אותו למסוק מעל מפלי ויקטוריה, או למסוק מעל הקולרד, או מפלי גואסו, או כל יעד אחר שתבחר מכל העשרות יעדים שיש לנו, והוא בסוף עושה את זה, זה מה שעושה לו את הכיף בסוף.
1: מה היה הטיול הראשון?
0: תאילנד.
1: תאילנד.
0: תאילנד.
1: מתי זה היה?
0: 2015.
1: וואי, זה לא כזה מזמן.
0: 2000...
1: עשור בערך.
0: לא, 2010, סליחה.
1: 2010, זה כבר מזמן.
0: 2010.
1: אוקיי.
0: 2010.
1: איך הרגעת שהמטוס נמרים פעם הראשונה עם טיול שאת ארגנת והכל על הכתפיים שלך?
0: וואי, כל זה היה קשה.
1: ויש להגיד, היא אישה גדולה פה, אבל את לא אישה גדולה פיזית, כאילו. תאילנד פעם ראשונה, כמה יצאו לטיול הזה?
0: 10.
1: 10 אנשים, שזה בערך כמו קבוצה שאולי 40 אנשים רגילים לקחת.
0: כן.
1: איך הרגשת?
0: כולם בוגרי לוינשטיין.
1: איך הרגשת?
0: מדהים. מדהים.
1: לא פחדת?
0: לא.
1: די, נו.
0: לא, לא, אין לי...
1: כי זה פעם ראשונה שלוקחת קבוצה שאת אחראית לה לגמרי.
0: לא היה פחד. אפילו לא אני יצאתי, אתה מאמין לי?
1: מי יצא?
0: רק נכים, לבד. שלחתי אותם לבד.
1: לבד?
0: שם, כן.
1: ושם חיכו להם מדריכים
0: כן.
1: וכאלה?
0: רציתי שהם יתמודדו לבד.
1: מה, אני אגיד לך, מתי הטיול הראשון שיצאת את?
0: לא זוכרת דבר, אבל זה היה כל כך הרבה שאני באמת לא זוכרת. היה גם הודו ונפל, שזה היה טיול כמעט של חודש. יש טיולים שהם... הם
1: וגם לבד או זה איתם?
0: לא, זה איתם. טיולים, לא.
1: כאילו, רוב הטיולים זה לא לבד, זה במקרה לא, היה
0: זה,
1: הראשון?
0: זה היה הראשון, זה היה בכוונה.
1: אוקיי.
0: זה מכוון. זה החבר'ה שכבר יצאנו איתם, הכרנו אותם. עשינו טיולים גם בבית לוינשטיין עם המחלקה כולה. טיולים שהתחילו בארץ. זה הבנייה הדרגתית של החבר'ה שאנחנו הולכים לקחת.
1: אגב, את יודעת מי היה הרבה זמן מאושפז בבית לוינשטיין?
0: כן.
1: מצא עולמי, אייל פלד.
0: כן, אייל פלד.
1: נו, מה?
0: כן. אבל הוא שמוע עליו כמו יהלום בפנים ה...
1: כן, הוא לא...
0: לא, הוא היה אחרינו.
1: הוא היה יכול לעשות את זה מצוין.
0: הוא היה אחרינו.
1: אחריכם?
0: כן.
1: לא בטוח, היה אחריכם?
0: כן.
1: לא.
0: אנחנו האשפוז, כאילו, האשפוזים היו מ-2005, אבל אייל פלד היה אחרי. היה אחרי, הוא קצת במקביל, אבל הגישה עליו הייתה מאוד מוגבלת, בוא נגיד.
1: היו רגעים שאת אמרת לעצמך, זה גדול? זה גדול עליי?
0: לא.
1: כי בכל עסק, ולא משנה אם זה עסק של כן מוגבלים ולא מוגבלים, בכל עסק יש את הרגע הזה לפעמים שאתה אומר לעצמך, זה גדול עליי.
0: פשוט אין לי כל כך הרבה זמן במהלך היום, אני רואה...
1: אין לך זמן, את אומרת להתעסק עם הדברים האלה שמורידים.
0: כן, אני מחפשת מה... יש לי תמיד מה לעשות. אין מספיק שעות ביום.

0: הרגע הזה שבו את מבינה שזה לא רק מיזם חד פעמי, אלא זה הופך לשליחות וכבר למשהו שהוא סוג של מותג.
1: זה פשוט מאתגר אותי. פשוט מאתגר אותי לבחור יעד שאני יודעת שאומרים לי, את לא תוכלי להגיע לשם מבחינת ספקים, כאילו יהיה לך קשה, זה לא יסתדר, את לא פה, את לא שם. אני אומרת, אין דבר כזה לא. אתה לא רוצה לעשות את זה, איתי אני אעשה את זה. אני אמצא את הדרך לעשות את זה.
0: אבל מתי הבנת שזה כבר הופך לשליחות? שחוצה גבולות זה כבר שם, זה לא מיזם פרטי שמוצאים מדי פעם טיול לפה ולשם.
1: נראה לי כמה טיולים, אחרי כמה שנים ככה הבנו שזה כבר, אמרנו, חבר'ה, אנשים רוצים באמת, באמת, באמת לטייל, באמת לראות, באמת לעשות, באמת להרגיש, לא רק להגיע ליד ולעשות עליו וי, אוקיי, הייתי באיזשהו יד. הם רוצים באמת להרגיש שהם עשו משהו שהוא אחר. ואתה רואה את זה למשל אפילו בנמיב, שחזרנו עכשיו להיות עם השבטים, ולהיות בתוך, בתוך, בתוך השבט עצמו. זה לא סתם לעבור
0: כאילו,
1: הדרך.
0: מה שאני מנסה לשאול, זה התחיל כמיזם, אפילו כצורך משפחתי, ואז זה הפך לאיזשהו מיזם שהוצאת עוד טיול ועוד טיול, ומתישהו את הופכת להיות מובילה חברתית בעניין.
1: אני מקווה.
0: היום כשמישהו רוצה להוציא טיולי מוגבלים, נכים, או מישהו רוצה לצאת, הוא יודע שיש לו כתובת.
1: כן.
0: אז כאילו שבר פה את כל המוסכמות. יש את הרגע הזה שאת מרגישה שזה...
1: שברנו מוסכמה מאוד מאוד משמעותית, שבעבר אם נכה היה רוצה לצאת עם חברה מן המניין, הוא היה חייב לקחת איתו מלווה, צמוד.
0: כן.
1: בחוצה גבולות, אם הנכה הוא עצמאי, והוא מסוגל לתפעל את עצמו למשל בדברים האינטימיים.
0: אנחנו תכף נגיע גם לדברים שהאנשים הרגילים, נקרא לזה, לא חושבים עליהם.
1: כן, אז הוא לא צריך, זאת אומרת, אם הוא עצמאי, הוא יכול לבוא לבד.
0: אבל אני דווקא רגע מדבר על ה... אני מנסה להבין ממך את הרגע האישי הזה. עזבי רגע את החספוס שכבר תוך כדי קיבלת. את היית קונדיטורית לפני כן.
1: נכון.
0: הכן תוגות, עוגיות, לא יודע מה. היית קונדיטורית, הסתצקת לפחמם אנשים.
1: כן.
0: נתת פחממות וסוכרים לא בריאים.
1: ופתאום
0: נכנס לתוך העניין הזה. ולא רק נכנס, גם הפך לדמות מובילה בעניין הזה. זה עושה משהו ברמה האישית? שהיום שאומרים טיולים בחול מוגבלים לנכים בארץ, זה מרב שייבי. זה חוצה גבולות, זה כאילו הפך לסוג של מותג.
1: אני לא מחפשת שמות ומותגים,
0: זה החלק היפה. שאת לא חיפשת וזה כנראה קרה, ברמה האישית, מה זה עושה לך? ברמה של רגע, את עם עצמך, מרב.
1: האמת היא?
0: בלי החספוש הזה שאני רצה ועושה ובודקת.
1: האמת היא שזה לא עושה לי משהו. מה שעושה לי זה שידעתי שהבאתי מישהו או מישהי לנקודה מסוימת, והוא בסוף הטיול נותן לי חיבוק ואומר לי, וואלה, מרב, שיחקת אותה, עשית את זה ונותן לי חיבוק. זה מה שעושה לי את זה.
0: תקשיבי, זה מזכיר לי.
1: לא הטייטלים האלה.
0: זה מזכיר לשיר, משפט משיר. אני גם מאוד חזק במוזיקה. אתמול במקרה הייתי ב... ערב סיום בסינימטק של פסטיבל הקום, של פסטיבל אנימקס. והמופע סיום מוקדש לדני בסן. לא במופע הרגיל שלו, במופע של, יש בו לכל שיר יש איזשהו אנימקס כזה. והשיר המסכם היה, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? שזה בעצם כאילו, מה שתושב עד כאילו, אנשים צריכים לשאול את עצמם.
1: אני משתדלת לעשות.
0: כי ככה זה בגדול התחיל.
1: לעשות כל יום משהו טוב בשביל מישהו. לא תמיד זה יוצא לי,
0: אבל... כן, נדבר קצת עכשיו. ננסה להבין, כי אנשים לא מבינים. גם אני בהתחלה לא הבנתי, לקח לי זמן להבין, ואני עוד פה ושם כן מדריך בחול. אנשים רק רואים את התמונות גם שיש לכם באתר, עם הנופים, עם הפסגות, המנופים, המסוקים, המפעלים, אבל לא רואים את ה... נקרא לזה, ותקני אותי אם אני טועה, את החדר מלחמה שמאחורי הקלעים. כמה זה מורכב... קודם כל, להרים טיול כזה, ועד כמה זה מורכב, ואחר כך תוך כדי תנועה לנהל אותו.
1: קודם כל, זה מורכב.
0: זה אולי הקסם הגדול, זה האתגר הגדול.
1: זה האתגר הגדול, כי העבודה שלה לפני היא מורכבת מאוד, כי אתה צריך צוותים שיבינו איזה אוכלוסייה מגיעה לאותו יעד, ומה נדרש מהם לעשות. ולכן בכל יעד יש לנו צוותים שמכירים ויודעים ועושים ומבינים את הצרכים. וכן, וגם אם מגיעים ורואים שמשהו לא בדיוק לפי מה שאמרו, אנחנו גם מסבירים את זה לחבר מראש, היד הוא לא בהכרח 100% נגיש, אבל אפשרי. מסבירים את הכל מראש, ומי שרוצה, ברוכים הבאים, ומי שמרגיש שזה קצת קשה לו, והוא חושש, אנחנו מנסים לתת לו את הביטחון. לא קרה לי שמישהו יצא ואמר לי, תקשיבי, התבאסתי, לא היה לי כיף. כולם היו, תשמע, זה באמת, באמת יעדים של וואו, זה באמת להגיע למקומות שאין סיכוי בעולם שמישהו יכול להגיע לבד.
0: יכול להיות שזה גם אוכלוסייה שיודעת יותר להגיד תודה? כי זה לא מובן למעליו?
1: לא חושבת, אני חושבת שהיום אנשים, אני חושבת שגם אם בן אדם איתי בלכת, הולך לטיול ובסוף נהנה עם המדריך, אז הוא אומר לו תודה.
0: אבל אני אומר לך, בניסיון זה לא תמיד ככה. בגלל אני שואל, יכול להיות שדווקא אנשים עם המוגבלויות, הנכים, שמבינים כמה מאמץ,
1: יכול להיות.
0: ויודעים להוקיר את זה, אז גם יודעים להגיד באמת תודה בסוף הטיול, גם אם לא הכל היה מושלם, ואין, נדירים הטיולים שהם מושלמים, שלא קורה כלום.
1: אין מושלם.
0: אין טיול שיצאתי ולא קרה משהו.
1: תמיד יכול להיות לך בלטמים, תמיד אתה יכול להגיע ופתאום הברז לא עובד, או המקלחת לא ככה, תמיד יש משהו.
0: רגע, אמרנו בוא נרד לרזולוציה. לאט לאט, יש יעד שאת מאוד היית רוצה לעשות, אבל את עדיין לא הצלחת לפצח כדי לבנות אותו שיתאים?
1: אין דבר כזה. כאילו, אני אעשה את כל ההתאמות כדי שאני אגיע.
0: אבל יש כרגע יעד שאת מנסה לבנות אותו, או יעד שניסית לבנות וזה היה קשה, למרות שזה אולי הצליח בסוף. להיות קשה בזה שצריכים להתאים את כל המסלול, מרגע העלייה למטוס פה בנדבק, שזה יותר מסודר, עד הרגע שנוחתים שם וחוזרים.
1: כל יעד יש לו את המורכבות שלו ואת התסבוכת שלו, בגלל שזה יעד שהוא לא מותאם, גם קמבודיה. קמבודיה מותאמת לנכים.
0: אז אני אנסה רגע לחדד את השאלה, אוקיי? ושוב, תקני אותי אם אני טועה, כי את אלופה בזה, אני רק שואל. מדינות מערב, אירופה וארצות הברית, אני מניח שאולי קצת יותר קל, כי יש מודעות לנגישות לפחות. יש חוקי נגישות. קמבודיה, עכשיו חזרת מנמיביה, המקומות האלה, ברזיל, אני גם לא בטוח שיש מודעות לנגישות, הייתם לא מזמן, וזה גם טיול שאת מאוד אוהבת. זה הרבה יותר קשה כאילו לבנות את הטיול שם, מאשר בארצות הברית לדוגמה.
1: זה יותר קשה, אבל אפשרי.
0: אפשרי, לא אמרת לא אפשרי, אבל זה, מה זה אומר מבחינתך לבנות טיול בכאלה מקומות? שזה קצת יותר קשה. עד שאת מושאת ספקים,
1: זה למצוא את הספק המתאים, זה למצוא ספק שיש לו באמת את הסבלנות, זה לחפש את הבתי מלון בכל נקודה.
0: מה זה אומר לדוגמה על הבתי מלון? אנשים לא מבינים. מה זה אומר שאת באה עם קבוצה של 10-12 אנשים, מה הדרישות שלך שאת לא יכולה בלי, שאת מעבירה לספק בנמיביה, בברזיל, בארצות הברית, בארגנטינה שהייתם, לא משנה איפה.
1: זה גם אם אני מעבירה רשימת דרישות של מה שאני צריכה מבחינה לוגיסטית של החדר, אני יכולה להגיע וזה לא יהיה בדיוק מה שביקשתי.
0: אבל מה הדרישות שונות מטיול רגיל, כדי שאנשים יבינו? מה זה אומר?
1: פתחים של חדרים, פתחים של מקלחות, רמפות, רכבים מותאמים, גודל של רכב, המון המון דברים שהם כניסה למסעדות, שירותים.
0: וקרה לך שרצית לעשות טיול ולא היה מספיק, אז מה עושים? הם לא יעקרו משקופים כדי שיהיו יותר חדרים.
1: תתפלא, הם מפרקים לפעמים מקלחות גם.
0: וואלה?
1: וואלה.
0: עד כדי כך. זה אומר שאת גם שם צריכה לעשות מהפכה, לא רק פה.
1: כן, כנראה.
0: אוקיי, ומה זה אומר תוך כדי לדוגמה? אני יודע שוב מהשיחות המוקדמות שלנו, שזה לא רק להזמין מקומות מותאמים במטוס, שזה אולי כבר התרגלו, ולהזמין מלונות רק שיש בהם באמת את האפשרות להריח כזאת אוכלוסייה. מה זה אומר לנהל כזה טיול? נתת לי כמה דוגמאות לפני השידור. כי גם לנהל את הטיול הזה, זה לא לנהל טיול שגרתי. למרות שמבחינתך אולי זה הפך לסוג של שגרה, כאילו זה מה שאת יודעת.
1: זהו, אני לא מכירה משהו אחר, אבל זה ברמה של את מי מעלים קודם, את מי מורידים קודם, איפה מושיבים כל אחד לפי המגבלה שלו, זה נורא משתנה מטיול לטיול.
0: וזה מראש את כאילו מתכננת עם עצמך?
1: כן. מתכננת אותי מראש, רואה, אנחנו תמיד עושים מפגש קבוצתי מראש, קודם כל כי זה הרבה יותר נעים, דבר שני
0: חשוב. כן, ככה יוצרים קשרים.
1: שאנשים יראו את מי הם הולכים לטייל, ואז תוך כדי אני כבר, בראש אני כבר יודעת איך אני הולכת לנהל את זה שם, וגם כשאני מגיעה למקום אני רואה מה יותר נוח, מה פחות נוח, דברים דינמיים, דברים לא חייבים להיות, אתה יודע, זה לא שחור לבן.
0: בתוך הקבוצה יש רמת מוגבלות שונה.
1: כן.
0: איך עם זה מסתדרים? נתתי דוגמה מאלפת לפני השידור. שאני לא חשבתי עליה בכלל.
1: תגיד לי איזה מהם.
0: אם זה בסדר לדבר, רק אם זה בסדר. אם אתם קובעים שבשמונה בבוקר יוצאים,
1: כן, אנשים,
0: אז יש, בגלל שיש רמות שונות של כן, מוגבלים, מה זה אומר?
1: דוגמה. מה זה אומר שמי שלוקח לו זמן התארגנות יותר ממושך בבוקר, ואנשים נכים יודעים כמה זמן לוקח להם, אנחנו עושים בשעה 8, הוא יודע מתי הוא צריך לקום, יש מישהו שצריך לקום ב-6, יש מישהו שצריך לקום ב-4. כל אחד מתארגן לפי הצרכים שלו. כל אחד מכיר את הגוף שלו, יודע מה התהליך שהוא צריך לעשות כדי להיות מוכן בשעה 8. בשעה 8 אנחנו יוצאים. ואם עייפים, ישנים בדרך.
0: וזה דבר שמתדרכים אותם לפני.
1: יודעים.
0: בשעה 8 יוצאים, וכל אחד צריך לבוא כן, מוכן, כן, לדעת,
1: כן, כן, כן,
0: מתי הוא צריך להתעורר,
1: כן, לגמרי.
0: כדי להיות מוכן אחרי ארוחת בוקר, לעלייה לאוטובוס.
1: נכון,
0: אין פה פשרות.
1: אחרי ארוחת ערב, אנחנו אומרים להם, חבר'ה, מחר יוצאים בשעה הזאת והזאת. חדר אוכל פתוח משעה 6 עד 10, אנחנו בשעה 8 יוצאים. כל אחד יתרגן לפי הצרכים שלו.
0: שמגיעים אנשים ממגוון של צרכים רפואיים, זה לא רק אנשים נכים, לפעמים מצטרף אליהם עוד דברים, נכון?
1: נכון.
0: עיוורים אמרנו, חרשים, כל מיני כאלה, זה גם מוגבלויות.
1: נכון.
0: איך בעצם בונים תוכנית שתצליח להתאים לכולם?
1: התוכנית היא קיימת.
0: איך מסבירים למי שלא רואה את מפלי ויקטוריה?
1: נותנים לו לשמוע.
0: זה גם שאלה טובה.
1: אני אגיד לך, קודם כל מפלי ויקטוריה, אנחנו עושים, ואופתם זה גם למפלי גווסו, כי העניין של מסוג ומפלים זה אותו הדבר. אנחנו עושים את המפלים גם ממסוק וגם תוך כדי הליכה. אז כשהוא הולך, הוא שומע את הרעשים, הוא שומע את הרעש של המפלים, כי הוא לא רואה. אז נותנים לו להרגיש את המקום דרך מקום אחר, כי מהמסוק הוא ירגיש שהוא מתרומם, הוא לא יראה, אבל התחושה שלו שהוא הולך, והרעש, החושים האחרים יותר מחודדים, אז הוא ישמע את המסוק, והוא ירגיש שהוא עולה בגובה, אז הוא לא יראה.
0: זה מדהים.
1: אבל הוא ירגיש. וכשהוא ילך על, על הדקים לאורך כל המסלול, הוא ישמע את המים.
0: והדינמיקה בתוך הקבוצה, זה גם דינמיקה שמכילים אחד את השני? כי יש כאלה לדוגמה, שהם רק אולי נכים פיזית, אבל מעבר לזה אין להם שום מוגבלות, ויש את המוגבלים, דוגמה חרשים, עיוורים או כל מיני כאלה, יש אכלה של, רגע, כולם צריכים להכיל את אותו הרגע לדוגמה של המסוק, או של המפלים, או של לא משנה מה, ותתנו לכולם את הרגע הזה?
1: כולם צריכים להכיל, כי לכל אחד יכול להיות יום כזה או יום אחר. זה טיולים שהם הם לא קצרים, ולכל אחד יש נפילות מתח במהלך הטיול, כי עייפים, כי הימים הם עייפים. הם לא קמים ב-10 או חוזרים למלון בשעה 2, נחים, יוצאים אותו.
0: נראה לי שמי שמתעייף הכי הרבה בטיולים האלה זאת את.
1: לא, אני לא מתעייפת בכלל. תשאל את החבר'ה.
0: מה, למה? כי את כל היום על כדורים ועל קפה ועל אנרגיות? מה? מה עם סוללה להתאים את עצמך? מה?
1: אמרו שאני ניתנת מהשמש, אני סולארית.
0: אבל לא בכל מקום יש שמש. תלכי לאיסלנד, אין שמש. ועכשיו יש, אבל אין. אין תמיד יש שמש.
1: אני, זה מה שנותן לי את האנרגיה.
0: כאילו, את גם היום מובילה את כל הטיולים האלה?
1: כן.
0: זה לא מעייף. חזרת ביום חמישי, דיברנו, התכתבנו יותר נכון, ורק מההתכתבות הבנתי שאת חזרת.
1: לא, חזרתי מצוננת.
0: כאילו, חזרת עייפה, עצינו זה סימן ל.
1: כן, חזרתי מצוננת, לא היה לנו טיסות מאוד מאוד מעייפות. חזרתי מצוננת, כן, גם אל תשכח שלפני זה חזרנו מארצות הברית, אלסקה וקנדה, והיה לי רק 4 ימים בארץ, ולפני זה היה לנו עוד טיול, אז זה היה קצת...
0: כאילו, גם העונות של הטיולים של המוגבלים נכים, כמו של הרגילים, יולי-אוגוסט כזה?
1: לא דווקא, יש, עוד פעם, יש פברואר-מרץ, שזה קרנבלים, שזה וייטנאם, שזה הודו, יש המון, יש כל כך הרבה יעדים שאתה באמת, הם באמת יעדים מיוחדים, הם באמת יעדים אחרים.
0: אז למה בעצם, את עושה את זה כבר 15 שנה פחות או יותר? כל טיול, כל שנה יש כמה וכמה טיולים, וכל שנה יש עוד יותר טיולים?
1: כן, אז אם אני מתאפת, אני פשוט מורידה...
0: רגע, שנייה. בכל שנה יש יותר טיולים, ואני גם מניח שחוץ מהגרעין שהתחיל איתכם וחוזר איתכם לעוד טיול ועוד טיול, יש גם כל הזמן מצטרפים חדשים.
1: כן.
0: בגדול, זה סוג של קהילה?
1: כן, אפשר להגיד.
0: שכמה בגדול, איך הקהילה הזאת היום בנויה? כמה אנשים מדובר בערך?
1: אני מניחה שיש למעלה מ-3,000 אנשים, אפילו יותר. נגיד אם אני מסתכלים על פייסבוק, על אינסטגרם, על כל הרשתות החברתיות... אבל עוד פעם, אתה יודע, יש מגוון של נכים, יש מגוון של יכולות, גם פיזיות לצאת.
0: יש כאלה שאמרת להם, מצטערת, אני לא... אני לא רואה איך אני יכולה להוציא אתכם?
1: לא. אין, הוא רוצה, הוא יצא. הוא יצטרך מלווה, הוא לא יצטרך...
0: אני אשאל עוד שאלה, עוד שאלה, היא קצת לא נעימה. לא עבורך. הטיולים האלה הם נורא יקרים. יש כאלה שלא יוצאים כי פשוט אין להם? ברק, נתקרב טיפה למיקרופון גם.
1: הטיולים האלה הם מאוד מורכבים לוגיסטית, ומי שהיה איתנו בטיולים רואה את הלוגיסטיקה ומה הם מושקע בטיולים האלה, אז להגיד יקר וזול זה לא נכון, כי אפשר לעשות טיולים שהם בזולים, השאלה מה אתה מקבל.
0: לא, אבל השאלה אם יש כאלה ש... אם יש כאלה שצרבו לך, כי אמרו, אני לא יכול לצאת, כי אני לא יכול לשלם את זה. כי זה טיול יותר יקר.
1: נכון.
0: מטיול רגיל.
1: נכון, הוא טיול יותר יקר, אבל יש סיבה למה הוא יותר יקר.
0: נכון, אבל כשהוא אומר לך,
1: כן, ברור
0: סיבות שזה... יש, אבל ברור לא יכול.
1: ברור שזה צורב לי בלב, ברור שזה כואב לי, אבל אין לי הרבה מה לעשות עם זה. כי אם אני רוצה לקחת את כל הקבוצה, ויש לי מסוק, ויש לי סירה, ו...
0: לא, את זה אני מבין, זה טיולים שהם הרבה יותר יקרים, אין מה לעשות.
1: וצוות שצמוד אליך 24-7, ועוד 4-5 טיסות פנים, ועוד שתי טיסות בינלאומיות, יש לדברים האלה עלויות בסוף.
0: יוצאים איתך גם אנשים חוץ ממך שהם צוותים מהארץ?
1: לא.
0: את היחידה בעצם, ורק שם את פוגשת את האנשים?
1: אנחנו יוצאים, תלוי בהרכב של הטיולים, זה טיולים שמתפצלים לשתי טיסות, אנחנו בונים את הטיול לפי...
0: אין אף מלווה שיוצא מהארץ איתך? כאילו, דוגמה. איך אתם מסתדרים בשדה תעופה, כשכולם על כיסאות גלגלים ועל בן אדם אחד?
1: לפעמים אנחנו שניים, אבל אם אני אחד, אז אני אחד. לפעמים אנחנו שניים, לפעמים אני אחד.
0: בעצם בשדה תעופה הם יכולים גם להתנהל לבד, להגיע לשער לבד.
1: כן, אבל...
0: לא צריכים אותך.
1: לא, הם לא צריכים אותי, אבל לקפל את כל הציוד לפני העלייה למטוס צריך אותי. כי מי שצריך לקבל את הציוד, לפעמים אנחנו יוצאים, לפעמים אני ואורן, לפעמים אני... זה נורא משתנה, כי יש יעדים שצריך שני אנשים, ויש כאלה ש... כשאני מגיע, אז מחכה לי הצוות.
0: יש... כשאת מתכננת טיול, יש פעילות שאת אומרת לעצמך, זה כבר מסוכן מדי?
1: אני אוהבת אתגרים, אני לא לוקחת סיכונים. יש הבדל מאוד גדול בין השניים.
0: יש כאילו איזשהו מקום שאמרת לעצמך, הייתי עוד... אגב, אני יכול לחשוב על זה דוגמה, אני מומחה לאיסלנד, אני יכול לחשוב על כאלה מקומות שאולי יהיה קצת בעייתי, שזה יהיה אולי קצת מסוכן. כמו המפלים שצריכים ללכת מסביב והכל רטוב ומחליק.
1: לא, אני לא אקח סיכון.
0: לדוגמה. אבל בטיולים שאת הכנת, אמרת לעצמך לפעמים, הנקודה הזאת, אני לא יודעת איך עושים אותה. היא יכולה להיות מסוכנת מדי?
1: קודם כל, אם זה משהו מסוכן, אני קודם כל בודקת. אני הולכת לפני. אם לא בדקתי לפני, אני הולכת ובודקת במקום. כי דברים יכולים להשתנות. אם זה חלק ומסוכן, כמובן שאנחנו לא ניקח את הסיכונים האלה. אבל אני אוהבת אתגרים, כמו שאמרתי לך, מסוקים, סירות, דברים מהסוג הזה.
0: כן, אבל זה אתגרים שהם אתגרים שהם אתגרים לוגיסטיים כאלה, שמעלים אותם על סירה, פחות או אנשים או יותר אנשים, זה אחר. אבל יש אולי מסלולים שצריכים להיגרר עם הכיסאות גלגלים, לדוגמה. לא כל מסלול אפשר לעשות, המסלול צריך להיות נגיש.
1: בשביל זה יש צוות. בשביל זה צוות מקומי שעוזר. אם זה מסוכן, אנחנו לא נעשה את זה.
0: אוקיי.
1: אם זה בטוח, אנחנו עושים רק מה שבטוח.
0: תמשיכי ככה לצאת לכל הטיולים רקת כל הזמן?
1: כנראה שלא.
0: זה לא מעייף? כאילו, זה מעייף מתישהו גם.
1: כנראה שלא, אבל נכון לעכשיו, אני מצליחה...
0: וכשתצטרכי להתחיל לבחור לעצמך צוות, מה תשימי לב? מה תדגישי? מה יהיו הקריטריונים?
1: קודם כל, את הבן אדם עצמו. אני צריכה לראות את הבן אדם עצמו.
0: אוקיי.
1: את האכפתיות שלו, את הנתינה שלו, את הרצון שלו. קודם כל, שיהיה בן אדם אכפת, שיהיה בן אדם. צריך להיות קודם כל בן אדם.
0: היה לך אירוע שמישהו מאוד רצה לצאת לטיול, אבל פחד?
1: בטח.
0: ואת היית צריכה לתת בו את האמונה הזאת של, אני לא מוותרת עליך, אתה אל תוותר על עצמך, אתה תבוא.
1: אני מישהו כזה, הוא גר בחיפה, הוא פעמיים נרשם לטיול של תאילנד וביטל.
0: מה, מפחד?
1: מפחד. ואז אחרי זה באתי, אמרתי, תקשיב, אני באה להיפגש איתך, נסעתי לחיפה, נפגשתי איתו. הוא נרשם, בדרך חזרה, שאני חודש מעלי מרב, אני מבטל, אמרתי לו, אבוד לך, זהו. אתה לא מבטל.
0: אני על הגב שלי לוקחת אותך.
1: כן, לא יעזור לך. וזהו, עכשיו הוא לא... הוא מעניין אם לא... והיה לי הרבה שיחות איתו, ואני שמחה שהצלחתי לשנות לו בפנים האישי שלו כמה דברים.
0: הטיולים האלה לאנשים שיצאו עליהם בפעם הראשונה וחזרו, ואני מניח שיש כאלה, אני יודע בעצם שיש כאלה ש... אז זו הקהילה שחוזרים עוד טיול ועוד טיול. אבל מטייל שחוזר בפעם הראשונה מטיול, והוא רואה שזה עובד, שזה בסדר.
1: קבל ביטחון.
0: את מרגישה שהצלחת לשנות לו משהו בחיים?
1: בוודאי.
0: ומה זה עושה לך?
1: זה כיף הכי גדול.
0: כשאת חוזרת חזרה ואת רואה אותו בשדה תעופה שאוספים את המזוודות.
1: כיף הכי גדול. אני אגיד לך גם יותר מזה. עצם העובדה שהוא גם יכול להזמין לעצמו טיסה ולסוע לסתם יעד לבד, והוא קיבל את הביטחון הזה, בשבילי זה שווה. הוא קיבל ביטחון, הוא יודע שהוא יכול. ואם יש חלק אפילו קמצוץ בזה, מבחינתי עשיתי את שלי.
0: איך אמרו ממלך תודה?
1: חיבוק.
0: שאת מבינה של...
1: כן.
0: שינית פה, זה לא כמו מתאר לגים, שלקחת אותו לארצות הברית, החזרת אותו מארצות הברית, היה סבבה, היה זה.
1: חיבוק.
0: זה כאילו כאלה ששינית להם את החיים שאתם מסוגלים.
1: הגשמתי חלום, לא אמרתי שאני אצליח לעשות את זה. תודה, תודה, תודה, מילה פשוטה, תודה.
0: כמה זה ממלא, כמה זה מרגש אותך, כי את נורא מחוספת, כי את... מה שאת משדרת כלפי חוץ, זה נורא מחוספס.
1: לא, אני מרגרינה.
0: זהו, אבל בעצם אני אומר, הרגעים האלה, זה רגעים שאי אפשר להישאר אליהם אדישים, כאילו, זה רגעים שגם מזילים דמעה לפעמים.
1: חופשי, לגמרי, לגמרי.
0: שבן אדם אומר לך דבר כזה.
1: היה לי טיול עם בחורה שיצאה איתנו לטיול מאוד ארוך, והיה לה גם כל מיני התפרצויות זעם, והיא פעם ראשונה שיצאה, והמצב שלה היה מאוד, הפיזי מאוד מאוד לא פשוט. ובסוף...
0: ואת לא פסיכולוגית.
1: לא.
0: ואת צריכה לטפל בזה.
1: כן.
0: איך מטפלים בכזה?
1: הם מדברים, מעודדים, הם עושים את הנקודות תורפה שאתה מנסה להרים אותה. אתה לפעמים עושה החלפות בחדרים.
0: ג'וי, איך הזמן רץ לנו.
1: ואתה, בסוף הטיול, היא ביקשה סליחה שהיא התפרצה, והיא שאלה אם היא יכולה לחבק אותי ולהגיד לי תודה. כי אם לא אני, אז...
0: אז מניסיון דוגמה שלי כמדריך, יש תמיד את הרגעים האלה בטיול שאתה, צד אחד יש לך קבוצה, במקרה של טיולים, סליחה להגדרה, אין לי הגדרה אחרת, רגילים, אנשים רגילים. 20-24 אנשים, ויש לפעמים את המטייל או המטיילת הזאת ששואבים ממך הרבה אנרגיה, ותמיד זו ההתלבטות רגע. יש לי פה עוד 20 מטיילים חוץ ממנה, איך אני מנהל את האירוע? כי אם אני רגע מתייחס ורק אליה, אז יש לי פה 19 שמרגישים שאני לא מתייחס.
1: כן.
0: זה התלבטות, כל טיול.
1: אתה מנסה לחלק את עצמך כמה שאפשר, אתה יודע, אתה רואה את הנפילות מתח של מישהו, אז אתה צריך להתייחס אליו באותו רגע, אתה צריך להיות ערני לדברים האלה, כי... סף הרגישות שלהם הוא הרבה יותר גבוה. אז אני צריכה פשוט לחלק את עצמי כמה שיותר. ולנסות לתת את המקסימום. וגם אני מתנצלת בסוף שאם עשיתי או אמרתי משהו, או לא התייחסתי מספיק, אני מתנצלת, אבל אחרי הכל אני בן אדם אחד.
0: מה למדת על עצמך? מהרגע שהתחלת להוציא כאלה טיולים?
1: זה לא מהרגע שהתחלתי להוציא.
0: כי זה לא, סליחה, זה לא כמו לקחת בצק וללוש ולשים סוכר וקרמים.
1: כן.
0: לא קרמים...
1: קודם כל אני חושבת
0: שיש... מוקרמים, סוכרים, ולשים בתנור, ויאללה.
1: אני חושבת שיש לי יכולת הכלה. אני חושבת שאני... אני אוהבת את זה. אני חושבת שזה מאתגר אותי מאוד. אני אוהבת את האתגרים האלה. אני... עושה לי כיף לעשות טוב לאנשים, פשוט. כאילו, אין לי הגדרה יותר טובה מזאת.
0: אני יכול להגיד עוד משהו?
1: ודאי.
0: מנהיגה? מנהיגה בתחום הזה.
1: אני מקווה.
0: מובילה מנהיגה בתחום הזה. לא, כאילו, את תקטין, כאילו, אין הרבה כמוכם שעושים את זה, זה לא פשוט.
1: עושה לנו טוב לעשות טוב.
0: עשיתם מהפך פה.
1: עושה לנו טוב לעשות טוב, אם זה בחוצי גבולות, אם זה בגלגלים של נתינה. הכיף הזה שמישהו בסוף אומר לך תודה, עשית לי את זה, או הגשמת לי חלום, או שינית לי את החיים, וגם לנחה שלקחת והוכחת לו שהוא מסוגל, שינית לו את החיים. הוא יודע שהוא יכול. הוא יפחד פחות? עשית את זה.
0: עד כמה ישראל נגישה היום, אגב, באופן כללי? למרות שיש חוק נגישות, ואני עם העסקים שלי חוויתי את זה לא מעט, לטוב ולרע, כי לפעמים אולי זה טיפה קצת יותר.
1: אני אגיד לך משהו, אני מאוד אוהבת לטייל בעולם, אבל, ואני אומרת אבל גדול, אין כמו מדינת ישראל. המדינה שאני הכי אוהבת בעולם זה מדינת ישראל, אבל בנגישות יש הרבה מאוד מה לשנות ולשפר. יש לנו הרבה מאוד מה ללמוד, ולא רק בהנגשה פיזית, גם בהנגשה האישית, והקבלה של הנכים, ואם ציינת את השביעי באוקטובר, נוספו כל כך הרבה נכים למאגר הנכים.
0: אנשים אגב, לדעתי לא מבינים, שנוספו אלפי נכים למעגל.
1: עשרות אלפי נכים נוספו למעגל, ואם אנחנו כחברה לא נקבל אותם ולא נכיל אותם, המצב שלנו לא יהיה יותר טוב. וזה אנשים שלא נולדו עם נכות, זה אנשים שהחיים שלהם התהפכו, וזה אחרת. וחייבים לקבל ולהנגיש לא רק ברמה של מקומות, אלא ברמה שלנו כחברה.
0: אם היו נותנים לך לשנות החלטה אחת, אומרים לך, יש לך מיליארד דולר, לשנות החלטה אחת של המדינה בתחום הנגישות, מה היית עושה? כי את חיה אותה מרגע תאונה.
1: קודם כל הייתי משקיעה בחינוך של החבר'ה הצעירים כדי לקבל את הנכים. כי הכל מתחיל מחינוך. אם אנחנו נחנך להכלה ולקבלה, הנגישות הפיזית היא עניין של, אתה יודע, פשוט צריך ללמוד ולעשות. אבל ההכלה שלנו כבני אדם זה חינוך. הייתי משקיעה בזה את הכסף.
0: ברמה האישית, אחרי כל מה שאתם עברתם גם כמשפחה, ואחר כך כל העשייה, מה זה שינה בך?
1: אני שינה.
0: מה זה מירב של לפני התאונה ואחרי התאונה, ומירב של אחרי שהיא הבינה שאלה החיים ובואו נוציא מהלימון לימונדה?
1: אני חושבת שאני תמיד בן אדם שלהוציא מהלימון לימונדה. אני אף פעם לא מסתכלת על...
0: כשהיית קונדיטורית והחיים היו בסדר והכל היה תקין...
1: הכל היה תקין, הכל היה בסדר, שום דבר לא היה...
0: אז לא היית צריכה לגלות כוחות מיוחדים אצלך, או איכויות מיוחדות שלא ידע, או תכונות מיוחדות.
1: יכול להיות שאתה מגלה את הכוחות שאתה צריך להפעיל אותם. כנראה שזה חבוי איפשהו, באיזשהו מאגר נסתר, ואז אתה צריך...
0: יש לי עוד שאלה אישית. אם לא בא לך לענות עליה, אל תעני עליה. אם בעליך יושב עכשיו פה איתנו, והייתי שואל אותו, מה אתה אומר על הגברת? מה שקרה, מה שקרה, והיוזמות שהתחילו להתגלגל בדרך.
1: הוא תמיד אומר ש...
0: מה הוא אומר עלייך?
1: שזה הכל אני. שהכל בזכותי. תמיד הוא אומר.
0: וואלה? אני מקווה שלא הבכתי. ואם כן, זה רק בטוב, כאילו...
1: לא הבכת, אבל הוא אומר את זה כל הזמן. אבל אתה יודע, אני אומרת שצלחנו את זה, כי זה לשנינו חשוב, ואותם חשוב לציין, דיברנו על חוצי גבולות,
0: דיברנו על חוצי גבולות ועל גגלים של נתינה.
1: נכון, שבעמותה הזאת קיימים עוד 7 חברים, שהם חברים, חברים, שבזכותם גם אנחנו מצליחים לעשות את הדברים האלה. ואותם, הגלגלים של נתינה זה ג'וואד ואורן, שהם מתפעילים את זה בצורה מדהימה, בנוסף לעוד מתנדבים אחרים. אבל הם הבינו את הרעיון של לעשות משהו טוב, ולקחת את המקום הזה ולעשות טוב לחברה.
0: בתוכנית הזאת לרוב מתארחים כל מיני דירקטורים, מנכ"לים, בעלי חברות, כל מיני כאלה. עם כל מיני דילמות ותובנות ניהול וכאלה. אם היית יכולה עכשיו לקחת לטיול אחד, מנכ"ל בישראל, של חברה, לאן היית לוקחת אותם ומה היית רוצה שהוא ילמד על הנכים ובעלי מוגבלויות?
1: הייתי לוקחת איזה מנכ״ל של חברת תיירות, לא יודעת איזה.
0: אני יכול להרגיל לך כמה כאלה.
1: ובוחרת יד שהוא ממש ממש קשוח, ומלווה אליו איזה כמה נכים הכי קשים מבחינת ניידות שיש, ולהגיד להם, בוא תראו איך אתם מנהלים.
0: תצטרפו אליי לטיול, ותראו.
1: ותראו איך לנהל אירוע של טיול של נכים, ותבינו שזה לא סוף העולם.
0: ואם זה לא מנכ״ל בעולם התיירות שבאותו עולם התוכן? מה היית רוצה שהוא ילמד מכזה טיול?
1: את היחס של האנשים האחרים בחול, את האנושיות.
0: למשל, מתייחסים יותר טוב?
1: מתייחסים יפה.
0: כן?
1: כן.
0: טוב, מעניין.
1: בהודו, גם בברזיל.
0: תראי, ישבו פה בארבע שנים האחרונות, אם אני ככה מגלגל לי בראש, שני בעלים של מנכ"לים ובעלים של חברות תיירות גדולות מאוד, ועוד 2 של בוטיק, עד כאילו השלישית. מעניין מה שאמרת, שבואו תצטרפו אלינו ותראו מה זה.
1: כן.
0: תבינו מה זה.
1: כן, כי זה משהו אחר, זה משהו שאנשים נורא חוששים ממנו, איך אני אעשה ומה אני אעשה, וגם לראות את ההון האנושי בחוץ, ומה מוכנים לעשות ברמה של לפרק דלתות, לפרק מקלחונים, כדי להנגיש לך את המקום, אני לא חושבת שבית מלון בארץ היה עושה את זה.
0: שאלות כמעט אחרונות, ותמיד גם לפני השידור, אני אומר בשיחות הכנה, שפה שואלים רק שאלות טובות. אז אם לא בא לך חלילה לענות, אז זה בסדר. את משקיעה בזה מצאת החמה, מצאת הנשמה.
1: כן.
0: מהבוקר עד הלילה, את נמצאת בזה. היה לנו קשה לקבוע זמן לשיחה וזמן לפגישה, כי את כל החיים שלך בזה. גם בחוץ הגבולות וגם בגלגלים של נתינה. אבל גלגלים של נתינה זאת עמותה. חוצה גבולות זה מיזם, זה סוג של עסק. מותר לשאול אם מצליחים איכשהו להתפרנס ממנו, כי בסוף גם, וזה בסדר, כאילו, את חיה מזה.
1: לא. לא, אני...
0: לא, לא מה, לא מותר לשאול או לא, לא מתפרנסת?
1: לא, לא מתפרנסת מזה, זה לא האישו שלי בחיים, המטרה שלי באמת לעשות טוב. זה מעסיק אותי, הגלגלים של נתינה מאוד מעסיק אותי, וזה עושה לי כיף, זה פשוט עושה לי כיף.
0: זה הכי כיף לשמוע. שאם הארגון חוצה גבולות, איזה גבולות עדיין חולמת לחצות?
1: וואו, מלא.
0: בוא נעשה לי שאלות, אה? כן. רואים שאני מכין את עצמי, כן.
1: יש כמה יעדים שאנחנו עוד נגיע מה? אליהם.
0: על אחד כבר דיברנו.
1: יש עוד המון, כאילו יעדים באמת, כמו פאפו גינאה, כמו איסלנד, אנחנו בטוח נעשה, העולם הנורדי, מה שדיברנו עליו. יש עוד הרבה יעדים. אני צריכה להישאר לי יותר זמן לראות נשיונל ג'וגרפיק, אז אני...
0: אגב, אני מניסיון אומר לך, איסלנד והעולם הנורדי, טיול שהוא יחסית נוח.
1: אוקיי.
0: כי כמעט כל האתרים שם, הם אתרים נגישים. בצורה כזאת או אחרת.
1: אז יאללה, סגרנו אותה.
0: המלונות צריכים לבחון. זה אני פחות יודע.
1: יש, העולם גדול ויש הרבה יעדים, יש הרבה מקומות. ויש לנו הרבה חבר'ה צעירים שגם כן ירצו לטייל ומגיע להם לטייל, ואנחנו צריכים לקחת אותם שיצטרפו לעולם הנכים בגלל המלחמה הזאת.
0: איפה תהיה עוד 10 שנים?
1: עם עמותה מאוד גדולה.
0: זה הגלגלים של נתינה.
1: נכון, ומקווה שאני אוכל לקחת להגשים חלומות לעוד אנשים.
0: להמשיך, להוציא.
1: להמשיך לעשות טוב לאנשים.
0: כמה טיולים היום אתם מוצאים בשנה בערך? 16 כבר נגמרת לנו. כמה ב-16 הצלחת להוציא?
1: תשמע, אני לא יודעת להגיד לך, לא זוכרת, כי עם המלחמה וביטולים והביטולי טיסות שאנחנו עכשיו רק עושים, אנחנו מחזירים את הטיולים שביטלנו ואנחנו צריכים לשחזר אותם מחדש. אבל אנחנו עושים, אנחנו עובדים, אנחנו מתנדבים, אנחנו כל היום סביב השעון.
0: גאווה, צריכה להיות גאה בעצמך.
1: אני...
0: היית מחזירה את הגלגל אחורה? שאלה שעכשיו ככה...
1: לא יודעת, פעם היה תוכנית כזאת של סרט של דלתות מסתובבות מהקוראים.
0: כן, נכון.
1: אני מתעסקת במה ש...
0: לא מתעסקת ב... זה מה יש, ועם זה נלך קדימה.
1: עם זה הולך קדימה, תודה לאל על מה שיש, ברוך השם, לא מתלונית על כלום, על המשפחה ועל החברים.
0: שאלה שאני תמיד מסיים איתה כל עורך, זאת שאלת הסיום שלי הקבועה. את מכירה את דודו טסה?
1: בוודאי.
0: אגב, הוא מוציא עכשיו... הדיסק החדש שיצא של דני בסן עם שירים שהוא הלחין, מילים של יעקב רוטבילט עם לחנים, עוד עדיין לא יצא לשוק. אתמול בהופעה היה שיר אחד,
1: וואו,
0: וגם איכשהו כולם בגדול, למרות שהם נכתבו לפני הרבה זמן, איכשהו תמיד מתקשרים לשביעי באוקטובר. זה וואו. קיצור, דודו טסה, אחד האומנים שאני באופן אישי יותר מעריץ, מעריך, מכבד, מוקיר, name it, תבחרי איזה מילה שאת רוצה. אחד השירים הראשונים שלו, בעצם אולי זה שהקפיץ אותו וחשף אותו יותר מכל, אומר ככה: עדיף כישלון מפואר על חלומות במגירה. קראה את השיר?
1: כן.
0: זו, יש פה סימן שאלה, מה את אומר, מה דעתך על זה? עדיף כישלון מפואר על חלומות במגירה?
1: קודם כל,
0: שזה די נאיבי לשאול אותך על זה, כן?
1: אני אגיד לך את האמת, אף פעם לא חשבתי שהטיולים זה חלום. כמו שכתבתי לך בהתחלה שדיברנו, תמיד אהבנו לטייל, תמיד, זה לא משהו חדש לי, טיולים, תמיד אני אוהבת לטייל ולגלות מקומות חדשים, אבל פעם אמרו לי שמכישלונות לומדים, אז אם אני לא אצליח במשהו, אני מקווה שאני אתראה משהו.
0: תראית מתי הוא כתב את השיר הזה? זה קצת אולי מתקשר בקטנה למה שאתם עברתם. זה אחד השירים הראשונים שלו, ואני כבר 4 שנים בערך אומר פה, מי שמכיר את הסיפור אחר, שיתקן אותי, זה בסדר. הוא גר בפלורנטין, בשלב מסוים לא היה לו גור של התחת, לא היה לו איפה לגור. לא היה לו כלום. הלך לישון אצל חבר כמה ימים באיזה דירה וחצי כזאת, לקח את הכיתרה, נשען לקיר, ומהמקום הכי נמוך, יצא אולי השיר הכי גדול שלו. מהמקום הכי נמוך. מכירה את זה? יוצאים פשוט הדברים הכי נפלאים. זה מחבר בדיוק לסיפור של משפחת שייבי?
1: אני לא יודעת אם זה המקום הכי נמוך, אני מקווה שלא יותר נמוך מזה, אבל...
0: מהמקום הנמוך שאתם הייתם בו.
1: כן.
0: בו אפשר, כאילו... זה המקום הנמוך שאתם הייתם בו, אחרי תאונה ושיקומים וכאלה.
1: אז אנחנו לא טוב, אני לא מסתכלת את זה כמקום נמוך, אני מסתכלת את זה כי... מאמורה בדרך.
0: יפה, וואו, אנחנו, הזמן רץ לנו, תראי מה שעה כבר 9, וכמו שאני נוהג לסיים כל תוכנית, יא בלולו, עוד שעה של לנהל בלי להתבלבל מסתיימת לנו. מירב, תודה רבה שהייתם, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, המון כאילו כבוד והשראה והרבה. אני מודה, נכנסתי לתוך התוכנית הזאת עם מחשבה שאנחנו נדבר על טיולים בעיקר, אבל אני יוצא ממנה בעיקר עם מחשבות אחרות לגמרי. דיברנו על בחירה, על בחירה בחיים בגדול, בחירה להמשיך לחיות, כי כולנו פוגשים בחיים רגעים שלא בחרנו בהם, על משבר, על אכזבה, על מחלה, על פיתורים, על תאונות, על כל מה שאפשר, ועל ההתמודדות ועל אירוע עצמו, שאין לנו תמיד שליטה עליו, אבל מה שנעשה ממנו, יש לנו. אתם בחרתם להפוך כאב אישי גדול מאוד לשליחות, להפוך את המילה אי אפשר, ולשאול איך כן, במקום לשאול איך לא. וזאת בעיניי אולי אחת ההגדרות היפות ביותר למנהיגות, גם אם את קצת הצטנעת ששאלתי אותך על זה, זה לשאול במקום איך לא, איך כן. מנהיגים לא תמיד משנים את העולם, לפעמים מנהיג פשוט משנה את העולם שבו אדם אחד נמצא, וכשזה קורה שוב ושוב, אז ככה גם העולם משתנה. תודה לך על שיחה, על הכנות, על ההשראה. תמשיכי לעשות מה שאת עושה, כי בסוף, איך את אומרת, בסוף כל טיול שאת חוזרת ואת מקבלת את החיבוק, זה ממלא אותך במלא אנרגיות לטיול הבא. וגם אם אתם לקחתם משהו מהשעה הזאת, מחשבה אחת חדשה או החלטה קטנה שתעשו אחרת השבוע, מבחינתנו, עשינו את שלנו. אני אילן סלע, וזה היה לנהל בלי להתבלבל. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא, ביום ראשון הבא, בשעה 9, עם עוד אנשים מעניינים. ועוד סיפורים ועוד תובנות שמזכירות לכולנו, מזכירות לכולנו, בשביל מה אנחנו חיים פה. תודה רבה על ההאזנה ועל הצפייה.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ו...

אתה שלי? למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רק עדת איתי? אין לי חנאי אז אני עוברת מסביב, דיזינגוף חדר הגבעתיים תל אביב.

יצא שבת, אתה בדיוק משנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת, אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך, איתי הכל הפוך.

החזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי עליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן.

0: פתחת לשולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים, אהבנו באמת ועכשיו זה לא מתאים לך, אני חוזר בחלומות שלך, תודי כבר.
1: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי את החברות הרווקות של כבר שנים, נסות רק להרוס לך כל דבר שרק מגיע, כמעט שלוש שנים הגיע.

עברו כמעט חודשיים, שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. עברו כמעט חודשיים.

צריך אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

0: אתם מאזינים לתוכנית לב טהור, המקום שבו הרוח פוגשת את הלב. נדבר על מודעות, אמונה וצמיחה פנימית, כי כשהלב פתוח, החיים הם מסע רוחני. בכל יום שלישי בין השעות 4 עד 5, בהגשת דורון בראו. איזה כיף, גבירותיי ואבותיי, ערב טוב, כבר 5, איזה יופי. אתם יודעים, 1-7 זה 8, ויש לנו עוד 1 עכשיו, 5 דקות לדקה, 5 דקות ודקה, זה בדיוק 9, 9 זה עולם הרוח. היום אנחנו מדי שבוע מארחים איש רוח, אבל בחסד עליון, שנבחר, נבחר לעשות עבודה קדושה מאוד בחיים האלה, בכלל, בתקופה הזאת המיוחדת עלינו לטובה. אנחנו כבר איתכם, כבר איתכם, גבירותיי ורבותיי. אתם מאזינים לתוכנית לב טהור, בהגשת דורון בראון. כן, כן, אני יודע שהרוח שלנו אוהב מוזיקה, והוא, אני יודע, איכשהו אמרתי לעצמי, אני רוצה להביא איזה משהו כזה, תוך כדי שיחה, להביא קצת ככה אנרגיה טובה. כן, כן, והפעם את קווין, אבל בסגנון של אוס כזה, ככה, כמו שצריך תוך כדי שיחה עם אנרגיה. ולפני שאנחנו מתחילים עם האורח הנפלא שלנו, אז קודם כל, מכורים לשעבר שהפכו את החושך לאור, אנשים ששברו את המעגל הסבל ומצאו דרך חדשה לחיות, זה הסיפור שכל מי שהקדיש את חייו כדי להוציא אחרים מן הבור. הבן אדם, עשרות שנים אם לא 30 שנה ויותר, הוציא מכורים לחיים ברוכים, הוא הרים נשמות ונפשות, והיום הם לא רק צמחו מהחושך, אלא הם עוזרים לאנשים אחרים, ויש להם הם שלוחה בעצם עצמאים. אז הנה בבקשה, כמובן אברהם מזרחי, דוקטור אברהם מזרחי, שהוא מייסד את תיאוטרפיה, נכון? תיאוטרפיה, וזה מוכיח היום שזה עובד, עובד, עובד, עובד, עובד, עובד, עובד. אז הנה אנחנו עכשיו הולכים לראות אותו פעם הבא, כמובן. רגע, בבקשה, דבר איתי.
1: ברוכים הבאים.
0: ברוכים הבאים, אח שלי
1: יקר. איזה כיף, איזה מוזיקה.
0: רואה בשבילך, אח שלי יקר. מה שלומך? קודם כל, תודה רבה שהגעת.
1: תודה לאל, כיף, אסירות תודה. במקום שלנו, נדע, בשפה שלי, אסירות תודה, זה שאני חי, נושם, בריא, זה שיש לי זכות לתת, לגדל, להצמיח.
0: איזה כיף, חברים, אתה יודע מה, איזה זכות, זה לקח הרבה זמן, אבל זה, הכל פה נהיה מדויק וטוב, אני שמח מאוד. מאוד ריגשת שאתה כאן איתנו, זה לא מובן מאליו. תשמע, אני מתחיל כבר, אני לטעמי, אתה בעצם, למה אני אומר, אתה הולדת את ה-12 צעדים, למה אני אומר את זה? כי אתה לקחת והתמדת אותו. בסדר, מישהו בא ועזוב שהוספת וחיזקת את ה-12 צעדים, זה ברור. אבל אתה בעצם לקחת את הנישה הזאת, והשתת בבתי סוהר, השתת את זה בכל מקום אפשרי, ולך, אתה עשית את זה. ספר לנו קצת ככה.
1: זה על הנושא של ההטמעה, של השיטה ומה שעברתי.
0: ובכלל, כן, אתה, איך אתה חידשת וחיזקת ויצרת?
1: קודם כל, אחד הדברים שאני אומר תמיד, אתה יודע, לבוא במצב של פסיכוזה ולפגוש את החברותה ואת הצעדים, זה, ולחזור לשפיות ולעבור את האורות רוחנית, זה משהו שהולך איתך אחרי זה לכל החיים. לחזור לשפיות באופן מיידי, זאת אומרת, הייתי מקרה פסיכיאטרי באותו רגע, וברגע אחרי כבר הייתי שפוי לחלוטין, למרות שחשבו שאני במניה, כי הגיעו לי גשם של תובנות, אז אתה יודע, הפסיכיאטרי...
0: זה אור, כי לתוך כלי קטן, אור בירות.
1: לאכול את זה.
0: הם
1: חשבו שאני במניה, אני ממש לא הייתי במניה. הייתי מאושר.
0: או זיכרופניה לצורך העניין, הם חושבים ככה, אתה יודע.
1: גם, יש כל מיני המצאות וכל מיני דברים. אתה יודע מה הגדולה? שהיו אנשים סביבי שאמרו לי, איזה נס קרה לך, תשמור על זה. לעומת הפסיכיאטרים והעובדים סוציאליים, הם ראו בחוויה הזאת חוויה מיוחדת במינה.
0: כן.
1: הכירו אותה ואמרו לי, תשמור על זה. ומאז אני זוכר את עצמי, זה היה 40 יום של באמת הרבה מאוד תובנות, ולא היה לי ספק מה אני רוצה לעשות בחיים. כאילו, רציתי להעביר את זה על אנשים אחרים, לא ידעתי איך, מה, לאן זה ייקח, והייתי צריך לבנות את היסודות, אז התמקדתי, אתה יודע, בכלל לא ידעתי לחיות, לא ידעתי לקום בבוקר, לא ידעתי להתקלח, לא ידעתי איך מתפקדים. הייתי בן אדם עם מחלה תפקודית קשה ביותר, עד היום. ולקחת מישהו כמוני וללמד אותו את הדברים הבסיסיים, זה כמו תינוק, והייתי צריך כאילו...
0: היית במעובר, ממש חזרת, הבורא נתן לך אורות, שכבר הסטארט-אפ כבר היה לך בראש, אבל הכלי בעצם היה מאוד קטן כרגע.
1: כי... לא, היה ממש כלי של עובר. כאילו.
0: מה זה? זה יופי.
1: אתה צריך לגדל את העובר לתוך התובנות.
0: יו,
1: אתה
0: יודע, יו.
1: לקחת את העובר הזה. ו...
0: וזה הפסיכולוגים לא יודעים את זה. לא מבינים את זה. איך לא מלמדים בבתי ספר את הדברים האלה?
1: אני חושב ש... אתה יודע, כל אחד רוצה לשמר את המקצוע שלו.
0: לעשות כסף.
1: זה לא, זה יש פה איזה מאבק מקצועי. אתה יודע, פרויד לא נלחם רק באנשי רוח, הוא נלחם בכל מי שחשב אחרת ממנו. נגיד בא פסיכואנליטיקאית מלני קליין, הוא נלחם בה. ביונג הוא נלחם בו, אדלר הוא נלחם בו. הוא לא אהב אף אחד שסטה מהתיאוריה שלו.
0: כן.
1: ואז המשיך, אתה יודע, בטח שהוא יבוז לעובדים סוציאליים, או שהוא יבוז למקצועות אחרים, רוחניים וכאלה. וכל נישה מקצועית, לא משנה מה היום, היום אתה יודע, קח את העובדים סוציאליים, או קח את הפסיכיאטרים, הם רוצים לשמר את הכוח בידיים שלהם, זה הרבה מעבר לכסף. אתה מכיר את המילה מקצועי?
0: ברור. ברור.
1: תלך לאיש מקצוע, אני, מצביעים עליי ואומרים, הוא לא איש מקצוע. למרות שאני עובד סוציאלי קליני ופסיכותרפיסט קליני, אני בעיניים של האנשים שמסתכלים מבחוץ, זה לא מקצועי.
0: מעניין חכם כבעל ניסיון.
1: אתה יודע, אם אתה לא הולך לפי התיאוריות שלהם או הגישות...
0: לפי הרומי, רומי.
1: אז אתה לא... אתה יודע, יש לנו פרויקט של פוסט-טראומטים שאני 5 שנים עושה, ואנחנו מביאים 40-50 פוסט-טראומטים.
0: כן.
1: זה... איך אני אגיד את זה בענבה ובפשטות? התאמתי להם את השיטה, אנחנו לוקחים אותם שנה, זה פרויקט שאנחנו עושים, מגייסים תרומות. משרד הביטחון יודע, אגף השיקום יודע... ניסים גלויים, אנשים מחלימים. רוב האנשים מחלימו מהטראומה שלהם. הרוב האחר, החלק האחר, שיפרו את האיכות חיים שלהם, יצאו מהבית, הפסיקו גרס, הפסיקו כדורים פסיכיאטריים. תגיד, הגענו לוועדה. אתה יודע מה עשו בוועדה?
0: מה עשו?
1: שאלו אותי אם יש לי מחקר על הנושא, כי זה לא נשמע מקצועי.
0: תזה, תזה.
1: והבאתי שני סגני אלופים שהחלימו מטראומה,
0: וואו,
1: שמספרים וואו. להם שהטראומה שלהם נעלמה לחלוטין. הם חזרו לחיים, הם חזרו לצבא, הם נרפאו לחלוטין. אין פלשבקים, אין הזיות, אין חרדות. עשו איקס במהירות.
0: וואו, מטורף.
1: ולאף אחד לא אכפת שזה עובד. בשורה התחתונה זה עובד. ואתה יודע... כל גוף, אמרתי לך, אגף השיקום יש לו את העניינים שלו עם עצמו ו...
0: זה כאילו הגוף, אבל החלקים מפורדים. אין חיבור.
1: איך אני אצביר לך? תקשיב, בוגי אלון היה אצלנו, רם בן ברק, אנשים ממש...
0: וואו.
1: באו?
0: היה להם טראומה.
1: אנחנו ישב... לא, ישבנו איתם, הם ניסו לעזור לנו, וכשהגענו לעניין, אתה יודע מה הם אמרו?
0: מה הם אמרו?
1: שלאף שר ביטחון אין יכולת לעזור לך, לאף סגן שר ביטחון אין יכולת לעזור לך. למה? המערכת נשלטת על ידי אנשי מקצוע שם מבפנים. שום שר או שום פוליטיקאי לא יכול להכניס את הפרויקט הזה לכאורה.
0: כן.
1: וזהו, 5 שנים עשיתי את זה, כנראה שהשנה כבר אני לא אעשה, כי אין קשה להשיג את התרומות.
0: תקציב?
1: קשה מאוד, שילמתי מחיר יקר, גם אני מתוך העמותה שלי, שמימנתי... חלק נכבד מהסיפור, החוסר עונם.
0: כמה אנשים יש לך? הרבה אנשים בעמותה עצמה?
1: לא, במכללה כלומדים.
0: לא, כלומדים סבבה, אבל עמותה, אתה בעצם עמותה, היא בעצם עוזרת לאנשים...
1: לא, עמותה היא בית ספר, זו מכללה. יש שם מגוון קורסים, יש מרכז יום, יש קורסים, קורס של 12 צעדים לילד הפנימי, קורס של 12 צעדים להורות רוחנית מעשית, קורס של 12 צעדים רגיל, ואני עוד מעט פותח קורס של 12 צעדים לזוגות, יש את הלימודי פסיכותרפיה, יש איזה 3 שנים להכשרת מטפלים.
0: כן.
1: מכללה ממש, עם המון המון המון...
0: שבעצם אתה צריך תרומות על מנת...
1: לא, את התרומות אני רק גייסתי עבור... התלמידים משלמים את השכר לימוד. את התרומות זה היה רק עבור הפרויקט של הפוסט-טראומטים, כי לא רצינו לגבות מהם כסף.
0: זה הצבא, הלוחמים. כן. אני כבר מגמגם, כאילו.
1: מגמגם, זה לא יאומן כי סופר.
0: מה זה?
1: לא יאומן כי סופר.
0: לא, זה דבר באמת לא יאומן כי סופר. ותשמע, זה כאילו צריך לחכות למשיח שיבוא ועשה סדר.
1: לא יאומן כי סופר, כי אין שום תוכנית במדינה הזאת ובעולם שמביאה אנשים להחלמה וריפוי מפוסט טראומה.
0: יכול מאוד להיות ששווה, היום זה, הם רוצים לקרוא את הכדורים, אתה יודע, יש מערכת כזאת גלובלית שהכדורים זה גלגולים של מיליארדים, זה מיסוי ו... יש פה בעיה, יש פה בעיה, יש פה בעיה רצינית.
1: דווקא במקרה הזה זה פחות העניין של הכדורים ויותר עניין של אפס יכולת להיות בפתיחות.
0: כן.
1: אף אחד לא רוצה לקחת סיכון, כי אם נגיד אגף השיקום מאשר תוכנית שהוא לא שולט בה, ואין פסיכיאטר, כי אני נגד פסיכיאטריה.
0: גם אני.
1: ובתוכנית שלי אין פסיכיאטריה.
0: גם אצלי.
1: אז אתה מבין, אין להם שליטה. ואז כן. אם יקרה משהו למישהו, הוא יבוא אליהם בטענות. זה פוליטיקה של...
0: כן, שמע.
1: בוא נשמור על התחת שלנו.
0: כן.
1: אתה יודע, גם פסיכיאטר היום שאתה מגיע אליו, הוא קודם כל חושב איך לשמור על התחת שלו. הוא אומר, קודם כל תן כדורים.
0: כן. אין...
1: שלא יבואו אליך בטענות.
0: אבל מה הוא יודע מה יש לבן אדם? אם הוא לא למד רוח, אז חוקים של הבריאה, אז איך בדיוק הוא יכול... אתה קיבלת את המתנה, את התורה, כמו אברהם אבינו שקיבל את התורה דרך הכליות, אתה קיבלת אותה, מתנה קיבלת אותה, מתוך סיטואציה מסוימת, ואז בעצם קיבלת מתודות, תוך כדי, הבנת. גם בראש חיה בטוח, מיליון אנשים שנמצאים במקומות כמו הברבנלים למיניהם, השלוחות שלהם, שהנשמות שלהם בעצם, זהו, שבויות למעשה, כמו ש... היה לך בראש את ה... שהיית בעובר?
1: שהייתי בעובר, אתה יודע, אחד הדברים שראיתי זה שכולם חולים, והתחלתי לרוץ לשכנע אנשים, את השכנים, את החברים שכולם חולים.
0: כן.
1: אבל, וזה הדבר כאילו הכי, הכי גדול, כי ידעתי באותו ממש בימים הראשונים, לא היה לי ספק שהגישה הזו, שלא יודע מה זה, מה שקיבלתי... יכול לרפא כל בן אדם בכל סיטואציה.
0: כן, כן, אני איתך, אני...
1: בכל סיטואציה.
0: אני...
1: ואני 34 שנה, זה לא ש... אתה יודע, זה לא תלוי בי. אני יודע שהכלי שאני יכול להעניק לבן אדם, או את השפה, או את הטכניקות, או את התובנות, או את הדינמיקות, אני יכול לתת לו, חייב להתמסר כל כולו לתוך התהליך. אתה מבין?
0: כן. כן.
1: השאלה שאני שואל את הבן אדם הראשונה, שהוא בא, אומר לי, תציל אותי, תעזור לי, תהפוך אותי למטפל, תהפוך אותי למנטור, אני שואל אותו, מה אתה מוכן לעשות? אם אני לא שומע את הצליל של אני מוכן לעשות הכל, אני ממשיך הלאה.
0: אתה רוצה לראות רצון?
1: מוכנות, לא רצון. אני מוכן לעשות הכל.
0: קודם כל, אני מוצר פה לרגע לרשותך, כל הכבוד לך, זה השיר שלך.

0: אז זהו, אני רוצה, אנחנו כאן חזרנו, ואני רוצה לומר לכם, אתם עכשיו בתוכנית לב טהור, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עם אחד והיחיד, אברהם מזרחי, שהוא בעצם מטפל מזה 30 שנה, איך הוא מתאר בעצם את הנשמה מכל רבב, בלי יוצא מן הכלל, הוא מקים אותה מחדש מתוך ניסיון רב. אנחנו בעצם, תוכנית לב טהור ברדיו החברתי הראשון, רדיו 106 FM, רדיו קסם. אנחנו כמה תחנות במתחם אחד. יחד עם זאת, עכשיו, כרגע, אני רוצה לומר לכם תודה רבה. אני רוצה לומר ליריב יפרד, תודה רבה, יריב. יריב כרגע שיתף אצלו מול העוקבים שלו, 100,000 ויותר, עוקבים, ברוך השם. ויריב יפרד כל הזמן איתנו במשך שנים, על גבי שנים, עוטף את האומנות ואת הרוחניות. יאמר לזכותו, ובאמת, קודם כל, תודה רבה. תכף גם אמיר חג'אג' ששתף ב-200 קבוצות. אתם ברחבים, תהנו לכם, תגבירו, למה אברהם הולך לתת לכם באמת מתודות מיוחדות. יכול מאוד להיות שאתה בעצם, אתה ברכב או אתה בטלוויזיה, יש לנו אפליקציה חכמה, שימו אותה, תטמיעו אותה בטלוויזיה החכמה, תראו אותנו יותר טוב. אתם הולכים לקבל עכשיו מתודות מאוד מאוד מאוד מיוחדות. כן. אברהם, אני רוצה לומר לך, סליחה שקטעת אותך באמצע, בעצם, אתה מנוגד מה זה מנוגד? אתה לא נגדם, אבל אתה לא בעד השיטה של הפסיכולוגים והפסיכיאטים. אתה יכול להרחיב יותר ברמה הזאת?
1: אחד הדרכים שטאוטרפיה זה, במובן הזה, אתה יודע, אני, אחד ההערות שהיו לי לפני שפתחתי את המכללה, זה שהייתי רוצה ללמוד באוניברסיטה, כן? כאילו היה לי איזו תובנה שתפתח את המכללה שהיית רוצה ללמוד בה. כי ממש התאכזבתי, להגיד התאכזבתי מהאקדמיה זה understatement, בסדר?
0: זה כמו הבתי ספר, שמה מלמדים אותנו.
1: זוועת עולם.
0: כן.
1: ושרדתי ממשימה למשימה, ולא נהניתי מכלום. גם לא חוויתי שום תוכן או משהו שאני יכול להעביר אותו הלאה, ואתה יודע, גם תואר ראשון בעבודה סוציאלית, תואר שני.
0: זאת אומרת, עשית, עשית, למדת, עשית.
1: כל שלוש שנים פסיכותרפיה, וזה לא נעים לי להגיד, זה היה עלוב. זה היה עלוב. ואני שאלתי את עצמי הרבה פעמים, היה לי מרכזי גמילה, עבדתי, אתה יודע, בכל מיני תחומים, התמרתי את ה... עזרתי להטמיע את 12 צעדים בשבס, ברשות למלחמה בסמים, התחלתי להכשיר אנשי מקצוע, וראיתי את הפער העצום, את האפקט קודם כל, של מה שאנחנו עושים, על אנשים אפילו נורמטיביים. אתה יודע, התובנה הכי גדולה שלי הייתה שזה עבד על נורמטיביים לחלוטין, על אנשי מקצוע שפתאום חוו התעוררות רוחנית. פתאום, אתה יודע, עולם הפסיכולוגיה...
0: כן.
1: פסיכיאטריה נשען, אתה יודע, הפסיכיאטריה עוסקת בסימפטום, הפסיכולוגיה הלכה לנפש, ואנחנו הלכנו לשורש הרוחני, שזה הרוח. אתה מבין?
0: מתקן את הנפש.
1: מתקן את הרוח.
0: את הרוח שמתקן את הנפש.
1: כן. אם אתה מתקן את השורש,
0: כן.
1: גם הגזע וגם הענפים,
0: הכל מתוקן, הכל בריא.
1: מתוקן. והראייה שלנו, אתה יודע, הראייה שלנו היא באה של אנשים כמוני, שחוות ההתעוררות הרוחנית הזו, היא חוויה שאנשים האלה חיים בחשיכה. אני רואה את פרויד ואנשים אחרים, קליין, תיאוריות פסיכולוגיות של אנשים שחיים בחשיכה. הפסיכיאטריה באמת זה, אתה יודע, פסיכיאטר מתעסק בסימפטום. יש לבן אדם...
0: זה מזוכיזם, אני חושב. סוג של.
1: הפסיכיאטר מתעסק...
0: אהבת.
1: הפסיכיאטר...
0: לא, כי פעם היו חותכים, מקיזים דם, אתה יודע.
1: פסיכיאטר מתעסק בסימפטום, אתה בא ואתה מתאר לו משהו, והוא כן. אומר, אוקיי, יש לו מחשבות אובדניות, הוא בדיכאון, אני אתן לו כדור לסימפטום של הבעיה, והוא שולח אותך לבית.

0: אז איך אתה יכול להגדיר בן אדם עכשיו שהוא נכנס עכשיו לעומק לצערו בגלל סיבות כאלה ואחרות, הוא נכנס לרוטינה של סמים, נשען על דברים כאלה, מה הוא יכול לעשות?
1: קודם כל צריך להבין משהו, בן אדם לא עושה שינוי בחיים ולא מפסיק, אלא אם כן יש לו את זעקת הנשמה. איזה משבר חריף שקיים. לי לא היה משבר חריף, לא יודע אם הייתי...
0: לגמרי. אני מזדהה איתך דרך אגב.
1: המשבר החריף הזה שפירק לי את הנפש, פירק לי את הנשמה, פירק לי, אתה יודע, פסיכוזה זה מצב שאתה תקפת במיינד שלך את כל מה שחיבר אותך לעולם, כאילו, זהו. אין מה שיקשור אותך יותר לעולם. והמשבר האקוטי, החריף הזה, שהרגשתי שזהו, זה, מפה זה עוד צעד למות, כאילו. וזכיתי שהגיע עליי מחור נקי לבית שהביאו אותו, והנוכחות שלו הייתה פילית. והוא לקח אותי לקבוצה ועברתי תאורות רוחנית. אז אם הבן אדם לא מגיע לאיזושהי תחתית, אתה יודע, הרבה פעמים... אנשים שמגיעים אלינו היום, הם, נגיד הם לא הגיעו לתחתית, אבל הם באו, כי הם אמרו, טוב, בוא נעשה משהו.
0: כן.
1: אני קודם כל עוזר להם להגיע לתחתית. לפני שהשינוי מתחיל, האגו צריך לקרוס, מנגנוני הגנה צריכים לקרוס.
0: היצר, הכל.
1: תפיסת העולם הישנה צריכה לקרוס. כי אם הוא לא יחווה את זה, שהוא כבר לא יכול לסמוך על השכל שלו, על הרציונליזציה שלו, על האינטלקטואליזציה שלו, אם הוא לא יחווה את זה שאין לזה שום ערך, והוא חייב להגיע לממד אחר, הוא לא יחווה. אולי הוא יעשה שינוי בסימפטומים, בהתנהגויות, אולי הוא יהיה נקי מסמים, מאלכוהול, מכדורים, אבל הוא לא יחווה את המתנה הגדולה. ויש מתנה גדולה. יש מתנה ענקית למי שמוכן לרדת לעומק הבאר.
0: התעוררות רצינית.
1: כן.
0: אז מה שאתה אומר זה לא מספיק כאילו לא לצרוך את הסמים.
1: מה פתאום? זה כלום. להפסיק זה כלום.
0: כן.
1: כל אחד יכול להפסיק. בוא תקח את הנרקומן הכי גדול, שים אותו במעצר, או תקשור אותו.
0: שבועיים מספיק, שבועיים, שלושה שבועות נגמר הסיפור.
1: הוא יהיה נקי, נו, אז מה? ניקיון מסמים, מכדורים, מאלכוהול, מקניות, זה כלום.
0: המטרה להתחבר בעצם לאנרגיה הקולקטיבית. אתה חלקיק אנרגיה ומשם להתחבר לאנרגיה הקולקטיבית.
1: אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מעט מאוד אנשים יודעים כמה קרל יונג שדיבר על הלא מודע הקולקטיבי.
0: טוב, אני שומע אותו לפעמים.
1: הוא...
0: רגע, זה אתה שמת אותו ביוטיוב או שמה?
1: לא.
0: יש איזה עכשיו, ראית איזה מישהו?
1: יש טרנד כזה שמישהו מעלה קטעים.
0: ראית?
1: כן.
0: מתוק לאללה?
1: כן.
0: וואו, התחברתי.
1: כן.
0: למרות שאני בא... אני אוהב הרבה דברים, אני בא ממקומות רוחניים מאוד מאוד עמוקים, שורשיים, שקשורים לעם ישראל ובכלל, אבל אני נורא מתחבר למשהו.
1: סקירה, כי יונגו... וגם ליונג הייתה בעיה, אבל ביל ווילסון, שהוא מייסד 12 צעדים, כתב את הצעדים, למד את יונג 6 שנים, התכתב איתו.
0: וואו.
1: ואם אתה תשים לב, התוכנית של 12 צעדים, וגם התוכנית שלי ואיך שאני מלמד, אני מלמד רק בממדים אוניברסליים. אני לא מדבר ברמה פרטנית.
0: ברמה מופשטת.
1: רק ברמה קולקטיבית אוניברסלית.
0: מאמן.
1: כל הצעדים כתובים ברבים, הם לא כתובים ליחיד. ולכן מה שזה אומר... אתה שאלת על הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה ועבודה סוציאלית. הם הולכים ליחיד, מה הם אומרים לו? אתה בא לפסיכיאטר, אתה אומר לו, תקשיב, יש לי דיכאון. הוא אומר לך, אתה הבעיה, הנה, קח כדור לפתור את הבעיה שלך. אני אומר לו, לא, הבעיה היא אוניברסלית, היא בעיה קולקטיבית.
0: לגמרי.
1: ולכן, כשאתה מלמד את הבן אדם להבין שזה אוניברסלי וקולקטיבי, א', כל האשמה שלו פוחתת באותו, ברגע שהוא מבין את זה, כל האשמה על זה שהוא דפוק, חולה, לא מתפקד, יורדת באותו רגע. בינם יכול לחוות התעוררות רוחנית ברגע שהוא מבין את זה באותה שנייה. מישהו עכשיו יכול לשבת באוטו, והוא יבין שהבעיה היא לא שלו. אבל מה עושה הרופא, הפסיכולוג? אומר לו, הבעיה אצלך. צריך לחפור על ההורים שלך. בוא נרד לעבר שלך, לחוויות ילדות שלך. מה פתאום? אתה צריך להרים אותו משם, אתה צריך להוציא אותו מההתעסקות האובססיבית בעבר שלו, בילדות שלו, בהתפתחות שלו, כדי להביא אותו לממד אחר, כי אם תביא אותו לממד אחר, ותגיד, תראה, מה זה 12 צעדים? זה הכל קבוצתיות, קבוצות, קבוצות, קבוצות. אין עבודה פרטנית. אתה לא עובד עם הבן אדם באופן פרטני, כי הבעיה, תדע...
0: היא קולקטיבית.
1: היא קולקטיבית, כי ברגע שאתה אומר לבן אדם, הבעיה אצלך, אתה אומר לו...
0: אתה נעלת.
1: אתה אשם. בגדול אתה אשם, או ההורים שלך

0: אשמים.
1: כן.
0: בואו ננסה לפתור את זה ב-10, 15, 20 שנה הקרובות בקליניקה.
1: זה לא ייפטר, בקיצור.
0: מה זה לא ייפטר? אתה יכול, אתה יודע, רמות ההחלמה אצלנו, שאנשים באים בתהליכים, בקפיצות, אני קורא לזה קפיצות קוונטיות. הם לא עוברים החלמה או תהליך, הם עוברים קפיצות קוונטיות. הכל בזכות ידע אוניברסלי, הכל בזכות ידע קולקטיבי. ויונג, אתה יודע, יונג, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, כן, ברמה האישית, אבל ברמה של השפה שהוא הביא, אני לא בטוח כמה הוא בעצמו הגיע עד הסוף. כן? כשאני רואה וקורא, אני קורא את כל הכתבים שלו, קראתי, גם שלו, גם של ביל, אני לא יודע כמה הם הגיעו להישגים האלה של מה שהם הביאו לעולם. אבל אני אומר, זה היתרון שלנו היום, אנשים שבאו אחר כך וקיבלו את החלק הזה, על מוכן הם יכולים ללכת רחוק יותר ועמוק יותר, ולפתח שיטות ריפוי גבוהות יותר. אוקיי, אז אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה, בסדר? הקורס של הפוסט-טראומטים שאנחנו עושים כל שנה. אנשים מחלים, אני אגיד לך משהו שאתה לא תאמין שזה אפשרי.
1: כן.
0: אני אומר להם, אני לא מעוניין לדבר איתכם, מתחילת הקורס. לא מעניין אותי הטראומה שלכם. אתה היית בנובה, אתה היית בעזה, אתה היית בלבנון. אתה נמחצת מתחת לגלגלים של הטנק. הטראומה הפרטית שלך לא רלוונטית. אנחנו הולכים לעשות עבודה ברמה קולקטיבית תודעתית, משנים גישה, משנים תפיסה, משנים פרשנות באופן אוניברסלי. אתם, 40, 50 איש, אתם לא ישויות פרטיות. אתם ישות חדשה שנבנית ברגע הזה, והריפוי יתרחש בתוך הישות החדשה שנבנית פה.
1: הקולקטיבית.
0: הקולקטיבית. יש כאן עכשיו נשמה קולקטיבית, ואנחנו הולכים לרפא אותה. לא את העניין הפרטי שלך ומה שעברת.
1: זה גאוני, אחי. כי אני אגיד לך למה. כי למעשה זה מה שהבורא רוצה. כדי לרפא את כולם, היוצר שלנו, של כולם, אבא של כולנו, הוא שלח את אדם, אדם הראשון, בעצם לאסוף את כל החלקים שבעצם התפזרו ממנו, כביכול, מאז המקרה. והוא מחפש שכולנו נתאחד ביחד על מנת שבאמת נתרפא, כי אחרת לא נתרפא.
0: אבל אי אפשר להתאחד כשאתה עוסק בטראומה הפרטית שלך, ואתה מרגיש שהאגו שלך הוא נפרד מאחר.
1: אבל אתה סוג של משיח שבא ומשיח את דעתם לטובת העניין. אתה משיח בעניין הזה.
0: זה מילים גבוהות בשבילי.
1: לא, אני אומר, אחי, משיח זה בלשון להשיח.
0: אוקיי, משיח את דעתו.
1: משיח את דעתו, נותן לו תפיסה.
0: אהבתי.
1: כן, זה משיח. זה תודעת משיח. אתה מביא להם תודעת משיח, תודעה חדשה.
0: אהבתי את זה.
1: כן, זה אחי. זה תודעה שאתה משנה להם תפיסה, אתה מתאר, מזכך להם את המרכבה, את הגוף הזה. זה מרכבה, הגוף הזה יודע לחיות 1,000 שנה. זה לעתיד לבוא, אנשים יבינו את זה. השלב הראשוני באמת, אתה בעצם פותר אותם. אתה יודע, אני חייב לומר לך משהו, ששלמה המלך נכנס לבית המקדש, אמר לו בורא עולם, היוצר שלנו, אמר לו, תקשיב, 3 דברים אני צריך שאתה תעשה. א', אל תאכל בשר, בשר מריל את הדם, אין מלא. אנשים אוהבים, סבבה, אין בעיה בזה, בעתיד לבוא, יבינו שזה זה, זה משנה תודעה הבשר ומשנה את הדם, זה, האוכל זה תאווה הכי גדולה שמרימה את כל התאוות, את כל היצרים. בשלב השני, אל תשתה יין. יין זה גם כמו סטלק, כמו סמים, כמו זה, מריל את הדם, דם זה נפש. ואל תקיים יחסי אישות. זאת אומרת, 48 שעות. הוא לא אמר לו כל החיים. 48 שעות, זאת אומרת, יחסי אישות זה הנוזל של הגבר, הוא באמת, הוא מאוד חשוב, כי זה משהו שהוא מאוד חשוב, אין מה לעשות, זה האנרגיה. זה החיים, הנוזל הזה הוא מביא חיים. הוא מביא, זה אנרגיה. זאת אומרת, אם אתה מוציא את האנרגיה, הורדת מעצמך את האנרגיה, אתה מדבר איתי על סוג של אנרגיה מאוד מאוד רצינית שהיא מוקפדת על, על, על, על הוויטמינים שבאים אליך, אז עד שזה נהפך להיות לנוזל, אז זה עובר תהליך סינוני מהמוח ללב, מהמוח ללב, זה משהו מאוד רציונלי, מאוד חשוב, עד כדי כך שהוא מביא ילודה. ושלושת הדברים האלו, איתו שלמה המלך יכל להיכנס, אחרת הוא לא יכל להיכנס לבית מקדש. זאת אומרת, בעצם אתה מכין אותם למעמד מאוד גבוה רוחנית, כי once התדר חמש, אתה כבר הגעת הרבה אנשים הגיעו לתדר חמש, אתה כבר שם, אני רואה את זה, אבל אני יכול להגיד לך שאתה, אנשים יצטרכו לעבור גם לתדר 7, שזה משהו יותר רציני. אתה מכין אותם, אתה מבין מה אתה עושה להם? אתה מכין אותם לדבר הזה. בגלל זה אני אמרתי, אתה המשיח של הדבר הזה. לטעמי, אל תתייאש לקחת, ללכת ולדפוק בדלתות, אני מוכן לעזור לך לדפוק בדלתות בעניין הזה. לא, אני אומר, אני, תשמע, למה? כי ברור שאתה צריך כל עזרה אפשרית. אתה שמת, לא נדבר על הכסף, המון כסף. הרבה. היה חשוב לך.
0: הרבה מאוד. אבל אתה יודע, אני, אחד הדברים שצריך להבין, בסוף אני לוקח את כל הרוח הזו, ומוריד אותה לעולם המעשה, של לעולם של פרטים קטנים. יש משפט שאומר שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים.
1: לגמרי.
0: אם זה לא יהיה פרגמטי, השפה, אתה יודע, הרבה פעמים אתה יכול לדבר עם אנשים בשפה גבוהה, אבל זה לא יביא אותם לשום תוצאה, הם ירגישו טוב בהרצאה, הם ירגישו טוב בזה, וזה לא יביא אותם לפעולות שהם צריכים לעשות, מעשיות, פרגמטיות, שיביאו תוצאות פרגמטיות, וזה יתחיל בזה שבנם יגיד לי משהו דרמטי, ואני אגיד לו, קודם כל יום נקי. קודם כל, תתרחק ממקומות...
1: המדרגה, הצעד האחד הראשון, יש 12 צעדים, צעד ראשון.
0: קודם כל, אתה יודע, הבסיס, בנם אין לו בסיס, לא משנה, אתה יודע, אמרתי לך שגם אני, כשאני התעוררתי, הייתי צריך לפתח את הבסיס שלי, לרדת לפרטים הקטנים, ללמוד לתפקד, ללמוד להכין את הכלי, כי אני לא הייתי יכול להכיל בתחילת דרך שלי את מה שאני מכיל היום. לא הייתי יכול להיות במגע עם כל כך הרבה אנשים כמו שאני במגע היום. אז ההכנה הזאת, העבודה על הכלי, לקחה הרבה זמן. שלא תבין לא נכון.
1: אה, ברור לי אחרי מה. אתה גדלת, התאים שלך גדלו, בהתאם לתודעה שלך.
0: כן, ממש. זה לקח המון המון שנים כדי שאני אהיה מסוגל לעשות את מה שאני עושה היום. כדי להביא את הידע שהיה שם. זאת אומרת, אני לא עושה משהו חדש. כל מה שאני היום מעביר, אני הבנתי את הכל באירועים יום ראשונים. פשוט לא היה לה שום קשר בין מה שראיתי, חוויתי ונצרב בתוכי, היה פער בין החוויה לבין
1: המימד
0: הפיזי, כן? ותודה לאל שהיו לי מדריכים טובים שאמרו לי, תתרכז קודם כל בלתפקד, ללמוד ללכת לעבודה, ללמוד להתפרנס, ללמוד... זה יחכה לך, אל תדאג. וזה באמת חיכה.
1: זה מהמם, אחי.
0: זה יחכה לך. קודם, קרקע. קרקע, התקרקעות, יציבות, התמדה, לשמור על הדרך, לשמור על היום הנקי, לעשות פעולות. והיום אני כאילו, אתה יודע, יכול להכיל, אתה יודע, שלי קרוב לכל שנה קרוב ל-800 תלמידים.
1: וואו.
0: שבאים איתי במגע ישיר. זה לא בן אדם שבא ללמוד, והוא יושב באיזה, ביציע.
1: הם בעצם יכולים אחר כך לעסוק בזה, זאת אומרת, יש להם תעודה שזה מקנה גם ביטוח וזה, זה מאושר, כן, זה מאושר.
0: מי שלומד 3 שנים?
1: כן.
0: הוא לומד למעשה את המסלול של פסיכותרפיה ממוקדת טראומה והתמכרויות, אנחנו בשיתוף פעולה עם בית ברל היום. לפני זה היינו עם דוד ילין, ואנחנו, יש להם תעודה, יכולים לעבוד, לפתוח קליניקות, מלא בוגרים שלי, יש להם קליניקות, מרכזי יום, בתים מאזנים, באמת, ברוך השם, עובדים, ומתפתחים, וגדלים,
1: ומשתמשים. ועוזרים, משפיעים, ברוך השם.
0: ברמה מטורפת, ברמה מטורפת.
1: זה מרגש מה שאתה אומר, אני כולי צמרמורת בגוף שתדע לך. תשמע, זה גאולה, זה גאולה. אני אומר לך, אין פה להכנפה, אין פה כלום, אנחנו בזמנים זירו זמנים, ומה שאתה עושה זה עבודת קודש. אני לטעמי, אתה הולך לקבל שפע מטורף. זה הולך להגיע ברמה כדי כמובן להיות הכלי להעביר אותו הלאה. כי אתה נלחמת, אתה נלחמת, אח שלי היקר, אתה נלחמת ברמה מטורפת. היית חייב, אתה יודע, החיטה שמנביטים אותה למטה באדמה, היא נרכבת. מהריקבון צמחים הסירייה של חיטים, כנגד 10 ספרות. וכאן אתה בעצם, אתה מצמיח פה עולם חדש, נקי.
0: ממש לגמרי. יש עולם חדש, באמת, אנשי מקצוע עם יכולות ועם שפה, קודם כל שפה אחרת. חמלה מסוג מיוחד במינו. יכולת להעביר לבני אדם את האמונה שהכל אפשרי. אתה יודע, כל התלמידים שלי כבר, אתה יודע, אחרי שהם שומעים אותי, הם כאילו מסתכלים היום על אנשים עם סכיזופרניה, עם מניה דיפרסיה, עם התמכרות, עם פוסט-טראומה. אין להם את המבט המיואש הזה שאומר, לא יעזור לך כלום. ההפך הוא הנכון. אומרים, אם תעשה ותבוא ותלמד ותעשה פעולות, אתה תבריא. זאת אומרת, אחרי נגיד לך משהו שהוא אחד הדברים הכי יפים שיש, שהוא ההבדל הפער בין, בין מה שקורה בעולם המקצועי, הטיפולי, שבן אדם בא אליי, בניגוד לפסיכיאטר שמחפש את המחלה, הוא מחפש להקשיב איפה המחלה. הפסיכולוג מנסה להבין איפה הפתולוגיה, איפה הקונפליקטים הבלתי פתורים, איפה המשאלות, איפה הפנטזיות, איפה הרצח אב של פרויד. הם מחפשים את המחלה. אני לא רואה מחלות אצל בני אדם, אתה לא תאמין. אני רואה רק עוצמה, כאילו החוויה שלי זה שיש שדה, ובשדה האנרגטי, אתה יודע, אתה יכול להסתכל על האגו והמחלה, אבל בגלל שאני כבר חי ברובד של השדה, אני לא רואה את המחלה. המחלה נמצאת בספירה אחרת, ואני רואה אנשים עם יכולות ועם כישרונות, ויכולת ריפוי עצמית, ויכולת צמיחה, ויכולת עוצמות אדירות שיש בהם. אני חושב שכשהמטפלים רואים את הבן אדם, לא רואים את החולי שלו, אלא רואים את הכוחות שלו, זה עולמות שונים לחלוטין. לחלוטין. אני רואה מה הוא יכול להיות עוד 5-10 שנים.
1: מאמין.
0: ואני גם אומר לאנשים, אתה עוד 4-5 שנים תהיה פה, אתה עוד 7 שנים תהיה פה, אתה עוד שנתיים תהיה פה. למה? זה ברור לי לחלוטין.
1: זאת אומרת שלפני שאנחנו ממשיכים, אני נורא חשוב לי לדעת, אחרי שסיימו האנשים, מיגרת אותם מהסמים, כי זה רק התחלה, זה רק התחלה, זה רק התחלה. תכף אנחנו נמשיך, בינתיים כולם באילוז'ן. אילוז'ן? אז אנחנו נשמע להם קודם כל את הסינגל של אילוז'ן.
0: העולם מקולקל.
1: מקולקל, ואני יודע שאתה אוהב את השיר הזה, אז קודם כל אנחנו נשים את השיר הזה, קודם כל אחי. ניתן להם לרקוד, ואנחנו כבר ממשיכים, גבירותיי רבותיי, אילוז'ן, כן, כן. כאן בלב טהור. כן, כן, עם אברהם יוסף. איי, איי, איי! סמרמורת בכל הגוף.

0: כן, כן, אילוז'ן, גבירותיי אבותיי, אז אנחנו כאן עם דוקטור אברהם יוסף, אנא מכם, תעזבו את תרדו מהדמיונות, עכשיו אברהם ייתן לכם קצת ככה שוט במיינד, כמה שאנחנו צריכים, אמנם לדמיין דברים טובים, אבל יש לנו דרך טובה ברציפה, אותי שכנעת, כי אם אני בא אליך ללמוד, אני בעצם קודם כל מטפל בעצמי, אז הנה, אז אנחנו מקשיבים לך.
1: אחד המשפטים הגדולים של יונג היה, זה שאתה יכול לקחת את המטופל שלך רק עד איפה שהגעת. זאת אומרת, אם אתה בתור מטפל, לא הגעת לרמה רוחנית, לרמה של ריפוי, לרמה של אהבה עם עצמך, לאן תיקח אותו? אם אתה עדיין כפסיכולוג, פסיכיאטר, מאמין בטיפול תרופתי, אתה תיקח אותו עד לשם, או אתה לא יכול לקחת אותו יותר מזה. ואנחנו, אתה יודע, אחד הדברים, זה לא שיש משהו כאילו, שזה אולי, אנחנו, המרכז שלי, ואחד הדברים שהבנתי, שכל הצורך האנושי של בני אדם בעולם הזה זה אהבה. והמכללה שלנו זה מכללה שמייצרת אהבה, בשפת האהבה. עם יכולת להביא לביטוי את האהבה הזאת ברמה המעשית, דרך מדיטציה, דרך תפילה, דרך חיבוקים, דרך חסד, דרך נתינה, דרך ערבות הדדית. וזה אהבה מסוג אחר, אין בה שיפוטיות, אין בה ביקורתיות, יש קבלה רדיקלית מוחלטת של הבן אדם. אתה נותן לו את היכולת באמת פעם ראשונה אולי בחיים לחוות עם עצמו רגש או תדר או רטט או מצב רוחני מסוים שהוא נמצא, אתה יודע, ואנחנו, איך אני אסביר את זה? אתה יכול להגיד אסירו תודה על כל מיני דברים, אתה יכול לרשום תודה על כל מיני דברים, אתה יכול לדבר על זה, אתה יכול לחשוב על אסירו תודה, אתה יכול להגיד לאנשים, תקשיב, תראה, יש לך את החצי כוס המלאה, אבל גם יש תדר של אסירות תודה. כשאתה לא מדבר, אתה פשוט התמזקת לתוך התחושה הזאת שאתה הולך בעולם ואתה...
0: חלל האנרגטי.
1: אין, כאילו, זה משהו, וואו, כאילו, הכל תודה על הפרח ועל העל.
0: צמרמורת.
1: צמרמורות. ככה גם באהבה. אתה יכול לדבר על אהבה, אתה יכול ללמד אהבה, אתה יכול לכתוב שירים על אהבה, אתה יכול לעשות סרטים על אהבה, אתה יכול לעשות מיליון דברים. אבל כדי להגיע לאהבה ולהתמזג איתה ולהיות ברטט שלה ולהיות בתדר שלה, ואתה יודע, בסוף כששאלו גם את סוקרטס וגם את ביל וגם את יונג, כולם אמרו שהדבר היחיד שמרפא בעולם, שמביא ריפוי לעולם, זה אהבה. וכדי להכניס את זה, אתה יודע, זה, אתה יודע, הסלוגן שלנו זה אין דרך לאהבה, אהבה היא הדרך.
0: יפה.
1: אנחנו מבחינתנו אהבה היא דרך חיים.
0: יפה.
1: ואנחנו עובדים בלאהוב, עובדים בלהיות מסוגלים לחיות ברטט הזה של אהבה. עכשיו, אתה מבין שכשאתה רוצה לייצר או להביא לאנשים, כאילו להביא בשורה חדשה או דרך חדשה או מחשבה חדשה, ואתה רואה, כן, שהדבר הזה שאתה עושה, אני, אתה יודע, אני ניסיתי ונפלתי בכל מיני דברים, התנסיתי. עד שהגעתי לדיוק הזה של משהו...
0: מה שנקרא תאו ובואו.
1: כן, הייתי בתוך הכאו...
0: זה תאו, תאו ובאו. תאו ובאו. תאו ובואו זה תאו, ואחרי זה באו.
1: כן. ועברתי הרבה... אתה יודע, אחד הדברים שאני יכול להגיד לך ב-20 שנה הראשונות שלי, לפני שפתחתי את תאו-תרפיה,
0: כן.
1: כולם התנגדו למה שאני אומר. כל מי שהיה סביבי התנגד. ההורים שלי, המעסיקים שלי, העובדים סוציאליים...
0: לא הבינו מה אתה רוצה, אחי.
1: לא הבינו מה אני רוצה. בגדול הגדירו אותי כזה בן אדם משוגע עם ציפיות מגלומניות, נרקסיסטיות, האדם הזה יש לו יותר מדי מופרע, יותר... והפער של מה שכאילו שאנשים כל הזמן אמרו שאני מגלומן, נרקסיסט.
0: הקדמת את זמנך.
1: בפנים הרגשתי שלב, אתה יודע, אנשים עם חוויה של מניה או של מגלומניה, הם לא חווים שלווה, אתה מבין? אני בפנים הרגשתי שלווה, אני הרגשתי שאני מחובר.
0: זה לא היה מניה בכלל, אחי.
1: ממש לא, אף פעם.
0: זה אורות, אחי.
1: אחד הדברים שאתה יודע לזהות, זה כשבן אדם מדבר על נושאים גבוהים, אתה רואה אם יש לו כלי או אין לו כלי. אתה מרגיש?
0: כן, כן.
1: אם יש לו כלי, הוא מדבר על דברים נדירים וגבוהים בשלווה. ויש לי, אתה יודע, בוגרות, אחת הבוגרות שלי, שאתה, היא מדברת, אתה, כל פסיכיאטר שישמע אותה גם היום, יאשפז אותה. והיא אחת המטפלות הרוחניות, הגבוהות, בחורה בשם מיכל, שיש במדינה. אמנם היא עכשיו בתאילנד, מרפא דרך כל מיני זה, אבל כל בן אדם בחוץ שישמע אותה יאשפז אותה עד היום. אבל אתה רואה שהיא מדברת על דברים שאנחנו לא רואים.
0: ברור.
1: אבל היא בשלווה. היא יודעת להתקרקע. היא יודעת להיות מעשית.
0: אף אחד לא יכול להזיז אותה.
1: אף אחד לא יכול להזיז אותה סנטים. וזה, וזה דברים שאתה יודע, זה לא...
0: היא בעצם באמת באהבה. היא באהבה. אתה יודע מה אני קורא לאהבה, אחי? אבא בא. זה אהבה, אבא בא. זה האנרגיה הגלובלית שהיא מחליטה להשתרש ולהיכנס פנימה למי שזכאי, אז הוא כבר נמצא בתדר הזה. ולמעשה אתה בעצם משתית את התדר הזה לכל דכפין, קיבלת אותו מתנה, אבל עבדת קשה בשביל זה.
1: עובד, עדיין.
0: אבל לפני כן, היית באיסורים, מה זה איסורים? לימודים. כן, זה לימודים.
1: הרבה נפילות, כן. הרבה נפילות כלכליות, רגשיות, מערכות יחסים, הרבה.
0: אז קודם כל, מה נאחל לך, אח שלי היקר?
1: מה? אני רוצה לאחל.
0: אז, אמן, אמן, אח שלי, אמן.
1: שעבור את הבחירות האלה בשלום.
0: אמן. אנחנו לא נדבר על מי ולמה, כי אנחנו לא שם, אנחנו לא בפילוג.
1: אני רואה את הסבל שזה מייצר.
0: כן, כן.
1: מקווה שנעבור את זה בשלום.
0: אני מקווה מאוד שהנכון ייבחר. בואו נגיד ככה. אני מקווה מאוד שהנכון באמת ייבחר, ושיהיה באמת טוב לעם שלנו. אני גם מאחל...
1: שלא יודע מי יבח, שיכבדו אחד את השם.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק.
1: שיהיה קצת יותר כבוד אחד לשם.
0: שיהיה מודל טוב, מודל טוב לעם, קודם כל. אני גם, אני בטוח שאנחנו, אני אזמין אותך עוד פעם, זה בטוח, כי שעה זה כלום, ולחטוף אותך, זה כאילו חטפתי עכשיו קרוב לזה 100,000 דולר, שמתי את זה לידי, ועוד לא הספקתי אפילו להוציא את ה... לבזבז איזה 100 דולר, 200 דולר אפילו, הייתי אומר. ו... אני מאחל לך באמת שבהחלט העמותה תצליח ותקבל את כל העזרה הנדרשת. ותודה לך שבאת לכאן, זה לא מובן מאליו. מדהים ביותר, אברהם מזרחי, יקר, אתה יקר לעם ישראל. ואתה היית רוצה להגיד בקשר לבית ספר, כי זה נורא חשוב.
1: זה בסדר, כאילו, אתה יודע, אני... אנחנו ברוך השם פורסמים.
0: זה ברור, אחי. אני איך אני פורסם? אני רדפתי אחריך במדיה, בטיק טוק. אתה עסוק מי? אתה יודע, עסוק.
1: הדבר היחידי, אתה יודע, שהמשאלה שלי, חלום שלי, שיבוא תורם, שיגיד, אני מחזיק זה פעם בשבוע, שיחזיק את הקורס של הלומי קרב, של הפוסט-טראומטים, יממן אותו.
0: אנחנו נדבר מאחורי הקלעים, יכול להיות שיש לנו תשובה לגבי הדבר הזה. היות ואני עובד... אני עובד בסקטור כזה ואחר, אולי מי יודע, אינשאללה, בעזרת הבורא. תודה לכם, קודם כל, גבירותיי ורבותיי, שהייתם פה בתוכנית לב טהור, שמנגישה רוחניות ומביאה את הטובים ביותר שיש להם לב טהור, להנגיש לכם ולהשפיע לכם. תודה ליריב אפרת ששיתף את התוכנית. תודה לאוז שעוזר לנו כל הזמן. תודה לאברהם מזרחי, דוקטור אברהם מזרחי. אנחנו בשעה הבאה הולכים לארח בתו השמיני אומנים ואנשי רוח. תודה רבה.
2: אתם מאזינים לתוכנית לב טהור, המקום שבו הרוח פוגשת את הלב. נדבר על מודעות, אמונה וצמיחה פנימית, כי כשהלב פתוח, החיים נעשה רוחני.
0: אני רציתי עוד אחי, רציתי לשים לך טרנס, משהו...
2: בהגשת דרום בר.
0: אני חושב שאתה רוצה לעשות את זה, בסיבה, אני חושב.

כן, כן, אנחנו התחלנו עכשיו את התו השמיני, BPMFM, גבירותיי ורבותיי, עכשיו השעה 18:02, 6:02 כאן איתנו. אנחנו, התו השמיני, תוכנית ברדיו החברתי הראשון, וגם ברדיו קסם 106 FM. בהחלט, בהחלט, אנחנו מגזין מוזיקה. עוד מעט מארחים את ענבל בן משה, אלבום חדש. אתם בדרכים. תקביעו, אתם בבתים, יש לנו אפליקציה חכמה, תטמיעו אותה בטלוויזיה החכמה, תראו אותנו קצת יותר. יש לנו בדרך עוד אמנים, איזה כיף הולך להיות, איזה כיף.

0: כן, כן, התחלנו את התוכנית, רבותיי, אני שמח מאוד שאתם כאן איתנו מדי שבוע. כן, כן, אם אתם שואלים איפה גיא סלמה, גיא סלמה נראה לי בשבוע הזה הוא יחזור מארצות הברית, אחרי שהוא לא היה פה כבר למעלה מחודש ימים. וכן, כן, אנחנו מדי שבוע מארחים פה אומנים, גם בשעה הראשונה, אתם יודעים, האומנים הם אומנים מיינסטרים, רוק, פופ וכולי. שעה שנייה זה אומני מוזיקה אלקטרונית. וגם אחר כך אשת רוח, איש רוח כזה ואחר. לפני כן היה לנו כמובן בתוכנית שלפנינו היה איש רוח מאוד מאוד רציני ביותר. היום אנחנו מארחים בשעה הראשונה את ענבל משה. ענבל משה מוזיקאית בחסד עליון, יש לה הרבה תארים, היא מלמדת גם פסנתר. חבר'ה, היא עשתה דרך מאוד מאוד ארוכה, אנחנו נסביר עליה. לא עכשיו, אתם יודעים מה? בא לי עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים את המוזיקה, אתם ברדיו, ברחבים שלכם, תגבירו קצת, תהנו לכם בפקקים, אם יש, אני לא יודע, בדרך לבית או בדרך לעבודה. בכלל, אם אתם בטלוויזיה, יש אפליקציה חכמה של הרדיו החברתי הראשון, תטמיעו אותה בטלוויזיה חכמה, תראו אותנו קצת יותר טוב ויהיה טוב. יש פה אנשים רציניים, באמת. ולסיום, לסיום, אם אני אספיק, אז ענבל משה, בן משה, היא מוזיקאית, עוצרת פסנתרנית וזמרת רב תחומית שלמדה בפסנתר קלאסי באקדמיה למוזיקה בירושלים, בעלת תואר שני במוסיקולוגיה וסטודנטית לתואר דוקטור במוזיקה. היא חיה, נושמת, ואתם לא מבינים איזה, אתם לא מבינים איזה צנועה? חכו, אנחנו נמשיך את הפתיח, תבינו, אם היא דוקטור, אז אתם מבינים כאילו התחלנו את התוכנית ועוד העבודה. בנסון בון. It's time of my life. חדש, חדש, עכשיו כאן, כן, איתנו.
1: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.

0: על משה. כן. טוב, אנחנו רוצים להמשיך בשידור, בלייב. כבר אנחנו איתכם. בבקשה, מוכנים ומזומנים. יש פה גם גיטריסט בבקשה, מה שלומך, ענבל? איך את? מה קורה איתך? איזה כיף שאת פה איתנו.
1: תודה רבה.
0: יופי, אתם רואים פה את ענבל? בבקשה, בואו נראה. יש פה גם את הגיטריסט, תגיד לי את שמך בבקשה.
2: דור.
0: דור, דלת, פתוחה לכל. וכמובן, את רואה זה המצלמות, אנחנו נתחיל את ה... תראי. בן משה, כן, בטח, ברור, בן משה. ענבל בן משה, מזכירים לי פה באוזן, איזה רדיו, אנחנו ליגה לאומית. אנחנו עטב השמיני BPM-FM, רדיו חברתי הראשון, רדיו בנוסף, רדיו קסם 106 FM. חבר'ה, יש לנו אפליקציה חכמה פה ברדיו החברתי הראשון, תטמיעו אותה בטלוויזיה חכמה, תראו אותנו יותר טוב, גם את ענבל בן משה, כי ענבל בן משה, אני רוצה לומר לכם, כל חייה, הייתה בתוך המוזיקה. מה שהיא בעצם עשתה כרגע, הרבה לא, לא, לא, לא, לא עושים. זה מעמד מאוד, חבר'ה, אני מתרגש מזה שבן אדם לוקח את עצמו, משקיע קרוב ל-10 שנים באוניברסיטה, אם אני לא יודע, אני זרקתי ככה, כן? 10 שנים באוניברסיטה. אגב, מי שרוצה ללמוד פסנתר, יכול להיות שאני התלמיד מתוך זה יבוא אליה, אלי ענבל מנושה. מה שלומך, חקירה?
1: תודה רבה, בסדר גמור.
0: קודם כל, תודה שבאת, נורא, נורא כיף, וזכינו בך. אנחנו רוצים להזכיר שענבל משה, היה לה את האלבום הראשון, תזכירי את האלבום הראשון.
1: כן, אז האלבום הראשון, והדר נאורה, יצא ב-23.
0: שלוש, נכון. כן. תסבירי להם את הפירוש, זה היה, אהבתי את הפירוש.
1: אז אנחנו דיברנו היום בבוקר, אז אמרתי לדורון שיש ביטוי כזה בארמית, ברשך השוחה והדר נאורה, שזה אומר שקודם יש חושך ואחר כך יש אור, שזה בעצם על בריאת העולם, שהיה בלגן ותוהו ובוהו. וכשחשבתי על שם לאלבום הראשון, אז חשבתי על זה שהתהליך של היצירה הוא באמת מתוך כאוס לגבש משהו שהוא משהו מאוד, כאילו זה תהליך מאוד יצירתי, אבל הוא כן נוצר מתוך תוהו ובוהו כזה, ובסוף יש אור, ובגלל שהאמנתי שבסוף מכל הבלגן והסקיצות האלה יצא משהו שהוא מאורגן, ואני אצליח לשלוח את התפקידים לנגנים ובאמת לעשות את זה מסודר, אז נזכרתי במשפט הזה, והדר נאורה, זה אחר כך יש אור, כמו האור בקצה המנהרה. זה יצא במקרה שגם השם של האלבום השני קשור לאור, בלי קשר, אבל באופן מקרה זה יצא ככה.
0: והאלבום הראשון בעצם, קראת לו?
1: והדר נאורה. אני אומרת, גם... האלבום החדש, החדש. לצאת, זה שעומד לצאת כן. באוקטובר,
0: כן.
1: אז השם שלו לאור עולם, שזה גם, יש בזה את המילה אור, אבל זה בהקשר אחר בעצם של נבואה מישעיהו, שאומר שלא יבוא עוד שמשך וירחך לא יוסיף, כי השם יהיה לך לאור עולם. זה נבואת נחמה על, על זה שמתישהו יהיה אור כזה גדול ונצחי, שכמו לפני שבראו את השמש ואת הירח, יהיה אור שלא נצטרך את האור של השמש שהולך ובא, והאור של הירח, אלא אדוני יהיה לנו לאור עולם.
0: וואו, זה מדהים, זה רוחני, שורשי, מיוחד, בצודקת. כל הדברים הכי טובים בעצם מגיעים מהחושך, דיברנו על זה מאחורי הקלעים, ואדם צריך קודם כל, קודם כל לעבור דרך תלולה, עד שהוא יגיע בעצם לדרך הנכונה שלו, לדרך האמת, הייתי אומר. את תגידי לי, אנחנו כבר רוצים להתחיל לשמוע כמי מאוד, האלבום עצמו השני, הוא בעצם אלבום שאת עצרת לרגע בזמן הזה של השבעה לאוקטובר, מה שקרה לאחים שלנו, לנו כמשפחה אחת, למשפחת עם ישראל, ובעצם את אמרת, רגע, רגע, רגע, אני חייבת לעצור את השעון רגע, וליצור לאותו יום, לאותו יום, ליצור אלבום, כדי קודם כל לקדש את אותם אנשים שבעצם קיפחו את נפשם, ובעצם לקחת גם כמה מהאחים שלנו שבעצם גם קיפחו וגם היו חטופים, נכון או לא?
1: כן.
0: איך זה קרה לך? מה הרגשת באותו יום?
1: ביום עצמו לא חשבתי בכלל על מוזיקה. פשוט הייתי בשוק, ובהתחלה זה היה רק עיבוד אבל והרבה זעם. אני חושבת שאף פעם לא הרגשתי בחיים שלי כל כך הרבה זעם וחוסר אונים, ולא היה לי ניסיון בכלל בהתחלה ליצור משהו שהוא אסתטי או שיש לו ערך אומנותי. זה היה לחלוטין נטו פריקת זעם ועיבוד אבל, אבל אחרי כמה חודשים שהייתי בעצם באמצע ליצור אלבום שני, אז הבנתי שאני לא אנסה עכשיו בכלל להמשיך את האלבום השני, כי כל השירים שהתחלתי לכתוב היו פשוט בגלל המצב, היו קשורים למלחמה ולמה שקרה. אז אחרי כמה זמן הבנתי שזה מתכנס בעצם לאלבום.
0: זאת אומרת, את בעצם לקחת את כל הנופלים הגיבורים, כמו למשל ארנון זמורה, נכון?
1: כן, ארנון זמורה.
0: ודניל...
1: דניל פצ'ניוק.
0: אלחנן גם, קלמנזון.
1: נכון.
0: שחר גם פרידמן זל, זכרונו לברכה.
1: נכון, אלה היו סיפורים שפשוט נחשפתי אליהם באופן אישי. אני לא נחשפת הרבה, אני לא צורכת הרבה חדשות בכלל, אבל כמה סיפורים שנחשפתי אליהם באופן אישי מאוד נגעו בי וגרמו לי ליצור.
0: את בעצם הלכת גם להורים שלהם, את בעצם הלכת למשפחה, אני לפי מה שקראתי, שאת אז ממש עשית עבודה כזאת ואחרת, זאת אומרת.
1: האמת שבסגירת מעגל ממש מטורפת, את המשפחה של דניל פצ'ניוק, שהוא חייל בודד, יותר משנה ניסיתי לאתר, והיום ממש הצלחתי לדבר עם אח שלו, אחרי יותר משנה, בגלל שהמשפחה שלו לא מהארץ. את המשפחה של שחר פרידמן פניתי אליהם גם, כי זה מאוד נגע לי הסיפור שלו.
0: וואו, את מרגשת. את רוצה לרגש אותנו? בואי נתחיל עם קדיש.
1: קדיש.
0: למען קדיש, למען זכר כל הנופלים שלנו ולזכר מה שקרה, אני חושב שזה נכון להתחיל בקדיש. אז הבמה שלכם.
1: לא, את קדיש אנחנו לא...
0: אתם לא עושים?
1: לא, קדיש הוא לא שיר ש... הוא אפשר לעשות אותו ב-MP3, או שאנחנו נעשה שיר אחר.
0: אז בוא נתחיל שיר אחר.
1: היה בעיה טכנית. אז אנחנו, דור... תודה רבה לדור שנמצא כאן.
0: תודה רבה לדור. הנה, אני כבר עליך הדור, כבר עליך המצלמה. בבקשה.
1: אז אחד השירים הראשונים שממש בשבועות הראשונים של המלחמה כתבתי, זה נקרא והרשעה כולה, כעשן תכלה ותעביר ממשלת זדון מן הארץ, שהמילים מתפילת מוסף. אז אנחנו נתחיל בזה.
0: רגע, כן. את צריכה את המיקרופון שלך, בואי תראי.
1: זה שלי?
0: כן. שומעים? רגע. לא שומעים? שומעים. עכשיו שומעים. כן.
1: אותי שומעים?

0: וואו, וואו, וואו, איזה יופי. איזה יופי. וואו, הקול שלך גם מאוד מאוד מיוחד. מאוד מרתית. תודה לך. אולי נשמע עוד. זה היה מהר. אני חושב שנשמע עוד איזה משהו, ואחרי זה נדבר על מה שנשמע. מה את מבוחרת?
1: אז אולי נשמע... אולי נשמע את גם כי תלך, שזה שיר שבאמת לחנתי כשהייתי בשבעה של דניאל פצ'ניוק.
0: זה מהאלבום הקודם?
1: לא, לא.
0: לא? מזה?
1: ממש כן.
0: אוקיי.
1: הוא נפל בעזה, והמשפחה שלו מקזחסטן ומאוזבקיסטן, ופשוט השבעה הייתה ברחובות. וזה גם, האמת היא שהמילים פה הם גם מישעיה, גם כי תלך במים איתך אני. שומעים אותי? אני הפסקתי לשמוע.
0: אני שומע.
1: אוקיי. גם כי תלך במים, איתך אני, ובנהרות לא ישטפוך, כי תלך במו אש לא תיקווה, ולהבה לא תבער בך.
0: מהמם.
1: אז, כן, נתחיל.
0: כן, לטעמי כן, ואחרי זה אנחנו נתחיל את הרעיון, כי הצלילים עליו, אתה איך שלא יהיה, זה גם עושה כבוד לנפטרים, וזה גם עושה כבוד בכלל להורים, למשפחה, ואת גם מרגשת מאוד. בכלל כל הקונספט הזה יפה מאוד.
1: תודה.

0: רבה לך, תודה רבה לדור, תודה רבה. כן. זה בעצם מוקדש ל... כי כל שיר בעצם מוקדש לנופל, לזכר מישהו, אדם אחר.
1: חלק מהשירים, כן, זה ספציפית למשפחה של דניל פצ'ניוק. כן.
0: ואיך זה, איך דווקא, למה בחר דווקא את הציטוטים, את הציטוט הזה, לצורך העניין, זה בא מהכתבים מן הסתם.
1: כן, האמת שפשוט הכרתי את הפסוק הזה ממש טוב, כי אני חושבת, לא יודעת, זה גם פסוק מפורסם, וגם הוא כתוב, הוא כתוב נורא וגדול על המחבא אש ברחובות.
0: איזה מדהים.
1: אז פשוט כל פעם שאני נוסעת עם האוטו ליד המחבא אש ברחובות, רואים שם נורא בגדול, כי האמת היא שזה ממש ממש מתאים, כי תלך במו אש לא תיקווה, זה מתאים שזה יהיה כזה מוטו של מחבא אש, ופשוט זה פסוק שאני חושבת יש בו המון המון נחמה, והמון עידוד, הוא מאוד יפה בעיניי.
0: תשמעי, את בעצם כל חייך החלטת שאת רוצה רק מוזיקה, מקטנות, נכון? מן הסתם. ואיך זה התחיל? הלו ברור שזה בחר בך.
1: אז באמת דיברנו על זה קצת, שדווקא בתור ילדה רציתי הרבה דברים אחרים, לא חשבתי בכלל על מוזיקאית, חשבתי שאני רקדנית, סופרת, קרימינולוגית, ארכיאולוגית, לא, בכלל לא מוזיקה, אבל ניגנתי תמיד, ושרתי במקהלה, וניגנתי פסנתר וחלילית גם מגיל צעיר, ובאמת זה די מדהים, כי כמו שאתה אמרת, נראה לי מאוד מדויק, זה לא משהו שבחרתי, זה כאילו בוחר אותך.
0: הייתה לך בעיה עם זה שזה בחר אותך?
1: לא, ממש לא, אני בהודעה מאוד גדולה על זה.
0: וואו, את יודעת, מאחורי הקלעים דיברנו על זה שההתנהלות שלך היא רוחנית, אבל את הגדרת, אמרת, אני לא מוגדרת, אני לא דתייה, אבל אני רוחנית, זה לא את.
1: אמרתי שאני בן אדם מאמין, אני לא...
0: נכון, מאמין, נכון.
1: כן, אני חושבת שהקטגוריות האלה מפספסות המון מה... יש אנשים שזה עוזר להם, ההגדרות, ומי שזה עוזר לו, אז ההגדרה זה דבר טוב בשבילו. אני חושבת שהרבה אנשים זה מפספס אותם.
0: לגמרי, כי אם היית מוגדרת, אז לא היית יכולה להגיע לתארים כאלה ואחרים, כי את בעצם גידרת את עצמך בפה שלך. הגדרה זה אני מגדר את עצמי למשהו אחד, ובזה זה נגמר, שמתי גדר. אבל להיות ואת לא מוגדרת, אז יש לך חופש פעולה. את בעצם, המרחביות היא יותר גדולה.
1: אני משתדלת שיהיה לי חופש.
0: וזה מדהים. אז איך פתאום החלטת, פתאום קם אדם, מחליט להוציא תואר ראשון, אחרי זה תואר שני, אחרי זה דוקטורט, ועוד ועוד ועוד ועוד, ואת עדיין ממשיכה.
1: אני פשוט אוהבת ללמוד, זה לא...
0: וואו!
1: אני חושבת אבל גם שהרבה אנשים לומדים בלי תואר, זה לאו דווקא, כאילו, זה לאו דווקא, א', זה לאו דווקא קשור ליכולת ליצור, ואני חושבת שיש הרבה אנשים שהם נורא משכילים גם מחוץ לאקדמיה. לי זה פשוט משהו שהתאים לי באופן אישי, אבל אני חושבת שהרבה אנשים הם משכילים והם יודעים המון גם בלי ה... אקדמיה. לא חלילה שאני באה
0: לא, ברור, יש הרבה מצליחנית כמו עומר אדם שלא היה באקדמיה, את יודעת, אבל בסדר, לא, או כמו כל מיני זמרים שהם כרגע, ססון שאולוב לא היה באקדמיה, אבל אני חושב שגם מייקל ג'קסון לא היה באקדמיה, אבל זה לא העניין, העניין הוא דווקא מי שהיה באקדמיה, אני חושב שהוא בעצם מסר את הנשמה שלו באמת, באמת, באמת, לאובי הקורה, כביכול ממש חקר את המוזיקה ברמה שורשית, הייתי אומר. והשאלה שלי היא, אחרי שאת למדת כל כך הרבה, האם את הולכת גם בעתיד ללמד, למרות שאת מלמדת בבית ספר, בבית, פסנתר?
1: כן.
0: אז את הולכת לקחת חלק באקדמיה בתור... אחת שהולכת ללמד?
1: אני לא יודעת. נראה מה שיזמן
0: הבורא.
1: כן.
0: לא, מהמם, כי אני...
1: אני אוהבת לחלוק את הידע ואת ההבנות שלי לגבי דברים. לי גם באופן אישי אני מוצאת שכשאני מנתחת את הדברים, זה עוזר לי ליצור גם. אצלי זה ככה, לא כולם.
0: את בעצם באת מהקלאסי, נכון?
1: כן, לגמרי.
0: זאת אומרת, אני שומע בווקל שלך שאת גם למדת פיתוח קול קלאסי, מן הסתם.
1: ניסיתי. ההכשרה שלי היא פסנתר קלאסי, פיתוח קול זה, כן. זה היה חיה אחר כך.
0: מהמם. אז בעצם אנחנו רואים אותך, בעצם מקדישה את כל חייך לממד הזה שנקרא מוזיקה. את יכולה לתאר לי מה זה מוזיקה בכלל? כאילו היום את יכולה להגדיר אותה?
1: זה נראה לי גדול מדי בשביל מילים.
0: את צודקת.
1: אבל אני חושבת שאתה אמרת את זה, העניין הזה של התו השמיני, שזה באמת משהו שהוא מעבר.
0: כן. תו השמיני זה תו נעלם, שהוא בעצם, לעתיד לבוא, הוא יגיע ביחד עם המשיח. משיח גם זה בלשון תודעת משיח, בלשון השכה, משיח את הדעת שלנו, שמרציצה לנו את הנפש, ומרפא אותנו בתוך כערף עין. זה התו השמיני, מענגת את המלאכים, ואת היוצר שלנו, ואת כולם, בלי, דוד המלך קיבל את זה לפני. דוד המלך, שהוא לא נכנס לבית מקדש, כי אסור לו להיכנס לבית מקדש, אבל הוא היה מענג את כל העולם, כי עם זה הוא ניצח 33 מדינות. עם התדר הזה, זה תדר נעלם ב-8, זה אין סוף, זה תדר אין סופי. ובתדר הזה, בעצם הוא משלים את כל השבעה תווים, שבע תווים שיש לנו פה, הם הגנתיים. בעולם הזה הם מגינים עלינו, על הנשמה. הם עושים את העבודה יותר ממה שפסיכולוגים בעצם עושים את העבודה. אין לי שום דעה רעה לפסיכולוג כזה ואחר, אבל עובדה, את יכולה להעיד שהמוזיקה, אם הייתי לוקח מחת את המוזיקה עכשיו, את השבעה תווים, מה היית עושה? מה אתה היית עושה, דור? היית חי או חי כמת? אני לוקח את המוזיקה עכשיו. מה אתה עושה?
2: מחפש.
0: אני לקח לך את המוזיקה. מה את עושה? לקחתי ממך את המוזיקה, מה את עושה?
1: אני לא חושבת שזה משהו שאפשר לקחת מבן אדם.
0: לא קיים המוזיקה עכשיו, לא קיימת. איך חיים? את מבינה? כאילו,
1: כן,
0: את,
1: יש איזה משפט כזה שזה היה טעות. שהחיים בלי מוזיקה היו טעות. לא זוכרת, אבל מי אמר?
0: אבל יפה.
1: לא, יש משפט, באמת. אני לא זוכרת מי אמר את זה, אבל זה... נכון, יש משפט כזה?
0: מהמם, מהמם. מה תשאירי לנו עכשיו?
1: אולי נעשה את עיני הנהדרים.
0: שזה לטובת?
1: אז עיני הנהדרים זה... הטקסט הוא של משורר פולני, אדם זגייבסקי, והתרגום של דוד ויינפלד מפולנית. ואני בעצם השתמשתי ממש בחלק קטן מהשיר, והוא היה מוקדש באמת לנעדרים שהיו בהתחלה של המלחמה, שהיו המון המון נעדרים, ולא הצלחתי להקל את זה. כמו כולם, לא הצלחנו להקל את המציאות הזאת שיש בה כל כך הרבה אנשים שאנחנו לא יודעים איפה הם.
0: הנעדרים.
1: עיני הנעדרים.
0: עיני הנעדרים. אוקיי. אתה מוכן?
1: כן.

0: רבה. תודה רבה על המוזיקה. זה נשמע, מה זה? תשמע, אני גם מוזיקאי, ואני אומר לך, זה כאילו, אתם נותנים לי עכשיו כאילו מימד של בדרך כלל כל הכלים, וזה פתאום בא הגיטרה, אתה נגן מעולה, דור, אתה נגן מעולה. שפו, שפו, לקחת פה מישהו רציני ביותר. רגע, את פגשת אותו באוניברסיטה?
1: לא, אני. אתה רוצה, אתה לספר.
2: היא עבדה...
0: אתה צריך להתקרב למיקרופון, אחי. מה אתה לוקח, אדום או כחול? אדום. דבר.
2: היא עבדה עם... היא הקליטה את האלבום הראשון שלה עם מישהו שהיה המורה שלי שהגיש אותי לרסיטל, בגרות.
1: גם את האלבום השני, אמיר וייס.
2: כן, אמיר וייס, אז הוא לימד אותי כשאני הייתי בתיכון. ואז... כן, ואז הוא עשה את החיבור בינה.
0: בוא נה, איזה מורה, איזה מורה.
2: לא, אמיר וייס הוא מדהים. מוזיקאי.
0: וואו.
1: אולי כבר ננצל את ההזדמנות להגיד תודה לכל ה...
0: יאללה, יאללה, נו, אתם בטח, בטח, הבמה שלכם. אנחנו, תראי איך הזמן טז, יש לנו עוד פחות מ-18 דקות חי.
1: כן, אבל אני אנצל את ההזדמנות באמת להגיד תודה לכל מי שהיה חלק, לתומכים בגיבבק, בפרויקט שתמכו והיו חלק מזה, אז תודה רבה לכם. ולמוזיקאים שעבדתי איתם, אמיר וייס בגיטרות, אסף רבי בקונטרבאס ו... מיקס, שרי שמש, נבל, גל גוטמן בקרן, יואב לחובסקי בטופים, ורן באום מדהים במאסטר, שעשה את עבודת מאסטר. תודה רבה גם לך שוב דורון שאתה מערך אותנו, ותודה רבה שוב לדור שאיתי כאן.
0: בטח, תודה רבה, תודה רבה לעוז.
1: תודה לגלית, גלית קשי.
0: גלית קשי, החברה שלי המתוקה המיוחדת במינה, איזה כיף. אז באותה הזדמנות אנחנו רוצים לשמוע עוד.
1: אז אולי באמת את המידה הגדולה ביותר נשמע בדרך היוטיוב.
0: את חושבת?
1: כן.
0: אבל יש עוד
1: איזה... זה היוטיוב היחיד ש...
0: אין בה, אבל יש עוד, יש עוד. בואו תנגן עוד, יש עוד, מן הסתם. עשיתם עוד... אין בה, אנחנו נשמע, כן.
1: כי את ה-MP3 אי אפשר, נכון?
0: כרגע לא.
1: רגע, אז גם, אוקיי, אז רגע, אז חשוב גם להגיד שבאלבום גם ינקי שון.
0: יש לי גם עם כי תלך, זה לא עובד?
1: אותו עשינו עכשיו.
0: עשיתם. אוקיי, תמשיכו. אולי תנגנו עוד איזה משהו קטן ברשותכם. אולי תעשי איזה משהו ככה, קאבר קטן, תותחית על משהו, לא יודע, משהו, תני לי להתארגן, אני מתארגן. מידה גדולה?
1: כן, בוא נעשה את המידה הגדולה ביותר.
0: מידה גדולה, אני כבר מטפל בזה. בינתיים אתם, שוטו, שוטו. שוטו ספינתי.

0: pas chômé en train.
1: אז המידה הגדולה ביותר זה בעצם סטיקר שראיתי ברחוב, ככה נתקלתי בו. היו מלא מלא סטיקרים. כן. את המידה הגדולה ביותר. לא, לא, אתה משמיע את זה. אני מסבירה עליו בינתיים. שזה היה סטיקר שראיתי ברחוב, וככה עצרתי והתבוננתי בו, והוא מאוד השפיע עליי. המידה הגדולה ביותר אשר יכולה להיות באדם, היא לשמח אדם אחר. ואז הסתבר שזה חלק מצוואה של שחר פרידמן, שהשאיר לנו.

0: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, פחות או יותר, עד שאנחנו, לפני, אנחנו אמורים לקבל איזה ככה רצועה אחרונה ממך, חדשה, נכון? מה היית מאחלת לעצמך, ומה היית רוצה באמת לעצמך? אחרי שכל החיים את שוקדת ואני נורא נפעה מזה ממך? באמת. כי זה לא מובן מאליו. מה שאת עושה. את רק במוזיקה. את רק בקדושה. זה פשוט מהמם. אז מה היית רוצה עוד?
1: לעשות מוזיקה בצורה הכי נקייה שיש, ושהיא תגיע לאנשים שזה יכול לגעת בהם, שאני אוכל להמשיך להביע את עצמי דרך המוזיקה ולהגיע ככה לאנשים שזה יכול לעזור להם, לגעת בהם, לנחם אותם, לעודד אותם.
0: אני נורא סקרן, כל הכבוד לך קודם כל, אני נורא סקרן, זה יושב לי כל הזמן על הראש, תואר ראשון, כמה שנים זה?
1: 3.
0: תואר שני?
1: תלוי, כמה.
0: במקרה שלך זה 4, אבל לא, סתם, תואר שני זה שנתיים בטח, שנה זה שנה, אבל זה... תלוי מה, כאילו, מה ההתמחות. אני לא יודע מה ההתמחת שם בתואר השני. אבל כמה שנים לקח לך תואר שני?
1: גם בערך 2-3, כן.
0: תורה, אני לא הלכתי רחוק. הראש שלך, הגלגלים שלך הם מיוחדים ביותר. תקשיבי, את חדה. וואו. תואר ודוקטורט.
1: עכשיו, כן.
0: כמה זמן דוקטורט? וואו. אני, לא, זה, את, כאילו, זה גורם לי לאושר. את גורמת לי לאושר.
1: אני שמחה.
0: אני שמח שאת שמחה. כן, כי, תשמי, אופה, נתן פה את התו, כן? שלחת לי? אתה לא יודע את הטלפון שלי, אבל. מה? נכון, אח שלי. אז בואי תסבירי לי, כאילו, תסבירי לי את ההשתלשלות, איך עושים את זה בשנייה, ואנחנו עוברים לסיום, לסינגל הבא, שהוא בעצם מהאלבום החדש.
1: מה שעכשיו שלחנו לך, זה השיר תהי נשמתו, שזה בעצם שיר שיצא, אנחנו מקווים בעזרת השם, באוקטובר, באלבום לאור עולם, והשיר הזה תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, הוא מוקדש.
0: למי?
1: למשפחה של ארנון זמורה, שהיה את המבצע אז זירי קיץ, ש...
0: וואו.
1: שהיה מבצע חילוץ, לכמה חטופים ש... הוא נפל בו, ואז היה לי בראש את המשפט הזה שכל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו, ומשהו שם מאוד פילח אותי באותו רגע. אז הלכתי לקנות נר נשמה, ואז היה לי כל הזמן בראש את המשפט הזה, ואז שמעתי אותו כזה בסיראונד, ואז התחלתי לעבוד עליו.
0: ואיך הוא נקרא?
1: תהי נשמתו צרורה בצרור החיים.
0: באשמת בחורה כאן איתנו, נכון?
1: לגמרי, כן. תודה לדור על העזרה הטכנית.
0: בואו נראה, חברים, בואו נראה.

0: וואו, תודה אלמה, תודה לך דור, תודה, תודה רבה, באמת, וואו, כל המציל נפש אחת, מציל עולם ומלואו, התזמור הזה, את תזמרת מן הסתם, כי את כבר יודעת, את יודעת מן הסתם לתזמר, ובאמת אנחנו שמחים שהגעת אלינו אלמה, ענבל, סליחה, אלמה, אני שקראתי את הביוגרפיה של אלמה, שהיא אמורה, סליחה, אלמה, אלמה אמורה להיות קודם, אחרי, את בלבלת אותי, תשמעי, את מבלבלת לגמרי, את מבלבלת, למה מבלבלת? כי תשמעי, מי יכול לעמוד בפנייך מהרצון הגדול שלך, שהוא עצום, אז לפני שאנחנו מסיימים, מה היית רוצה? עוד משפט, מה היית רוצה? בכלל, ש... האם לדעתך שכל אחד, האם הליבה של המוזיקה אמורה להיות מושתתת בכל משרד החינוך מכיתה א' ומעלה?
1: הלוואי.
0: מה היית עושה בשביל זה?
1: אם הייתי במשרד החינוך, הייתי עושה מקלה, נראה לי שקודם כל יותר מקלות. אנחנו פתאום עוברים לדבר על חינוך, אבל אני חושבת שוואי, זה היה מדהים, וזה מאוד עצוב שמי שרוצה באמת שהילדים שלו יקבלו איזשהו חינוך מוזיקלי, זה הון תועפות. אני חושבת שמקלות יותר זה דבר נפלא, כי זה עוזר לשמוע את עצמך ביחד עם עוד, עוד אנשים. בכלל, משהו שיש במוזיקה שאין אותו בתקשורת רגילה, זה שיכולים להיות כמה דברים במקביל וזה סבבה. כאילו אם אנחנו נדבר עכשיו באותו זמן, זה יהיה, לא נוכל לשמוע אחד את השני. אבל כששרים במקלה, הרבה
0: שרמוניה.
1: וזה בסדר, אתה יכול לעשות משהו אחד ומישהו עושה משהו אחר, ואתה מסוגל, אתה מנסה לפחות לשמוע את עצמך ולשמוע עוד תפקיד באותו זמן, ואני חושבת שזה משהו שהוא ממש מבורך.
0: אז תודה.
1: אם מישהו ממשרד החינוך שומע אותנו, משרד האוצר.
0: אני מקווה מאוד, כן. זה יקרה. זה יקרה. תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: יקירה ענבל בן משה ודור בן מי?
2: דור חדד.
0: זה לא קשור ל... יש את הזמר... לא שרית חדד. לא? טוב, אני מקדיש לך את השיר הזה עכשיו, ככה, לסיום. With or without you. של מי? איזה אלופת! לא, ראית? הלך למשהו אחר. אוקיי, אנחנו התו השמיני.
3: התו השמיני.
0: כן, כן, BPM-FM. תודה.
3: BPM-FM.
0: תודה, תודה. וכרגע אנחנו עם האומנית הבאה. תודה שהייתם איתנו כרגע. אנחנו ממשיכים הלאה. ממשיכים לזמרת הבאה. אלמה. כן, כן, כן. אני תוך כדי... תוך כדי, אני רוצה לומר לכם, אלמה, היא הולכת להיות כמה ימים פה, היא חוזרת לארצות הברית לבית ספר ברקלי, כן, היא לומדת מוזיקה גם שם. היום אנחנו מביאים את כל הלומדים והלומדות. תודה, אח שלי, תודה רבה, דור. תודה רבה. תודה רבה. כן, זמרת יוצרת אלמה, בת 22, נושמת מוזיקה, מאז שהיא זוכרת את עצמה, מהבבות הראשונות. מגיל 16 לצד סבא אגדת המוזיקה אושיק לוי, כן, אושיק לוי זה סבא שלה, ועד לספסלי הלימודים היוקרתיים של מכללת ברקלי בבוסטון, אלמה מצליחה לקחת רגעים אנושיים קטנים ולהפוך אותם לשירים שנוגעים ישר בלב, בין עברית לאנגלית, בין שורשים עמוקים במוזיקה העברית לשאיפה בינלאומית, היא מביאה איתה קול ייחודי ברגיש בלתי נשמע. תכף אנחנו נהיה איתה. כאן זה הכיסא הכתום שלך. שלום אלמה. לא שומעים, אנחנו, כן? כבר מתחילים. אז אתם בתו השמיני, מגזין מוזיקה חדשה, וכמובן מערך את כל האומנים בארץ, מ-A-ליסטים, B-ליסטים, התחלתיים וכולם, יוצרי מוזיקה אלקטרונית, וכל מי שבעצם נוגע במוזיקה, כי מוזיקה זה משהו שהוא מגן עלינו, זה מחיא אותנו, זה מרפא אותנו, מרפא את הנפש, זה מעודד אותנו, זה מעודד אחרים, מי שמקבל מוזיקה, במוזיקה פחה בו, אז היצירה הזאת היא בעצם מונגשת לו, לאחר מכן לאוזן שלו, לאחר שאותו יוצר בעצם זה ריפא אותו והוא יוצא מזה יצירה. אתם כרגע בתוכנית התו השמיני שמשודרת ברדיו החברתי הראשון וברדיו קסם 106 FM, וזה מועבר להושעת רשת יריב אפרת, מאות אלפים של עוקבים. תודה רבה. והתחלנו את השעה, ואם כבר אמרתי with or without you, התחייבתי, אז איך אפשר בלי האומניות הללו, המעממות הללו? כן, כן. לכם אנשים, נשים קדושות, נשים שהם התורה בעצם, שהם הבינה היתרה, שהם המלאך של העולם. מה היינו עושים בלעדיכם?

0: כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, איזה כיף, איזה כיף, אנחנו במעבר חד, תודה לאוז, תודה לענבל בן משה, תודה לדור חדד, קודם כל יריב אפרת, גבירותיי ורבותיי, יריב אפרת שמחבק איתנו כל הזמן, אושיית רשת מאוד גדולה. אני מתרגש כל הזמן שאני מדבר על יריב אפרת, כי יריב אפרת הוא בעצם כל הזמן מחבק איתנו את האומנים, ולחבק אומנים זה הכי חשוב, זה בין החשוב, כי הם אלה שמביאים את המוזיקה, והם אלה שמרפאים אותנו, את כולנו, והם עובדים קשה בשביל זה, והם עושים המון בשביל זה, והם מבזבזים את כל עונם בשביל זה, ואת הנשמה שלהם בשביל זה, מקבלים פחות הכרה, אבל אצלנו פה ברדיו החברתי הראשון, אנחנו מחבקים את כולם במידה שווה, והם מקבלים פה במה טובה גדולה שמופצת גם להמונים, כאן בתו השמיני, BPM FM, ברדיו קסם גם 106, זה עוד רדיו, זה עוד אייטם, כמה אייטמים. אז אנחנו עכשיו עם אלמה, אלמה מיצ'וניק, נכון אם אני לא טועה? מיצ'וניק. בלי חיריק באמצע. מיצ'וניק, אני פשוט לקדתי אותה לפני שהיא נוסעת לברקלי. היא למדה שם בברקלי, יש לה עוד 4 שנים לברקלי, היא לימודי 4 שנים, חבר'ה זה. והיא הנכדה של אושיק לוי. אז אתם יודעים מה? את רוצה שנשמע אותו קודם?
1: יאללה.
0: אז את בעצם בחרת את הבלד על ה... כן, בלד על השוטר? אוקיי. מעניין. אושיק לוי כאן תנאי.

0: הקו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. יאו. אושיק לוי, תשמי, יש לך סבא. נתן פה, אוטון ברזל, נתן פה ממש... מוזיקה אישית טיימלס, זה משהו, בכלל הוא בא, הוא היה שחקן בכלל, זה משהו, אבל עוד פעם, את האישו, ואנחנו רוצים, תודה לו, קודם כל נגיד תודה לאושיק לוי, ותודה לו שהביא אותך. ההורים שלך רואים אותנו, ברוך השם, השתבח הבורא. אני רוצה, איך קוראים להורים שלך?
2: דנה וגידון, האימא ואבא.
1: דנה וגידון, תקשיבו לי טוב. אתם יודעים, אבל אני אגיד לכם ככה בריש גלי, או שומעים אותנו המון. הבת שלכם תותחית על, ואני אגיד לכם, היא תותחית עד, היא הולכת להיות מוזיקאית, אחת המוזיקאיות הכי טובות בארץ, כשהיא תחזור מברלינגלי, בעזרת השם. איך אני יודע את זה? כי לא כולם מצליחים בהופעה הראשונה להביא 140 אנשים ו-150 אנשים. ואני יכול להגיד לכם חד משמעית, זה מתוך בערה, זה מתוך שהיא ידעה למכור את עצמה, היא האמינה בעצמה. זה לוקח תעצומות של נפש, להקים אנשים ולהזיז אפילו אנשים במשפחה, להזיז אותם ולומר להם בואו אליי, בעוד שהיא השקיעה את כל כולה, ואתם יודעים מה, בואי תספרי את החוויה, מה, למה שאני אספר, זה חוויה שלך.
2: אני אספר, אז זה באמת היה הופעה הראשונה שלי, אני כבר שנה גרה בארצות הברית, והיה לי עכשיו חופשת סמסטר, אז באתי לשלושה חודשים לארץ. וישר שהגעתי לארץ, התחלתי לעבוד, המחירת כרטיסים הייתה עליי. אז אם זה היה לכתוב לכל מי שאני מכירה, הודעה פעם בשבוע, עשיתי רשימת תפוצה עם מאנשי קשר שלי, 100 ומשהו אנשים, פעם בשבוע תזכורת, שלחתי הודעה. הלכתי לתל אביב, תליתי פוסטרים, חילקתי לאנשים פליירים, אמרתי להם, שלום, קוראים לי אלמה, סיפרתי על עצמי. ככה שיווקתי את זה אחד-אחד. יצרתי תוכן, עשיתי באמת את כל מה שאפשר, אמרתי, תביאו חברים, תביאו זה. ובסוף זה עבד ל-140 אנשים. קשה, אבל זה עבד.
1: יו, אני פשוט מבסוט ממך. אבל תני עוד מוטיבי. אנשים פה, את יודעת, הם מתוסכלים, אחותי, הם מתוסכלים. ועד בת 22, בואי, במילים שלנו לא יצאת פריירי בכלל, כאילו, בואי, תני להם.
2: גם אני לא כזה ידעתי מה אני עושה. עשיתי את זה די לבד, כאילו, ההורים שלי מאוד עזרו לי. אבל בסופו של דבר זה כאילו, פשוט צריך, לא יודעת, קצת חקרתי. פשוט צריך כמה שיותר, מכל מקום שאפשר לדחוף את זה, פשוט בכל מקום, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. גם קידום ממומן עשיתי, כאילו כל מה שאפשר, כדי שזה יהיה בראש של אנשים כל הזמן, ליצור פומו.
1: מה זה פומו?
2: פומו? Fear of missing out.
1: זה...
2: כאילו לגרום להם כזה לחשוב, יואו, איזה בסה אם אני לא אהיה.
1: מדהים.
2: יקבלו הרגשה שהם חייבים להיות.
1: אהבתי את הקטע של המחשב, כאילו, זה היה קטע טוב. זה הקטע שמשך אותי, אפילו, את יודעת מה, שלחתי את זה, יש פסטיבל עכשיו, שלחתי את זה לכל האומנים הבאים, לטובת העניין. ספרי לי, מה תפס אותך? איך תפס, למה, איך המוזיקה? בטח זה קשור לסבא ובכלל, אבל המוזיקה זה גנטיקה, כן? אבל מה? למה? איך?
2: אני זוכרת ש... כאילו פשוט שהייתי ילדה, תמיד אהבתי לשיר, הייתי שרה לעצמי בחדר, עושה כאילו פריטנד של הופעות, ותאמת שגדלתי נורא נורא בישנית, אבל ידעתי שתמיד זה מה שאני רוצה לעשות. ובגיל בערך, באזור היסודי התחלתי לקחת שיעורי פיתוח קול, ותמיד תמיד הייתי בישנית בכל זאת, והתחלתי להופיע עם סבא קצת.
1: אצל מי פיתוח קול?
2: יש בית ספר למוזיקה בכפר שמריהו, הייתי עושה שם שיעורי פיתוח קול, ואז עברתי למורה שלי, טלי שוחט, שהיא מדהימה, ואני איתה עד היום כשאני נמצאת פה. ולאט לאט התחלתי להשתפשף קצת, הופעתי קצת עם סבא, הייתי נורא מתביישת, נורא רועדת, בקושי מוציאה קול, וככל שעשיתי את זה עוד ועוד, פתאום אני כזה, זה כיף, כאילו זה למה תעשה את זה, את נהנית מזה, אז כאילו, לאט לאט הלחץ ירד, והיה לי חשוב גם לא רק לשיר, כאילו לכתוב את כל מה שאני, כל השירים שלי, כאילו אני כתבתי, וחשוב לי לקחת גם חלק בהלחנה, אז גם בלחן ובהפקה, זהו, זה כאילו הסיפור.
1: בינתיים שלושה שירים, נכון? אם אני לא יודע.
2: שלושה, כן. והשיר הבא, אני מתחילה, כאילו התחלתי כבר לעבוד עליו, באנגלית, קוראים לו הג'נטלמן, והוא יצא כאילו עוד הרבה זמן, אבל זה יהיה כאילו באנגלית.
1: למה ג'נטלמן? למרות שאנחנו לא שומעים אותו, כן?
2: כן, הוא עדיין כאילו בהפקה, אבל אני כאילו עושה באנגלית, כי השאיפה שלי כאילו לחצות את גבולות הארץ, אז
1: תראי, קודם כל, את הבנת מילדות שהמוזיקה היא כבר לא תהיה תחביב אלא ייעוד בחיים, זה כבר הבנת.
2: כן.
1: ואז בגיל 16 בעצם התחלת לשיר עם סבא.
2: כן.
1: זה לפני 8-6 שנים בערך, משהו כזה.
2: וואי, מתמטיקה.
1: 16.
2: 8 שנים. וואי, מתמטיקה.
1: 6.
2: כן, נראה לי.
1: 22, כן. גם אני יש לי את הקטע הזה, מתמטיקה, אהבתי את זה.
2: סיימתי תיכון.
1: אהבתי.
2: הלך.
1: לא הלך כלום, אחותי. תקשיבי, את הולכת ללמוד אצל הגדולים. ברקלי שם, כל התותחי העל. זה גם, בוא נגיד שגם בית ספר קש, אם את מכירה, זה בית ספר בחולון, בית ספר שווה. הרבה חברים של הבת שלי שהיא למדה שם, הם היום גדולים בחול, את יודעת, חנן שעכשיו הוציא, חנן והזוג שלו הוציאו שיר עכשיו, הם מפיקים, מפיקי על ב-LA, והם עכשיו הוציאו שיר שאת מכירה, שהוא להיט, והם מקום, בבילבורד הם מקום מלאים.
2: איזה איך הוא לשיר?
1: בואו, אני פשוט קבעתי בלק, אנחנו נשמיע אותו היום. עכשיו אנחנו נשמיע אותו, אני אשמיע, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני זוכר, הם הרגו אותי, אני מקווה שהם לא רואים את זה, כי השמעתי אותם כבר. הראש לי מלא בשירים, מלא בשירים. ובעצם, את בעצם, איך ההורים שלך הגיבו שאת החלטת שאת רוצה ללכת לברקלי?
2: הם מאוד דחפו אותי לזה, הם ידעו ש... שזה מה שאני עומדת לעשות בחיים, כאילו לא היה כל כך משהו אחר שהייתי רוצה ללמוד. וההורים שלי דחפו אותי לזה, עזרו להתקבל, לא הייתי מתקבלת בלי העזרה שלהם והתמיכה שלהם. מאוד מאוד תומכים בי, מאוד.
1: מהמם. נראה לי שאנחנו הולכים לשמוע, תראי זה יופי, 19-19. נכון יפה?
2: מאוד.
1: אז מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו, מה זה?
2: זה שיר חדש שקוראים לו שביל אור ירח. הוא יצא מלפני 3 שבועות בערך.
1: וואו, אז אנחנו השמעת בכורה?
2: לא,
1: אבל... לא נורא, לא נורא.
2: עדיין חדש.
1: אנחנו בהשמעה השנייה.
2: כן.

0: זוכר, אפילו גם עוד לא נכנס לתו על המשפחה הזאת, כי מי שנכנס הוא זכאי לפסטיבל. אבל אמרתי לעצמי, בוא נעזות, לא ידעתי, אושיק לוי, זה לא, כבודו מונח במקומו שהוא אימלה. לא, לא ממש ייחסתי, כאילו לא היה משהו שכאילו דרכו, אתה יודע, דרכו אמרתי לעצמי, בוא נע, תשמעי, יש לך את כל ה... את כל ה... את כל... את הכל.
1: תודה.
0: תודה לך. יש לך את הכל. קודם כל, את פה צמררת. אני בטוח מי ששומע עכשיו. חברים, שתפו את התוכנית, אלמה מיצ'וניק.
1: מיצ'וניק.
0: מיצ'וניק. תזכרו אותה. היא זמרת שהולכת להפציץ בעתיד לא רק בארץ, גם בעולם. היא הולכת לתת דברים בעולם ברמה... אני רואה את זה פשוט. אני רואה את זה.
1: אמן.
0: אמן, אני רואה את זה. ולא סתם הבורא שלח אותה לחול, למקום ברקלי, למקום מאוד מאוד גדול. ויש פה, יש פה עניין. שתפו את התוכנית, אתם בתו השמיני ב-PMFM, אתם ברדיו החברתי הראשון, שהוא הראשון, כל הזמן מחבק אומנים, ואתם ב-106 FM, רדיו קסם, רדיו שלכם. אוקיי, אז מה הסגנון שלך? בדרך כלל. הרפרנסים בכלל.
1: בדרך, מה שיש לי בחוץ הוא פופ אינדי כזה, אבל אני עוד בתחילת הדרך, אני עוד כאילו חוקרת את הסגנון, את הסאונד הספציפי שאני רוצה שיהיה לי. אני מאוד אוהבת הרבה ז'אנרים, אז אני אוהבת גם לשלב ז'אנרים, אז זה ערבוב של הרבה דברים, אבל אני עוד לא מצאתי את הסאונד הספציפי, ספציפי, סימן ההיכר הזה שלי. יהיה מתישהו, אבל עוד לא.
0: את אומרת לי בעצם שאת בכלל רוצה בעתיד לעשות אלבום בלועזית, באנגלית, כי זאת גם המטרה שלך?
1: שמה, שאני לא...
0: שאת תעשי אלבום באנגלית, כן.
1: כן, בטח. אני חייבת, כאילו, אני מאוד אוהבת מוזיקה בעברית, ואני מאוד אוהבת לשיר בעברית, אבל בסופו של דבר, אם אני רוצה להצליח בחול, זה לא כל כך עובד ביחד.
0: כן.
1: אבל בטוח לשירים מסוימים שאני מרגישה שהם כאילו יותר מתאימים שאני אשיר אותם בעברית, אז...
0: ומה הרפרנס שלך? מי הרפרנס שלך בארץ ובחוץ, חוץ מאבא שלך? סבא שלך?
1: אז כאילו... באופן כללי, אני מאוד מתחברת להרבה כלים חיים. אני מאוד אוהבת את שדה. אני חושבת שיש לה מוזיקה...
0: את שרה כמוה. יש לך גוון
1: כזה. אני מאוד אוהבת את הקול שלה. הוא מאוד מחוספס כזה, ועמוק כזה, וחלק.
0: חבל שלא התקלתי אותך, הייתי שם לך איזה שיר בקריוקי. את שרה אותו טוב, בטוח.
1: אני מתה עליה.
0: את חיה.
1: חיה, כן.
0: מהמם. מהמם. ואלו רגעים, על רגעים קטנים בעצם, המוזיקה שלך ידועה ביכולת להפוך רגעים אנושיים קטנים לסיפורים גדולים. זאת אומרת, את בעצם, כל דבר אצלך, זה נהפך להיות סיפור.
1: כן.
0: את לוקחת את הטקסטים...
1: זה, כן, נגיד השיר הראשון שלי, לאט אבל מהר, זה סיפור על הסיפור האהבה הראשון שלי, על הבן זוג הראשון שהיה לי. הסיפור האהבה שלנו.
0: כמה שנים הייתם ביחד?
1: היינו כמעט 5 שנים.
0: וואו, את טוטלית.
1: כן.
0: כל הכבוד לך. הפסיד, חבל. לא משנה. יש מישהו אחר חדש. אני בטוח.
1: נמצא.
0: ברור, ברור. אני חושב שהוא כבר קיים, כן, אבל בסדר.
1: אולי.
0: ויש
1: לי את השיר השני, שקוראים לו אלה לא ידוע, שזה סיפור על... זה היה כאילו ממש, אלא לא ידוע, זה היה לפני שעברתי לבוסטון, לברקלי, שסיימתי את הצבא, סיימתי את הטיול הגדול, ואמרתי לעצמי, אני חייבת לכתוב שיר שמסכם את כל התחושות, ומה שעברתי פה, ואת ההתפתחות שעברתי פה, על זה השיר השני שלי. והשיר השלישי שלי הוא בכלל שיר שהוא סיפור, שהוא בכלל, זה קוראים לו שביל אור ירח, שכתבתי אותו שהייתי בטיול הגדול שלי, הייתי בתאילנד, ו...
0: כמה זמן היית איתה? אחרי צבא?
1: כן, טיול אחרי צבא, 3 חודשים הייתי שם.
0: איך הספקת את זה? זה בת 22, אחותי, כאילו, מה?
1: גייסתי בגיל 19, סיימתי בגיל 21.
0: לא, אני כאילו 5 שנים חבר, אז היית
1: פעילה,
0: היית פעילה.
1: כן, הייתי פעילה, אני... על הדברים.
0: ונו, ו...
1: היה כאילו לילה, ירח מלא, שפל מטורף, וזה כל כך יפה, וזה נצרב לי במוח ב... אבל כאילו המילים כזה הגיעו לי למוח בצורה נורא, כאילו, פואט, כאילו לא

0: אתית, אבל כאילו כתבתי את זה בצורה שהיא כאילו לא מאוד כזה עם דימויים כזה, כאילו לא יודעת, נורא סיפורי יפה כזה, נורא אהבתי כאילו את המילים של השיר הזה. אז כל שיר יש לו משמעות נורא שונה, כאילו אומרים שכל זמר צריך לבחור כאילו על מה הוא כותב. אני לא מסכימה את זה, אני חושבת שמה שבא לכתוב אני אכתוב, הרי ככה אני מבטאת עצמי, כאילו.
1: אני מסכים איתך.
0: אפשר לדבוק במשהו אחד,
1: כאילו. זה שפע.
0: כן, אפשר לדבוק במשהו אחד.
1: את יכולה, אנשים יכולים יום אחד לא לקבל שום דבר, כאילו.
0: נכון. אפשר כל החיים לכתוב על אהבה, מלמעלה. או כן, או כל יום לכתוב על משהו, על פרידה, כאילו, צריך לגוון.
1: לגמרי, אני מסכים.
0: שהחיים מגוונים.
1: כן. בוא נראה מה אנחנו הולכים לשמוע.
0: בטח.
1: השיר השני.
0: Yes.
1: איזה הפתעה, בוא נראה. שמי, אני אלך לעקוב אחרייך ברמה רצינית ביותר. כל שיר חדש אני מבטיח לך שאני אשמיע לך פה בהשמעת בכורה.

0: אך, מה נגיד לכם חברים, שאני נהנה ממוזיקה? אתם יודעים, אני חייב לומר לכם משהו. אנחנו, התו השמיני, יוצא עכשיו במסע מאוד גדול לטובת האומנים. מחבק הפעם את כל האומנים החוצה עם מאות במופע. מופע שהוא בעצם מדובר על נגנים מהשורה הראשונה, מתן אוסמו של אושר כהן, מתופף על חלל, ושל עומר אדם גם, ודני שניידרמן, הבסיסט של נועה קירל, של סבני מינל, של שירי מימון, של המון. עדי חיית, שהוא בעצם אחד המפיקים הגדולים בארץ ובחול, עושה תגלית ובכלל הרבה הפקות. בכלל, מוזיקאים טובים. אני דולה מתוך ה-625 אומנים, נותן להם במה. למה? כי זה נורא אתגרי להם גם להביא אנשים וגם להוציא עשרות אלפי השקלים. זה הרבה כסף כל העניין הזה. יחד עם זאת, ובגלל זה גם התקשרתי, עזבו, היו הרבה הפתעות, כי חייבים לפרגן לאומנים. מישהו חייב להרים את הכפפה. זה לא יכול להיות שאומנים יעשו במאות אלפים, מאות אלפים יעשו אלבומים, אלבומים גדולים, וזה מה שיקרה. אז רק שנייה, רק שנייה. את מתקשר?
1: התו השמיני BPM FM

0: אנחנו בפינה, כן, אנחנו נמשיך כמובן ביחד, נמשיך עם אלמה, אלמה מרגשת הזאת, הורגת אותי, הורגת אותי, אני לא הרבה הורגות אותי, מוזיקאיות טובות, אבל אנחנו עכשיו כרגע בפינה הרוחנית עם מטל אור, אלמה, יש לנו פינה רוחנית עם מטל אור, ועכשיו אנחנו הולכים לשמוע את מטל אור שלנו, עם נושא מאוד מאוד חשוב, האישה היא התורה, ולמה היא התורה והיא הבינה היתרה. מישהו שומע אותנו כאן? הלו? הלו?
1: אני נמצאת פה, אתם שומעים אותי?
0: אנחנו שומעים אותך, מתוקה, יקירה שלנו, מטל אור שלנו, אהובה שלנו. מה שלומך, שבוע טוב?
1: מעולה, מה שלומכם?
0: בסדר, אני רוצה לומר לך, פה באולפן נמצאת איתנו זמרת על חלל, בת 22, אבל לא פריירית בכלל, קוראים לה אלמה מיצ'וניק. במקרה הזה היא באה בזכות עצמה, אבל היא גם, מסתבר שהיא בכלל גם נכדתו של אושיק לוי, בלד על השוטר וכל מיני סעלה, וזה. קירה?
1: נעים מאוד, אלמה.
2: היי, נעים להכיר.
0: והיא, שאהבתי אותה מהטיק טוק, כי היא עשתה עבודה טובה, ואני אוהב לראות אנשים, זמרים טובים, שעובדים טוב. גם היה לה סולד אאוט, תיאטרון תמונה, אז בכלל, חבל על הזמן. בין הבודדות שהצליחו, ברוך השם, והיא לא רק שרה טוב ונראה טוב, היא גם נשמה טובה. אז כיף שהיא איתנו עכשיו כרגע, ואיתך בפינה שלך. ספרי לנו מה הבאת היום.
1: אז היום לקחנו את הנושא של האישה, אנחנו, אבל נהיה פרים, אנחנו נדבר גם על האישה וגם קצת על הגבר, כדי לייחד אותה כמובן. ואנחנו ניקח את מה שאתה נתת. אנחנו דיברנו על זכות הבחירה ואישה, ואני רוצה להגיד לך ששלחת אותי לעשות שיעורי בית. כי פשוט מה שאתה הזכרת לא מוזכר בשום מקום, אז אני הולכת כמו תמיד לעשות את העבודה שלי ולדייק אותנו. אוקיי? הגבר, על פי כוח, על פי הקבלה, הוא כוח ההשפעה. ואישה היא כוח הבינה. כלומר, האישה היא הכוח המקבל. זה שהיא מקבלת לא מבטא לה את זכות הבחירה, אלא משנה אותה. הגבר הוא זה שבוחר את המציאות, הוא האור המקפיע, והאישה בוחרת את כל מה שנכנס אל המציאות הזאת. אז בעצם, גם לאישה יש בחירה מלאה וגם לגבר. איפה הבחירה של האישה היא שונה? במהותיות שלה. בעצם האישה היא אחראית לבריאה ולקיום כולו. שבמקום הזה אין שאלה. זה חלק מהמהות שלה וזה חלק בעצם מהכוחות שאיתם היא נולדת נקרא לזה.
0: רגע, תחזרי עוד פעם חזרה. האישה היא אחראית על מה? כן? על הבריאה.
1: על הבריאה.
0: היא מגנה את הבריאה, על הבריאה. בעצם.
1: כן. עכשיו, יש עניין כזה. האישה היא מושבת למלכות, אוקיי? הזוהר אומר, לית למגרמה כלום. כלומר, למלכות אין כלום מעצמה. ובכל זאת,
0: תותחית.
1: דווקא בגלל זה, איזו שמגלה ומוציאה לפועל את כל מה שהיא מקבלת. גם אם היא לא יוצרת, היא מקבלת ואיזו שמפתחת אותו. זאת אומרת, הגבר הוא יותר ההשפעה והיוזמה, והאישה זה הקבלה, העיצוב והמימוש. והם עובדים ביחד.
0: תקשיבי לי, אחותי. סליחה, תודה. תמשיכי, איזה הרופאה, תודה. זה גם לאלמה מצוין. היא הולכת לדרך...
1: איפה בעצם מתקיימת הבחירה של האישה? נניח שהחיים מביאים לאישה מצב מסוים. זוגיות מסוימת, ילדים, משפחה, כסף, גוף, כאב או הצלחה. היא לא בהכרח בחרה את כל מה שהגיע, מה שהגיע אליה, אבל יש לה בחירה מה היא עושה עם כל דבר ודבר שהיא קיבלה. האם היא מקבלת או מבטלת אותו? וזו בחירה מאוד עוצמתית שיש לה אישה בכל בית. לכן בינת נשים בנה, חוכמת נשים בנתה ביתה. אז בעצם אנחנו לא יכולים להגיד שהאישה אין לה כוח בחירה, כוח הבחירה שלה הוא עוצמתי מאוד.
0: אבל תקשיבי לי, כשאני אמרתי אין בחירה, התכוונתי שהמלאכים, הלו האישה היא בגדר של מלאך.
1: לא, האישה היא מושבת למלאכות, היא לא מושבת למלאך בקבלה. היא מושבת למלאכות, לספירת מלאכות, לשם היא מושבת.
0: אז למה ברוך שלא עשני כרצונו? ברוך שעשני, ברוך שעשני כרצונו. זאת אומרת, כל מי שבעצם הבורא עשה אותו, אותו כרצונו, אז בסופו...
1: כל בן אדם, כל בן אדם הוא קודם כל רצון של הבורא. בלי רצון של הבורא אין, אין בן אדם. כן. לא משנה אישה או גבר.
0: אנחנו אבל צריכים לעבוד את זה. אנחנו, אנחנו הילדים צריכים להיות, להתגבר, לגבור, ולהיות לכם כשמש ואתם הירח, כמו שדיברנו בעבר. אני צריך לעבוד בשביל להגיע, להשיג את זה תוך כדי עבודה רוחנית. אתם, אתם קיבלתם את התורה ב-100%.
1: יש מידה אחרת שעליה אתה מדבר, וזה אולי זה שהאישה מגיעה מתוקנת יותר, וזה משהו אחר.
0: זה מה שהתכוונתי.
1: זה לא קשור בבחירה, אין קשר. מלאך הוא לא מתוקן או לא מתוקן. מלאך הוא אפליקציה. רפאל הוא אחראי על כל פיתוח רפואי בעולם.
0: נכון, אבל, אבל, אבל התורה בו, נשמע, התורה גם בו, התורה בו.
1: זה לא משנה, אבל זה לא משנה את העובדה שמלאך הוא פועל יוצא ואדם הוא פועל בוחר. זה מקומות שונים לגמרי, מלאך לא יכול לעמוד במקום של אדם, אדם זה מעל מלאך.
0: אוקיי, לגבי הגבר, אדם מעל מלאך, ברור, ברור, ברור. אנחנו לא עושים תחרות עם המלאכים, כי הם עוזרים לנו, תזהרי, הם עוזרים לנו, לא צריך, אנחנו אוהבים אותם, אוהבים אותם, הם מגנים עלינו, את צודקת, אבל בוא נגיד שעכשיו...
1: האישה הרבה פעמים יורדת לגלגולים שלמים רק בשביל בעלה, רק בשביל לעזור לו לתקן את עצמו. זה עדיין בחירה שלה.
0: הבנתי.
1: כי בסוף יש לה בחירה להגיע לשלמות. איך היא מגיעה לשלמות? רק אם כל הנשמה מגיעה לשלמות. אז זאת אומרת, גם כשהיא יורדת בעולם ומתגלגלת רק בשביל לתקן אותו, וכשאין לה עוד מאומה לתקן בשביל עצמה, זה עדיין בחירה. וזה היופי. אתה מכיר עוד יצור שהיה בוחר לרדת לפוסטם?
0: לא, אבל אנחנו גם, הבורא אומר לנו, אתה רואה את החיים שלך? הנה, תראה, אתה רוצה אותם?
1: אבל זה הגדולה שבאישה, שבתוך הבחירה יש את ההקרבה. ועדיין זה בחירה.
0: אוקיי, והגבר מה?
1: הגבר הוא הכוח המשפיע. הוא האור הישיר שבעצם מקבל מאלוהים. שבעצם ברגע שאתה מקבל אור, איך שאתה מסוגל לקבל אותו, ככה אתה מעניק אותו. ככל שאתה יותר פתוח, מקבל את המינוסים שבך, את הפלוסים שבך, את כל התיק שלך, ככה אתה יותר משפיע על המשפחה. איך יודעים שגבר מאיר את המשפחה? פשוט מאוד, אם הגבר נראה מתוסכל והאישה נראית שמחה והילדים נראים שמחים, הגבר עושה את העבודה מצוין.
0: מאמן, ואם הוא לא מתוסכל וכולם שמחים והוא שמח גם, מה זה לא עושה את העבודה?
1: אני
0: יודע, אני יודע, אבל כל הכבוד לך. את יודעת שאלמה איתנו בת 22, בגיאומטריה 22 זה דיבור ושירה, זה מבורך, זה ארבע, זה משפחה, בגיאומטריה.
1: גם צחי ארבע, זה אנשים מאוד משפחתיים.
0: צחי הוא צחי, אחלה צחי, אני מת עליו, אני אוהב אותו. תמסרי לו דש קודם כל מפה, תגידי לו תודה רבה על הכל. מה את יכולה, איזה טיפ את יכולה לתת לילדה כזאת מיוחדת? וואו, אם את שומעת אותה שרה, את מתמוגגת. אני אומר לך, אני שומע הרבה זמרים וזמרות, שמי, תקשיבי לי. הנדירים שמקבלים, מקבלים פה, כולם טובים, כן, אבל היא ממש טובה, טובה מאוד. היא טסה לברקלי, חזרה ללימודים בבית ספר ברקלי, בחול, ארצות הברית.
1: אלמה, מה את הכי מאחלת לעצמך השנה? מה המטרה שלך השנה?
2: המטרה שלי, יש לי כמה.
1: האחי, הגולד.
2: הגולד, נראה לי זה לשחרר ולעבוד קשה, לא לנצל את הפוטנציאל שלי.
1: אז אני ככה, לפני שעליתי לשידור, יצא לי בדיוק לשמוע את השיר שלך שדורון שם, וככה לא סתם שאלתי אותך מה המטרה. אני אגיד לך מה אני מאחלת לך. בגלל שאני שמעתי כל כך הרבה נשמה ורגש בתוך השירים שלך, זה נשמע שאת מאבדת תהליכים באופן מאוד עמוק. וזה נראה שמתוך המקום הזה, גם אם את יכולה לפרוץ מאוד מהר, את מאוד מחושבת.
2: כן,
1: ככה מה שנקרא זהירה.
2: כן.
1: אני מאחלת לך להתעלות על עצמך ולפרוץ, בגלל שאין חשבונות בדברים האלה. לא כל דבר יכול לעבוד תמיד עם השכל, וכשיש בחורה רגישה כמוך, זה חייב לטוס קדימה. בדיוק בגלל הרגש שיש בך, זה משהו מיוחד, לא מוצאים את זה היום בכל מקום.
0: לגמרי.
1: אז זה משהו שאת חייבת לטוס איתו, ולא לתת לפחדים לעצור אותך, לפלטנות, להיגיון. אף אחד לא הצליח עם היגיון יפה שלי, זה תמיד מעל ההיגיון. כמו שאת יפה, מעל ההיגיון.
0: תקשיבי, דומה לך, יש לי דמיון לך, תדעי לך, תראי אותה בטיק טוק הזה, תבין לי לדבר, חבל על הזמן. כן, וואו, את הרגשת גם אותי
1: כשבא... חברים, לבוא למיטל אורור של תודה,
0: מיטל אורור.
1: אני
0: חושב שווה
1: במדינה, תודה רבה.
0: אני תודה לך, קודם כל, מיטלי, אוהבים אותך ברמה אימא, אימא, אימא, אימא, תודה על, על הזכות הזאת שאנחנו ביחד כל הזמן.
2: תודה.
1: אני אוהבת אותך, דורוני.
0: אני אוהב אותך. תודה רבה, דש לצחי.
1: ביי.
0: ביי ביי, אנחנו הצו השמיני, BPM FM, רדיו חברתי ראשון, רדיו קסם. כאן, מגזין מוזיקה, שנותן לכם מוזיקה, רוחניות, עד הבית. ו... אנחנו בשיר השלישי. מה את רוצה להגיד עליו לפני?
2: זה השיר אלה לא ידוע, שסיפרתי עליו מקודם. שזה שיר שכתבתי בתקופה שהייתי עם הכי הרבה חוסר ודאות לפני שעברתי לברקלי, לבוסטון, בטיול שלי אחרי הצבא. ואם תקשיבו ותשימו לב, כאילו המילים, כל משפט שכתוב שם, זה פשוט, השיר הזה נכתב מיומן שכאילו היה לי במהלך הטיול, ופשוט בימים האחרונים שלי, לפני שחזרתי לארץ, אמרתי לעצמי, אני חייבת לכתוב שיר. איך אני אכתוב שיר? אני אכתוב שיר על כל מה שעברתי. אז פשוט עברתי בדפים של היומן שלי. וגם לפעמים כשאני כותבת, אני כותבת כאילו מסקנה בווייב כאילו של שיר כאילו. אז אני התחלתי ללקט כאילו מלא מלא משפטים שאמרתי, זה הכי מדויק, זה הכי מדויק, זה הכי מדויק. ופשוט בניתי בסדר כרונולוגי את התהליך שעברתי כאילו בטיול. ועכשיו שאתם יודעים שזה לפני המעבר, אז כאילו, תבינו יותר טוב.
0: בבקשה, בשבילך.

0: תו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: וואו, תמי, אלבא, אנחנו ככה לקראת סיום, ולדעת שאת גם מזל גדי, ואני גם מזל גדי, ופתאום זיהיתי ככה פחות או יותר, והבנתי עכשיו את העומק, את הדבר היפה, את רק התחלת, וואו, וואו, אלמה, אני כבר רואה, אני באמת, אני רואה הרבה, אני רואה שאת הולכת באמת לעשות הרבה. קודם כל, לסיום, ספרי מה באמת את מתכוונת לעשות, מה הוויז'ן.
2: אז כרגע נשאר לי, סיימתי שנה ראשונה בלימודים, נשאר לי עוד 3. אז כרגע הפוקוס העיקרי הוא הלימודים. אבל יחד עם זאת, אני צריכה להתחיל... זו שאלה, כן השקעתי במחשבה, אבל זה...
1: יש לך זמן. אני בחבל, אני מחפש לך את השיר שדיברנו.
2: זה כאילו זה תהליך. אני צריכה להתחיל ליצור יותר חומרים, לשווק אותם, לצלם, אבל בעיקר ליצור נראה לי, וללמוד ולתת לעצמי לטעות, להבין מה מתאים לי, מה פחות מתאים לי, להכיר כמה שיותר אנשים, וגם ליהנות, כאילו זה לא פחות חשוב, אבל... שאלה, אני מאמינה שמה שקורה, קורה בזמן הנכון, מה שקורה, קורה מסיבה, ואני מכוונת את כל מה שאני יכולה כדי שהכל יהיה הכי מוצלח.
1: יפה, קודם כל, יפה. הזמן עובר. קודם כל, תודה רבה שהגעת לכאן. זו זכות גדולה מאוד. אני מאמין שאנחנו נהיה בקשר גם, בעזרת השם. השיר שדיברנו, שתחנן שם, במפיקים שלמדו פה, במפיקים גדולים וזמרים הם, אז זה self-aware של טמפל סיטי. מכירה?
2: לא.
1: שימי לב. שימו לב. בטוח המכירה, הם בבילבורד. מה זה הם?
2: כן, מזל לפי השם.
1: בבקשה, בוא נראה. בוא נראה שזה יעבוד לי.

0: אז מה את אומרת רגע לפני שאני שם את השיר?
1: בטח שאני מכירה את זה, קודם כל. לא זיהיתי לפי השם, אבל בטח שאני מכירה את זה.
0: נו, מספרי רגע מה את מכירה.
1: די שמעתי את זה בכל מקום, אני לא אשקר.
0: אז הנה בבקשה, תשמעו כאן עכשיו לסיום. טוב, מסתבר שיש לי בעיה פה ברצועה, אבל תכף אנחנו משמיעים את זה מיד.

0: ככה זה, לקראת סיום.
1: תקלות. יפות ויפות ויפות. אבל אנחנו נמשיך, אנחנו חייבים לשמוע את השיר הזה. לא מוותר, לא מוותר. הם חברים טובים. ואני לא מוותר. לא מוותר.
2: התו השמיני. BPM FM.

טוב, מה אני אעשה? את יודעת מה? אני אנסה עוד, אני חייב להשמיע לך את השיר הזה, את אוהבת את השיר הזה, נכון? מן הסתם? אבל אני רואה ש...

0: אני אשמיע אותם כבר פעם הבאה.
1: זהו, נגמר הזמן. קודם כל, תודה רבה שהיית פה. אני רציתי להשמיע, אבל הכרת פחות או יותר במה מדובר?
2: בטח, אמרתי לך שאני מכירה אותו ממש.
1: זה שיר, תשמעי, הם הצליחו. אני זוכר אותם בתור ילדים בבית ספר. רציתי להחתים אותם שהם היו בין 12, משהו כזה. חברים טובים של הבת שלי, מאוד מאוד טובים, מאוד טובים. אני לא יודע אם את מכירה את נדב פיליפס, גם היה בשכבה שלהם. לא מזמן הקימו את... מפיק גדול הגיע מארצות הברית והקים להקת בשם The One מפלסטינאים וישראלים, לא מכירה. המפיק הזה הוא של קולפליי וכל מיני כאלה, אבל אני מאמין שגם יחטפו אותך. אני בטוח. תשמעי מה אני אומר לך, תסתכלי עליי, 1,000,000% אחותי. ברגע שאת בדרך, שירים באנגלית כמו שזה, גם בלועזי, דברים מיינסטרים של גם אפילו גוספלי כזה, R&B, סול, בלוז, ודברים כאלה בעברית, זה כובש, אחותי. זה כובש. אז קודם כל, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: ואני מאחל לך בהצלחה בברקלי.
2: תודה.
1: אנחנו לשירותך. את באה לפה, את ברגע שיש פינה ברדיו או משהו מוכן, ואת רוצה להתארח.
2: תודה רבה.
1: בשמחה, תודה לך. זאת הייתה אלמה, תזכרו אותה. כי את תשמעו אותה גם, כנסו ליוטיוב, תקשיבו. אני מאמין שאם הייתה בארץ, הייתה ממשיכה עוד לעשות סולד אאוט בכל מיני מקומות כאלה ואחרים, למרות ההתגרעות שבדבר. אבל אתם רואו אותה בטיקטוק, נכון? בטיקטוק אנחנו נמשיך לראות אותך שרה.
2: כמובן.
1: כמובן, כמובן. אנחנו במעבר אחד כרגע הולכים לשמוע את... כמובן, הולכים לשמוע את... שי סירי, שהולך להיות בפסטיבל, בואי נעוף, זמר על חלל, גבירותיי ורבותיי.

0: FM עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: כן, כן, זה שי סירי, גבירותיי ורבותיי. זמר על חלל מרגש ביותר, אתם תשמעו ממנו עוד בעתיד. וואו וואו וואו וואו, הוא הולך להיות הפסטיבל. אנחנו בשעה השנייה, בשעה האחרונה, סליחה, הרביעית, השלישית. מי סופר? אנחנו הולכים עכשיו להיות עם אשת רוח, דברים מצמררים.

אנחנו כאן בטומארלנד, כן, גבירותיי ורבותיי, אנחנו בטומארלנד, תכף מתחילים לדבר על רוחניות רצינית יותר.

0: וגיא סלמה.
1: כן, כן, החלטתי לשים לכם קצת טומארלנד, כי אתם לא הייתם שם, וגם אני לא הייתי שם דרך אגב, אז החלטתי להיות שם לפני שאנחנו הולכים עכשיו בדרך רוחנית מאוד רצינית. שימו לב, יש פה את שושנה דונאיה, שושנה, סליחה. וואו, אבל אני ראיתי משהו אחר, אבל לא חשוב. משהו עם הבורא, עם הבורא... איך? אבני החוכמה, כן. הבדואי שהתחתן עם הישראלית, שאלה. כן. הוא לא בדואי? הוא לא בדואי. הוא לא, האבן הייתה שלו.

0: עם כל הכבוד לטומארולנד, אנחנו פה בטומארולנד אחר לגמרי, טומארולנד של, כמו שאתם רואים פה, יש לכם פה חביבי, אמא שושנה דוניה, אבל רגע, את לא קוראים לך אדוניה, את לא דוניה.
1: אני דוניה, אני מנישואים רולניק.
0: את רולניק?
1: רולניק מנישואים.
2: אבל אני שושנה.
1: לא שושנה.
0: את שושנה? בטח, את פרח טוב, את שושנה. בלשון הפרח. שושנה.
2: ככה שם.
0: אוקיי. אז את יכולה להיות עם האוזניות ויכולה לא, אבל את צריך להתקרב. את לא חייבת. אם את שומעת אותי סבבה. אז רק תתקרבי לפה שישמעו אותך. כן. אנחנו מתחילים את התוכנית.
3: התו השמיני. BPM FM.

0: אנחנו בשעה האחרונה משמונה עד תשע. כמה כיף לסיים עם אחרי מוזיקאים ככה טובים, מיוחדים. תודה לכל המוזיקאים שהיו פה, ענבל בן משה, תודה לדור חדד, המנגן, הנגן של הגיטריסט, בטח תודה לאלמה ויצ'וניק, אלמה ביתר מי שהייתה פה לפני כן, נכדתו של אושיק לוי. וואו, היא זמרת, וואו, שמי צמרמורת. אמרתי לה, את מזל גדי, נכון? אתה אמר לי, כן, בטח, כי זיהיתי את העוצמתיות שלה. כי מזל גדי יש להם, כל המזלות הם, הם, הם, הם טובים, אבל מזל גדי יש לו עוצמה מסוימת, נכון?
1: כן.
0: כן, כן. מלא איסורים, התקרבנות, אבל הוא פשוט הקשנות שלו לרצות משהו ולעשות משהו, זה בלתי רגיל. אנחנו עכשיו יצא מזלנו, וזה היה בספונטניות לגמרי, ואין מקריות, שאנחנו עם אמא ובת, שמשפחת דוניה, דוניה, דוניה שושנה,
1: ואירית
0: רולנינג, תמיד היא עוזרת לי. הייתי אצלה בבית, דרך אגב, ישבנו, אנחנו בעזרת השם, יש לנו מיזמים ביחד בעזרת השם, אני תמיד אומר את זה ב... מוציא את האותיות, את השכינה, כדי שהיא תיצור, תעשה את העבודה, כי אני לא אומר משהו לא נכון, אני אומר משהו שבעצם אני רוצה שזה יהיה, אנחנו חלק זה הדיבור, זה משהו בצלמו, זה משהו ניתן לנו, בעצם ליצור מציאות, דרך האותיות, אין חיים בעלת השון. ואני רוצה לומר לכם, אני נורא מתרגש, אפילו אני אשים את הניגון שלי, אני נו כרגע, אני אשים את הניגון, אתם יודעים מה? לפני הניגון, אמא, כיף שאת לידי. אני קראתי את הספר שלך, אבני הבורא,
1: החוכמה
0: של אבני הבורא. זה בעצם לוחות הברית שהתפצרו, ולא חשבתי על זה בכלל, שאיפה האבנים שלו בכלל, איפה החלקים של שמשה רבנו זרק. אני יודע שהנון סמך המתת אלה באות נון אלה את החלק מלוחות הברית, אבל אני לא יודע אם זה, אם את הלוחות הללו הוא אלה.
1: כן, כן, הלוחות הברית, שהוא שבר.
0: את אלה הוא אסף, אז איך הם מצאו את זה?
1: לא רק זה. קודם כל אספו אותם, גם למימדים אחרים. גם...
0: אז השתקפות, זה השתקפות. אז בעצם אם זה מימדים אחרים, אז הם מצאו...
1: לא, חלק בממדים אחרים. הם מצאו למשל במצרים ובמקומות אחרים.
0: סיפור אמיתי?
1: כן, זה סיפור.
0: סיפור.
2: תוקשר.
0: זה סיפור אמיתי מבחינתי.
1: מתוקשר.
0: כי זה מתוקשר. זה אמיתי. מה שמתוקשר, זה חלקיק אלוקי בעצם שנותן לך, את סוג של נבואה. מה, הנבואות לא היו אמיתיות? עדיין הנבואות הן אמיתיות.
1: כן, וגם רוב האנשים מרגישים שמשהו שלמת מתעורר להם בפנים כשהם קוראים את הספר. כאילו האנרגיה... הם מתחילים להכיר כאילו מי הם, חוץ מהשכל והגוף ומה שהם עושים בתוך החיים עצמם. אלא משהו יותר פנימי, יותר עמוק, והם מרגישים את האנרגיות בגוף, הם מרגישים צמרמורות, הם מרגישים... הייתה לי תלמידה שאמרה לי, תראי, אני קוראת ספר, הספר הראשון יצא לאור, היא אמרה, אני קוראת ספר בערך פרק בלילה, והולכת לישון. למחרת בבוקר, בשש בבוקר, היא מתקשרת אליי, מה עשית לי? היא אמרת, לא יכלתי לעזב את הספר, עד שלא גמרתי אותו.
0: וואו.
1: בשך לילה אחד היא ישבה וקראה אותו. וואו. אז אנשים, זה פשוט מזכיר להם את המהות האמיתית שלהם.
0: סליחה, אני קרא פה איזה משהו, אבל אנחנו נמשיך. תשמעי, את עשרות שנים בעצם בתחום, בתחום התקשור, בתחום הרוחניות, את עבר דרך... יש 30 שנה, אם לא יותר, והרצית, אני רוצה שתספרי רגע ממש, אני לא יכול להגיד בקצרה, כי יש לך דרך מאוד.
2: דרך ארוכה.
0: כאילו, את יודעת, 40 שנה ללכת עכשיו להגיד בקצרה, זה קצת לא נעים. אבל הייתי רוצה ככה לשמוע, אם רוצים הצופים לשמוע באמת מה קורה.
1: מה היה התהליך שלי?
0: כן, בטח.
1: אז קודם כל, מבחינת האישיות הפנימית שלי בתור ילדה, אני תמיד דיברתי עם אלוהים. זה היה אצלי משהו טבעי, שהייתי מדברת איתו.
0: מה שאני צריך לכולנו צריכים ללמוד, דרך אגב.
1: כן. ואני בעצם, בילדות שלי הייתי מאוד יצירתית, ציירתי, אני עדיין ציירת, וכתבתי סיפורים, ואני הוצאתי ספרים. זאת אומרת, כבר הנושא הזה של ציור וכתיבה, ליווה אותי כבר מה זה שאני ילדה. חשבתי שאני הולכת לבית ספר לאומנויות או משהו דומה לזה. בסופו של דבר הגעתי לגימנסיה הרצליה, למגמה הריאלית.
0: בתי, באיזה שנים? באיזה שנים?
1: סיימנו ב-67.
0: וואו. היו ילדים מבית הילד, פרופסור שור.
1: מי?
0: הייתה פנימיה, יש עדיין פנימיה בבית הילד, בפרופסור שור. ילדים, את יודעת, אז אומרים בזה, שלמדו בגימנסיה הרצליה, היה, הזכרת לי פשוט. אוקיי, אוקיי, למדת בגימנסיה הרצליה בתל אביב? נדיר מאוד, נדיר מאוד.
1: שהייתה משהו כאילו הפוך לגמרי ממני, ורק אחר כך, שנים אחר כך, זאת אומרת, אחרי זה הפכתי להיות, זאת אומרת, לא התגייסתי, כי איבדתי את השמיעה בגיל שנה וחצי בדלקת קרום המוח, ושחררו אותי מהשירות. ואז מצאתי את עצמי בעצם שאני לא מתגייסת, והתחלתי לעבוד בחברת ביטוח, ששם הפכתי להיות מנהלת מחלקה בסטטיסטיקה. זאת אומרת, שנים עבדתי שם, איזה 16 שנה, וכל הזמן הרגשתי שלא יכול להיות שאני באתי בשביל זה. לעבוד עם מספרים וניירות כל היום, זה היה בשבילי כבר בשלב מסוים, החלטתי שאני עוזבת, למרות שהיו לי תנאים סופר דופר, ממש. עבדתי 4 שעות, 5 ימים בשבוע, ומשכורת כמו משרה מלאה. אמרתי, אני חותכת. אני רוצה לחזור לציור. אני רוצה לצייר. ואז התחלתי עם הנושא של הציור, ובשילוב עם הציור, כשהתחלתי, למדתי בבתי ספר לאומנות בתל אביב, התחלתי עם התהליך הרוחני שלי. ואז הגעתי למישהי, שמה המורה הראשונה שלי, שמה היה הילה אוקשטיין, והיא אומרת לי, את מתקשרת. ואני אומרת לה, מה זה? כאילו, לא ידעתי אפילו מה זה תקשור. אז היא אומרת, כל מה שאת עושה, שאני מדברת עם המלאכים שלך וכל זה, זה הכל תקשור.

0: הלכתי וטיפלתי באנשים. הייתי יום אחד במדיטציה והרגשתי אנרגיה מאוד עוצמתית יורדת אליי, הרבה יותר ממה שאני רגילה, כי כבר תקשרתי מאוד חזק עם המדריכים שלי. וכששאלתי מה זה האנרגיה הזאת, אז אמרו לי, הבורא. ואני נורא נבלתי. אמרתי, סליחה, הבורא ככה יורד. כאילו, אנחנו יודעים שהבורא הוא שם, ואנחנו מתפללים אליו.
1: זה 10 ספירות שהוא בנה בעצם לדרך 10 ספירות, הוא יורד עד אלינו בפנים.
0: אז זה היה מאוד חזק. במשך שבועיים הרגשתי אנרגיה בידיים, כמו להביורים ממש. טיפול שבדרך כלל הייתי עושה שעה, והגיע אליי בחור לטיפול, אני מטפלת כמו וום, כזה עובר אליו, 5 דקות וזה נגמר.
1: מה זה ריקי? לא.
0: אילינג.
1: אילינג.
0: ואז הוא מסתובב ואומר, נגמר, נכון? ואני אומר, נגמר? אבל 5 דקות? אמרתי, לא, לא, לא. זה לא, לא בשבילי, זה יותר מדי, כאילו, אמרתי, אני לא מוכנה להיות גורו, אני לא מוכנה להיות עושה ניסים, אני מוכנה ללמד, להורות את דרך לאנשים, וזהו. וביקשתי שיקחו ממני את האנרגיה הזאת. הבורא היה איתי שבועיים, שזה היה מטורף, וכששאלתי אותו, למה אני? אז הוא אמר, בגלל התום.
1: התמימות.
0: כן.
1: לגמרי.
0: זה היה החלק הכי חזק שלי בכל הזמן, ואחרי זה המלאך מיכאל הפך להיות המדריך שלי, והתחיל להכתיב לי את השיטה של ריפוי, של חיבור לנשמה עם המלאך מיכאל, שירית גם כן מלמדת ומטפלת ועושה מזה ניסים.
1: ברוך השם, כן, בסדר.
0: היא ממש אלופה.
1: מאוד. בעלת נתינה, אני יכול להגיד, בעלת נתינה מאוד מאוד... בעלת נתינה ענקית.
0: גם אני כזאת נשפחת.
1: כן, כן. דיברת על תמימות, זה גם אותו דבר בדיוק. זאת אומרת, דיברת להם ממש את הדבר הזה.
0: אני מגיל 11, צמודה אליי. כל הקורסים שלי, כל הזה, הכל איתי. לכי לשחק עם החברות שלך.
1: לא רוצה.
0: היא רוצה ללמוד. בגיל 13 התחילה כבר לתקשר. עכשיו היא מלמדת, תקשיבו.
1: וואו, קודם כל אני רוצה לומר לך שהספר שלך הוא מרתק. תקשיבי, אני אמנם חכה לשבת כל הזמן לקרוא אותו, כי את רואה, אתם רואים מה אני עושה, אני מהבוקר עד הערב, אני בבוקר סמנכ"ל מפעלי קמח בארץ, משווה קמח בכל הארץ, גם מוזיקאי, עושה מוזיקה במהלך היום, וגם מרים פסטיבלים לטובת האומנים, שהם בעלי אמונה. אומן זה בעל אמונה.
0: כן.
1: קודם כל, דבר ראשון. הוא יוצר, הוא בעל יצר מאוד גדול, אבל כשהוא מגיע לפה, הוא מגיע לפה מבולבל, הוא גם מבזבז את כל מיטב כספו, ואז הוא... גם לא באים אליו לראות את ה... נורא אתגרי לו להביא אנשים שיראו את ה... את ה... להציג את המופע שלו, שזה בעצם את האומנות שלו, וזה יותר מתסכל. לכן התו השמיני בעצם הוא בא לחבק אותו גם כאן, וגם בעצם במופעים הפעם, במול מאות אנשים, והוא סוף סוף יבוא, ועם נגני על, נגנים מהשואה הראשונה וכו'. וזה למה אני אומר את זה ככה? כי... תראי, הספר שלך, אולי זה לא יתקשר עכשיו, כי זה
0: ברך. נקרא, פני החוכמה דבר הבורא.
1: כן. הספר שלך, אני הולך לקרוא אותו בעזרת השם אפילו פעמיים, למרות ה...
0: יש הרבה אנשים שקוראים אותו כמה פעמים.
1: על הזמן. אני קודם כל לסיים אותו, אני רוצה לסיים אותו, כי אני רוצה להגיע למיכאל, אבל ברור שאני אקרא אותו, כי נורא אהבתי את הקטע של האבנים, שהאבנים מחברות בעצם את אותם האנשים. לי מבחינה רוחנית זה יעיר לי הרבה הרבה, אצלי לפחות. עכשיו, אני רואה שיש לך...
2: שזה גם חלקים מלוחות הברית, שזה הם לא שמעו מקודם.
1: זה לא, אמרנו מאחורי הקלעים, כאילו. נראה לי צעקתי את זה גם פה, אבל לא חשוב. מהתלהבות, חבר'ה, חלקיקי האבנים הללו, הם בעצם נוצרו, מה זה נוצרו? זה מתוך... אבני החוכמה הללו הם מהשבר של לוחות הברית של משה רבנו בעצם בכוונה שבר, ולא סתם אומרים מי משה כמשה לא היה כמשה. כי התהליך הזה היה מדויק שישבור, שאחרי זה לא יחול עלינו בעיות. כי ברגע once שהוא נתן לנו את זה ואנחנו חטאנו, אז אנחנו כבר משלמים על מחיר. פה כשהוא זרק את זה עוד לפני, אז יש לנו עוד צ'אנס. יש בזה משהו?
0: כן.
1: באמת לא חשבתי על האבנים.
0: קצת על הספר?
1: כן, נורא חשוב.

0: אז מה שסיפרתי זה היה ב-97 שהבורא ירד מאוד חזק וביקשתי שהוא יזוז, ואז המלאך מיכאל התחיל להדריך אותי, ובשנת 2000 עוד פעם אנרגיה מאוד עוצמתית, עירית הייתה בבית ואני אומרת, מי זה? הבורא. הוא אומר לי, רק אל תברכי. כי הוא פעם הראשונה אמרתי לא, בשום אופן לא. אז אמרתי לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? אז הוא אומר, תכתבי. ואני לא יכולה להחזיק את העת, היד שלי רועדת, כל הגוף שלי כמו פורר, אני אומרת לי, יריד, ביי, תכתבי, אני אגיד ואת תכתבי, וזה היה ככה כמה פעמים, עד שבסוף הם ראים, תקליטי את זה. זה כבר נגמר לה, ובעצם הספר יצא, סיימתי עם התקשור עם הבורא בערך שנה, שבעצם על מה הוא מדבר, הוא מדבר על קבוצה של צעירים מכל קצווי העולם, אינדיאנים ובהודו ובכל מיני מקומות בעולם שהם מוצאים בעצם את אבני לוחות הברית שמשה שבר בהר סיני כשהוא ראה את העם חוגג מסביב לעגל. במקורות אומרים שירד מלאך ובעצם לקח את כל האבנים האלה. מבחינת בתקשור שזה הופיע, שזה בעצם חלק גדול מהם התפזרו בכל מיני מקומות בעולם וחלק בעצם על הממדים. והמטרה של המציאה של כל אבני החוכמה האלה היא בעצם ליצור איזשהו צופן אנרגטי מאוד חזק שבעצם של ארון הברית, משהו שיביא את האנרגיה של ארון הברית שיגרום לאנושות להתאחד ולהפסיק להיות כאילו במלחמה אחד עם השני.
1: כן, היה שם גם יהודיה וערבי. הייתה שם גם יהודיה וערבי.
0: כן, וכל הסיפור גם המדהים זה שבעצם חיברו גבר מוסלמי, הוא היה מוסלמי, נכון?
2: ישמעאל ויצחק או עשיו ויעקב.
0: כן, אז הוא היה גם בבחורה יהודיה ישראלית בשם יעלה, שהם בעצם מתחילים את התהליך הזה, ולאט לאט כאילו מחברים אליהם את כל אלה שמצאו את האבנים, והם יוצאים למסע, עוד לא הגעת לזה, אבל הם מגיעים לאיזה אר שקוף עם כל מיני ניסים שם. אז זה הספר אבני החוכמה, שחלק ממנו בעצם, הוא ירד קודם כל במסר הראשונה, ואז עכשיו, אחרי כל תקשור, אני הייתי פשוט נרדמת, איזה 3-4 שעות. כאילו, לא יכלתי להכיל את זה, זה היה בומבה של אנרגיה. ואז בשלב מסוים, כשסיימנו, אז אמרתי לבורא, תקשיב, אני בקושי הכלתי את זה. איך אנשים יכילו את זה? צריך איזשהו משהו שיעזור להם. ודבר שאמרתי, זה היה כמו הספר הנבואה השמימית, שבעצם מוצא, הנבואה השמימית, נכון? כן. הוא מוצא כל פעם איזשהו, זה כאילו סיפור, ודרך הסיפור יש כל פעם תובנות מאוד חכמות של היקום. אז אמרתי משהו כזה שיעזור להם להקל את זה בצורה יותר קלה. ואז המלאך אוריאל ירד, הוריד גם כן תקשורים מאוד עוצמתיים, קצרים, עם המון אנרגיה לריפוי. וכשביקשתי את הסיפור, אז המלאך מיכאל ירד, והוא פשוט תקשרתי גם את הסיפור, כל הסיפור מתוקשר, כשבעצם כל פעם מופיע שם איזשהו קלף עם משפטים שהם בעצם, כשאנחנו קוראים, זה עוזר לנו לשחרר מתת המודע כל מיני שכבות של אמונות ופחדים שבעצם יושבים ולא מפשירים לנו להרגיש מי שאנחנו. ואנשים אומרים שהם ממש מרגישים את האנרגיה. אז היה ככה, אז הסיפור של המלאך מיכאל היה גם כן כל כך מרגש, שאני הרגשתי כאילו אני בפנים. אני יום אחד הולכת בבית ואני מרגישה, יהיה אלה בבצרות, משהו שם קורה, כאילו היא חווה את זה במקביל אליי, איזשהו עיקום מקביל ש... אז בקיצור...
2: היא זה את, אתם בעצם אותו דבר, אתם...
1: לא, היא מדברת על יעלה מהסיפור,
2: יעלה.
1: היא הרגישה שהיא כאילו...
0: יעלה זאת הבחורה שמצאה גם כן את ה...
2: כן, כן, הוא דאג לה, היא הלכה, נעלמה לה וזה...
0: הספר זה. הסתיים תוך שנה, שנה וחצי, ובעצם כל פעם ששאלתי אותה, את ההדרכה, מה אני אמורה לעשות, אז אמרו, תשלחי את זה כאילו להוצאות לאור, אז מאוד מראה זה, אבל את תוציא את זה. היום זה כולה, הסופר משלם על ה... וזה חיכה בערך... עד 2008. ב-2008 מתקשרת אליי תלמידה...
2: 10 בגיאמטריה 1.
0: מ-2000. הספר חיכה עד 2008. ב-2008 תלמידה מתקשרת אליי, היא אומרת לי, תשמעי, חלמתי שמי שיוציא הספר ואני קוראת את זה, ואני אומרת, זה הספר של שושנה, איך זה יכול להיות שהיא הוציאה את זה? היא אומרת, תוציא את זה כבר, לפני שמישהו אחר יוציא את זה.
2: ככה זה עובד. ככה זה עובד.
0: כן? וזה היה מדהים, ברגע שקיבלתי להוריד את זה, בתוך חודש היה לי ציור שאני ציירתי, חבל שלא הבאתי את הספרים, הייתי בטוחה כבר שדיברתם עליהם.
2: דיברנו עליהם. נכון, דיברנו על הספרים.
1: והראינו אותם.
2: לא... אני חושב שראיתי, אבל כן, אבל אני אראה אותם.
0: אז הציור שעל הספר זה...
2: היא פעם בחודש בינתיים אנחנו עושים רדיו ביחד.
0: זה מעולה.
2: כן.
0: אז הציור היה מוכן בתוך יום אחד ציירתי אותו, העריכה נגמר, בתוך חודש הוצאתי ספר עם עריכה, עם הציור, עם כל מה שצריך, והוא הגיע אליי באלף באלול, שבאותו יום אני מקבלת מייל מבחור מהקבלה, שאומר, א' באלול זה היום שמשה עלה על הר סיני, והספר שלי מגיע באותו יום.
2: וואו.
0: אליי הביתה. זה היה מדהים. ובאותו ערב, היה לי קורס שאני לימדתי, חיבור לבורא. סיפור. אז זה הספר של הראשון. הספר השני יצא ב-2017, עם המלאך מיכאל, על החיבור לנשמה. שכבר אולי דיברתם על זה?
2: לא ממש, אנחנו... יש לנו רוצים... לשמוע עוד לגבי מיכאל. קודם כל, את פגשת אותו כאילו בתוכך. מה, איך מרגישים?
0: איך מרגישים תקשור? איך התקשור מגיע?
2: אני יכול להבין איך מרגישים, כי אני תמיד, כשאני מדבר, אז אחרי שאנחנו עושים הליכה רוחנית ושומרים על הבריתות שהבורא קראת איתנו, מזכחים את הגוף. אני גם לא אוכל חיות בשביל להיות בית מקדש.
0: איך?
2: אני לא אוכל חיות 8 שנים כדי להיות בית מקדש. מעבר לזה שאני עם אותה אישה 35 שנה.
0: שזה... לא הבנתי כל כך.
1: הוא עם אותה אישה 35 שנה.
2: כן, לא אוכל חיות. זה תהליך שכל הכבוד לא, כי הוא נתן לי את המתנות הללו. ואז הוא בעצם, הוא נכנס בתוך הגוף, כי זיקחת אותו, כי זה מה שהוא רצה. כי הלו, הוא נתן לנו 6,000 שנה בשביל הגוף שלנו. הגוף שלנו מרכבה. כי הגוף הזה צריך 1,000 שנה לחיות באלף השביעית, בעזרת השם. ומה שאני מרגיש בתקשור, זה לא רק שאני יכול לראות את הבן אדם ולראות מי ומה הוא לעשות אנליזה, אלא כשאני אומר דברים, אז הוא מוטט לי, איך אומרים, בבשרי חזה אלוקה, הוא מצמרר את כל הגוף שלי. בקהיתות, מה שאתה אומר, זה נכון. אתה בדרך הנכונה.
0: יפה. אז אנחנו גם עובדים עם התקשור, עם הגוף. אם אולי את רוצה להסביר את זה, את רוצה? אז עם המלאך מיכאל היו 2 תהליכים. אחד, אני התחלתי ללמוד אז ביורגונומי, וזה משהו שבעצם קיבלתי כאן ללמוד אותו, כי הייתי צריכה איזשהו חלק מהטכניקה של היפוף.
2: את תצטרכי לדבר על המיקרופון שישמעו אותך, הזה.
0: אני משמעתי לו בתוך הפה.
2: לא, לא, בסדר, זה כי אני אגיד לך למה, כי ככה שומעים אותך.
0: כן.
2: הם רוצים את זה, הם צמאים לזה.
0: אז בעצם אני התחלתי בביו-ארגונומי כשלמדתי את היסודות של זה, כי הייתי צריכה ללמוד, וזה משהו שקיבלתי הרבה זמן, כמעט 5 שנים נאמר לי שאני צריכה ללמוד משהו מרב פירוזן, וכל פעם לא הצלחתי להגיע אליו. ואז יום אחד נזכרתי בזה שוב, אחרי 5 שנים, אני אומרת, אני אבדוק עוד פעם, אני שולחת, אני מתקשרת, עונה תקליט, רב פירוזן עבר לאילת ומלמד במקומו תלמיד. ואז אני מתקשרת לתלמיד, אז אני אומרת, לא, אני מנסה להשיג אתכם, אתם לא חוזרים אליי, לא הצלחתי להגיע אליהם בכלל. אז הוא אמר, אני אומרת לו, מתי יש קורס? אז הוא אומר, היום, באותו יום הייתי שם. אז למדתי את היסודות בעיקר של לקבל את התשובה גם של הדרך היפוף, שזה להרגיש אנרגיה. ואחרי זה, כשהתחלתי לטפל, התחילו לעצור אותי, לא נתנו לי לטפל בזה. היו מחזיקים לי את הידיים, היו מחזיקים לי את העיניים, כאילו שאני לא אעשה את זה. ואז המלאך מיכאל אמר, את צריכה לקבל את הידע של החיבור לנשמה, שהחיבור לנשמה הוא בעצם מרפא הכל. וזה מה שאת צריכה, ולא את היפוף. היפוף זה רק בשביל אבחונים ספציפיים, אבל לא...
2: בעיניים, כאילו ככה שהם... בעצם זה העיתות דרך העיניים, הבנתי.
0: כן. ובעצם מה זה החיבור לנשמה? מה שהוא אומר זה שבעצם כשאנחנו באנו להיוולד, אנחנו כבר, הנשמות שלנו סיננו המון, בגלגול הזה, סיננו המון דברים שהם שוליים.
2: בדור האחרון.
0: את המודע שלנו, והשאירו לנו רק דברים שאנחנו צריכים לטפל בהם. וזה בעצם האירועים שאנחנו עוברים בגלגול הזה בשביל לתקן אותם.
2: בגלגול האחרון.
0: כן, זה.
2: זה, אנחנו תמ"א 38, אתה יודע.
0: אה?
1: איך? תמ"א 38.
0: אה, כן.
2: זה הבניין הראשון שנהפך להיות ישן, ועלינו בעצם הולכים, הבורא הולך לתת, או להרוס ולבנות מחדש, אבל הוא מעדיף לעשות תמ"א.
0: קודם לנקות.
2: לנקות, ואז לבנות את ה...
0: אז כן, לא, איך אנחנו נדע מה עדיין לא טופל? כל מה שחווינו בגלגול הזה, טראומות, כאבים, מערכות יחסים שכואבות, כל מהדברים האלה, הם בעצם החלקים שלא טופלו. ואז זה בעצם מה שזה עושה, שאנחנו מסתכלים דרך עצמנו, דרך הגוף. איפה בגוף אני מרגישה את הכעס, נניח לבן אדם מסוים. למה כשהוא אומר את הדבר הזה, אני כולי נדלקת עוד פעם. עוד פעם הוא עושה לי את זה. מה זה עוד פעם? אני מכירה אותו נניח שנה. איך זה עוד פעם, תמיד. אז זה מהגלגולים כשאנחנו מכירים.
2: את מרגישה את זה, כן.
0: ואנחנו לומדים להבין בעצם למה הדבר הזה, מה בעצם בא ללמד אותנו. מה השינוי שאני צריכה לעשות, לא הוא. ואז אני לומדת לקחת אחריות על זה. דרך הנשמה. הנשמה היא זאת שמלמדת אותי, בעצם זה שהבן אדם הזה נניח מבקר אותי, הוא משקף לי שאני מבקרת את עצמי. מה אני צריכה לעשות? להתחיל להסתכל על הטוב שלי. נגיד, סתם דוגמה.
2: כן.
0: אז זה בעצם השיעורים שאנחנו לומדים דרך החיבור לנשמה. אז הספר שאחרי שכמעט מ-97 שהוא התחיל, ב-2017 הספר יצא, זה גם כן היה כבר מלמעלה, עכשיו להוציא את זה. ועם אדסטארט, זה היה מדהים, כאילו איך, רשמתי 62,000 שאני רוצה להגיע, זה הגיע ל-75.
2: וואו.
0: כן.
2: כל הכבוד לך.
0: אז הוצאנו את הספר, והתרגמנו את הספר של אבני החוכמה לאנגלית, זה עלה לאמזון, והדבר המדהים היה, שכשהעלינו את זה לאמזון, זה יש לזה כל מיני דרגות שעלייה, פתאום הספר שלי הגיע לפני הנבואה השמימית. שהוא כבר 30 שנה נמצא שם.
2: אה, נבואה שמימית ידוע, כן.
0: לא, אבל זה פתאום עקף אותו והיה שם. מדהים. זה היה מרגש ברמות.
2: ברור. תשמעי, זה ספר...
0: אז זה הסיפור עם שני הספרים האלה. אחרי זה, הספרים האחרים, זה כל הזמן היה. למשל, ב-2013, המאסטר חנוך הפך להיות המדריך שלי.
2: בוא נראה. מאסטר חנוך זה בעצם... פה מפתחות המאסטר חנוך... לידע העילאי, הקבלה הנגבית.
0: כן.
2: את יכולה לפרשן?
0: כן. הוא בעצם כבר ב-2013 התחיל להוריד לי המון ידע על מפתחות שהם בעצם עושים שינויים ברמות התא וה-DNA, ובעצם מקצרים לנו תהליכים מאוד ארוכים של ריפוי, של שחרור, של מסות מאוד גדולות מהזה. עכשיו... מה זה הקבלה הנקבית?
2: מה זה ברמת DNA? וואו.
0: הוא כתב על זה.
2: מה זה הוא כתב? את כתבת את זה.
0: כן, לא, זאת אומרת, הוא הכתיב לי...
2: חנוך זה מלאך, לא?
0: למה? לא, כי כשניסיתי ללמוד קבלה לא נתנו לי.
2: למה?
0: הם אמרו, הקבלה היא האנרגיה הזכרית, ומה שאת מביאה זה האנרגיה הנקבית.
2: כאילו אין לך בחירה בגלל שאת אנרגיה נגבית? זה נכון? יש איזו סוגיה, האם לאנרגיה נגבית יש בחירה, או שהיא כמו מלאך?
0: ירית, תמצאי לי את זה פה. אני פשוט בלי משקפיים.
2: האם, יש לי שאלה, שושנה, האם האנרגיה הנגבית היא אין לה בחירה, היא כמו מלאך, או יש לה בחירה?
0: האנרגיה הנגבית זה אומר... שרוב, למשל, הקבלה היא מאוד הגיונית, היא מעלה...
2: מעל הזכרי?
0: עם חוקים מאוד, מאוד הגיוניים. זאת אומרת...
2: התורה בתוכה. התורה כבר בתוכה.
0: כן, אבל הקטע הוא שזה יותר מתאים כאילו למין הזכרי, למין הגברי.
2: כי הם צריכים לתקן.
0: לא רק לתקן. יש פה איזושהי מדרגות יותר הגיוניות מבחינתם. עכשיו, מה שהוא אומר, הקבלה הנקבית לא צריכה כלים, כי אנחנו פשוט מכילים את זה. מורידים, מרגישים, מביאים את האנרגיה.
2: הבנתי.
0: לא מצאת עדיין. לא ראית בזה?
2: בינתיים אני רוצה לומר לכם, גבירותיי ורבותיי, אנחנו ב-8:44, אנחנו ב-16 דקות לפני 9, אנחנו אוטוטו, ממש הזמן טס כשנהנים. שימו לב, גבירותיי ורבותיי, אני חייב לומר לכם לפני שאנחנו נדבר על המשך הספר, עירית הולכת עכשיו לקורס חדש, היא הולכת ללמד קורס תקשורי, תכף נדבר על זה, קוראים לזה קו אמצע עם מלאך מיכאל, זה ללמוד להתחבר, לקבל מסרים ולגעת באור. הקורס הזה מתחיל ב-18.8.2026, יש כאן הנחה משמעותית לנרשמים ומצטרפים שמצרפים משפחה, כן?
1: לא, זו פעם ראשונה שבעצם גם אני יוצאת עם מחיר כזה, וגם עם אפשרות לצרף בן משפחה בחינם. כי בעצם מה שקיבלתי מההדרכה זה בעצם שזה צריך להגיע ולהפיץ.
2: בזוגות, זוגות, זוגות, זוגות.
1: לא, להגיע לכמה שיותר אנשים.
2: זאת אומרת שאם אני מביא את אשתי, וזה יש מבצע עכשיו 3,600, אז זה כאילו אשתי בחינם.
1: בדיוק.
2: זה יוצא 18 חי, כאילו, 1,800-1,800 כביכול. בואי רגע ברשותך, רק כשהיא תסביר את זה, בואי אני שם עלייך מצלמה. בואי, הנה בבקשה, רואים את זה יותר טוב. תסבירי על זה בבקשה, תגידי לנו מה אנחנו, מה צריכים לעשות. בכלל, כאילו, תני מונולוג עלייך ובכלל מה שצריך.
1: אוקיי. קודם כל, טוב, אני בעצם מייסד את האקדמיית הוויה, שבעצם מאפשרת לאנשים ללמוד קודם כל איך לרפא את עצמם ולרפא אנשים אחרים, דרך מגוון כלים, שבסופו של דבר זה שיטה אחת שנקראת הוויה, שהיא מורכבת מהרבה מאוד מידע שאימא קיבלה בתקשור וחלק גם אני קיבלתי, ובעצם ביחד מאפשר לבן אדם לעבור את התהליך, לנקות מתוכו את כל הפחדים, הכעסים, להתחבר לאנרגיה, וכמובן ללמוד לתקשר. שמה זה לתקשר? לתקשר זה בעצם האפשרות שלנו לדבר, להיות בתקשורת עם כל עולם הרוח. עכשיו, אני לא מדברת על אנשים שנפטרו, אני מדברת בעיקר על המדריכים הרוחניים שלנו, מה שנקרא אצל הסבתות המלאך ששומר עלינו, עם הנשמה שלנו, שזה החלק הרוחני הגבוה שלנו, ובעצם ללמוד לקבל מהם, לדעת מתי אנחנו מתקשרים איתם, מתי באמת הם מדברים איתנו, וזה לא המחשבות שלנו, או הפחדים שלנו, או הכעסים שלנו, ובעצם לקבל מהם אינפורמציה שעוזרת לנו בחיים. עכשיו, אני מדברת על אינפורמציה בכל רמה. אני יכולה לתת דוגמה ש... סיפרתי קודם שפעם קודמת שהיינו בתאילנד, ובאמת כל יום פשוט בדקתי האם נכון לנו לנסוע לאנשהו, כי היו תחזיות מאוד מאוד חזקות של גשם וסופה ומבול, וכאילו בעלי נורא פחד, וכל פעם פשוט בדקתי לאן אנחנו הולכים ואם כדאי וזה, והייתה לנו שמש מהממת. פעמיים בטיול הזה לא בדקתי, זה היה יומיים של גשם בלתי פוסק. כן, אז אפילו ברמה הזאת, אמא שלי צוחקת פה, כי היא אפילו בודקת כשהיא הולכת לשוק איזה אבטיח לקנות ואיזה לא.
2: מה, זה בלי לתופף כאילו?
1: בלי לתופף.
2: מה את אומרת? יפה.
1: פשוט לבדוק באנרגיה.
2: היית צריכה לרשת ירקנר...
1: רמי לוי, אולי יעשה איתך שיתוף פעולה.
2: לא, בעצמה, ירקות של שנה.
0: הבן שלי הלך איתי יום אחד לשוק ו... עשינו קניות, ואז הוא בא הביתה ואומר לילדים, להלכים שלו, אתם יודעים, אחים שלכם קונה אבטיח, היא קורצת לו.
2: יפה. רגע, ואתם היום כרנטגן, סליחה שאנחנו קוטעים אותך, אתם כרנטגניות יכולות לראות את הבן אדם ובפנוכו? מחשבות אתן לא יכולות בטח כרגע טלפתיות לקרוא.
1: תראה, זה, קודם כל זה דבר שהוא אסור לבדוק בן אדם או לטפל בו בלי הרשות שלו.
2: כן, זה הצצה, זה זכור שהצצה, זה אסור להציץ.
1: בדיוק.
0: איך?
2: אסור להציץ, אסור לה... אסור לי, כאילו... זה כמו רחול כזה, כאילו, אסור... בדיוק. אסור כאילו להקשיב למשהו שאתה לא צריך להקשיב, זה לא...
1: גם כשאנחנו בודקות אירועים למשל, אירועים שמפריעים לבן אדם אפילו מגלגול קודם, אנשים לפעמים נורא סקרנים לדעת, מה הייתי בגלגול קודם, אז אולי תגיד לי. ואני מסבירה, הדברים האלה, האינפורמציה הזאת מגיעה, אך ורק כשאנחנו צריכים לתקן שם משהו. זאת אומרת, לא יפרסו בפני עכשיו את כל הגלגולים הקודמים שלך, בשביל שאני ייהנה מהרכילות, כמו שאתה אומר. אלא ספציפית, אירועים ספציפיים מפריעים לך, למשל, בקשר עם אשתך, או בקשר כלשהו, או כלפי עצמך, או כלפי החיים.
2: ואיך האנרגיה שלי אחרי שהייתי אצלך היום? כי את, אז היית, היד שלך שרפה.
1: היום אתה נהדר, זהו, עברת את הגל.
2: עד הפעם הבאה, עד הטיסה הבאה, עכשיו כרגע לצערי, אני לא אוהב לטוס. אני אוהבת כמו יצחק שלא טס. יצחק לא אמר את גבולות הארץ, יצחק היחידי שלו.
0: זה אף פעם לא שמתי.
2: היחידי, לכן קוראים לו יצחק גם, כאילו, יצחק הוא היה הכי מושר באדם, לכן קוראים לו יצחק. הוא גם מת מוות קליני, אברהם כן הצליח להרוג אותו, שהשרה גם ראתה את זה, ומתה. אבל המלאך אמר לו, רגע, אל תקרוץ לו את האיברים, כי תחיית המתים זה תחיית המתים, זה אסור לקרות איברים, גם בתחילה.
0: לא, לא הרג אותו בכלל.
2: הוא הרג אותו בסוף. הוא הרג אותו, בטח, תיכנסי לזוהר ותראי שהוא הרג אותו, והוא לא רק הרג אותו, הוא חזר בחזרה, הוא חזר לתחייה.
1: הוא עבר מוות קליני.
2: הוא עבר מוות קליני, יצחק. לכן הוא לא עזב את גבולות ישראל. כן, שתדעי. הוא פשוט לא עזב את גבולות ארץ ישראל. היחידי שלא עזב את גבולות ישראל, זה מהמוות קליני. כי הוא שם ידע, הוא ראה הרבה דברים, יצחק. יצחק גם היה חזק מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. מאוד. כן, סליחה, אבל את אמרת... על תקשור, כן. בבקשה.
1: עכשיו, בעצם השיטה של תקשור קו אמצע מאפשרת לנו לדעת מתי אנחנו מתקשרים ועם מי, בצורה יזומה. לא רק כמו שאז דיברנו על מספרי מלאכים, כן, שמופיעים כדי לחזק אותנו, או הצמרמורת, או הדברים האלה שהם נותנים לנו מסרים כל הזמן, גם בשלטי חוצות או שלט שנמצא על אוטובוס. אנחנו כל הזמן מקבלים מסרים, לא תמיד שמים לב אליהם, אבל פה מדובר הוא שבעצם אנחנו יכולים בצורה יזומה, כמו שאני מדברת איתך, לשאול שאלה ולקבל תשובה.
2: אבל זה הבורא הוא זה שנמצא בתוך הגוף, לא המלאך. הבורא הוא זה שנכנס ללב מעוטט, כי הוא בוחן לב וכליות, וכשהוא רואה שהוא מזוכח, אז הוא נכנס לתודעה, הוא נכנס לתודעה עצמה, הוא נכנס ללב. כן, אבל...
0: אתה בא לעזור למישהו, ואתה מוריד את הבורא, אז...
2: לא, הבורא בך, אתה לא נותן לו, הבורא עכשיו...
0: מי שבעצם אנחנו מרגישים אותו, אני יכולה להגיד, זה בעצם הנשמה והמדריכים.
2: אוקיי.
0: יותר, כאילו יש מדרגות. הבורא מגיע בדרך כלל לכאלה שהם כבר עשו עבודה עם עצמם והם כבר...
2: כן, על זה אני התכוונתי, לזה התכוונתי.
0: לא מישהו שבא לבקש עזרה בגלל מה...
2: למשל, כן, למשל אברהם אבינו, הבורא בעצם, הוא בעצם נכנס, נתן לו דרך את התורה דרך הכליות. כליה זה כלי השם, זה הכליות בדיוק אותה צורה של לוחות הברית. תעשה ואל תעשה. הכליות זה אחת מתייעצת ואחת מייעצת.
0: זה קבלה.
2: זה לא קבלה. זה פחות קבלה, זה... אני לא חושב שראיתי את זה בקבלה, אני גם לא למדתי קבלה, אני הייתי רק, ראיתי איתם, נתמעתי וברחתי, כמו שהייתי אומר, כי אני לא רוצה להיות מוגדר.
0: אולי אני אקרא לך כבר, מה זה קבלה נקבית?
2: זה מעניין מאוד, אבל קודם כל שהיא תפרסם את הזה, אני רוצה מאוד שהיא תפרסם, בואי תפרסמי. יש לנו 8 דקות לשידור.
1: וואו.
2: כן.
1: אז קודם כל, באמת, אני מזמינה את כל מי שיש בקריאה, קודם כל לתקשר עם עצמה, להבין, אנחנו הרבה פעמים לא מבינים בכלל מה אנחנו רוצים, מי אנחנו. אז קודם כל זה גם חיבור לעצמנו, ואז בעצם גם חיבור לנשמה שלנו, שהיא המסננת שלנו, של עולם הרוח. אוקיי? כמו בעולם החומר, שיש אנשים טובים וטובים פחות, ככה גם בעולם הרוח, והנשמה שלנו היא זאת שיודעת בעצם לשמור עלינו ולסנן את הדבר הזה. אז באמת אני מזמינה אתכם לבוא ללמוד, לקבל תשובות, בעצם לעקוב אחריי ברשתות, פייסבוק, אינסטגרם, עירית רולניק, או הוויה, אקדמיה להפתח.
2: טיק טוק.
1: גם טיק טוק. ובאמת הזדמנות חד פעמית שאני מאפשרת את זה עם עוד בן משפחה, כי לדעתי זו חוויה שהיא מדהימה, שאפשר לבוא הביתה ולא להסתתר ולא להחביש.
2: כמה זמן הקורס?
1: להרגיש כמו משוגע, אלא באמת שאפשר לדבר עם מישהו מהמשפחה את אותו שיח.
2: וכמה זמן הקורס?
1: הקורס הוא 9 מפגשים של 3 שעות, גם בזום, גם פרונטלי.
2: כמעט 30 שעות.
1: כן. וזה, שוב, זה חלק שהוא מאוד מאוד מעמיק בדרך של הלימודים באקדמיית הוויה, שבעצם מאפשרת להתקדם, אחר כך גם להיות מטפלים למי שרוצה.
2: תוך 30 שעות? כן.
1: לא, 30 שעות זה רק החלק של התקשור, אבל הלימודים עצמם זה לימודים...
2: זה בכלל למכללה, למכללת הוויה, ברור.
1: אקדמיית הוויה, כן, זה לימודים שנתיים. אבל אפשר גם פר קורס להצטרף.
2: כן, כדאי לכם, כדאי לכם. אני כן, כן, בטח, אני עכשיו שם, לא רק להוסיף, אלא גם אנחנו רוצים לראות את ה...
0: קודם כל, כל התקשור שלי, כל הספרים, זה תקשור קווי אמצע. כאילו, אנשים אומרים, איך את יודעת, איך את כל כך בטוחה במה שאת מקביל? כי יש לנו פה, יש לנו את המדריכים שלנו, יש לנו את הנשמה, ויש לנו גם את הגוף. שבעצם הוא זה שמראה לי, האם אני באמת מחוברת. וזה בא דרך קו האמצע. אז זה ללמוד להזיז חלקים שהם לא שייכים, כדי להיות נקיים בהתחברות שלנו, לבדוק מה אנחנו מרגישים באותו יום, כדי לא לבוא עם הבעיות שלנו, לעשות תקשור למישהו אחר. וזה המקום הזה. גם את זה, קיבלתי את זה מהמלאך מיכאל, וזה עבר בירושה גם לעירית, והיא עושה, הראשונה, אחת התלמידות הראשונות שלי, שהתחברה לזה, וכבר קיבלה אז כבר איזה ספר תהילים בדרך,
2: ב-11-12.
1: כן, נכון, אמרתי לך שאני אביא לך לקרוא, ושכחתי.
2: לא נורא, אנחנו, תשמעי, אנחנו רק התחלנו דרך. יש לנו פעם בחודש להיות ביחד ולתת תקשור.
0: בדרך כלל, למשל, אני הייתי רואה תקשורים בפייסבוק, היית רואה איך שהאמת והלא אמת מתערבבים. איך שאנשים לפעמים, כאילו, נניח, הדרכה מתחילה להגיד איזשהו משפט, ואז הם כאילו משלימים את זה מהאגו, מידע שהם למדו. ואתה רואה שזה לא זורם, זה לא נכון. מה שתקשור קו האמצע, אני הייתי, הוצאתי במשך שנים תקשורים לפייסבוק אונליין, ואנשים היו אומרים, תשמעי, עד היום זוכים, זה כאילו לא... אבל הוצאתי קורסים מתוקשרים, כל החומר, משהו לי זה, רק מזה. תקשור קו האמצע.
2: וואו.
0: מי שרוצה, לבוא למקור, שם.
1: גם הרבה אנשים שכבר למדו תקשור, שמגיעים והם לומדים אצלי את התקשור, והם אומרים, זה משהו אחר לגמרי. לעומת קורסים אחרים.
2: אני בטוח, אני בטוח. אני רוצה לדעת גם את מה שאת סיפרת פה, את הקבלה הנקבית. וואלה, אני אשכנע את אשתי. וואלה, אני אשכנע את אשתי, בעזרת השם, יאללה, למה? טלי!
1: תבואי, כדאי לך.
2: טלי!
0: אומר ככה, המסטרחנות.
2: היא בדרך נראה לי. כן, בעזרת השם.
0: הקבלה שתגיע דרכך היא הקבלה הנקבית. אין האנרגיה הנקבית מגדירה הגדרות, ואין היא קובעת כללים נוקשים להתחברות לעולם הרוחני. היכולת הנקבית היא היכולת להכיל. זאת אומרת, מה שאנחנו לומדים זה בעצם לנקות כל הזמן אצלנו, ואז אנחנו מתרחבים ויכולים להכיל יותר אנרגיה. מכילה כלים רחבים בעלי רגישות גבוהה ויכולת להתמיר אנרגיות קשות לאנרגיות רכות. שזה בעצם היכולת של האנרגיה הנקבית. להפוך את זה למשהו שהוא... זה מה שהם אנשים צריכים. מה הם צריכים היום?
2: אני סוגד בדיוק. אתם אהבה בעצם. התורה היא אהבה והתורה בתוככם ואתם אהבה. לכן אני מגדיר אתכם מלאך, כי אתם מלאך של הילד, שעדיין עוד לא יתגבר, אנחנו ציפרנו על זה. כדי להתגבר, הילד צריך להתגבר על האגו ועל היצר, ואז... וזה מדהים לראות, וזה מרגש לראות, שאנשים שלנו עוברות דרך... תלולה ביותר.
0: אבל אתה יודע, בקבלה נאמר שאנשים הם אלה שהביאו כאילו את הגאולה.
2: נכון, כי הם הביאו לפניכם. במצרים היינו אמורים לקבל 400 שנה בפנים. קיבלנו חצי, בגלל הזעקה שלכם, קיבלנו שליש, לא שליש, חצי אפילו. 50%, 200 שנה הבורא בעצם קיצר, ואז משה רבנו בא מתוך החושך, בתור מצרים כביכול, והוא היה משיח של אותה תקופה. והיינו 200 שנה עבדים. ולמה עבדים? כי היינו עבדים, קודם כל יעקב לא היה צריך להיות במצרים, ובואו נדבר על זה ככה. הוא נכנס למצרים, ואז
0: כל המסע הוא
2: חלק
0: מהתוכנית.
2: תוכנה, ברור, זה תוכנית אלוקית.
0: אנחנו נלמד מי אנחנו.
2: לגמרי. זה כמו בגרמניה, שהיינו בגרמניה, בגלות, מצרים זה גלות. ושמה התבוללנו, והזהב, והכסף, והממון, עיוור אותנו. בגלל שהיינו עבדים לזה, לעבודה שרה, עבודה זרה, קיבלנו עבדות יתרה על המידה, אפילו הייתי אומר. והאנשים שלנו זעקו, זעקה, שהשמיים נקראו לגזרים, והבורא אמר, זהו, אני לא יכול, אני רחמן ערך הפיים, אני לא יכול. ואני מקווה שזה לא יקרה בתקופה שלנו, אני מקווה שברחמים אנחנו, הבורא... כן, אני מקווה מאוד, אנחנו...
0: רק לספר על
2: זה. הנה, תורה, סגלי, נכון. תורה? כן, יש לנו סגלי, תורה?
0: עזר.
2: זה מדהים. כן, יש לך זמן, כן.
0: כן, אז כאילו, אחרי המלאך מיכאל, אני לא יודעת אם רואים או איך רואים, אני כן לא רואה את עצמי בנפרד.
2: אז בואי תראי, בואי נעשה ככה. רגע, בואי נעשה ככה. בואי תקרבי אליי ככה, תקרבי, ותראי את זה.
0: זה הספר אחרי המלאך מיכאל ב-2017, אבל ב-2013 כבר המאסטר חנוך הפך להיות המדריך שלי, והתחיל להוריד לי ידע של מפתחות המאסטר חנוך לידע העילאי, הקבלה הנקבית. בעצם זה מפתחות, סמלים, אנרגיות, שבאות לרפא המון דברים שהם יושבים אצלנו בצורה מאוד לא קלה, כמו דיכאון, כמו מחלות אוטואימוניות, כמו פחד מהשפע ופחד, פחדים מכל מיני סוגים שבעצם עוצרים אותנו מלהיות מי שאנחנו. אז הספר הזה בעצם מכיל, הוא מיועד כמובן למתקדמים שעשו גם את התקשור קו האמצע וגם את החיבור לנשמה עם המלאך מיכאל, שגם עירית עושה איתו עבודה מדהימה עם מטפלים. והספר יצא, בעצם סיימתי לקבל אותו ב-2014, ואז המאסטר חנוך אמר, תחכי, עוד לא מוכן. אז שמתי אותו בצד. ואז המאסטר מטטרון הפך להיות מדריך. הוא התחיל להוריד לי ידע. זה היה בהתחלה תקופה שגם ההורים שלי חלו, ואני הייתי רצה גם לבתי חולים ורופאים, והוא אומר לי, אני רוצה לטפל, אני רוצה להוריד את הידע על ריפוי של אנרגיית הסרטן. הוא לא דיבר על מחלת הסרטן, הוא דיבר על האנרגיה. ובעצם במשך 10 שנים הוא הוריד לי את הידע הזה. מה שהוא אומר זה שבעצם אנרגיית הסרטן יושבת אצלנו מהתקופה של אטלנטיס, ולפני זה עוד, שבעצם הסרטן היה אנרגיה של ריפוי, והצד של החושך הפך את זה לאנרגיה של ערס. ובעצם מי שהתנסה בזה מתוך סקרנות, מתוך רצון, מתוך אגו, שהוא רצה לדעת מה זה, וחווה את זה על אחרים, בעצם זה מופיע כמעט ברמה נשמתית. זאת אומרת שאם מישהו במשפחה או חלה בסרטן, יש את זה במשפחה. כשאנחנו עושים עבודה על ניקוי, הניקוי כאן הוא לא על הבן אדם עצמו רק, נניח, אמא שלי היה לה, אז זה בשבילי, אז אני עושה בשביל כל המשפחה, סליחה.
2: מה שנקרא, לא סתם ושיננת לבניך יומם בלילה, כשהבן עצמו חל עליו, הוא 6 ספרות, חל עליו לתקן דורי דורות, זה נקרא לכבד את אביך ואת אמך, למה אני אחרון ימיך. כשהוא מתקן את עצמו, הוא בעצם מתקן את אבא שלו, זה כמו בדיוק קדיש. בדיוק. קדיש.
0: זה בדיוק. פה, ברגע שיש פה תהליך של חניכות, לא יודעת אם רואים את זה, ככה. של חניכות שהבן אדם, מי שמטפל, וזה מיועד כמובן למטפלים, וגם אם מישהו רוצה לטפל בבן משפחה הוא יכול להשתמש בזה, אבל קודם כל הוא צריך לעשות לעצמו. אני לא רואים אותי. הוא צריך לעשות את זה לעצמו, אבל תכלס הריפוי הוא ברמת הנשמה. זאת אומרת, זה כולל לכל המשפחה ניקויים של אמונות, פחדים וכל מיני נדרים ודברים ישנים שממש מתחילת הגלגולים הוטמעו בנו, והם בעצם שגורמים לנו לאנרגיה הזאת של האירס, שהיא היום כל כך נפוצה שזה...
2: והמחלה החשוכה ביותר בעצם.
1: וזה כל המחלות האוטואימוניות. זאת אומרת, כל מחלה אוטואימונית שבעצם פוגעת בגוף, של פגיעה בגוף, זה בעצם חלק מהאנרגיה.
0: גם עובד על מי שרוצה לטפל במחלות אוטואימוניות. גם חנוך יש לו את המפתחות של זה, וגם המאסטר מטטרון. עכשיו, זה הכל הגיע עד 2023. זאת אומרת, מ-2013 עד 2023, 10 שנים, גמרתי עם חנוך, אחר כך המאסטר מטטרון. ב-2023, באפריל, שני המאסטרים ירדו, ואמרו, סיימת לקבל את הספרים, עכשיו את צריכה להוציא אותם, ולהתחיל גם ללמד את זה. ואני הייתי בהלם. כאילו, מה קודם? הכל ביחד. וזה היה ככה, פתחתי אולי איזה 10 קבוצות של תלמידים, כולם שמעו את הקריאה של המאסטר חנוך, כולם נרשמו 60 איש בבת אחת לגמרי לקורסים, שהם עשו את כל התהליכים האלה. עכשיו, תוך כדי זה, אני בעריכה עם עורכת ועם עבודה על העריכה של הספרים. זאת אומרת, אני גם מוציאה את הספרים וגם מלמדת את החומר. ואז המלך שלמה ירד. והוא אומר, יש גם ידע שאת צריכה לקבל ממני. ואז אני אומרת, רגע, אין, אני לא יכולה. זה היה אצלי כל יום, 3-4 בבוקר, ללכת לישון. זה היה תקופה מטורפת.
1: אבל היה, לה, היה גם בדיוק כשעשינו את זה ביחד עם תחילת המלחמה, עם השביעי לאוקטובר.
0: כן, הקטע אני... של המאסטר חנוך, הקורסים שסיימו שבוע לפני המלחמה. וכאילו, כל הקבוצות האלה שלימדתי, היה שם כאילו המקום שאמרתי להם, אוקיי, קיבלנו את כל הידע, עכשיו אנחנו מתחילים להקרין את זה, לחטופים, לפצועים, לחיילים, לכל העם. זה היה מדהים, במשך תקופה ארוכה עשינו כל פעם בשבוע לפחות היה לנו מפגש של כל הקבוצה, שלחנו מלא אנרגיות מהמפתחות. קיבלתי מה
2: לעשות. מאמן, מאמן, מאמן.
0: אז אמרנו באמצע שני הספרים והקורסים, ירד המלך שלמה, וזה מדהים שאני בקטע של התלבטות, איזה ציור אני אשים לזה עכשיו, כל הציורים האלה הם שלי.
2: מאמן, וואו.
0: זה מה שאמרנו שהציור והכתיבה
2: וואו.
0: היו ביחד. וואו. אז זה הציורים שלי גם. רק לאבני החוכמה ציירתי באופן מיוחד, זה הציור שציירתי עם המאסטר חנוך, וגם זה ציור של המאסטר חנוך, שחנוך ומטטרון הם אותה נשמה. כאילו, מטטרון הפך ליד ימינו של הבורא, כשחנוך בעצם, המאסטר חנוך מופיע גם בתנך, הוא היה גם מדריכה לרים של תקופת מצרים, ומה שנאמר זה שהוא ידע לעלות עם הגוף הפיזי שלו לעולם הרוחני.
2: מה זה? כמו אליהו הנביא.
1: אליהו הנביא.
2: כמו אליהו הנביא.
1: אליהו הנביא.
0: אליהו הנביא הוא גלגול שלו.
2: וואו.
0: כן. ואז בעצם כשהוא נפטר, עכשיו אבא שלו היה מתושלח שחי 900 שנה.
2: וואו, מתושלח.
0: נפטר צעיר בן 300 שנה.
2: וואו.
0: ואז כתוב שהוא לא מת... אלא ואלוהים לקחו אליו. זאת אומרת, לקח אותו יחד עם הגוף הפיזי.
2: אז יש בעצם הרבה כאלה שאלוהים אסף אותם, שהצליחו להגיע לגמר התיקון. יש, יש, יש, יש המון כאלה שאלוהים לקח אותם אליו, שהגיעו לגמר התיקון.
0: חלק ממנו זה אליהו הנביא, שעלה עם המרכבות לשמיים.
2: שהוא אמור למשוך את המשיח הבא.
0: אוקיי. אבל דבר, סיבה למה חנוך יורד עכשיו, כדי ללמד אותנו, איך אנחנו עולים למימד החמישי עם הגוף הפיזי.
2: אז מתי הוא יבוא?
0: הוא כבר פה, הם
2: כבר פה, נכון?
0: בשיא העבודה.
2: אז זאת אומרת, המשיח הוא כבר פה.
0: ברור.
2: הוא התעורר.
0: לגמרי.
2: זה מה שאני תמיד אומר, המשיח כבר פה, הם מרגישים את זה בבשר, אתה יודע.
0: הם כבר פה.
2: מרגישים את זה, כן, כן.
0: בשיא העבודה עם האנרגיות.
2: וואו, חבר'ה, זה התרגשות, חברים, זה... מי שמאזין לנו ברדיו, ב-106 FM, אתם בעיקר מאזינים לנו, אתם נוסעים עכשיו ברכבים. אנחנו כבר בגאולה הטובה, ברחמים.
0: אנחנו בתקופה הטובה. אנחנו כבר במקום שאנחנו הולכים לקבל בעצמנו את כל האנרגיה הזאת. זה עובד איתנו כל הזמן. הם יורדים והכל אצלם מתוכנן. אמרתי לך, 2013-2023.
2: זאת אומרת, מה שהולכת לקרות בחוץ זה אחרת ממה שהולך לקרות פה בארץ.
0: זה המקור. כשאנחנו...
2: פה זה התיבת נוח האמיתית.
0: זה מתקן בחוץ.
2: ברור, כן, זה נכון. זה נכון.
0: אז זהו רגע, רק המלך שלמה.
2: איזה יופי. לסיום כי סיימנו, כן.
0: לסיום, סיום.
2: כן, כן, בטח, בטח, בטח.
0: הוא גם ירד באמצע שני הספרים.
2: כן, כן, בטח.
0: והתחיל להוריד המון ידע.
2: כן.
0: וואו, בומבות של אנרגיה ממימדים, 200 ומשהו, ויקומים מאוד עתיקים.
2: וואו.
0: שהבורא בעצם הכין את האנרגיות האלה לתקופה הזאת, בשביל לרפא אותנו בכל הדברים. מדהים.
2: שמו חבר'ה, הספרים האלה חייבים אותם בכל בית. בכל בית, שלמה המלך, תראי, אני שמתי עליו עין.
0: צריך את המדרגות.
2: לא, ברור, לאט לאט, אני אסיים את מה שיש לי, ואחרי זה אנחנו נדבר אחר כך אחרי. אבל קודם כל תודה רבה, באמת, שהגעתם, זה לא מובן מאליו, שאני מתנצל שאני ככה סחבתי אותך מהבית, ביקשתי, אמרתי לירית, את חייבת, כי תשמעי, תקשיבי לי, את עושה טוב. את עושה טוב לאנושות. אני מאמין שאנחנו עוד, אנחנו נביא אותה עוד. את אנרגיה מאוד טובה. אנחנו נביא אותך עוד. כי אנחנו נצטרך שתספרי לנו על שלמה המלך, ויותר
0: בהרחבה.
2: כי הוא היה חכם באדם. אני תמיד מבקש מהבורא, תן לי להיות, באמת, תן לי להיות חכם באדם. ואני אומר לו, תודה שנתת לי להיות חכם, שהפכת להיות אותי לחכם באדם, תמיד בקריאת שמע. אני תמיד אומר תודה. כי בעצם בכולנו יש את התכונות של משה רבנו ושלמה המלך וכולם. אז חבר, אנחנו היינו התו השמיני, 3 שעות של מוזיקה ורוחניות. על הרקע שמעתם את הינוקה. זה הינוקה המדהים, נכון? מדהים. תודה לעוז, תודה ליריב יפרט. תודה לכל מי שהיה. תודה לעירית.
1: רולניק.
2: כן, ולבעלה שהיא נתנה לבוא לפה. תודה לשושנה דוניה, ותודה לספרים שלה.
1: ותודה לדורון.
2: תודה לכם קודם. תודה לכם. ואנחנו נתראה בשבוע הבא. אל תשכחו לשמוח בכוח. אנחנו בתהליך מאוד רוחני. מאוד רוחני, חבר'ה. מרגישים את זה בבשר. נתראה שבוע הבא.
1: לילה טוב.
2: לילה טוב.

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגיש אותך קהל ששר יורק את ועדה, מה?

ישנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים והתחלתי לכתוב לשנן את הנפש שלך מקרוב.

כדי להבין מה המצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו, מי טייל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו. ואת צריכה להתעורר, איך עברו מיליון שנה זה מרגיש הרבה יותר, בפעם את היית שונה הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש את האון ושכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו, ויש תאו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש את האו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר, ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקוצ'ר התורן ולא מאהב.

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע, אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתעשי.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כשר, רק אתה בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר

זה לי ממך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מה חסר?

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או שאתה לא.

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זו פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ומי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפעמים.

0: וסוט הפיים ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.